eru margar vistar veru. Væri ekki svo, hefði þá sagtur að ég færi burt að búa eða stað, þegar ég farið burt og hefði búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég Þetta ætti að næja það ekki til að sannfæra fólkum, allavega þá sem játa trú á Jesu Krist, að hann kemur einu sinni til að sækja fólkið sitt. Þegar hann kemur í þriðja sinni, það eftir 1000 ára tímabilið, til að reisa hina rangláttu upp. En þeir eru búin að fara yfir það með mér hér í þessu námskeiði. Við skulum halda áfram. Ég set hérna tjaldið, ítreka það sem ég þegar búin að segja, að það sé algeng skoðun á meðal kristina manna, að þegar Kristur kemur aftur til að sækja fólkið sig, komi hann leynilega. Þetta önnur villukenning og ég ætla að sýna ykkur það svo áþreifalega hér í dag af blöðum heilarar ritningar að það heilmikill hávaði og fyrirgangur allan heim, alla jarðakringluna þegar Jesús Kristur kemur í skýjum himinsins. Það nefnilega kennt að eftir að hann komi fyrst leynilega og taki sitt fólk, þá komi hann svo aftur síðar að sækja þá sem eftir eru. Sem sagt, annað tækifæri. Það þetta sem svo óbíblíuleg kenning, hún djöfuleg kenning, því að hún kemur fólki á að slá á frest og bíða. Já, Kristur á enn eftir að koma, þá ætla ég að vera tilbúin. Förum yfir í 24. kafla hjá Matteusi, þar sem Kristur segir að eins og það var á dögu Nóa, svo mun verða við komið mannssonarins. Það heilmikið fólkið í þessar yfirlýsingu. Þetta mun gerast eins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku kvæntust og giftust allt til þess staf sem nógu gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóðið kom og hreyf þá alla burt, eins verður við komum mannssonarins. Það ekki verða að boða það að það verði afturflóð til að tortíma öllu líf á jörðu. Heldur að drottinn tekur suma og aðrir verða ekki teknir inn í heiminni. Við skulum lesa áfram. Að eins og það verður við komum mannssonarins já þá verða tveir á akri annar mun tekin hinn skilin eftir tvær munum ala hvör önnu verður tekin hinn eftir skilin vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottinn eða kemur og áherslan í þessari villu kenningu að drottinn komi tvisvar að sækja fólki sitt felsti því að tvær konu voru að mala Önnu var tekin hinskilin eftir, hún verður tekin seinna. Að tveir eru að vinna á akri, annari tekin, svo kemur Kristur aftur og næri hinn, seinna. Þetta ekki biblíuleg og ég ætla að sýna hvað það hér í dag. Skulum fara í 17. kafla hjá Lúkasi. Þar lesum við eins og var á dögum Nóa, hér kemur aftur svona samaburðu við Nóa tíma. Svo mun og verða á dögum mannssonarins, menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags, en nógu gekk í örkina og flóði kom og takiði nú eftir. Og tortímdi þeim öllum, það eru engir aðrir eftir, til að Kristus sæki seinna. Ekki miskosti lifandi eða til að bjóða þá inn í himinin. Það ýmsir atburðir í sambandi við 1000 árin, byrjun og endi 1000 árana sem við erum þegar búin að skoða hér í Biblíunni. Þeir sem heyra þetta í fyrsta sinn, hvet ég til að lesa 20. kaflan í opinberunarbókinni. En frá 28. versi þarna þá segir, eins og var á dögu Lots, nú verður að bera saman við Nóa núna Lot. Eins og var á dögu Lots, menn átu og drukku, keftu og seldu, gróðu sett og byggðu, en daginn sem Lot fór úr Sódómu, ringdi eldi og brennisteini af himni og tortímdi þeim, öllum. Það eru einhver eftir, ekki að þessum sem voru í Sódómu og Gomorru. Við skulum fara yfir í 24. kafla hjá Matteusi aftur nema nú það frá 27. versi. Eins og elding sem leiftar frá austri til vesturs
svo mun verða koma mannssonarins. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvilti jarðarinnar hefja kveinstafi. Sjáuð mikilvægi þessarar yfirlýsingar? Það er nefnilega kennt í þessari leynilegu komu Krists að við vitum ekki þegar kemur, við sjáum ekki þegar kemur, við heyrum ekki þegar kemur. En hérna því lýst að þegar að mannssonur birtist á himni munu allar kynkvisli jarðarinn að hefja kveinstafi. Af hverju? Af því að þeir sjá hann, þeir heyra hann og vita svo margir sem að harma þarna með þessum kveinstöfum að þeir sjálfur séu glataðir. Svo segir, og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri, það getur háaðan þarna. Og þeir munu safna þess útvöldu úr áttunum fjórum himins baut á milli. Það munu allir alla jörðina sjá þegar Jesús kemur. En flestu þeirra sem sjá hann koma, þeir glatast. En við höldum áfram. Í opinberna bókinni fyrsta kafla og sjöunda vissi segir frá því hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Það er allir. Jafnvel þeir sem stungu hann. Og þá þann var að líta 2000 ára aftur í tíman. Þeir sem að tók hann af lífi, hermennirnir, þeir sem dæmtandi dauða, leðtoga gyðinga. Sumir þessara verða reistur upp í sérstakri upprisu bara til að sjá hann koma og síðan deyðir. Því að allir þeir sem að Kristur tekur ekki til himis í þessari fyrri komu sinni til jarðar, þarna í byrjuð 1000 árana, þeir deyja. Og það segja þarna að allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Hugsaðu ykkur, það lögð áhersla á þetta aftur og aftur Og hér úr opinberunabókinni er okkur sagt hvernig þessur varir þegar Kristur kemur næst. Það er ekkert annað tækifæri. Það er núna sem að náðatímin er en ekki eftir hann komin. Aldrei. Og það er ekkert leynilegt í þessum yfirlýsingum sem ég hef sýnt okkur hér í dag á tjaldinu. Í sjötta kafla opinberunabókarinnar er sagt frá því frá 12. vessi að Jóhannes hann sá er lampið, það er Kristur, lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjálfti var, þið vitið að þegar landskjálftar verða, þá eru drunur og hamagangur í náttúrinni og sólin, já, mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tungli var sem blóð og stjörnur himinsins röpuðinir á jörðina. Eins og þegar fíkjutri skeggið á stormvindi fellir haust aldin sín. Það gengur á miklu í náttúrunni. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert ei og fjall og færðist úr stað sínum. Hugsaðu ykkur? Og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og auðmennirnir, já, og hver þræll og þegn. Fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Er þetta eitthvað leynilegt? Ekki láta einhverjar villukenningar blekja ykkur. Því að svona kenning að Kristur komi tvisvar til að sækja fólki sitt. Það er ekki rétt, það er ekki biblíulegt. Og þetta er afvega leiðandi boðskapur. Og í þessu sama kafla, sjötti kafli opinberunarbókarinnar frá 16. vessi þar segir og þeir, þessi sem rópa á fjöllun og hamrana að hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist þeir vilja freka láta klettana og fjöllin hrynja yfir sig kremja þá til bana heldur en að þurfa að horfast í augu við frelsaran sem þeir höfnuðu þeir önsuð ekki boðskap hans, náðar boðskap hans öllum íbúi jarðar til bjargar og eilífslífs ef þau bara vildu þykja ókeypis í fyrra þessalunarbréfi í fimmta kafla segir Og það eru margir sem minn okkur á
einmitt þessa yfirlýsingu drotti sem við finnum í öðru vessinu þar, þér vitið það sjálfi gjörla. Að dagur drottis kemur sig þjófur á nóttu og þess vegna hefur þessi kenning orðið til. Ég að tala villu kenninguna. Hann kemur leynilega, engin veit, eins og þegar þjófur læðist inn í hús og tekur eitthvað ófrjálsir hendi og hverfur á braut og engin sá, engin heyrði. Nei, við erum búin að sjá þegar það mikill hávaði þegar Kristur kemur. En drottin hér í þessum texta að var okkur við, hann kemur skyndilega. Og óvörum eins og þegar þjófur á ferðinni. Svo segir í þriðja versi þarna, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming og gefur þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan komast. Þarna talað snögglega tortímingu. Það í þeirri merkingu sem að verður að tala að Kristur kemur skyndilega eins og þjófur. Ekki það að Kristur læðist eins og þjófur. Heldur, hann kemur skyndilega. En hann búin að vara okkur við, það engin ástæða fyrir okkur. Og allra síst Kristi fólk sem að gefa sig út fyrir það að vera Kristi, lærisluna Jesu Krist og ættu þess að þekkja rigninguna og boðska drottis, það algjörlega ástæða löst fyrir fólk að láta Krist koma honum eða okkur að óvörum. En við höldum áfram. Í fyrra Þessalonikur bréfi, þetta Páll Postuli sem skrifa þannig fjórða kafla, þá segir frá 14. versi því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ástand honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins og við höfum að taka marka því en ekki mannasetningum. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuði, hinni dánu. Því að sjálfur drottum við stíga niður á himni og takið eftir með kalli, með höfuð engils röst og með básonu guðs. Hvílíkur hávaði þessu samfara þegar drottin skyndilega birtist í skýjum himinsins. Svo heldum við áhrum að lesa þarna. Og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Getið þið ímyndað eitthvað þegar grafirnar opnast út allan heim? Þetta gerist ekki hljóðlust. 17. Vessi. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Stórkostlegu boðskapur sem hefur ekki verið boðaður sem skildi af kennimönnum víða í kristilegum samfélögum, já víða heim. Förum yfir í 25. kafla Matteusar. Það urmull af þessum yfirlýsingum endurkomu drottins og það algjörlega ástæðalaust að vaða í villu hvað það snertir. Vers 31. Þar segir þegar mannssonur kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóður munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu föðu míns og takið af erð sem yður var búið frá grundvöllin heims. Þið sjáuð að það eru allir sem gera sig grein fyrir því að Kristur kominn og hann aðskilja þá. Sumir fá að heyra veri velkomin inn í dýrð himinsins og þeir fylgja englum áleiðis til himins til funda við drottin í loftinu og síðan áleiðis til himins. Ég hvet þá sem á þetta hlýða að lesa framhaldið. Þetta 25. kafli Matteusar. Lesið það sem kemur á eftir 34. versinu og þar áfram. Svo kemur 17. kaflinn hjá Lúkasi. Þar það vers 34 og áfram. Ég segi yður, þetta Kristur sjálfur sem talar. Á þeirri nóttu, sem sagt þegar Kristur kemur, verða tveir í einni hvílu, annar mun tekin hinn eftir skilin. Tvær munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekin hinn eftir skilin. Tveir verða á akri, annar mun tekin hinn eftir skilin.
Þeir spurðu hann þá hvar herra. Það á þessum versum, einni tekin og annars skilin eftir, sem þessi villukenning hefur orðið til. Að því einhverju skilin eftir. Og þá það bara búið til að mönnum. Já, Kristi kemur aftur og gefur þessum tækifæri. Þetta allir leið ennþá. En það segir, já, þeir spurðu hann, hvar herra? Hann sagði við þá, þar munu erneinir safnast sem hrægið er. Það allir dánir. Þegar Kristur hefur tekið fólkið sitt til himins, lesiði atburðarásina í 20. Kaflanum í opinberuna bókinni, hvað gerist hann í byrjun 1000 árana. Það engin lifandi til að grafa hina dánu, því þeir eru allir dánir sem ekki voru teknir til himins. Satan er jú þarna, bundin á kringumstæðum í 1000 ár, hefur ekkert að gera til að afvega leiða, því að það allir farnir. Nema þeir sem dóu í byrjun 1000 árana, þeir hvíla þarna ógrafnir á jörðinni, engin til að jarða þá. Þegar Kristur kemur, mikið og dýrð, allir englar heimins að koma með honum og grafinnar opnast og réttlátir uppgöta að það engin veikindi, engin lastlengi, engin römur, allir í heilbrigðu líkama til að lifa að eilífu í dýrðarríki drottins og það mikill söngur englana og það gengur mikið á, engin þögn. En rangláttir á þessum tíma þegar Kristur kemur, þeir deyja. Þannig að fara aðeins yfir þetta sem við gerðum hérna fyrir í þessu námskeiði. Að við rifja fyrir okkur svona eins konar línurit hérna fyrir 1000 árin. Þau byrja á því að Kristur kemur í annað sinn. Þá tekur hann réttláta til sín. Og heldur með þá til himins en rangláttir deyja þeir sem eru lifandi þegar hann kemur í 1000 ár er Satan bundin á kringumstæðum hann hefur ekkert að gera að afvegaleiða það engin mannleg vera sem að getur afvegaleitt í þessi 1000 ár á sem stað dómur á himni síðan meir mun ég útskýra fyrir ykkur að dómur hefur á sem stað áður Kristi kemur en það kemur síðar. En á meðan að fólk Guðs sem að Kristur tekur með sér til himins þar í 1000 ár, þá fá þau verkefna að vinna. Því okkur sagt þarna í 20. Kaflanum í opinberunarbókinni að réttlátum eru að afhenda bækur himinsins og þeir setjast í hásæti og þeir vinna ákveði dómsverk. Og ég bara rifja upp í stóru dráttum af hverju Guð dróða svona lengi að útrýma synd og böli syndarinnar. Hann verður að bíða þess að allir á himni og jörðu og þeir sem eru undir jörðinu, þar sé þeir sem eru dánir og ranglátir, eiga enn eftir að rísa upp í lok 1000 árana, komast á þeirri niðurstöðu að dómar Guðs eru réttlátir. Svo að það eru menn sem að komast á raunum að Guð réttlátur og það verður aldrei hægt að segja alla eilíf eins og Lúsifer gerði og fekk marga engla á sitt band til að gera að klaga Guð fyrir að hann væri ekki réttlátur að ríkistjórn hans væri ranglát þannig varð uppreisn á himni og Lúsifer og hans fylgjendum var kastað út af himni Og þessna búum við þetta böl syndarinnar enn í dag. En vinir, tíminn senn á enda. Og þessna hef ég kallað þetta námskeið eða það yfirleitt hérna í yfirskrift svona í byrjun hvers erindis að við lifum sem sagt á síðustu tímum mannkynsins. Svo í 1000 ár jörðin auð og tóm. En þá kemur Kristur í þriðja sinn. Já, í þriðja. Hann kom einu sinni sem lítið barn.
sem fættist í þennan heim. Svo kemur hann í byrjun þúsundarana að sækja fólki sitt, skilur hinn eftir. Og svo kemur hann í þriðja sinn í lok þúsundarana þegar að alla mannlega verur hafa komist að raunum, það að segja meðal þeirra sem að voru teknir í byrjun þúsundarana til himins. Þeir hafa komist að raunum að dómar Guðs eru réttlátir. Þá getur Kristur komið að vitja hinna, ekki til að sækja þá, heldur til þess að gefa þeim tækifæri að kannast við réttlátan Guð og réttlátan frelsara Jesu Krist. Og þess vegna er það, ég bara að segja ykkur frá því að í Efesus bréfinu, það mun vera Filippi bréfið, í öðru kapitula. Það segir frá því að sérhver kné á himni og jörðu og undir jörðinni muni beygja sig fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hann sem drottinn. Fyrr en þetta gerist og það í lok þúsundáranna þegar allir ranglátir hafa risið upp og Allir þeir sem voru teknir til heimis réttlátir koma í lok þúsundáranna og allir á himni segir í Filippi bréfinu það eru aðrir heimar, það eru ófallnir englar, himneskar verur. Allir þurfa að viðurkenna á einum og sama tíma að Guð er réttlátur Guð. Fyrir getur hann ekki útrýmt synd til þess að vera örugur að hún komi aldrei upp aftur í eilíðinni. Svo Kristur kemur í þriðja sinn og þá í borginni helgu. Munið eftir því að byrjun þessa erindis, hann sagðist alltaf að fara burt, þar væru marga vistaverur hjá Guði, en hann ætlar að útbúa stað fyrir okkur öll. Hann kemur með þessa borg niður í lok þúsund áranna Réttlátir sem dæmdu verkuð sem réttlát voru í þúsund ára skoða bækur himinsins, þeir eru þarna líka. Og þegar borgir stígur þarna niður, þá er það fyrsta sem gerist eftir að ranglátir rísa upp af dauða sínum, að þá munu allir þessi sem ég var að telja upp krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hann sem drottinn. Og að dómar Guðs hafi verið réttlátir. Síðan þegar þeir rísa upp, þá segir í 20. kaflan mjög brunum bókinni að Satan fylgir hinn ranglátu til að ráðast á borginna helgu sem steig niður frá himni til að hertaka hana. En þá fellur eldra himni ofan eða kviknar á meðal þeirra og eyðir þeim að eilífu. Þeir verða aldrei til, ekki Satan, ekki fallnir englar hans, ekki syndara sem þáðu ekki náð Guðs verða aldrei til aftur til að gera miska í Guðs ríki nokkuð tíman svo að upp frá þessu eins og segir í 21. kafla opinberunar bókarinnar þá skapar Guð nýja jörð og hafið verður ekki til það virðist vera auðvitað skapaðan hafið þegar hann skapaði þessa jörð en hún hafið er svo miklu stærra í dag eftir syndaflóði en það segir hafið er ekki fram að til augljóslega hafið svo það var skapað í upphafi það verður meiri hluti jarðarinnar á þessari nýju jörð byggileg í dag þekur hafið eða vötnin já meiri hluta jarðar þurlendið er minni hlutin Jesús fyrir að koma vinir En við lesum Biblíuna gamla og nýja testamenti frá upphafi til enda, aftur og aftur verið að minna okkur á, Kristur fer að koma. Kristur fer að koma að sækja fólki sitt. Við skulum gera okkur klár. Kenningin leynilega komu Krist í heiminn til að sækja suma og komu svo aftur síðar að sækja hina sem eftirverða kölluð á ensku secret rapture eða leynileg burtreifning þar að segja manna hún kennd við enskan prest sem hét John Nelson Darby
sem kynnti þessa túlkun sína á orði Guðs árið 1830 í Bretlandi. Þessi kenning var ekki til áður. Hún verður til þarna 1830 og síðan farið eins og eldur í sinu allan hinn kristna heim. En þetta ekki sannleikur. Í Jeremía í fjórða kafla segir, ég ofn að lesa þetta í námskeiðinu, það 23. versi, ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var slopnað, verða lýsað ástandi jarðarinnar eftir að Kristur hefur sótt fólki sitt í byrjun 1000 áranna. Ég leit á fjöllin, segir, og sjá þau nötruðu og allar hæðirnar, þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurinn var orðin að eyðinmörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins af völdum hans brennandi reiði. Getið þið ímyndað ykkur hamagangin hér á jörðu þegar að Kristur er búin að sækja fólki sitt og er á leiðinni með þetta í himins og alla borginna hrynja, þetta gerist ekki hljóðlaust. Svo að þessi lyga boðskapur að Kristur komi leynilega, við þurfum að gæta okkur á honum vinir. Því þetta ekki biblíulegt, þetta ekki sannleikur. Fólk þarf, og alveg sérstæðlega kristið fólk, þarf að íhuga hvaða sem það hefur játast, boðskap biblíunar. Kynna sér hann og þá þarf það ekki að vaða eins og í reik hér á jörðu og taka við hvaða villu kenningu sem er. Það svo mikið boðað af hættulegum kenningum og opinberunabókin sem við höfum verið að skoða svo vel í þessu námskeiði. Hún varað við allskins villu kenningum. Þessi sem ég deildi með ykkur í dag bara ein á meðal þeirra. Ég mun sýna ykkur meira seinna. Í öðru Pétursbréfi í þriðja kafla segir frá 9. versi ekki drottið seinna sem á sér með fyrirheitið að koma og binda endi á synd. Þótt sumir álítið það seinlæti heldur að það langlindu við yður þar að það vill ekki að neini glatist. Guði kærleika sínum að gefa okkur nóga tíma og svo eru flestir eða mjög margir að ásaka hann fyrir það að láta okkur líða af synd. Þegar við höfum sjálf meðtekið svo margt sem okkur til skaða, bæði andlegt og líkamlegt, að þegar við lesum ekki Biblíuna. Hann vill að allir komist til iðruna, segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur, sjáði, skyndilega, og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hýta og jörðin og þau verð sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta fest, hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni? Elsku vinið, þegar við lesum alla biblíuna og alla lýsingarnar þessa atburði, þar að nóg af taka í biblíuna eða bara viljið leita og skoða. Jeremía 25. kafli frá 30. versi. Það rönnulýsing. Þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiða þrumur. Reiðar þrumur drottins. Hann lætur rödd sína gjalla. Eitthvað hljóðlegt við þetta? Hann lætur hann að gjalla frá sínum heilaga bústa. Hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt. Raust það skellur. Eins og hróp fyrir að sem vínber tróða. Sjáuði lýsingarnar. Dynurinn berst öllu þeim sem að jörðu búa út á enda jarða því að drottinn þreytir deilu við þjóðinnar. Hann gengur í dóm við allt hold hinn á ókvölegu og við selur hans verðinu, segir drottinn. Vitið það, elsku vinir? Ég hafði ekki hugmynd þetta einu sinni, en á unga aldri þá fór ég að lesa biblíuna. Og þegar ég komst að þessum sannindum í orði Guðs ástandið eins og þarna í sambandi við komu drottins,
Þá var ég alveg undrandi að þetta er svona útbreið skoðun á meðal kristina þeirra sem játa trú á drottin Jesu Krist að það komi leynilega ekki aldeilis ég var bara svo hrifin og snortin að fá boðskapin svona skýran og opinskátt umbúðalaust af blöðum heilara ritningar að mér fannst ég endilega þurfa að deila boðskap biblíunar með öðrum og hef verið það alla til síðan í 50 ár ekki það að ég sé miklast af því mér liggur við að gráta yfir árangrinum því þeir eru svo óteljalega margir sem ansæðis ekki og munu glatast á efsta degi að þeir gáfi sér ekki tækifæri eða tíma til þess að lesa kærleiksbréf biblíunar kærleiksbréf Guðs til okkar mannana það geta allir bjargast geta allir öðlast eilíft líf ef við bara viljum Jeremía 25. kafla segir enn fremur og nú að 30. og annað vessi svo segir drottinn allsherjar sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annara og ákafu stormur rís á út jaðri jarðar Þeir sem drottin hefur fellt mun á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarina til annars, þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða að ábyrð á akrinum. Hvers vegna enginn til að jarða þá? Af því að drottin er búin að taka sitt fólk og fari með það til himins, ranglátir, hafa dáið. Og hvíla í dufti jarðar eða ekki að segja flestir á jörðu. Engi til að jarða þá. Í öðru prétisbréf og þriðja kafla 12. Vessi segir þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðsdags. Hér verkefni sem við getum unnið til að flýta fyrir að Kristur komi. En vegna hans muni himnarnið leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita en eftir fyrirheiti hans hann lofordið, hann kemur eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrar jarðar þessi réttlæti býr það verður algjör hrengjörning í lok 1000 árana takkið nú eftir á tíma Nóa björguðust aðeins 8 manns Allir aðri dóu í flóðinu mikla. Þegar Guð eitti Sódóm og Gomorru voru það aðeins Lot og nánasta fjölskylda hans sem bjarga var úr þeim borgum. Allir aðrir borgarbúar fórust. Jesus sagði að þannig verður það líka á tíma endalokana. Þá verður ekkert annað tækifæri í gefið. Náðatíminn núna, vinir, ekki seinna. Af öllum þessum yfirlýsingum drottins auðséð að koma Kristi jarðar öðru sinni verður augljós öllum og þar að auki mjög hávaðasum. Kenningin leynilega komu Kristi jarðar þess vegna alls ekki í biblíuleg. Þetta ekki sannleikur. Hugsaðu ykkur þegar allir englar heimins koma með Kristi til jarðar að sækja fólk drottins. Það eru dýrlegu dagur að miskosti fyrir þá sem meðtóku boðskapin komu hans, náð Guðs og kærleika til okkar og að Kristur kæmi til að sækja okkur. Og englarni munu fylgja okkur til himis. Það eru dýrlegu dagur og það eru gott að vera á nýrri endurskapaðri jörð þegar það kemur eftir 1000 árin Yndislega fögur jörð. Við bara getum ekki gert það okkur það í hugalun, hvernig það verður. Það Jesús Kristur sem kemur öllu þessu til leiðar með fórnsinni á Golgata fyrir okkur. Hann vill endilega bjarga okkur, en þú þarft að meðtaka náðargjöf hans áður en það verður of seint og ekki láta villukenningar villa fyrir þér. Til einskis sagði Jesús við áheyrendu sína einu sinni
Til einski styrka þeir mig eða þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þetta finnir við í Matteus í 15. kafla. Elsku vinir, þeir sem á þetta líði, setningar einar. Þetta finnir við í Matteus í 15. kafla. Elsku vinir, þeir sem á þetta

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Eftirfærandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Endur koma drottins hraðað. Rómverjabréfið, 9. kafli, 28. vers. Drottinn mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur. Og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnabóðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, hann skrifaði innblásin af heilögum anda, að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossusbréfið, 1. kafli, 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinbernabókin 16.6 Guð hefur ákveð dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasan 17.31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminn

heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdi að flýta endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaboðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3.12 Ef kirkja Guðs hefði unni verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn vegna óhlýðin okkar eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.

Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endur komu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri. Og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, drottinn hefur blessað og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman á beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skafa gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einni fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, þar að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himin og nýja jörð, því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Og Guð þeirra og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera hvorki harmur né vein né kvöl framar til hið fyrra farið og sá sem í hásætinu sat sagði sjá ég geri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það fram komið. Ég alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þystur af lind lífsins vats. Sá sigrar mun erfa þetta. Sallir sá les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varveita það, sem í þeim rita, því að tíminn í nánd. Drottinn okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar.
En meðan við bíðum eftir að sjá drottin okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínviðar ávexti til þess dags er ég drekkan nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 65 Musterið hreinsað að nýju. Þessi kafli byggður á Matteus 21, 12-16, 23-46, Markus 11, 15-19, 27-33, 12:1-12 og Lúkas 19:45-48 21:19. Í upphafi starfsins hafði Kristur rekið úr musturinu þá sem vanhölguðu það með óguðlegu braski. Ákveðin og guðdónleg framkoma hans hafði skellt hjörtu lævískra kaupmanna. Í lok starfsins kom hann í musterið aftur og sá að það var enn vanhelgað með sama hætti og áður. Ástandi var jafnvel enn verra. Ytri garðum musterisins var eins og umfangsmikil nautgriparétt. Hávært þjark, mangaranna blandaðist bauli dýra og glamri í peningum og þar á meðal heyrðust raddir manna sem gengdu heilögum embættum. Höfðingja musterisins voru sjálfur önnu kafnir við að kaupa, selja og skipta gjaldeyri. Svo gjörsamlega voru þeir ofurseldir ágirnd að í augum Guðs voru þeir engu betri en þjófar. Prestarnir og höfðingjarnir báru lítið skynbragð á heilaleika þess starfs sem þeim hafði verið falið. Á hverri páskahátíð og laufskálahátíð var þúsundum dýra slátrað og prestarnir tóku blóð þeirra og heldu yfir altarið. Gyðingar voru orðnir vanir blóðfórnum og höfðu næstu því gleymt að það var syndin sem gerði útellingu alls þess dýrablóðs nauðsynlega. Þeim skildist ekki að það var táknmynd blóð hins elskaða sonar Guðs sem útellt skildi lífi heimsins til frelsunar og að með fornfæningunni átti að beina mönnum til hins krossfesta frelsara. Jesú leit á saklaus dýrin sem fórnað skildi og sá hvað gyðingarnir höfðu gert þessa miklu samkundur að sjónarspili blóðsúthellinga og grimdar. Í stað auðmjúkrar iðrunar, fyrir drýgðar syndir höfðu þeir stór aukið og margfalda fortfæringar dýra eins og Guð gæti verið þóknun í jafn ómannúrlegri þjónustu. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu forhert hjörtu sín með sjálfselsku ágirnd. Sjálf táknin sem bentu til Guðs lambsins höfðu þeir gert sér að féþúfu. Með þessu hafði helg fórnarþjónustunar að miklu leiti verið eyðilögð í augum fólksins. Jesú óbauð þetta. Hann vissi að blóð hans sem brátt yrði útelt fyrir syndir heimsins myndu prestarnir og öldungarnir meta jafn lítils og blóð dýrana sem þeir létu renna í stríðum straumum. Fyrir munn spámanna hafði Kristur andmælt þessu framferði. Samuel hafði sagt, hefur þá drottinn eins mikla velþóknun á brennifórnum og sláturfórnum og á hlýðinni við boðsín. Nei, hlýðinni betri en fórn. Gaumgefni betri en feiti hrútana. Ég sé að sá í spámanlegri sín frá hvar gýðinga og hann ávarpaði þá eins og höfðingja, Sódómu og Gómoru. Heyrið orð drottins, dómarar í Sódómu. Hlusta þú á kenning Guðsvors. Gómoru líður. Hvað skulu mér eðar mörgu sláturfórnir, segir drottin. Ég orðin sattur á hrúta brennifórnum og alík halva feiti og í uxa, lamba og hafra blóð langar mig ekki. Þegar þið komið til þess að líta auglit mitt, hver hefur þá beðið yður að traðka forgarða mína? Þó yður hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt er, hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður, rekið rétt hins munaðalausa, verjið málefni ekkjunar. Fyrsta Samúelsbók 15:22, Jesaja 1:10-12, 16 og 17. Hann sem sjálfur var höfundur þessara spádóma endur tók nú í síðasta sinn varnaðar orðin. Til uppfyllinga spádómunum höfðu Ísraelsmenn líst Jesu konung yfir Ísrael. Hann hafði meðtekið hollustu eið þeirra og tekið við konungstign. Samkvæmt því yrði hann að starfa. Hann vissi að tilraunir hans til að siðbæta spilta prestastétt yrðu árangurslausar. Engu að síður yrði hann að vinna sitt verk. Vantrúunum líð yrði að gefa vitnisburð guðlegt ætlunarverk hans. Aftur barst nístandi augnaráð Jesu yfir vanhelgaða forgarða musterisins. Allra augu beindust að honum. Prestur og höfðingi, farísi og heiðingi horfðu agndofa og furðu losnir á hann sem stóð frammi fyrir þeim í tign konungs himinsins. Guðdómurinn leiftraði gegnum mann eðlið og umlykti Jesu virðuleik og meiri dýrð en hann hafði nokkur tíma opinberað áður. Þeir sem næstir honu stóðu horfðu eins langt undan og mannþröngin leifiði. Frelsarinn stóð þarna einn ásamt nokkru lærisveina sinna. Ísinn hljónaði. Djúpþöfning var óbærileg. Kristur mælti með krafti sem orkaði á fólkið eins og fellibylur. Ritaði er, hús mitt á að vera bænahús en þér gjöri það að ræningjabæli. Rödd hans barst eins og lúðurhljómur allt musterið. Vanþóknunarsvipurinn á ásjónu hans líktist eyðandi eldi. Hann skipaði eins og sá sem valdið hafði. Burt með þetta héðan. Jóhannes 2:16. Þrem árum áður höfðu valdsmennirnir í musterinu blygða sín fyrir að flýja eftir skipun Jesu. Þeir höfðu síðan undrast ótta sinn og skilyrðislausa hlýðni við eitt lítið mótlegan mann. Þeir höfðu talið óhugsandi að þeir myndu hörfa jafn lúpulegir öðru sinni. Þó voru þeir nú enn hrættari en áður og enn fljótari að hlýða skipun hans. Enginn dirðist að véfengja vald hans. Prestar og kaupa hérnar flýðu frá honum og ráku fénað sinna undan sér. Á leiðinu frá musterinu mætti þeim hópur fólks með sjúklinga og spurði hinn mikla græðara sem hinn flýjandi menn gáfu. Ollu því að sumir sneru við. Þeir óttuðust að verða á vegi manns sem hafði svo mikið vald að með augnaráðu sínu einu saman hrakti hann presta og höfðingja á flótta. En mikill fjöldi braust á móti straumnum til þess að hitta hann sem allar vonir fólksins voru bundnar við. Þegar mannfjöldin flúði frá musterinu urðu margir eftir. Aðkomu mennirnir bættust nú í hópinn. Musteriskarðarnir fylltust enn á ný af sjúku og döðvona fólki og enn líknaði Jesu því. Að nokkrum tíma liðnum árættu prestarnir og höfðingjarnir að snúa aftur til musterisins. Þegar hræðsla þeirra dvínaði var þeim mjög í mun að vita hvað Jesu myndi taka sér fyrir hendur næst. Þeir bjuggust við að hann settist í hásæti Davíðs. Þeir sneru við í kyrð þeir og heyrðu raddir karla, kvenna og barna lofa Guð. Þegar þeir komu inn fyrir stóðu þeir stjarfir frammi fyrir hinu dásamlega sjónarsviði. Þeir sáu sjúka læknast, blinda fá sín, daufa fá heyrð og bæklað að hoppa af kæti. Börnin voru fremst í fagnaðinum. Jesu hafði læknað með þeirra. Hann hafði vafið þau örmum þegar þakklætis kossa þeirra og kærleiks þel og sum þeirra höfðu sofnað við barm hans meðan hann var að kenna fólkinu. Með gleðiraust sungu börnin honum lof. Þau endurtóku hósanna söngin frá deginum áður og veifuðu með sigur hrópum pálmagreinum frammi fyrir frelsaranum. Musteri ómaði og bergmálaði af hyllingu þeirra. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Sjá konungu þinn kemur til þín. Réttlátur er hann og sigur sæll. Salmarnir 118:26. Sakaría 9:9. Hósanna, syni Davíðs. Kliðurinn af þessum glaðlegu, óþinguðu röddum vakti gremju musteris höfðingjana. Þeir hófust handa við að kveða slíkt framferði niður, þeir töldu fólkinu trúum að hús Guðs væri vanhelgað að fótum barnanna og fagnaði látunum. Þegar þeir sáu orð þeirra höfðu engin áhrif á mannfjöldan sneru þeir sér til Krists. Heyrðu þú hvað þau segja? Jesús svaraði þeim, já, hafið þér aldrei lesið þetta. Af barnamunni og brjóstmilkinga býrðu þér lof. Spátamornir höfðu sagt fyrir að Kristur skildi verða lístur konungur og þau hlaut að rætast. Prestarnir og höfðingjar Ísraels neituðu að útbreiða dýrð hans og Guð blés börnum í brjóst að verða vottar hans. Hefðu rættir barnana þagnað, hefðu sjálfar súlu musteri sem sungið frelsaranum lof. Farisearnir voru algjörlega ráðfróta og úr þeim allur kjarkur. Hann sem þeir gátu ekki ógnað hafði tekið stjórnina. Jesú hafði gerst verndari musterisins. Aldrei fyrr hafði hann sýnt jafn konunglegan myndurleika. Aldrei fyrr hafði orð hans og athafnir búið yfir jafn miklu mætti. Hann hafði unnið dásendaverk hvarvetna í Jerusalem en aldrei með slíkum hátíðleik og áhrifa mætti. Í nærveru fólksins sem hafði heyrt og séð dásendarverk hans þorðu prestarnir og höfðingjarnir ekki að sýna honum fjandskap, opinskátt. Þó að þeir væru ofsareiðir og ringlaðir af svörum hans, gátu þeir ekkert frekar aðhafst þann dag. Morgunin eftir báru öldungarnir sama ráð sín aftur, hvað þeir skildu taka til bræðst gegn Jesú. Þrem árum áður höfðu þeir krafist táks Messíasar dóm hans. Síðan hafði hann unni kraftaverk víðsvegar landið. Hann hafði læknað sjúka metta þúsundir á yfir náttúrulegan hátt. Gengið á vatni og hastað á öldur svo að þær lægði. Hann hafði margsinnis lesið hjörtu manna eins og opna bók. Hann hafði rekið út illa anda og vakið upp dauða. Höfðingjarnir höfðu fyrir framan sig sannanir fyrir Messíasar dómi hans. Nú ákváðu þeir að krefjast einskis táks vald hans heldur fá að munni hans viðurkenningu eða yfirlýsingu sem mætti sakfella hann fyrir. Þeir sneru til musterisins þar sem hann var að kenna og tóku að spyrja hann. Með hvaða valdi gjörir þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Þeir bjuggust við hann heldi því fram að vald hans væri frá Guði. Slíkri staðhæmingu ætluðu þeir að mótmæla. En Jesús svaraði þeim með spurningu sem vilti snerta annað málefni og hann batt svar sitt við skilirði að þeir svöruðu þessari spurningu. Hvaðan var skírn Jóhannesar, sagði hann, frá himni eða frá mönnum? Prestarnir sáu að þeir voru í klípu sem þeir komust ekki út úr með út úr snúningum. Ef þeir segðu að Jóhannes skírir væri frá himni, kæmi ósamkvæmni þeirra skýrt í ljós. Kristur myndi segja, af hverju hafið þið þá ekki trúað á hann? Jóhannes hafði vitnað Krist. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Ef prestarnir tryðu á vitnisburð Jóhannesar, hvernig gætu þeir þá hafnað Messíasar dómi Krists? Ef þeir því viðurkenndu það sem þeir trúðu í raun og veru, að predikun Jóhannesar væri mannaverk, myndu þeir kalla yfir sér reiðu öldu því að fólki taldi Jóhannes vera spámann. Mannfjöldin beið úrskurðarins í óvæni. Fólki vissi að prestarnir höfðu í orði kveðinu viðurkennt starf Jóhannesar og bjóstu við að þeir viðurkenndu hiklaust að Guð hefði sent hann. En ef að þeir hefðu borið sama ráð sín í laumi ákvaðu prestan láta ekki upp skoðun í málinu. Þeir gerðu sér upp fáfræði og svöruðu, við erum vitum það ekki. Ég segi yður þá ekki heldur, svaraði Kristur, með hvaða valdi ég gjöri þetta. Fræðimenn, prestar og höfðingjar þögnuðu allir. Sleiknir og vonsviknir stóðu þeir þungir á brún og áræddu ekki að leggja fleiri spurningar fyrir Krist. Með hugleysi sínu og hverlindi höfðu þeir lækkað mjög í áliti fjöldans sem stóð hjá og hafði gaman af að sjá þessa dramsömu og sjálfsannaðu menn lúta í lægra haldi. Öll þessi orð og athafni Krists voru mikilvæg og áhrif þeirra mögnuðu sífellt eftir krossfestingu hans og upprisu. Margir þeirra sem beðið höfðu í eftirvæntingu úrslitana af yfirheyrslun yfir Jesú urðu að síðustu lærisveinar hans. Þeir höfðu hrifist að honum og af orðum hans á þessum viðburðaríka degi. Atvikin í musterisgörðunum myndu aldrei líða þeim úr minni. Munurinn á Jesú og æðsta prestinum kom glögglega í ljós ef þeir rættust við. Hinn dramsami mektarmaður musterisins skartaði íburðarmiklum og dýrum klæðum. Á höfðinu bar hann glitrandi djást. Fas hans var hefðarlegt, hár hans og sítt. Liðaði skeggið silrað af velli. Útlit hans vakti lotningu áhorfenda. Frammi fyrir þessum virðulega manni stóð hátign himinsins án skarts eða hefðar tákna. Klæði hans voru velt af göngu. Andlit hans var fölt og á því svipur þolinmæði og hrygðar. Samt var á það ritaður, virðuleiki og góðuvild sem stakk undarlega í stúf við dramb, yfirlæti og reiðilegan svip æðsta prestins. Margir þeirra sem fylgdust með orðum og athöfnum Jesú í musterinu geymdu hann í helgidómi hjarta síns sem spámann sem Guð hafði sent. En leið og fólki snerist til samúðar með honum jókst hatur prestana. Viska hans að ganga ekki gildur þeirra var nýr vottur guðdóm hans og verkaði sem olía á reiðibál prestana. Það var ekki tilgangu Krists í deilum sínum við rabbínana að auðmýkja andstæðinga sína. Hann gladdist ekki yfir að sjá þá hart leikna. Hann varð að kenna mikilvægan sannleika. Hann hafði niðurlagt óvinni sína með því að láta þá flækjast í netinu sem þeir hefðu lagt fyrir hann. Viðurkennd fáfræði þeirra eðli skírnar Jóhannesar gaf honum átítu til að tala og hann stækkaði tilefni með því að leiða þeim fyrir sjóni raunverulegt ástand þeirra og bætti nýjum varnarorðum við þau mörgu sem þegar höfðu verið sögð. Hvað virðist yður? Sagði hann. Maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til hins fyrra og sagði Sonur minn, far þú að vinna í dag í vingarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hinn síðra og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Fór þeirra tveggja gjörði vilja föðurins. Þessi óvænta spurning kom áhærendum hans í opna skjöldu. Þeir fylgdu skömmgæfilega með dæmisögunu og svörðu tafalaust. Sá fyrri. Jesu hvesti á þá augun og svaraði ströngum hátíðlegum rómi. Sannlega segi ég yður. Tollheimtumenn og skækjur verða á undan yðurinn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði veg réttlætis og þér trúðu honum ekki. En tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en sneru samt ekki síðar og trúðuð á honum. Prestarnir og höfðingjarnir áttu ekki annars kost en að svara rétt spurningu Krists og með því móti fékk hann fram álit þeirra á fyrir sinninum. Þessi sonur táknaði tollheimtumennina sem farið sér hötuð og fyrirlitu. Tollheimtumennir höfðu verið siðlausir úr hófi. Þeir höfðu vissulega brotið lögmál Guðs og sýnt með líferni sínu fullkona þverúð gegn boðorðum hans. Þeir höfðu verið vanþakklátir og guðlausir og þegar þeim var sagt að fara til vinnu í vingari drottins höfðu þeir neitað með fyrirlitningu. En þegar Jóhannes kom og prédikaði iðrun og skýrð, meðtóku tollheimtumenn boðskap hans og létu skýrast. Síðari sonurinn táknaði leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Sumir fariseanna höfðu iðrast og tekið skýrna Jóhannesi. En leiðtogarnir vildu ekki viðurkenna að hann væri frá Guði kominn. Viðvaranir hans og ásakanir hvöttu þá ekki til síðbótar. Þeir gerðu að engu áfórum Guðis þá og létu ekki skýrast af honum. Lúkas 7.30 Þeir höfnuðu boðskap hans með fyrirlitningu. Á sama hátt og síðari sonurinn sem svaraði kallinu Já, herra, en fór hvergi, lofuðu prestarnir og höfðingjarnir hlýðinni en óhlýðinuðust í verki. Þeir gerðu mikla guðrækilegar játningar. Þeir sögðu slíða lögmáli Guðs en þeir ástunduðu aðeins síndar hlýðni. Farið sérnir hrakirtu og fordæmdu tollheimtumennina sem trúleysingja en þeir síndu með trú sinni og athöfnum að þeir myndu ganga inn í Guðs ríki og undan þessum sjálfsréttlátu mönnum sem fengi höfðu mikið ljós en breyttu ekki samkvæmt guðrækilegum játningum sínum. Prestarnir og höfðingjarnir vildu ekki gangast undir þessi rannsakandi sannindi. Þeir þögðu en vonuðu þó að Jesús segði eitthvað sem þeir getu beitt gegn honum. En þeir fengu meira að hugsa. Heyri aðra dæmisögu, sagði Kristur. Landeigandi nokkur plantaði víngarð. Hann hlóð garð hann. Gróf fyrir vínþröng og reisti turn. Seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávaxtatími nálgaðist, sendi hann þjóna sína til vínyrkjanna að fá ávöxt sinn. En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri og eins fóru þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra són sinn og sagði, þeir munu virða són minn. Þegar vínirkjarnir sáu sonin, sögðu þeir sína milli, þetta er erfingin. Förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann köstuð honum út fyrir víngarðin og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gjöra við vínirkja þessa þegar hann kemur? Jesús sneri máli sínu til alls fólksins en prestarnir og höfðingjarnir svöruðu þegar vondum önnum mun hann vægðalaust tortíma. Sögðu þeir og selja víngarðinn öðrum vínyrkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtin á réttum tíma. Þeir sem svöruðu höfðu ekki í fyrstu átta sig á hvert dæmisögunum var stemt en nú sáu þeir að þeir höfðu kveðið upp dóm yfir sjálfum sér. Í dæmisögunni taknaði víngarðseigandinn Guð. Víngarðurinn gyðinga þjóðina og varnagarðurinn lögmál Guðs sem átti að vera þeim til verndar. Turninn táknaði musterið, herra víðgarsins hafði gert allt sem þurfti til að hann gæfi af sér. Hvað var meira að gjört við víngarð minn, sagði hann, en ég hafi gjört við hann, ég segja 5:4. Þannig var táknuð hinn óþreytandi umönnum Guðs fyrir Ísrael. Og eins og vínirkjarnir áttu að skila herra víngarsins réttmætum hluta ávöxtunar hans, svo skildi fólk Guðs heiðra hann með lífverðni sem samsvaraði heilegum forréttindum hans. En eins og vínirkjarnir hefðu drepið þjónana sem húsbóndin sendi til þeirra eftir ávöxtuninni, eins hefðu gyðinga lífláti spámennina sem Guð sendi til að kalla þá til iðrunar. Hver boðberinn eftir annan hafði verið drepinn. Hvað það snerti var samlíking dæmisögunar óhreikjanleg og það sem eftir var mátti teljast engu síður augljóst. Í hinum elskaða síni sem herra víngarðsins sendi að síðustu til sinna óhlýðnu þjóna og þeir gripu og drápu, sáu prestarnir og höfðingjarnir skýra mynd af Jesú og yfirvofandi afdrifum hans. Þeir voru þegar teknir að undirbúa líflega þess er faðirinn hafði sendt þeim sem síðasta boðbera sinn. Í refsingunni sem hinni vanþakkláttu vínyrkjar hlutu var lýst dómi þeirra sem lífláta myndi Krist. Frelsarinn horfði á þá með meðumkun og hélt áfram. Hafið þér aldrei lesið í ritningunum, sá steinn sem smiðirnir höfnuðu er orðin hirningarsteinn. Þetta er verk drottins og undursamlegt er það í augum vorum. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þessi spádómur hafði oft verið lesin í samkomnduhúsum gyðinga og settur í sambandi við komu Messíasar. Kristur var hirningarsteinn trúarkerfis gyðinga og alls endurlausnar áformsins. Nú voru hinni gyðinglegu smiðir, prestarnir og höfðingjarnir yfir Ísrael að hafna þessum hirningarsteini. Frelsarinn vakti athygli þeirra á spádómum sem áttu að vara þá við hættunni. Með öllum tiltækum ráðum reyndi hann að opna augu þeirra fyrir eðli þess verknaðar sem þeir voru að ráðgera. Orðans höfðu einnig annan tilgang. Þessari spurningu, hvað mun nú eigandi víkar sinns gjöra við vínirkja þessa? Þegar hann kemur, ætlas Kristu til að farisearnir svöruðu eins og þeir gerðu. Hann ætlaði þeim að dómfella sjálfan sig. Varnaður orð hans, sem megnuðu ekki að vekja þá til indrunar, myndu innsigla dóm þeirra og hann vildi að þeir sæju að þeir hefðu sjálfur steift sér í glötun. Hann vildi sína þeim réttlæti Guðs að svipta þjóð þeirra forréttindum sínum sem þegar voru tekin að hverfa og myndi ekki einungis leiða til eyðilegginga musteris þeirra og borgar heldur einnig tvísturuna þjóðarinnar. Áheyrundinni skildu viðvörunina. En þrátt fyrir dóminn sem þeir hefðu sjálfur kveðið upp voru prestarnir og höfðingjarnir reiðubúnir að fullkomna myndina sem með því að segja Þetta er erfingin. Förum og drepum hann. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið. Því að almenningur var Kristi hliðhollur. Þegar Jesú myndi á spádóminum hirningarsteinin sem var hafnað vitnaði hann til raunverulegs atburðar í sögu Ísraels. Atburðurinn var tengdur byggingu fyrsta musterisins. Það er í honum var fólkin sérstakur boðskapur varandi fyrir komu Krists og hefði átt að snerta hugi gyðinga sterklega er einnig í honum fólkin boðskapur til okkar. Þegar musteri Salomons var reist voru björgin miklu í veggina og undirstöðuna til höggvin að öllu leiti í grjótnáminni. Eftir að þau voru komin á byggingarstaðin var ekkert verkfæri borið að þeim. Smiðin þurftu ekki annað en að raða þeim hverjum á sinn stað. Í grunninn hafði verið dregin að einn steinn af óvenjulegri stærð og sérkennilegra lögun en smiðinni gátu ekki fundið honum stað og höfnuðu honum. Hann var þyndi trafala og fyrir þeim þar sem hann lá ónotaður. Lengi var þessi steinn óhreyfður en þegar smiðinni þurftu að leggja hornið leituðu þeir lengi að steini sem væri nægilega stór og sterkur og með réttri lögun til þess að falla í skorður og til að þola allan þann þunga sem á honum myndi hvíla. Ef þeim mistækist að velja stein á þennan mikilvæga stað, væri styrkleikra allra byggingarinn að telt í tvísínu. Þeir eru að finna stein sem stæði áhrif sólarinnar, frosta og stórviðra. Ýmsir steinar höfðu verið valdir á ýmsum tímum, en þeir höfðu molnað undan þrýstingi gífurlegs þunga. Aðrir þoldu ekki áraun snöggra hitabreytinga. Að síðustu beindist athyglina steininum sem svo lengi hafði verið hafnað. Hann hafði legið óvarinn fyrir veðri og vindum. Sól og regni án þess að í honum hefði myndast minnsti brestur. Smiðinni skoðuðu þennan stein. Hann hafði staðist öll próf nema eitt. Ef hann geti staðist hinn mesta þrýsting ákvað þeir að velja hann fyrir hirningastein. Prófunni var gerð. Steinni var valinn. Settur á sinn ákvarðaða stað og þar fjall hann nákvæmlega í réttar skorður. Í spámanlegri sín var Jesaja gefið til kynna að þessi steinn væri tákn um Krist. Hann segir, drottins allsherjar, hann skulu þér telja heilagan, hann sé yður ótti, hann sé yður skelving og hann skal verða helgidómur og ástendingarsteinn og hrösunar hella fyrir báðar ættjóður Ísraels og snara og gildra fyrir Jerusalem búa og margir af þeim munu hrasa, falla og meiðast. Í henni spámannlegu sín er spámanninu leitt fyrir sjónir fyrir koma Krists og honum sýnt að Kristur á að þola raunir og standast prófanir hliðstæða þeim sem hyrningarsteinninn í musteri Salamón stóðst. Fyrir því segir hinn alvaldi drottinn svo, sjá ég legg undirstöðu stein á Síón, traustans stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. Sá sem trúir er eigi óðlátur, Jesaja 8:13-15, 28:16. Í ómælanlegum vísdómi sínum valdi Guð undirstöðuna, hann nefndi hann ágætan hornstein. Allir heimurinn getur lagt á hann byrðar sínar og sorgir. Hann þolir það allt. Með fullu öryggi getur hann byggt á honum. Kristur er prófaður steinn. Þeir sem treysta á hann verða aldrei vonsviknir. Hann hefur þolað hverja raun. Hann hefur borið þungan af sekt Adams og sekt niðja hans og orðið meira en sigur verðegari myrkra valdana. Hann hefur borið byrðarnar sem sérhver yðrandi syndari hefur lagt á hann. Í Kristi hefur hið seka hjarta fundið lækningu. Hann er hinn ágæti hornsteinn. Allir sem gera hana undirstöðu lífsins eru fullkomlega öryggir í spádómi Jesaja er því lýst að Kristus sé bæði ágætur hornsteinn og ásteytingarsteinn. Það sem Pétur postuli ritar af innblæstri heilagan anda sýnir hann greinilega hverjum Kristur er hirðingarsteinn og hverjum hrösunar hella. Enda hafið þér smakkað hvað drottinn er góður. Komið til hans, hins lifanda steins, sem hafnað var að mönnum, en er hjá Guði útvalinn og dýrmætur, og látið sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús. Til heilags presta félags. Til að bera fram andlega fórnir, Guði vel þóknanlegar fyrir Jesú Krist. Því svo stendur í ritningunni, sjá ég sett hornstein í Síón, valinn og dýrmætan. Þá sem trúir á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður er trúið, er hann dýrmætur, en hinu vantrúuðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu, orðina hirningarsteini og ásteiningarsteini og hneykslunar hellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast boðskapnum. Fyrsta Pétursbréf 2:3-8. Þeim sem trúa er Kristur traustur hirningarsteinn. Þeir eru hinir sömu sem falla á stein þennan og sundur mólast. Hér rátt við undirgefni við Krist og trúa hann. Að falla á steinin og sundur mólast táknar að kasta frá sér sjálfsréttlætingu og fara til Krists í barnslegri auðmýkt. Iðrast misgjörða sinna og trúa á fyrirgefandi kærleika hans. Það er einnig í trú og hlýðinni að við byggjum á Kristi sem hirningarsteini okkar. Á þessum lifandi steini geta bæði gyðingar og heiðingjar byggt. Þetta er eina undirstaðan sem við getum öryggir byggt á. Hann er nógu stór fyrir alla og nógu sterkur til að bera þunga og þrýsting alls heimsins. Og fyrir sambandi við Krist, hinn lifandi stein verða allir sem á þessari undirstöðu byggja lifandi steinar sjálfir. Margir eru fyrir eigin athafnir til högnir, fagðir og fegraðir, en þeir geta ekki orðið lifandi steinar, af því að þeir eru ekki sameinaðir Kristi. Án þessa sambands getur engin maður frelsast. Ef Kristur lifir ekki í okkur, getum við ekki staðið storma freistingana. Eilíf velferð okkar veltur á því að við byggjum á hinu trausta hornsteini. Fjöldi fólks byggi nú á dögum á undirstöðum sem hafa ekki verið prófaðar. Þegar tekur að rigna, ofviðri geysar og vatnsflóð koma hrynja hús þeirra af því að þau eru ekki reist á hinum eilífa kletti. Aðal hirningarsteininum, Jesú Kristi. Þeir sem steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast boðskapnum, þeim er Kristur hneykslunar hella. En nú er steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðina hirningarsteini. Eins og hinn burtkastaði steinn hafði Kristur í jarðnesku starfi sínu orðið að þola tómlæti og svívirðingar. Hann var fyrir litinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. fyrir litinn og við mátum hann einskis. Ég segja 53:3. En sá tími var í nánd að hann yrði dýrlegur gerður. Með upprisunni frá dauðum mundi hann verða með krafti auglýstur að vera sonur Guðs. Rómverjabréfið 1:4. Við síðari komuna mundi hann opinberast sem drottinn himins og jarðar. Þeir sem voru nú að búast til að krossvesta hann mundu kannast við tign hans. Frammi fyrir alheiminu mundi hinn burt kastaði steinn verða hirningarsteinn. Þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Líðurinn sem hafnaði Kristi skildi brátt sér á borg sína og þjóð lagða í eyði. Dýr þeirra yrði mulin og henni dreift eins og dufti fyrir vindi. Og hvað var það sem tortímdi gyðingum? Það var steinninn. Hefðu þeir byggt á honum sem hefði orðið skjöldur þeirra og skjól. Það var sforsmá gæska Guðs, fyrirliti réttlæti hans, lítisvirt miskun hans. Menn risu gegn Guði og allt sem þeim hefði orðið til frelsuna snerist þeim til eyðileggingar. Allt sem Guð lagði fram þeim til lífs fengu þeir að reyna að var þeim til dauða. Þegar gyðinga krossfestu Krist fólkti því eyðing Jerusalems borgar. Blóðið sem útelt var að Golgata var það farg sem orsakaði tortímingu í þessum heimi og eilífa glötun. Eins verður það á hinu mikla degi þegar dómur verður feldur yfir þeim sem hafnað hafa náð Guðs. Kristur hneykslunar hella þeirra birtist þeim þá eins og refsandi fjall, dýrð ásjónu hans sem lífið hinum réttlátu. Verður hinu ranglándu eyðandi eldur. Fyrir það að forsmá kærleika og fyrirlíta náð mun syndarinn glatast. Jesús sýndi með margháttuðum dæmum og endurteknum viðvörunum hverði afleiðing fyrir gyðinga ef þeir höfnuðu syni Guðs. Með þeim orðum var hann að tala til allra á öllum öldum sem neita að taka við honum sem frelsara sínum. Sér hver viðvörun er þeim ætluð. Vanhelgað musterið, óhlýðni sonurinn, ótrúir vínirkjar, fyrirlitningar fullir smiðir, allir þessir eiga sér hliðstæður í athöfnum sérhver syndara. Ef hann yðrast ekki verður dómurinn sem þeir kölluðu yfir sig, einnig feldur yfir honum.

0: út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum langt komin að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og þessi saga heitir Stórvirki í þágu Guðs. Nokkrum árum eftir að Jónas predikaði yfir íbúum Nínive flutti maður með svipuðu nafni mjög áþekkan boðskap fyrir fólkið í Júda. Maður þessi var Jóel og Guð sendi hann til Jerusalem til þess að lýsa yfir að drottins dagur væri nálægur. Hann þrumaði: Þeytið lúðurinn í Síon og æpið óp á mínu helga fjalli, svo að allir íbúa landsins nötri, því að dagur drottins kemur. Já, hann er í nánd. Jóel tiltók engan vissan tíma fyrir dóminn væntanlega, en hann bað fólkið að gera iðrun. Í nafni Guðs bað hann það: En snúið yður og nú til mín af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur rífið hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar, því að hann er líksamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskuríkur. Enn var hér flutturinn fagri og kærleiksríki fyrirgefningaboðskapur Guðs. Yfirbóð skildi færa mönnum fyrirgefningu samstundis. Refsingum yrðu gleymt. Ef menn aðeins segðu: Mér þykir fyrir þessu. En ekki mátti skorta á einlægni. Þess vegna bað Jóel fólkum að koma saman og biðja til Guðs. Kveðjið saman líðin, stefnið saman gamalmennum, safnið saman börnum, meira að segja kornabörnum. Látið alla hrópa: Þyrm þjóðinni drottinn. Hverskins gæði átti að falla þjóðinni í skaut ef hún aðeins vildi gefast Guði á vald. Hann vænti þess eins að mega sína henni náð. Engin ástæða til óttast. Óttast eigi land, hrópaði hann. Fagna og gleðst, því að drottinn hefur unnið stórvirki. Stórvirki var rétta orðið. Guð var þess albúinn að úthella heilögum anda sínum yfir þjóðina. Jafnvel drengir og stúlkur eru þá spámenn. Gamalmenni myndi dreyma stóra drauma og unga fólkið sjá sýnir. Stórvirkjunum yrðu engin takmörk sett í draumum fólks og dáð. Þökkuð veri náð Guðs. Fyrir alla sem honum reyndu styggir, myndi hann gera undraverk á himni og jörðu og björgunarmáttur hans myndi birtast á stórkostlegan hátt í Jerusalem. Þetta var undursamlegt boð og hörmulegt að fólk skildi ekki skeyta því hið minnsta. Þar sem það vildi ekki snúa að vegi syndana, svifti það sig öllum þeim gæðum sem Guð hafði fyrirhugað því. Jerusalem var eitt og þjóðin hneppt í ánauð. En fyrirheiti stendur enn. Það er að finna í Biblíunni og á við alla sem eftir því ganga.

Þú þarft ekki annað að gera en snúa þér til drottins af öllu hjarta. Frá þeirri stundu tekur hann að hella heilögum anda yfir þig. Hann lætur þig dreyma drauma og sjá sýnir þau stórvirki sem hann vill láta vinna á þessari stundu. Því næst mun hann hjálpa þér til að láta draumana rætast. Hefur þú nokkuð tíma hugleitt hversu margt það er sem Guð vill á þessari stundu láta ungmenni eins og ykkur vinna? Í heiminum eru svo mikil vandræði, svo mikil ótti og sundrung að hann er að leita að miklum friðflytjendum sem fást til að ganga milli óvina, ólíkra þjóða og kynflokka og sameina alla í bandi kærleikans. Í heiminum eru svo alvarlegir sjúkdómar, miklar þjáningar og sorg, hann er að svipast eftir miklum græðurum, mönnum sem hafa til að bera hæfileika og gæsku til að lækna þá sem sjúkir eru á sál og líkama. Í heiminum er svo mikið af synd og sorg sem af henni leiðir að hann er á höttunum eftir miklum kennimönnum, mönnum sem standa föstum fótum í rýtningunum og boða kærleika hans af einurð. Vilt þú vinna stórverki í þágu Guðs? Vildi þú verða mikill trúboði, kennari, ungmennaleiðtogi, frömuður í söfnuði Guðs á jörð? Þú getur orðið þetta. Lát þig dreyma dýrlega drauma. Legðu áform þín eftir mikilli og dýrlegri hugsjón. Óttastu ekki. Fagnið og gleðjist í drottni því að hann mun vinna stórverki fyrir ykkur.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Svikin loforð. Lesturinn úr orði Guðs hélt áfram dag eftir dag. Árangurinn af þessu var stór bættur lifnaðar fólks. Í hjarta sínu þráði fólkið að vera gott og Guði þóknanlegt. Þrjár stundir á dag hlýddi það er Esra og aðri prestar lásu því og þrjár stundir á dag játaði það syndir sínar og tignaði drottinn Guð sinn. Dag einn hrópaði einn að leiðtogunum. Standið upp og vegsami drottinn Guðiðar frá eilíf til eilíðar. Fólkið stóð upp, síðan sameinaðist það með beygðu höfði í þessari fögru bæn. Menn vegsami því dýrlega nafn sem hafið þeir yfir alla vegsaman og lofgerð. Þú drottinn, þú ert það einn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er, og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Að mikilli alvöru og þakklátsemi þakkaði það Guði allt sem hann hafði gert fyrir fólk sitt. Frá þeim degi er hann kvaddi Abraham frá Úr í Kaldöfu til þessa dags. Fyrir brottförina úr Egyptalandi, fyrir lögmál sannleikans sem gefið var á Sínaí, fyrir brauðið af himnum, fyrir sigurinn í Kanaan og loks fyrir lausnina úr herleiðingunni. Í öllum þessum tilvikum hefur þú auðsýnt trúfesti en mér höfum breytt óguðlega. Til þess að sanna að menn ætluðu frá þessu að vera góðir, skrifuð þeir sáttmála. Höfðingar, prestar og almenningur gerðu fasta skuldbindingu og undirrituðu hana. Í skjali þessu samsendu menn meðal annars að þeir létu ekki stúlku sínar ganga að eiga heiðna menn né pilta sína kvænast heiðnum stúlkum. Að þeir skildu ekki eiga nein kaup á hvíldardeginum. Að þeir skildu árlega borga ákveðna upphæð til þess að standa straum að musterisþjónustunni. Að þeir borguðu tíund til prestana og levítana. Nehemía skrifaði fyrstur undir skjalið. Því næst skrifuðu allir hinir forystumennirnir. Þetta var mjög hátíðlega samþykkt. Þegar fólkið hafði þannig skuldbundið sig til að breyta rétt og múrarnir voru komnir upp, fannst Nehemía tímabært að snúa aftur til Persíu og gefa konungi skýrslu eins og hann hafði heitið. Ekki er ljóst hversu lengi hann var þar kyrrt. En víst er að hann hefði verið marga mánuð á burt úr Jerúsalem ef ekki nokkur ár. Loks fékk hann leyfi konungs til að snúa þangað aftur og gott var að hann gerði það. Þá þegar hefðu höfðingar, prestar og almenningur gleymt heitstrengingum sínum. Eljasíp æðsti prestur hafði meira að segja leift Tóbía, einum skæðasta fjandmanni Ísraels, að flytjast inn í forgarð musterisins og setjast þar að. Nehemía var hamslaus og hann segir, mér mislíkaði þetta stórum og kastaði ég öllum húsgögnum Tóbía út úr herbyrginu. En Eljasíp hafði gert annað enn verra. Hann hafði leift syni sínum að kvæna dóttur Sanballats. Nehemía var svo ókvæða við að hann rak hann á brott frá sér. Þegar Nehemía hélt áfram könnun sinni komst hann að því að fólkið hafði ekki staði við það loforð að gjalda tíund og af þeim sökum líður levítarnir skort. Fljótlega réð hann bót á þessu. Þá tók hann eftir því að á hvíldardaginn sem halda skildi helgan hagaði fólk sér rétt eins og hann var í rúmhelgur. Það keypti og seldi, vann að uppskeru og ferðaðist án þess að skeyta því að þetta var drottins dagur. Óttalaus sneri hann sér til höfðingjana. Hvílík óhafa er það sem þér hafið í frammi að vanhelga hvíldardaginn. Hafa eigi feðriður breytt svo og Guð var þessna látið alla þessa ógæfu yfir og stynja og yfir þessa borg. En þér aukið enn meira á reiði hans við Ísrael með því að vanhelga hvíldardaginn. Nehemía var á að skjótu til athafna.
skipaði hann því nokkra sinna trúu þjóna við hvert lið borgarinnar og bauð þeim að loka þeim hvert föstudags kvöld og ljúka þeim ekki upp á ný fyrir að liðnum hvíldardeginum. Þannig gerði Nehemja það sem í hans valdi stóð til að snúa Ísraelsmönnum aftur á vegu Guðs, að halda þeim á vegi sannleikans og réttlætisins, að bjarga þeim frá frekari refsingu. Því miður skeittu fáir einir ráleggingum hans og sorgarsaga svikinna lofaða hélt áfram ár eftir ár.

Sálmur 14 Til söngstjórans Davíðssálmur Heimskingin segir í hjarta sínu engin guð. Ill og andstyggilegar breytni þeirra. Engin gerir það sem gott er. Drottinn horfir á mennina af himnum ofan til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn. Nokkur sem leiti guðs. Allir hafa þeir vikið af leið. Allir eru spiltir. Enginn gerir það sem gott er, ekki neinn. Skilja þeir þá ekkert, þessir illvirkjar. Þeir seðja sig á líð mínum, eta hann sem brauð og ákalla ekki drottinn. Síðan skjálfa þeir af hræðslu því að Guð er með réttlátum. Þeir gerir áform hins nauða að engu, en drottinn er honum atkvarf. Ó að Ísrael berist hjálp frá Sion. Þegar drottinn snýr við hag líðsins mun Jakob fagna, Ísrael gleðjast.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Að deyja í syndiðar. Þetta yfirlýsing sem að finna í orði Guðs, nánar tiltekið í Nýja testamentinu og það í Jóhannesar Guðspjalli. Einhver hefur haft áhuga á því eða sýnt áhuga á því að fá að vita hvað átt við með þessu. Og viðkomandi vill meina að orð Guðs kenni að allir menn séu syndarar og að það býði allra manna að deyja af því að þeir eru syndarar. Hvers vegna þá drottinn að vara við því að við deyjum í syndum okkar? Ég skil þetta ekki. Þannig leggur spyrjandi spurninguna fram. Og nú skulum við reyna að takast á þetta. Hvað hefur orð Guðs að segja okkur í raun og veru þegar að drottinn að vara við því að við deyjum í syndum okkar? Er ekki rétt að við flettum upp og skoðum 8. kafla hjá Jóhannesi og byrjum að lesa frá 21. versi þar sem sagti frá því þegar Kristur var að tala við gyðingana og þá sérstaklega leiðtoga gyðinga. En hann sagði við þá, ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer geti þér ekki komist. Nú sögðu gyðingar, mun hann ætla að fyrirfara sér, fyrst að segir, þangað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann sagði við þá, þér eruð neðan að, ég er ofan að, þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna segi ég yður að þér munu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar og tilvitnu líkur. Hér Kristur aftur og aftur að leggja áherslu á að leiðtogagyðinga munu deyja í syndum sínum. Og þó voru þeir svo vissir í sinni sök, svo sannfærður að þeim mundi hlotnast eða þeir mundu eignast eilíft líf, en aðrir sem ekki væri svo þeir mundu glatast. Og svo kemur Kristur hér fram á sjónasviði og snýr öllum þessum hugmyndum þeirra við. Og það svo mjög að þeir héldu að hann var að tala að fremja sjálfsmorð. Það var langt í frá. Kristur að tala hér staðreyndir sem allir ættu að hugleiða mjög gaumgæfilega. Því að hann segir, þangað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann að tala við menn sem voru fráfallnir, þar að segja höfðu yfirgefið sannleika drottins, skildu ekki ritningarnar, fóru ekki eftir leiðbeiningu drottins og þeim var mein illa við Jesú Krist, sem var í reynd hinn marg lofaði Messias sem spádómar Gamla testamentisins boðuðu að myndu koma þetta leiti. En þeir könnust ekki við hann. Þeir tóku hann, krossfestu hann, tóku hann af lífi, þeir höfnuðu honum. Hvað á Kristu við þegar að segir að þér munu deyja í syndiðar? Nú, hann segir, því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Þarna líkillinn, ef við ekki trúum Jesú Kristi. Og það eru margir sem segjast trúa á hann, en trúa í reynd ekki á hann. Það eru margir sem játa trúa á Krist, en fara svo nákvæmlega ekkit eftir því sem hann kennir þeim í einu eða öðru efni. Og það að trúa á hann að taka marka því sem hann boðar og kennir. Þess vegna segir hann, ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. En það þetta að deyja í syndum sem vefst fyrir spyrjanda. Úr því að við erum öll syndarar, úr því að það býður okkar allra að deyja hvort sem er, hvað á þá Jesús við þegar hann segir og varar við því að við deyjum í syndum okkar. Við skulum skoða þetta betur. Í fyrsta Jóhannesar bréfinu, það í þriðja kafla og fjórða versi, þá að finna þar skýrgreiningu á synd. enda segir þar hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Svo syndin er þá, samkvæmt þessum orðum drottins, brot á lögum Guðs, á stjórnarskrá Guðs ríkis. Og Kristur í fyrri textanu sem við lásum er að vara við því að það sé hætta á því að menn deyji í syndum sínum. Afleiðing syndar er dauði og þetta er það sem Páll postuli leggur áherslu á í Róverbréfinu 5. kafla og þegar ég les fyrir ykkur 12. versi þá segir hann Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig er dauðin runnin til allra manna, af því að allir hafa syndgað. Já, þetta er í fullu samræmi við sannfæringu og reynda trúarjátningu spyrjanda sem kom þessari spurningu okkar af stað. Hvað sem sagt felst í því að deyja í syndum okkar? Spyrjandin er sannfærður að við erum öll, allir. Eru við syndarar og það býður okkar allra að deyja er það ekki það sem blasir við okkur á hverjum degi, fólk er að deyja allt í kringum okkur dauðin býður allra manna af því að allir menn, karlar og konur eru syndarar en svo var það einhverju sinni að þegar lærisveinarnir voru að hlusta á Jesu að Jesu segist fara burt og koma síðan aftur að taka fólk sitt til sín. Við finnum þetta í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls. En þegar við komum að 5. og 6. versi, þá segir Tómas við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesu segir við hann, Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo Kristur virðist vera hér að opna möguleika fyrir því að þessi syndarar sem lærisveinarnir voru og þeir voru svo sannlega syndarar. Að þeir ættu möguleika á að eignast eilíft líf og þyrftu þess vegna alls ekki að deyja í syndum sínum. Býðum við, hvað er Steinþór að segja hér? Geta hlustendur ef til vill sagt með sjálfu sér. Við höfum komast á raunum það og höfum fyrir okkur orð Guðs að við erum öll syndarar og það býður allra syndara að deyja. En Kristur er að vara við því að við deyjum í syndum okkar. Hvað í ósköpunum á Jesús við. Og Tómas vill fá að vita hvert Jesús fer eða hvert hann muni fara þegar hann yfirgefi þá svo hann geti fyllt á eftir. En Jesu segir við þá að ég er vegurinn, ég er sannleikurinn, ég er lífið. Með öðrum orðum, það getur enginn komið til föðurins, það er að segja, inn í Guðs ríki, nema fyrir mig, að fara þann veg sem Kristur segist vera, hann segist vera vegurinn. Við þurfum að fara sem sagt inn í himininn, í gegnum Jesu Krist hvernig sem það annars gerist og svo er Kristur að tala dauða að deyja í syndum okkar þetta virðist eitthvað vera svo augljóst að það býður allra syndara að deyja hvað á Jesus við lesum litlu biblíuna eins og margir kalla Jóhannes 3. kaflan og 16. vers það sem Jesus segir því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn til þess að hver sem á hann trúir er glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Já, Kristur er vegurinn, Kristur er undankomu leiðin frá þessum dauða sem Kristur varar við að margir muni deyja í syndum sínum. Svo kemur Pétur fram á sjónasviði og skrifar í öðru bréfi sínu, 3. kafla, 8. og 9. vers. Það segir að þetta. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár, og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinna á sér með fyrirheiti, þótt sumir álítið það seinlæti. heldur það langlindur við yður. Þar hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Býðum við, hér Pétur að tala að glatast, eða það sem Kristur á við þegar segir og varar gyðingana við að það sé hætt á að þeir deyja í syndum sínum? Að deyja fyrir mörgum að lifa áfram. Fyrir mörgum það eins og að ganga inn í annað herbergi, annan sal, opna dyr og loka eftir sér að það sé dauðin. Þeir haldi bara einfaldlega áfram að lifa. En það ekki þetta sem Kristur á við. En það boðar Biblían allt annað en þetta varðandi dauðan og ástandina dánu. Jesús segir að hinni dánu sofa þar til þeir verða vaktir upp í upprisu lífsins. Og þetta leggur hann áherslu á í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla 28. versi þar sem að talar að undrist ekki þetta segir hann því að sú stundin kemur að allir þeir sem í gröfunum hvíla munu heyra röst hans og þeir munu vakna upp til lífsins, til upprisu lífsins. En Pétur kemur hér fram á sjónasviðið í bréfi sínu og varar við að menn glatist. Við þurfum ekki að glatast. Þýðir að þá að við þurfum ekki að deyja? Var ekki Páll að segja okkur áðan sem við lásum þarna í Rómverjabréfinu að það býður allra að deyja? Þetta virðist eitthvað vera svo flókið fyrir spyrjanda og reyndar mörgum vegna þess að Kristur að vara við að við deyjum í syndum okkar. Jú, við skulum fikra okkur áfram. Biblían með svörin við þessu öllu saman. Við þurfum bara taka okkur tíma, góðan tíma, lesa, fræðast og hugsa hvað hver yfirlýsing drottins hefur að segja okkur. Við skulum fara hér yfir í fyrsta Jóhannesarbréf, í fyrsta kafla og lesa þar 8. og 9. versi. Þar það Jóhannes lærisveinn sem skrifar, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Tókuð eftir áherslum hér? Sem sagt, ef við svikjum okkur sjálfa með því að segja að við höfum enga synd, þá munum við deyja. Þá deyjum við af öllum synda. Þá deyjum við í syndum okkar. En svo segir hann, ef við játum syndu vorar, þá hann, þar að segja Kristur, trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hugsaðu ykkur, þegar einstaklingur hefur játað syndi sínar, viðurkennt brot sín, þá kemur frelsarinn til sögunar og hreinsar viðkomandi af allri synd. Hann mun ekki deyja í syndu sínum með orðum. Sjáuði? Þetta það sem Guð að hvetja okkur til að skoða málin, hugsa gang mála í lífi okkar og hugleiða hvað býður okkar ef við ekki játum syndir okkar. Þá býður okkar dauði því þá deyjum við í syndum okkar. En hann opnar möguleikan alveg upp á gátt fyrir okkur að við þurfum ekkert að deyja í syndum okkar því að hann reyðubúinn að hreinsa okkur af öllu ranglæti, af allri synd, af sérhverri misgjörð og skipti þá ekki máli hver fortíð okkar kann að vera. Dökk, saurug og að því virðist á stundum vonlaus. Það að segja það til við komum auga á þann sem friðþæging fyrir syndir okkar, Jesum Krist. Og þetta með að deyja í syndum okkar, þetta svo alvarlegur boðskapur, þetta eitthvað svo alvarlegt íhugunarefni, þegar við lesum meira og sjáum hvað orð Guðs að segja okkur. Sjáum við til dæmis hvað spámaðurinn Esekiel hefur að segja okkur í 3. kafla í 18. og 19. versi. ef ég segi við hinn ókvöðlega, þú skalt deyja og þú varar hann ekki við og segir ekkert til þess að vara hinn ókvöðlega við ókvöðlegri breytni hans til þess að bjarga lífi hans, þá mun hinn ókvöðlegi að vísu deyja fyrir miskjör sína, en blóðs hans mun ég krefja af þinni hendi. En varir þú hinn ókvöðlega við og snúi hann sér þó ekki frá guðleysi sínu og ókvöðlegri breytni sinni, þá mun hann deyja fyrir miskjör sína, en þá hefur þú frelsað sál þína. Tilvitni líkur. Með öðrum orðum, Guð gerir okkur ábyrg fyrir náunganum, fyrir nágrönnum okkar, fyrir þeim sem við umgöngumst. Í blíðu og kærleika, með tillitsemi og umburðalindi, eigum við að fræða aðra og vara þá við. Guð ætlast til þess að við hjálpumst að við það að leiða nágranna okkar, náunga okkar til hjálpræðis. Kristur er hinn eini sem frelsar, en við erum verkfærin í hendi frelsarans til þess að leiða aðra til sannleikas, til hjálpræðis. En við tókum eftir því að drottið þarna fyrir mun Ezekiels spámanns segir að ef við ekki vörum syndaran við, þá mun syndarinn deyja í syndu sínu, en þá munum við líka deyja sjálf, og þá deyja við vegna vanrækslu okkar, vegna synda okkar. Þetta er mjög alvarlegur boðskapur. Við erum ábyrg. Við erum ábyrg. Í fyrsta Jóhannesbréfi 5. kafla í 16. og 17. versi segir: ef einhver sér bróður sinn drýja synd sem er ekki til dauða, þá skal hann biðja og Guð mun gefa honum líf þeim sem ekki syndgar til dauða. Til er synd til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki er til dauða. Tilvitnun endar. Hér er merkilegu boðskapur á boðstólum og við lásum þetta beint úr heilari ritningu. Hér er það tekið fram að til er synd sem ekki er til dauða og svo er til synd sem er til dauða, sem leiðir til dauða. Og svo er aftur lögð áhersla á þannig 17. versinu að til er synd sem ekki er til dauða. Þetta er tvítekið. Hvað er Guð að segja okkur hér? Spyrjandinn sem kom þessari rannsókn okkar og athugun og orði Guðs af stað lagði áherslu á að við erum öll syndarar, og þetta er yfirlýsing Páls postula og reyndar víðar í Biblíunni, og það býður allra syndara að deyja. En svo er verið að tala að það er hægt að hreins okkur af synd til þess að við deyjum ekki í syndum okkar. Og þó býður það allra syndara að deyja. Og við erum syndarar eftir sem áður. Við erum fætt sem syndarar. Eðli okkar er syndugt. Og við munum deyja. Það býður allra manna að deyja. Líka þeirra sem verða hólnir. Svo hvað þýðir þetta allt saman? Jú, við vorum að lesa hér í 1. Jóhannesbréfi 5. kafla að það eru til syndir sem leiða ekki til dauða. Og svo eru til syndir sem leiða til dauða. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Það eru til syndir sem að drottinn fær tækifæri til að hreinsa okkur af. Þegar við iðrumst, komum til hans eins og til Golgata og leifum blóði hans að hreinsa okkur af allri synd. Þá mun sú synd eða þær syndir sem við höfum játað ekki leiða til þess að við deyjum að eilífu. Bíttu nú við, Steinþór, heyri ég ef til vill einhvernni hugsa upphátt. Hvað meinarðu? Að við munum ekki deyja að eilífu? Já, það býður allra syndara að deyja. En þeir sem deyja í trú á Jesu Krist, sem hafa, þeir sem hafa meðtekið hjálpræði hans og friðþæðingu hans fyrir syndi þeirra. Þeir munu þóttir degi. Vakna upp í upprisu lífsins þegar drottinn kallar á alla dána sem hafa dáið í trú á hann, þeir munu vera þar á meðal. Þannig munu þeir ekki deyja í syndu sína þar að segja að þeir deyja ekki að eilífu. Þá dauðin fyrir slíka, aðeins sem stundar blundur, svefn, sem þeir vakna hressir af á morgni lífsins þegar drottinn kallar á þá til að rísa upp og ganga inn til fagnaðar drottins og njóta eilífs lífs í ríki Guðs. Í ríki Guðs tekur aldrei enda. Það er sá dauði sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þar að segja þessi fyrri dauði sem Biblían talar um. Það er aftur á móti hinn annar dauði sem við þurfum að varast. Og við erum að komast að þessu, við skulum skoða þetta betur, en fyrst skulum við lesa í Markusar guðspjalli 3. kafla, 28. og 9. versi, þar segir drottinn, sannlega segja yður, allt verður mannana börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra og lastmæli, hve mjög sem þeir kunna að lastmæla, en sá sem lastmælir gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur, hann sekur eilífa synd, til vinnun endar. Sjáðu þið hér, hér er drottin að bjóða upp á fyrirgefningu fyrir allar syndir, en sá sem lastmælir gegn heilögum anda, þar að segja, syndgar gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur, hann sekur eilífa synd. Það sádauði sem leiðir af slíkri synd, sem ekki játuð, ekki fyrirgefin, ekki viðurkennd af syndaranum og Kristur fær þess ekki tækifæri til þess að fyrirgefa slíka synd. Hún leiðir til dauða að eilífu. Það sádauði sem að var verið að vara við þegar Kristur talaði til gyðingana og við lásum hérna í byrjunar textanum að þér munu deyja í syndum yðar, deyja að eilífu. Biblía kallar þetta hinn annan dauða, en við skulum koma því síðar. Næst skulum við lesa í Postulasögunni 7. kafla, vers 51. Þar segir, þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum, þér standið ávalt gegn heilögum anda, þér eins og feður yðar. Sjáði, að standa gegn heilögum anda leiðir til dauða, að eilífu. Svo kemur hérna Jóhannes 5. kafli og það 30. og 9. versið og það 40. Þar segir Jesús, þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið? Þannig segir Kristur við okkur mennina, alla. Það ein leið til að öðlast líf, að eilífu. Og það að við komum til Jesu Krists. Þeir sem ekki gera það munu deyja í syndum sínum og þá deyja að eilífu. Og það það sem Biblía kallar hinn annar dauði. En eins og ég sagði áður, við erum alveg að koma að því sem Biblían segir hinn annan dauða. En fyrst skulum við lesa í öðru Pétursbréfi 3. kafla og 10. vers og þar áfram. Það sem Pétur skrifar, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta ferst þannig, hversu beruðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðsdags, en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu væntið slíkra hluta þá kappkosti að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði og tilvinnunni endar. Hér Pétur að leggja áhersla á að við getum haft áhrif á gang mála. Við þurfum ekki að deyja í syndum okkar. Stórbrotnir atburður eru framundan í mannkynssögunni. Þegar að drottinn mun binda endi á mannkynssöguna og koma hinga til þess að sækja sitt fólk. Og við eigum að kappkosta að lifa frammi fyrir Guði í friði, segir hann. Og það er sama hvað ágengur í þessum heimi, við þurfum ekki að deyja í syndum okkar. Það er til fyrirgefning fyrir þær. Í opinberunarbókinni öðru kafla, í 10. og 11. vesi segir drottinn, Vertu trúr allt til dauða. Svo hann að tala hér dauða. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hér hann að leggja áherslu á að við tókum vel eftir. Svo heldur hann áfram. Þeim er sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Sjáu því? Nú Kristur hann að tala hinn annan dauða. Þann dauða sem leiðtogi gyðingana að höfðu eins og yfir vofandi yfir sér að deyja hinum öðrum dauða. Það að segja dauða númer tvö. Það býður allra að deyja núna. En við þurfum ekki að hafa svo miklar áhyggjur að þeim dauða ef við höfum gefið líf okkar Jesu Kristi og helgast honum að fullu öllu. Þá munum við vakna upp í upprisu lífsins og lifa á ný og lifa að eilífu. En þeir sem koma upp í upprisu dómsins enn síðar munu deyja að eilífu. Það er þetta sem Kristur kallar hinn annan dauða. En það eru margir sem hugsa sér að bíða og sjá til, hugsa máli og svo framvegis, það liggi nú bara ekkert á. Við lesum alvarlega boðskapu hjá spámanninum Amosi í 8. kafla í bókinni sem kennd við hann, Amos, og það lesum við 11. og 12. vesi. Sjá þeir dagar munu koma sig í drottin Guð að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það og tilvinnun endar. Hugsið ykkur sá tími kemur, þegar menn vakna upp við vondan draum, undir lokin, þegar mannkynssögunni er um það bila ljúka, þá ætla þeir að snúa sér til drottins, en þá hefur náðartíminn enda. Þá er ekki meira tækifæri til iðrunar. Og eins og segi hér, og það er orð drottins, menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins ef þeir skulu ekki finna það. Þetta er rétt áður Kristu kemur. Getum við tekið undir með sálmaskaldinu Davíð þegar hann segir í kafla 51 í sálmónum og ég les frá þriðja vesi. Guð vertu mér náður, sakir elsku þinnar, afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur af brot mín, og synd mín stendur mér stöðut fyrir hugskotsjónum. Hér er Davíð að tjá sig. Og hefur miklar áhyggjur af syndu og líferni sínu því að hann hafði gert mjög alvarlegar syndir, misgjörðir, bæði gegn Guði og mönnum. Og hann hefur áhyggjur af því að hann verið útskúfaði frá Guði að hann muni deyja þessum dauða sem Jesús kallar hinn annar dauði sem er dauði að eilífu. Svo heldur hann áfram í 16. vesi sama kafla og segir frelsa mig frá dauðans háska Guð hjálpræðis míns, lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu. Davíð þráir að gleðjast á ný og hann fær fyrirgefningu. Og það er það sem að hann er að sækjast eftir þegar við lesum í 12. og 13. vesi. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan, stöðu hann anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Þetta er það sem við þurfum að hugleiða þegar við skoðum orð drottins þar sem hann varar við því að við deyjum í syndum okkar. Við þurfum að iðrast syndana. Við þurfum að koma til Jesu Krists, meðtaka hjálpræði hans og við þurfum að læra að elska hann. Ég hvet ykkur, góðir hlustendur, til þess að byrja að lesa orð Guðs. Takið mark á því og kynnist kærleiksríkum Guði og undursamlegu frelsara sem Jesús Kristur er. Þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því að deyja í syndum okkar.
0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606 900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606 900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Það er vitnað í Jóhannes 16. kafla 8. og 9. vers. Starf heilags anda er greinilega tilfært í orðum Krists. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Það er heilagur andi sem sannfærir synd. Svari syndarinn hinum lífgandi áhrifum andans verður hann leittur til iðrunar og mun skynja þýðingu þess að hlýða hinum guðlegu ákvæðum. Þegar sál beygði sig að fullu fyrir sannfæringarkrafti heilags anda, sá hann mistök lífsins og viðurkenndi hinar víðtæku kröfur lögmáls guðs. Hann sem hafði verið stærilátur farið sig, viss að vera réttlættur fyrir góðverk sín, beigði sig nú frammi fyrir Guði í auðmýkt og einfaldleika lítils barns, sem játar eigin óverðuleika og sár biður verðleika hins krossfesta og uppurisna frelsara. Sál þráði að komast í fullkomi samræmi og samfélag við föðurinn og soninn og þar sem hann þráði ákaft fyrirgefningu og vissu að Guð tæki hann að sér, lét hann heita bæn stíga upp að hásæti náðarinnar. Bænir hins iðrandi farisea voru ekki árangurslausar. Guðleg náð ummyndaði innstu hugsanir og tilfinningar hjarta hans og hinir göfugri hæfileikar hans komust í samræmi við hinn eilífa tilgang Guðs. Kristur og réttlæti hans urðu sál meira virði en allur heimurinn. Afturhvarf Sáls er athyglisverði vitnisburður hinn yfirnáttúrulega mátt heilags anda til að sannfæra mennina hinn yfirnáttúrulega mátt heilags anda til að sannfæra mennina synd.

Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breytti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur. Og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur. Og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem

0: elskar heiminn, elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hin síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hin síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljið þið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrir gef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrir gef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deitt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrir gef mér Guð.
2: Mattheusar guðspjall, 9. kafli. Þá stíði Jesús í bát og hélt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama mannin, vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsið þið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Mattheus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknisvið heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskun sem ég vil ég ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja, hví föstum við og farísear en þínir lærisveinar fasta ekki. Jesús svaraði þeim, hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagðan, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók höndennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskuna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyrð þá, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illu manda. Og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farísearnir sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu um hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.

Ó, faði, gjör mitt lítið ljós, lýs með stutta skeið, til hjálpar hverjum halótrós sem hefur villst á leið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir

Þeir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Jæja, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sér til og strýttu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræði tíma Þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétt upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaðið strax á bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, Það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinn og sagði Áður ég refs ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atri. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskyns máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað að miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin. Sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt, ef það ekki traust, heiðarleiki og virðing, því það það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þétt við bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjarta rótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út úr sér, það eru endurspeglun af þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Eða allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hann áfram og segir, En ég segi yður, hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsaðu ykkur, vinnur, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munu við verða dæmt fyrir. Eða, síknuð, því að hann segir, því að orðum þínu myndu síknaður, og orðin þínu myndi sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus innbyrt eins og mat bara daglega mynd það ná rótfest í hjörtum okkar og þar fara ávöxtur andans tækifæri til að spretta Og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga.
Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin og aðra. Við fyrirum að finna að, sjá allt einhvern veginn þetta miður sem miður fer. Þú verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvort sem það til ills eða góðs. Svo segir Þetta segir okkur þessi, að, það sem hefur gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hefur gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína er algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinnur. Í Matteusi 10. kaflanum, það segir, er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar, einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar, hann deyr ekki til einskins, að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann, á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd, skapar okkar. En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann, fyrir mörgum öldu síðan, talaði þetta út, þá dregur hann okkur hinga í samtíman okkar og hann minnir okkur á, hann að tala innblásina anda Guðs, hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum, muni koma örðuga tíður, þetta verða erfið tímar. Mennirni verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir. Verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki er nákvæmlega sum fólki er ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað um vini eða bara um hinn og þennan. Taumlausir og grimmir. Ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin Guðhræslunar en afneita krafti hennar og Páll varar okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum, frá
Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. sem hafa þetta yfirskinn guðhræðslunar en eru svo langt, langt, eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana? Þegar það búið að henda guði út úr leikskólanum, úr skólanum, og því miður út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnana og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva Þessi Jesús ekki velkomin í mörgum hjörtum í dag. Honum haldi frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur. Hugsa ekki hvað hann með puttan á púlsinum og talar fram í tíman. Hann segir, leyfi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi, því slíkra himnaríki. Þannig að segja, ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplefa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir að ég hef oft vilja kippi börnin mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki að vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega á yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkurat þetta að leyfa þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar en maður leyfi þeim að gera sinn mistök þó að sé sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leyfi af því það fullarna fólkið sem að leifir ýmsu að reyðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárinn af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringumstæðum að vera á án fylgdar foreldrum sínum eða einhverjum fullorðnum hér í raunheimi þeim leyft að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgdarlaus. Og við getum ímyndað okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu hvað þetta óholt fyrir lítið ung börn að fara þann inn á. Og þau ráð ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusarbréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning hér samantekt þar sem við köllum biblíunni innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu og til umvöndunar til að leiðrétta til leiðréttingar til menntunar í réttlæti Þetta orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það
þetta til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftar og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, þegar hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það það sem að orði gerir. En þetta orð, orð Guðs, búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar ítt til hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Ég ætla að deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á stað í áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein þegar svartu bíl kemur skyndilega aðsvífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins rétt upp steittan hnefann og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði honum bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerðir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum óréttu og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði, að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðstu upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaði því, óskaði þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn fólk sem nær árangri með Guði, leyfir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið á stuttvinir til þess að vakna morgni með eftirsjá. Því skaltu elska fólk sem kemur vel fram með þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guðum að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram með okkur. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska náunga sinn, hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostleg. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbóðslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kærleikur á sjálfri mér, brotin, hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð.
Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það skapar hún okkar Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta hann sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau yrðu sátt. Ef ég teki þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur. Svo þau lítu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitinn af fólkinu. Og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum. En menn forðuðist hann. Hann var kunnugur þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitinn og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann væri slegin að Guði og Guð væri að lítilaka. En hann var svo særður vegna okkar synda. Vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers, jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig og ég veit að það erfitt að og við þurfum langan tíma og við munum örugglega aldrei skilja þetta vinir fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitinn, hann var slegin, hann þoldi þjáningar, hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekkert háttskrifaður þá og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá, einhvers konar einelti. Smásjá þeirra sem töldu sig vera eitthvað. En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur eins og illgresi, þá var þetta ekki nóg. Nei, það vildi meiri refsingu. Svo það æfti, eins og segir í Lúkas 23. kaflanum, þau æftu krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka þess á og spyrði hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt á dauðasög. Og hann segir, ég ætla að hýrta hann og svo bara leifa hann að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðinir ennþann daginn í dag. Kristur krossfestur hægri vinstri. Bara misja hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkur og vinu hékk þarna á krossinum,
Þá fjallið þessu orð af vörum hans. Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekkit hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafi ekki hugmynd um hvað þeir eru að gera eða að segja. Bara ekki hugmynd um það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugarfarsins. Skiptið svo þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farðu þá heim og elskaðu fjölskylduna þína. Byrjaði þar. Alltaf fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur er brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á því mölbrotið. Rót vandans er kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa búið að slökka mér. Einka leyfi á kærleikunum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs. Við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta er það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður, hvert er æðst allra boðara? Og hann svaraði, æðst er þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn er drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náungan, náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það er oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta. Það er númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarka. Ef við náum ekki í kærleikan til Guðs, það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikunum því að það segir líka, Guð kærleikur. Og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orði mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum einn. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa til þess að við öðlast frið. Við þurfum kærleika Guðs. Og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður.
Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við þurfum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag, ekki spurningum mínum huga. Hún svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var það fyrir nokkrum öldum síðan og það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir Blessaður sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré, sem gróður sett við vatn og tegi rætu sínar út að læknum, sem hræðist ekki, þótt hitin komi og með sígrænu laufi, sem jafnvel í þurka ári áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottin segir að við séum blessin að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessun og að vera eins og tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin, sem og Jesús vatnið, hið lifandi vatn. Að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins, til fólks sem við mætum og erum í kringum. Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggði ykkur að vera með mér. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þér fyrir orðin þín, drottin minn, og ég bygg þess að þau orð sem við heyrðum hér í dag að þau mögur vera greftruð í huga okkur og hjarta, að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Og þessum svona óalda tímum, það svo margt, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottin minn, leitt okkur til þín, mættum við beygja kný okkar fyrir þér, drottin minn. Og finna þennan himniska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kenda okkur drottin að elska þig af öllu hjarta. Öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottin minn. Og við byggðum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggðum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Það lesa fyrir ykkur Sálmanna 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
2: Jesús elskar mig og þig.
3: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég tók saman stutta hugleiðingu áhrif ljóssins á lífið. Ég nefni þessa hugleiðingu ljós lífsins. Í 8. kafla Jóhannesar, versi 12, segir Jesús: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Birta og ylur sólarinnar eru öllum miklu gleði gjafar sem lífga upp á allt, ekki síst okkar andlegu líðan. Þekkingin á Jesu gerir það sama fyrir sál okkar og sólin gerir fyrir náttúruna. Geislar hennar vinna undraverk við að leysa klakabönd vetrarins og þeir vekja fræin í moldinni til lífsins og segja þeim að nú sé komið tími til að fara að vakna og vinna. Það sama gerist þegar kærleiksljós Jesu nær að skína í hjarta okkar. Það vermir og vekur til nýs þrótt mikils lífs. Því er það að við megum til með að eignast þetta ljós, svo að við getum vaxið og blómstrað í Jesu Kristi. Í framhaldi af þessum hugsunum, þá langar mig að segja ykkur frá fallegri minningu frá æsku árunum í sveitinni heima. Reyndar hefur það komið mér nokkuð á óvart hve erfitt mér reynist að rifja upp þennan tíma. Það er eins og að það sé einhvers konar ráðstöfun hugans að strika yfir sárar og erfiðar reynslur. En ein og ein minning er smásaman að koma fram í dagsljósið og nú langar mig að segja ykkur frá einni gamalli minningu sem hlýjar mér hjartarætunar. Ég átti með sérstakan uppáhaldsstað við ána heima, þar sem hún rann niður eftir djúpu gili. Ég sat hérna oft ein og glemdi mér við að horfa á iðufall ár straumsins. Í þetta skipti kom ég auga á fjalltala fífil sem óx í þröngri klettaskoru á móti norðri. Hann barðist hægt í andvaranum og drútti höfði í úðanum frá ánni. Ég fór að hugsa það hvernig þetta litla blóm hefði komist á þennan stað. Sjálfsagt hefur vindurinn feykt þangað litlu frægi sem síðan hafði náð að mynda rætur í þunnu moldalaginu sem fyrir var. Og smá saman fyrir tilstilli þeirra fáu sólargeisla sem náðu að skína þarna inn til hans, fyrst og síðast hvern dag. Og vegna þess að úðinn frá onni vökvaði hann, þá hafði rótarstöngullin náð að vaxa upp. Svo að á sínu rétta tíma gat hann borið sitt yndislega fallega bleika blóm sem laut feimnislega höfði eins og í lotningu fyrir skapara sínum. Þessi minning er í sjálfu sér hversdagsleg, en þegar ég rifi hana upp núna, þá finn ég hve vel hún er til þess fallin að kenna mér einstaka lexíu. Þrátt fyrir það að þetta litla fræ hafði borist á þennan miður heppilega stað, þá hafði það enga síður náð að skjóta rótum, vaxa og bera sitt fagra blóm í fyllingu tímans. Mér virtist sem það hefði ákveðið á sinn þögla máta að syngja mætti sólarinnar sinn lofsöng.

Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsar kringumstæður, miður heppilegar. Og oft eru þær svo kaldar og dimmar að það virðist borin von að við getum lifað þær af. Þá þurfum við að minnast þess að Jesús hefur lofað að yfirgefa okkur aldrei. Að hann er einbeittur í þeim vilja sínum að lýsa upp og verma tilveru okkar með sínu hlýja kærleiksljósi. Í orði hans finnum við þann grundvöll sem við getum byggt á. Í því býr miskun og umhyggja fyrir öllu lífi. Í því getum við skotið rótum, vaxið og dafnað. Í öðru Korintubréfi, 4. kafla og 6. versi, lesum við. Guð sagði, ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýri Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. Jesús kom einmitt til þess að lýsa og leiða okkur út úr myrkri þessa heims. Andleg velferð okkar er undir því komin að við látum ekkert skyggja á ljós hans. Ef við eigum það ekki í hjarta okkar, mun það gerast að okkur getur orðið mjög kalt í nætur frostum þessarar tilveru. Svo að í stað þess að ganga veginn með biturleika í huga, þá gefst okkur kostur á þeirri hlýju og birtu sem Jesús vill gefa okkur. Og síðast en ekki síst, þá megum við ekki gleyma því að þegar ljós hans hefur náð að skína inn til okkar, þá ber okkur að láta kyndilinn ganga áfram til samferða fólks okkar. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

0: Láttu nú ljósið þitt, lýsi mig hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Útskýring orðstíns upplýsir, gjörir fávísa vitra. Það vitnaði Sálmana 119, 130. Ljós mitt. Það, orð Guðs, er ljós sem skín á myrkum stað. Þegar við rannsökum það veitist hjartanu ljós sem upplýsir hugann. Með þessu ljósi sjáum við hvað við ættum að vera. Í orðinu finnum við bæði aðvaranir og fyrirheit sem eru frá Guði komin. Okkur er boðið að rannsaka þetta orð til þess að öðlast hjálp í erfiðum aðstæðum. Ef við leitum ekki í leiðsögubókina við hvert skref og spyrjum, er þetta vegur drottins. Munu orð okkar og athafnir bera merki eigingirni. Við munum gleyma drottni og troða stigu sem hann hefur ekki ætlað okkur. Orð Guðs er fullt af dýrmætum fyrirheitum og nýtsumum ráðum. Það er óskeikult því Guði getur ekki skjátlast. Þar er hjálp að finna í öllum aðstæðum lífsins og Guð horfir dapur á þegar börn hans snúa sér frá því og leita mannlegra hjálpar. Sá sem hefur samfélag við Guð með því að lesa ritninguna mun verða stöðugt göfugri og helgaðri. Er hann les hina innblásnu frásögn kærleika frelsarans, mun hjarta hans vikna í blíðu og iðrun. Hann mun fyllast löngun til að líkjast meistara sínum, að verja lífunni til ástríka þjónustu. Fyrir kraftaverk máttar síns hefur hann varðveitt hið ritaða orð sitt í aldana rás. Þessi bók er hinn mikli leiðarvísir Guðs. Hún varpar ljósi sínu fram á veginn svo við getum séð leiðina sem við förum og geislar hennar endurvarpast einni tilbaka á liðna sögu. Birtist þar algert samræmi, þótt þeim er í myrkri gengur, virðist vera þar eintóm villa og ósamhljóðan. Þar sem heimsmanninum virðist vera óútskýranlegur leyndardómur, sjá börn Guðs ljós og fegurð. Sæll er sá maður sem hefur sjálfur fundið að orð Guðs er lampi fóta hans og ljós á vegi hans. Ljós sem skín á myrkum stað. Það er leiðarvísir himinsins fyrir mennina.

0: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós, lýs með stutta skeið, til hjálpar hverjum halótrós sem hefur villst á leið.
1: Auga þitt er lampi líkamans.
2: Orð þitt er ljós á vegi mínum.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Einn alvarlegasti boðskapur allrar biblíunar er að finna í miðri opinberunarbókinni. Við erum búin að vera að tala um 1000 ára tímabil, þar sem er dómur í byrjun yfir andlátum, þar sem dómur yfir réttlátum í lok tímana á sér stað. Við erum búin að tala um upprisurna tvær, réttlátra og rangláttra, og þessa ýmsu dóma sem bæði Guð og menn munu kveða upp úr með. Allt þetta er að finna í opinberunarbókinni. En í dag þá glímur við mjög alvarlegu boðskapur. Og við ætlum bara að vinda okkur í það hérna snemma í þessu erindi. En til þess að skilja opinberunarbókina sem margir telja vera óskiljanlega, þá skal hafa í huga að Jóhannes var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu þegar hann skrifa

efni þessara bókar. Hann varð að notast við ýmis tákn til að dylja efni bókarana fyrir ritskoðurum Rómverja. Kristið fólk á meginlandinu vissi þó vel hvað til dæmis eftirfarandi táknu þýttu, til dæmis stjörnur, tákna englar, dreki er annað nafn á Satan, dýr, boðar vald eða konung eða einhvern yfirráða vald yfir þjóð og þjóðum. Vötnin sem oft vitnað í opinberunarbókinni táknar fólk eða þjóðir. Kona er söfnuður, hvort sem það góð kona eða slæm kona. Babylon þýðir bara ruglingur. Skækja er fallin kirkja. Lampi sem oft vitnað í opinberunarbókinni eins og alla biblíuna tákna Jesu Krist og hvít skikja tákna réttlæti og þannig aftur og aftur alls konar tákn. Ekki erfitt að skilja það sem opinberunarbókin er að boða. Jóhannes þurfti bara að klæða þetta í svona dulbúning, annars hefði það aldrei fengist eða hann geta senda upp á meginlandi til safnaðana, hinna kristnu og trúuðu þar. Og svo ef að eitthvað torskilið í opinberunarbókinni, að þá víða annars staðar í bóku biblíunar útskýring að finna. En jafnvel innan opinberunarbókarinnar útskýringar og við munum sjá það hér í dag. Förum við yfir 70. kaflan í opinberunarbókinni. Það segir frá 14. versi að þessi ranglátu, munu heyja stríð við lambið, við Krist. Og lambið og þeir sem með því eru hinu kölluðu útvöld og trúu munu sigra þá því að lambið er drottin drottna og konungu konunga. Hérna það útskýr hvað lambið þýðir. Og hann segir við mig, segir Jóhannes, vötni sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk og þjóðir og tungur. Getur að vera skýrar að þetta? Svo segir fólk að opinberunarbókin, hún svo torskileg, það lesið enginn. Okkur er lofað í byrjun bókarinnar, sætlir sá sem les, sá sem heyrir og sá sem varveitir boðskapin í þessar bók. Svo þar höfum við það vinir. Við skulum taka fyrir 13. kafla því þar ætlum við að dvelja í dag. Það segir frá byrjun, þá sá ég það Jóhannes sem að lýsa vitrunni sem drottin gaf honum, að dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð og horn þess voru 10 ennidjást og höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Þá vitum við strax hvað sem dýri táknar. Þetta er eitthvað andkristilegt, eitthvað á móti guði. Svo segir í öðru versi, dýri sem ég sá var líkt pardusdýri, fætur þess voru sem bjarnarfætur og munnur þess eins og ljónsmunnur, drekinn. Það er útskýrt í 12. kafla opinberunarbókarinnar og reyndar víðar að drekinn tákna Satan. Svo það var Satan sem gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess var sært til ólífis. Ég ætla að fara við þetta seinna með ykkur. Hvað þetta þýður að dýrið er sært til ólífis. En banasár þess var heilt svo við sjáum að hvað sem þetta táknar að það virðist allar liðundur lok en mun braggast. Og verða tvöfalt eða margfalt í andstöðu sinni og árásum á söfnu Guðs á síðustu dögum. Svo segir öll jörðin fylgdi dýrinu hvað sem dýri táknar með undrun og þeir tilbáðu dreka, þeir tilbáða tilbyðja Satan. Það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því. En þegar þú ferð eftir því sem að Satan kemur kennimönnu til að kenna fólkinu sínu, þá erum við í raun að vera að dýrka Satan. Það segir hér, allt í lagi, þeir öll jörðu fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýr. Þetta snýst tilbeiðslu. Sjáum við? Og sagðu, hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? Þetta virðist vera vonlaust í hugum margra sem annars myndi vilja fara eftir orði Guðs en þeir gugna mjög margir vegna þess að þetta virðist vera ósigran
ósigrandi þetta dýrslega vald sem Satan er að baki. Við höldum áfram í 13. kaflanum frá 5. versi. Þar segir og því var gefin munnur. Sjáuðu hvað er að færast yfir hérna? Þetta dýr sem er ekkert dýr, þetta er ekki venjuleg skepna. Heldur er hér verið að tala um mannlegt vald og jafnvel andlegt vald og því var gefin munnur svo að það halar eins og maður. Er talaði stór yrðu og guðlastani svo að þetta vald talar gegn guði og lofað að fara því fram í 42 mánuði. Ég ætla að fara yfir þessi spátumstímabil seinna. Og það lauk munni sínu til að lastmæla guði. Til að lastmæla nafni hans og tjálbúðast þar að segja helgidómi guðs. Og þeim sem á himni búa og því var leift að hegja stríði hennar heilugu, þetta eru henni trúuðu, og sigra þá. Og því var gefið valdi við sérhverju kynkvísl, líð, tungu og þjóð. Þetta er heimsvíktakt vald sem að berst gegn Guði og öllu því sem að Guð telur heilagt og gott. Og svo segir að allir þeir sem á jörðinu búa muni tilbyðja það. Svo þetta snýst tilbyðslu. Aftur og aftur talaðum að þetta vald kemur öllu jarðabúi svo að segja til að tilbyðja það sem dýrunni sýnist. Hver og einn sá er eigi á nafn sitt rita frá grundvelli veraldar í lífsins bók sem slátrað var. Svo það er mjög í húfi að jarðabúar á þessu síðustu tímum lifi þannig guði til dýrðar að nöfn þeirra verið rituð í lífsins bók lamsins hið evra. Við erum að tala eilíf örlög jarðabúar. Þess vegna segi ég, þetta einn alvarlegasti boðskapur allra biblíunar. Við höldum áfram í 13. kaflanum og frá 11. versi lesum við og ég sá annað dýr. Hvaða kom hitt dýri sem við talaði í fyrsta versinu? Það kom upp úr hafinu, þjóða hafinu á meðan fólksins. Við lásum í 17. kaflanum áðan að vötn og haf tákna fólk og þjóðir. En hér kemur annað dýr til söguna. Það er ekki allir sem taka eftir þessu þegar þeir lesa þetta. En hér er annað dýr og það er annars eðlis því að það kemur upp af jörðinni, ekki hafinu. Og það hefði tvö horn lík lamshornum. En það talaði svo dreki, gerði það sama og hitt dýrið. Þetta er allt saman í samkrulli að vinna gegn Guði, gegn fólki Guðs. Hvaða veldi er það á jörðinni sem að einkennist af dýrum þeirra á meðal sem líkjast lamshornum þar að segja sem þessi dýr hafa? Það er vísundurinn, buffalóin á sléttum Ameríku. Þegar að kristið fólk flýði ofsóknir í Evrópu fyrir svona 300 árum, 300-400 árum síðan, þá fóruðu til landsins þar sem var svo fátt fólk að þeim fannst. Og þar yrði frelsi. Og það er verið að tala það er veldi sem yrði svo voldu að það með segja öllum á jörðinni að tilbyðja hitt dýrið sem kom upp úr hafinu. En Satan er á bak við bæði dýrin, hugsaðu ykkur. Það segir í 12. versinu hérna, það fer þetta sem kom upp úr jörðinni, fer með allt vald fyrra dýrsi, sjáum við því? Dýrsi sem kom upp úr hafinu, dýrið sem kemur upp af jörðinni, að það mun koma því til leiðar að allir sem sagt tilbyðja eins og fyrra dýrinu sýnist. Það lætur alla á jörðinu og þá sem henni búa tilbyðja fyrra dýri. Aftur og aftur verða að leggja áherslu á tilbyðslu. Það verða að tala hollustu þeirra sér tilbyðja. Guð eða ekki Guð. En tilbyðsla snýst þetta Og af því að það er til sönn tilbyðsla á sönnum Guði sem orð Guðs Biblían boðar að þá kemur eitt vald og annað hvert af öðru sem Satan er á bakvið, það segir það hérna, drekin er á bakvið hvoru tveggja af þessum dýrum og kemur jarðabúin til þess að tilbyðja öðruvísi en fólk Guðs tilbyður og tilbyðja einhvern annan og við komum að því hér og eftir
hver það sem við eigum að tilbyðja. Svo að fyrra dýrið okkur sagt að tilbyðja það, en þetta dýr, þetta sem kom upp af hafinu, það fekk sár, banasár, en banasári dreri varð heilt, 13. Vessið, og það gjörðu tátt mikið svo það lætur jafnvel eldfall af himni ofan á jörðina og fyrir augum mannana. Þetta var eftir að gerast og mun gerast, það okkur sagt að hérna. Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum sem því ég lofað að gera í augsýn dýrsins. Hugsið ykkur atburðarásina sem að byrja, hún þegar byrjuð. Allt þegar farið af stað í undirbúningi þess að þetta gerir sem verum að lesa hér í 13. Kaflanum. Því líkir örlega tímar sem við lifum á og flestir jarðabúar, takið eftir, flestir jarðabúar í ljósi orða Jesu Krist sjálfs. Haf ekki hugmyndum af því að þeim ekki kennt. Fólki ekki frætt af andlegu leiðtogu þeirra. Og bara minnist þess sem að Kristu sagði að þeir eru margir sem fara að breyða veginn glötuna en fáur sem fara mjóa veginn til hjálpræðis, til eilíst lífs. Svo þetta bara vitnisburðu sjálfs Jesu Krist. Svo að þetta snýstu tilbeðslu vinnir og nú höldum við áfram aðtugun okkar hér í dag. Frá 14. Vessi segir, það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu sem sári fjökk mynda sverðinu. Dýri sem kom upp úr hafinu andlegt kirkjulegt vald. Við komum að því síðar. Og þá þetta seinna dýr sem kemur upp af jörðinni, Bandaríki, Norður-Ameríku, það í landurna þessi dýrin eru með lamshornin að því að virðist. Buffalóarnir. En því var leift að, já, það lætur einhverja aðra gera líkneski af dýrinu. En það sem sagt annað vald sem kemur upp. Muniði, það dýr sem kom upp á hafinu, dýr sem kemur upp á jörðinni og svo verður til líkneski dýrsins sem kom upp á hafinu. Og í 15. Vessi segir því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deytti sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Hugsið ykkur, það nógu erfitt að hafa eitt vald sem berst gegn okkur. Jafnvel heimsveldi sem undir lokin berst gegn kristnu hólki í raun og veru. Þó að þeir geri allt í nafni Krists. En það ekki það marka þegar þeir gera hlutina gegn vilja Krists. Jæja, að þá þarna dýrið sem kemur upp af jörðinni og svo það líkneski dýrsins. Þrefalt! Að knýja jarðabúa til að tilbyðja á einn og sama veg. Svo segir í 16. Vessinu og það lætur alla smáa og stóra auðu og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nefn hann hafi merki nafn dýrsins og tölu nafns þess. Ég hef svo margt að segja ykkur þessa hluti síðar meir. Ég að stikla á stóru og fer hratt yfir megin atriði opinbrunabókarinnar á örfáum vikum. En takiði eftir að enginn mun geta keypt eða selt og sjáuði þróun mála. Þeim eru hóta. Jafnvel að lokum með dauða, bana, aftöku eða ekki hlýða kirkjulegu, trúalegu valdi og tilbyðja eins og þeir verður skipað að gera. Bandaríki Norður-Ameríku, þetta land sem ég þykir vænt fólki mitt er þar, börnin eru öll þar og það hefur margt gott komið frá þessu verðlegu valdi hér á jörði til að vernda frelsi og bara athafni manna
en það á allt eftir að breytast og okkur er sagt það hér. En hafið þið tekið eftir því að það sífellt að verða hóta þjóðum viðskiptabann á Suður Afríku, munið eftir því þeir gáfast upp á lokum af því það var sett á viðskiptabann og nú verða að setja viðskiptabann á mörglönd hvert á fætur öðru og þetta virðist nú að spara við viðskipti og jafnir ráðamenn í Bandaríkjunu virðast ekki gera sig grein fyrir því að þeir eru handbendi annars af alls bæði kirkulegs og djöfulegs vegna þess að okkur sagt að drekin á bakvið öll þessi dýr já bæði dýrin og litneski dýrsis við lifum á mjög örlagaríku tími og við tölum við svo frjáls og það yndislegt að njóta frelsis eins og við gerum hér á Íslandi þetta allt eftir að breytast jafnvel hér alveg eins og annar staðar og meðal annar að þjóða en okkur ráðlagt að taka nú eftir eins og segir í 18. vessinu að hér reynir að speki þeir eru vitri sem taka mark á opinbrunabókinni og haga síðan lífin sín í samræmi við boðskap opinberðan og bókarinnar. Þetta með tölu nafns þessa valds, það kemur í ljós síðar. Það segir í 7. kafla í Daníels bók, takið eftir, ég hoppa hérna langt aftur í miðja bók Gamla testamentisins en þar segir í 21. versi hjá Daniel 7. kafla ég horfði, hann fekk að sjá vitru líka þessa atburði hvernig horn þetta horn táknar konung eða konunglegt vald veraldlegt vald þetta horn hafði stríð við hinna heilugu, hinna trúuðu og hafði sigur yfir þeim Þar til hinn aldraði kom og hinn heilugins hæsta fengur ná rétti sínu og sá tími kom að hinn heilugu settist á völdu. Hvað lásum við í 20. kafla opinberunar bókarinnar fyrir hvað, 2-3 viku síðan? Var það ekki að í lok 1000 árana byrjuð 1000 árana kemur Kristur að sækja fólki sitt og tekur það til heimis og það mun setjast í hásæti og bækur eru opnaðar og þeir fá að lesa allt sem þar hefur verið skráð í. Þeir setjast að völdum og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð hefur dæmt í, Guð faðirinn og fyrir tilstilli sonarins sem talaði máli hinna kristnu sem treystu honum. Þess vegna kemur það til að sækja þá í byrjun 1000 árana. Og hér verið að minna á þetta í Daniel, í hans sín. En takið eftir því að hinni heilugu settust að völdum og svo komum við að mjög merkilegri yfirlýsingu hérna í 24. versi og því 25. Daniel segir að hornin 10 merkja það horn konungar, ríki. Merkja það að þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Svona byrjaði efnaðsbandalag Evrópu. Þeir eru 29 í dag. Bretland er að reyna að koma sér út úr efnaðsbandalaginu en Makedónía er að reyna að komast inn í það. Og það kannski á örfáum vikum að þá verðaðu 30. Áður en að Bretland er alveg komið út ef þeim tekst þetta fyrir hvað var það 20. og eitthvað mars sem þið fara endalega út með eða án samninga en Makedónía ég heyrði það bara í fréttum núna að þeir eru að komast inn í efnasbandalagið núna á þessu ári og það gæti verið jafnvel innan nokkura mánaða allt í lagi en það byrjaði með miklu færri ríkjum og það virðist vera að Daniel og ég hef stundum verið með heilt námskeið bara Daniels bók alveg stórkostli bók hún fjalla líka síðustu tíma en við gerum það tíma seinna en hér verða að kveða upp úr með það að þetta vald sem að þarna kemur fram á sjóna sviðið það mun sjá annan konung rísa upp
ólíkur hinu fyrri, því það andlegt. Og þremur konungum mun það steypa. Hann, þetta nýja horn, þetta nýja vald, mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugins hæsta. Og hvað ætlar það að gera? Að hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Lögum hvers? Lögum Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verðum eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Daniels bók talar lengsta tímaspátum sögunar sem talið í 2300 árum. Ég ætla ekki að fara í það í þessum erinda flokki hér, en það kemur seinna. Og svo segir, en dómurum við settur verða. Það dómurum sem við erum búin að lesa í loku eða, já, þegar Kristur kemur og sækir fólki sitt til að kveða upp úr sjálfur mannlegt vald á himni menn komast að raunum að allir dóma Guðs er réttlátir og við munum sjá þetta ennþá betur síðar en dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til að afmá þau með öllu og að engu gera þeir sem eru mótir Guðu mun tapa þessu stríði og hvernig lofa því En við getum þurft að fara í gegnum mjög erfiða tíma áður en endring kemur. En við þurfum ekki að örvænta því að jafnir þó það býði okkar að sofna fyrir ekkert vandamál fyrir skaparan okkar. Hann reisur okkur upp af því að við kusum hann í þessari baráttu og við munum lifa að eilífu. Förum yfir í annað Þessalonikum bréfi og annan kaflan til að sjá hvað er að gerast í sambandi við baráttu þessa valds sem að drekin á bakvið. Þar segir í þriðja versi, látið engan villa yfir á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn. Þegar drottinn kemur, nema fráhvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Það verður að tala mannlegt vald. Hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musturu Guðs og gjöru sjálfa sig að Guði. Ég ætla að sýna ykkur það síða mér. Að það mannlegt vald, kirkjulegt vald, sem telur sig vera Guð á jörðu og tala máli Guð sem væri það, þetta vald, Guð sjálfur. Ég ætla að sýna ykkur það alveg svart á hvítu. Ég prenti þeirra eigin yfirlýsingar. Ég býð með það þákað til síðar. Höldum áfram í öðru Þessalonikum bréfi og öðru kafla, Frá sjöunda versi lesum við að lögleysi. En þegar farið að starfa í leyndum, segir Páll Postuli fyrir 2000 árum. En það í leyndum. Í dag það opinskátt. Svo segir að það stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Þá mun lögleysingin opinberast. Og honum mun drottinn Jesus tortíma með anda munnsins og engu gjöra þegar hann birtist við endurkomi sína. Þetta mannlega vald, kirkjulega vald, sem kallar á tilbyrslu á sig og sér, frá Guði, honum sem við einum eigum að lúta og tilbyðja. Og svo segir að honum mun drottinn Jesus tortíma og með anda munnsins og að engu gjöra þegar að byrtist við endur komu sína. Lögleysing, það alltaf aftur og aftur verið að tala lögleysi og lögleysingja. Lögleysingi kemur fyrir tilverna satan. Þið sjáum hérna að lögleysingin, það ekki satan. Satan lögleysingi því að hann gerði uppreisn á himni gegn Guði, gegn lögum hans. En hér sagt að einhver annar lögleysingi kemur fram hér á jörðu sem Satan að baki því að þetta lögleysi eða lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans. Þá sjáum við það hér verið að tala eitthvað tvennt. Og með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ránglætisvélu sem blekja þá sem glatast af því að þeir veit ekki viðtöku og elskuð ekki sannleika svo þeir mættu verða hólmi. Sjáu hvað Guð leggur sig í líma fram í orði sínu að reyna að opna augu jarðabúa fyrir ástandi þeirra og þessum skelfilegu, andlegu, trúalegum völdum eða konungum eða trúalegum
hvað maður að kalla það, já, völdum, personum sem er hann að sannfæra jarðarbúa að það borgi sig að fylgja þeim, ekki aldeilis. En hér aftur og aftur leggur drottinn áherslu á lögleysi og lögleysingja. Og hvar það einna mest boðað? Lögleysi. En í kristilegu kirkju víða lönd. Við þurfum ekkert að halda þessi boðar. Ég hef heyrt þetta margsinnis frá munni klerka og kennimanna. Og hvernig stendur á því að annað boðorði gjörsamlega horfið úr kenningakverum, já til dæmis þeirra sem kenna sig við Martin Luther. Við kennum okkur við Martin Luther líka, en við viljum ekki afbaka orð Guðs þannig að við afskrifum boðorðin, ekki eitt og ekki annað, ekki neitt af þeim. Og svo annað fjórða boðorði hvíldardag drottins, það að mestu leiti horfið úr kenningabókum barna kristinna manna til dæmis hér á landi en reyndar víða heim. Og svo erum við mynd á að þetta trúlega vald, hvort sem það kemur vegna þessa fyrsta dýrsi kom upp úr hafinu, eða dýrsi sem kemur upp úr jörðinni, eða völdum líkneski dýrsins, að þá verða alls konar tákn og undur og kraftaverk að því að virðist. Og ég þór að segja að mörg kraftaverkin eru næstu því bara ómótstæðileg fyrir menn eða fólk, af því að það les ekki biblíuna þar sem það getur fræðist hvers konar kraftaverka eru, ekki frá Guði almáttu, oft og tíðum. En þegar að fólk elskar ekki orðið, afskrifa sköpunarsöguna, afskrifa uppbrunabókina, þetta fyrsta og síðasta byrjun og endi biblíunar, að þá hætt á ferðum. Svo ferða afskrifa margt annað í biblíunni. Þá ekki von á góðu í andlegum þroska þeirra. Við höldum áfram þannig í 11. versinu í öðrum kaflanum í öðru Þessalóníku bréfi. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líni. Mörgum finnst þetta alveg skelfilegt orðalag að Guð skuli villa fyrir fólki. Hann ekkert að því. En hann selur það á vald líinar þegar fólki kýs líina og kýs að fara eftir því sem legamenn eða legarar á meðal kennimanna og boða. Þess vegna sendir Guð þeim megna villa, allt í lagi, gjöra svo vel. Þetta ykkar vilji. Við höfum frjálst val. Guð skapað okkur með frelsi til að velja og hafna. Hann þvíkar engan. Svo segir á lokum, þannig muni allir þeir verða dæmdir sem ekki hafa trúa sannleikanum en haft velþóknum á ránglætinu. Það alltaf verið að minna á dóma í þessum textum sem ég að sína ykkur. Það vegna þess að dómar eru yfirstandandi, jafnvel í dag, eru byrjaðir og munu halda áfram í byrjun og endi 1000 ára tímabilsins sem margir segja að eigi að vera boða gullöld eða gullaldaríki hér á jörðu, ekki aldeilis, ekki ef að þið lesið í biblíuna, ekki síst 24. kaflan hjá Jesaja. Og það endar víðar í biblíunni, jörðin verður auð og tóm á þessum 1000 ára tímabili. Hörum við í 4. kaflan í öðru Tímóteusarbréfi. Það segir frá byrjun og það verður að hvetja ungan predikara Tímóteus, það Páll postulinn sem skrifar, fyrir augliti Guðs og Krists Jesú sem dæma með lifandi og dauða, alltaf verður að minna okkur á dóminn og dómana sem framundan eru. Með endur koma hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig, predikna þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma. Þetta það sem okkur prestum og predikurum, kennimönnum, öllum uppálagt að gera, hvað sem það kostar okkur annars. Predikna þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma, vanda ávita áminn með öllu langlindi og fræðslu.
Því að þann tíma mun aðbera er menn þóla ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kynur. Hugsaðu okkur. Þeir munu snúa eyru sínum burt frá sannleikanum og hverfa ævintýrum. Hvort vil ég vafa vinir? Sannleikan? Eða annað? Förum nú yfir í 18. kaflan í óperunabókinni. Ég að skeita saman ýmsa mjög örlagaríka texta sem fjalla loka tímana. Þar segir, eftir þetta sá ég, það Jóhannes að útskýra það sem drottinn sýndi honum, sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkenni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlæra fugla. Þetta eru kenningarnar, boðskapur sem líkt er við eitthvað ógeðslegt. Munið eftir í þeirra Pétur, þið lesum við mitt í postulasögunni, þegar að hann fekk sín og hann sér þarna einhver, heljar mikið dúk, koma og bundi þarna í fjögur hotnu dúksins og í þessum stóra dúk í síninni sá hann mörg ógeðsleg dýr, eðlur og slöngur og svín og önnu dýr sem að Guð vill ekki að menninni neyði sem mat, til matar. Og honum sagt að Guð sjálfur sem segir honum, takk þetta og borðaðu, ekki aldeilis, hvað var það, þriðvegis. Að þá sér Pétur þetta í draum sín sinni og alltaf segir hann nei, þetta er bannað. Svo þegar hann líkur eða hann vaknar að þessum draumi þá er bannað að dynna hjá honum, hann er vakandi núna og þá er þarna heiðingi, sendi maður annars heiðingja og hann er beðin að koma heim til þessa rómverska herfóringja og Það fannst honum merkilegt og hann átti í baráttu við sjálfa sem hann Pétur því að gyðingar myndu aldrei fara undir þak heiðingja því það sörgæði þá að þeir töldu. En hér er kvöð að sannfæra num, þú átt að fara til heiðingjana, boðskapurinn er fyrir allan heiminn, ekki bara gyðinga. Hann fór á lokum og viðurkenndi og útskýr, já, nú skil ég segir hann þegar þið lesið þetta allt saman í samhengi. Að Guð ætlaði þeim, postulunum, að prédika út allan heim. Þannig er það hér að Guð er að lýsa kenningum, boðskap við ógeðslegar skepnur og saurlifnað og framhjáhald og allt þetta svona lagað. Og það er það sem er blekkir fólk. En við eigum að þekkja orðið Og þá vitum við hvað er hreint sannleikur, ómengaður, eins og hann er boðaður í orðið Guðs. Og það sem er svo stórkostlegt í þessum boðskap hér, það er fjórða versið í 18. kaflanum í óperunabókinni. Þá segir Jóhannes, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja út úr Babylon. Það búið að nefna það í fyrri versum, að þetta er Babylon. Og hugsaðu ykkur, Guð er að kalla á fólk sem er þarna í þessari blekkingu. Og hann segir hann gangið út, mitt fólk, hann á þetta fólk. Og þarna er fólk, margt fólk sem verður hólpið. En það gerist ekki nema, það verður ekki hólpið nema það gangi út og losa sig við þessa blekkinga og lega boðskap sem boðaður er víða. Hann segir gangið út mitt fólk út úr Babylon svo þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Við tölum pláurnar í 16. kafla opinberunarbókar síðar. Svo segir því að syndir hennar hlóðust upp allt til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Svo útskýrir hann nánar í hverju þetta felst. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar Byrglið henni tvöfaldi byrgarinn sem hún, þessi kirkja, þetta andlega dýr sem kallar á tilbeðslu íbúa jarðarinnar á sér,
og langt komið með að ná þeim árangri að það verði að raunveruleika. En drottinn lýsir þessu við ógeðslega fugla og eitur sem byrla þeir í bekar, syndabekar viðkomandi í kirkju til að blekja fólk. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Förum yfir í fyrsta kaflan í byrjun opinberunar bókarinnar, bara réttilega rifja upp. Ég gerði þetta aftur og aftur vinir vegna sem við þurfum á því að halda. Þar segir frá því að orð Guðs Biblían, já, þetta eru mín orð núna, sannleikur og það opinberunar bóki líka. Þessi bók segir alla vera sæla og blessaða sem lesa þessa bók og varðveita boðskap hennar. Því að tími endalokana sé í nám. Lesiði fyrir alla minni þið sem á þetta líðir hvar sem þið eru stödd þegar þið líðið á þetta. Opinberunar bókina, fyrsta kaflan, fyrstu þrjú versin, þá vitið hversu mikilvægu boðskapu þetta í augum Guðs sem hann gefur okkur mönnunum. Það borga sig að lesa opinberunar bókina og taka mark á henni. Nú ætlum ég að sína ykkur dæmi hvernig menn eru afvega leittir. Ég gæti vitnað í margar kirkjudeildir og kennimenn. En hérna byrjum við á einu því að þetta stærsta kirkjudeildin á jörðu í dag sem ég át að trú á Krist. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga á blaðsíðu 50, það heitir þetta kaþólsku eða lærdómskver kaþólskra kenninga, þar að finna dæmi rangfærslu á orðu Guðs. Og ég vitna hér alveg orðrétt. Spurning, hvaða dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Þeir segja þetta sjálfa sig og eru ekkert að dylja það. Þeir meira segja gæti verið með aðra tilvitnani það sem að þeir segja að þeir sem að tilheyra mótmælenda kirkjudeildu. Þeir fara nákvæmlega eftir því sem við segjum þeim að gera. Það þetta. Að skipta hvíldardag, að breyta boðorðunum. Allt. Eins og við segjum þeim að gera og þeir gera það orðalaust. Vil ég sjá meira? Í öðru kaþólsku heimildarriti, það heitir The Catholic Record frá árinu 1923 segir þetta. Sunnudagurinn merki vald okkar. Ég set merkið í upphafstafi en að öðru leiti þetta alveg orðrétt. Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessarar staðreyndar. Þetta mín orð, þetta uppfylling á spátumi Daniel 7. kafla. Þess efnis að trúalegt vald komi til sögunar sem hyggst umbreyta helgitíðum og lögum. Lesiði Daniel 7:24. Að því að minnist hér á Páfavaldið og kaþólska kirkju, þá vil ég geta þess eins og ég geri alltaf þegar ég fjalla svona efni, að Guð á sér ótölulega grúa einstaklinga í kaþólsku kirkjunni. Margt af þessu fólki yndislegt fólk, trúað fólk og þegar það fær að heyra sannleikan og fer að kynna sér þetta, sjálft af blöðurinningarinnar og meðtökur þetta, þá er þetta oft, mjög oft, besta fólkið í söfniðu Guðs á tíma endalokana. Þeir láta ekki blekkjast þegar þeir meðtaka þessa staðreyndir. Alla biblíuna að finna yfirlýsingar Guðs hvað sem merki hans.
sem hvíldardagur hans, sjöundi dagur vikunnar, laugardagurinn sem sýnir mátt hans og vald. En kaþólska kirkjan telur sig hafa heimild og vald, eins og þið sáu, til að breyta lögum Guðs. Merki páfavaldsins er helgihald sunnudagsins.

Er þetta hafa þetta skýran, vinir? Drottin á sér sitt merki og hann bendir á það ítrekkað í Biblíunni. Hvað sé hans merki? En flestir kristni taka annað merki sem okkur sagt í opinberunarbókinni ítrekkað. Það ekki merki Guðs. Og það allt annað vald en guðlegt vald á bak við það. Svo aðeins annar staðar í 31. kafla í annari Mósebók, það frá 16. versi, þá segir drottinn fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldir hvíldardaginn heilaga frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála. Alltaf, sáttmáli, samningur, alltaf í gildi. Ævilega skal hann vera teikn hérna aftur táknið milli mín og Íslandsmanna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð en 7. daginn hvíldist hann og endur nærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðanum við Mósi á sína í fjalli fekk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Gerði ekki grein fyrir því að Guð ritaði boðorðin 2 á steintöflu og í bæði skiptinni tekið fram hann skrifaði það með eigin fingri. Þetta það eina í allri ritningunni frá upphafi til enda sem drottinn ritaði sjálfur. Lét ekki menn ráða orðalaginu. Þannig að sjáum við það. En það eru fleiri annars staðar sem að vitnar í og Mósi braut fyrra setti þegar hann var fyrir svo miklu vonbrigðum að sjá Íslandsmenn tilbýða gullkalfin eftir að þeim leittist að bíða eftir honum 40 daga þannig upp á sína í fjalli þá fóru að tilbýða skurboð en brotti sá honum taktu þér til aðra steintöflu komdu með þar aftur upp á fjalli og þá skrifaði drottinn aftur boðorðin á steintöflu með eigin fingri Í Markus 2. kafla, 27. vers og áfram þar segir Kristur við áheyrindi sína Hvíldardagurin var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Hann drottinn hvíldardagsins. Hvíldardagurinn merki hans. Af hverju hvíldardagurinn merki drottins? Af því að hann skapaði. Og þessi getið í 4. boðinu sjálfu. Í 12. kafla í opinberunarbókinni þá segir frá því í 13. versi og áfram að drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarni og höggormurinn spjó vatnumunni sér á eftir koninu konanu söfnurinn eins og flóði til þess að hún bærist burt með straumnum en jörðin kom koninni til hjálpar og jörðin opnaði munn sig og svald vassflóði sem drekin spjóði munni sig. Drekin Satan. Við erum búin að sjá það. Þá reyndist drekin koninni og fór burt til að heyja stríði aðra afkomendur hennar. Hverja? Þá varðveita boð Guðs og vitnisburð Jesu og hafa vitnisburð Jesu. Ég stundum ég svo furðulostin yfir blindu kristina manna sem segjast elska drottinn frelsara sinn en hunsa ítrekkað yfirlýsingar hans að boðurinn eru honum mjög mikilvæg því að þetta stjórnarskrá Guðs ríkis alla eilíð og ef við viljum ekki hafa þetta í heiðri hér á jörðu látu ykkur ekki þetta í hugvinir að drottinn komi hingað sérstaklega til að sækja ykkur bara til þess að brjóta gegn þessum vilja drottins sem opinberast í boðránu 10 á himnum alla eilíð Lúsifer og þeir englar sem fylgdu honum að máli í uppreisninni gegn Guði þeim að kasta út af himni við þurfum að læra að bera virðingu og elska þessa meginreglur Guðs ríkis þá mun okkur vegna vel alla eilíð söfnuðinum hinnum eina sanna hver sem hann bara fólk Guðs hvar sem það því líkt við undur fagra konu en svo söfnuðinum líkt við skæki og það talað það ítrekkað í Biblíunni þegar að söfnuður víku frá vilja Guðs og brenglar boðorðunum og

svo framvegis. Í 14. kafla komum við hérna kjarnanum í opinberunarbókinni. Þar segir frá 6. versi, ég ætla að deila með okkur boðskap fyrsta engilsins núna, síðan tek ég hina tvo. Ég sá annan engil fljúga hálfhvolf himi, segir Jóhannes, og engilin táknar eða boðskapur hans, það boðskapur sem við að vera að boða alla jörðina. Það hélt á eilifu fagnaðboðskap og takið nú vel eftir hvað á að vera inni í þessum boðskap sem Guð kallar eilífðar fagnaðar og boðskap. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísla tungu og líð og sagði hárri röttu. Óttist Guð og gefði honum dýrð því að komin að stund dómsans. Dómurinn, byrjaður. Ég ætla að sýna upp á það seinna sérstaklega þegar við gerum Daníels námskeið. Að dómurinn er hafinn og hann byrjaði á fólki Guðs. En svo kemur tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Hvaðan kemur þetta orðalag? Það kemur beint úr fjórða boðorðinu sem búið að afnema að mestu leiti og kenninga hverum kristinna barna víða heim, líka hér á landi. Við eigum og við erum köllu til þess að tilbyðja skaparan og eins og ég segi svo oft ef að ég hafni sköpunarsögunni þá það að hafna skaparan. En skaparin er frelsarin, einn og sami. Þú getur ekki sleppt öðru og meðtekki hitt. Þú verður að meðtekki hvorttekja frelsaran og skaparan. Því að hann er einn og hinn sami í áformu Guðs okkur til sáluhjálpar og þegar hann kemur til að sækja okkur þá umskapar hann okkur, gefur okkur nýjan líkama og hann mun skapa nýja jörð fyrir okkur. Hann segir í fyrra bréfi Jóhannesar að það í fjórða vessi, þetta mun vera í þriðja kaflanum, hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot, það brot á lögum Guðs. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir, í honum er engin synd. Þess vegna gat hann stigið eða látið festa sig á kross á Golgata. Hans blóði var útelt til að greiða syndasekt okkar. Alls mannkynsins, hann er búinn að tryggja eilífa velferð okkar allra líka vondafólksins, hverjir sem það eru. En þeir þurfa bara að meðtaka þessa náðargjöf Guðs. Við getum ekkert annað gert en að þykja. Og þá erum við hólpin. Við höfum frelsi til að velja og hafna. Spurningin bara, hvað vilt þú gera? Hverjum vilt þú þjóna? Opinberna bóki snýst það að þjóna annarkvæð herra heimisins eða þessum öflum sem eru táknum í ýmsu táknum eins og dýrinu upp úr hafinu, dýrinu upp úr jörðinni eða lípneski dýrsins. Ég vil bara geta þess hérna svona í flýti að lípneski dýrsins eru trúfélög sem líkjast dýrinu í boðskap og munum framfylgja dómi dýrsins á okkur þegar við viljum ekki bregðast drottni okkar og frelsara þá verður við dæmt í augum þeirra. Svo að þá er lífneski dýrsins kalla það því nafni að því það gerir og boðar boðskap alveg eins og dýrið. Og við erum búin að fara yfir þetta svo sem áður að boðskapur biblíunar, ef hann er ekki hreinn í samræmi við orguðs, að þá er hann eins og eitraði drykkur sem mönnum er boðinn. En það segir í 17. kaflanum í byrjun að einn af englunum sjö, Guð alltaf að senda engla með boðskap sem hald á skálunum sjö kom til mín og sagði kom hingað og ég mun sína því að dóminni við skækjunni miklu sem er við vötnin mörgu. Skækjan, óhrein kona, með rangan boðskap, villandi. Það búið kveða dóm yfir henni. Við viljum ekki vera dæmd með henni.
Konunga jarðarinnar hafa drýgt saurlifnað með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar. Kenningarnar? Þeir drekka þetta í sig. Við jafnir konunga þora ekki að ganga gegn vilja andlegrar kirkju sem skikkar þá til að gera eitt og annað að hennar boði. Það ástandið á jörðin á eftir að breytast að þannig og það byrja í þessari hnignun, segja vísindamenn okkur, að það virðist vera að lokumunu höfðingjar þjóðana, konungar og valdsmenn, leita á náðir stærstu kirkju í kristni dómi á jörðu og leita leiðsagnar hennar því að augljóslega höfðu gert eitthvað rangt segðir. Sá tími fer að koma. Það segir enn fremur þarna í 17. kaflanum að hann leiddi mig burt í anda og eyðumörk og ég sá konu sitja á skallasrauði dýri, allsettu guðlastuna nöfnum. Sjáuðu hvað þetta vald er mjög á móti guði himinsins og valdi hans. Guðlastuna. Og það hafði sjö höfuð og tíu horn og ég er ekkert að fara yfir þessa hluti núna í þessum erindaflokki. En kona var strýtt purpur og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Er það ekki þetta sem einkennir þetta vald? Hún hafði í hendi sér gullbikar, fullan viðurstigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaður hennar. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndadómur, Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna. Og viður stigða jarðarinnar, það er ekkert verið að tala um vændiskonu hér. Það er verið að tala um trúalega hópa sem allir boða eitthvað mönnum til sálihjálpar, sem afvegaleiði fólk. Þess vegna kallar Guð þetta viður stigð. Og hór konur í þessum spátómi eru söfnuðir. En svo er það móðir þessara hórkvenna. Páfadómurinn kallar sífellt á leiðtoga kristina kirkjudeilda sem að kallar dæturnar. Komið heim í móður kirkjuna. Það er alveg stórmerkilegt að lesa þetta orðalag í opinbrunna bókinni. Móður hórkvenna sem boðar viðurstigð á meðal þjóðana sem leiðir til glötunar. Hörum hérna aðeins yfir í Ezekiel 22. Það segir í 26. vesi að drottinn, það eru mín orð til að byrja með, kvartaði kröftulega vegna vanrækslu andlera leiðtoga Ísraels í eina tíð. Svo kem ég með boðskapin orðrétt. Prestar hennar, þar að segja Sionar, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem er heilagt og óheilagt. Og eigi frætt mennum munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldardómi mínum svo að ég vanhelgaðis með all þeirra. Er þetta hafa þetta skýrar, vinir? Svo verða að tala með Biblíu sér þorskili. Í Jesaja 58 kemur hérna smá mótvægi við þessu. Þar segir í 58, kafla 58 hjá Jesaja, vers 13 og 14. Það er drottin sem talar, ef þú varast að vanhelga hvíldadaginn, varast að gerna störfu þínum að helgum degi mínum, ef þú kalla hvíldadaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag. Og virðir það svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín mér talar hér koma orð. Þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins. Og láta þið njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. Ég veit að margir vini mínir í öðrum kirkjusamfélögum þegar segja þetta var bara fyrir Ísraelsmenn. Ef þið lesa meira um þetta eins og ég sagði 56 þá er það alveg sérstaklega tekið fram að þetta á líka við útlendingana hvar vegna. Í orðkvöðunu 30. kafla segir í 5. vessi Sérhverð orðguðs er hreint, hann er skjöldur þeim en leita hælis hjá honum. Bæta engu við orð hans,
til þess að hann áviti þig eigi og þú standist að legari. Þetta segir í Gamla testamentinu. En í loka orðu biblíunar er þetta að finna og það sjálfur Jésús Kristus talar í 18. versinu í Opinberunarbókinni 22. Hann segir, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkuð við þau með Guð og hann leggja þær pláu sem umritaði þessari bók og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókara þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni sem umritaði þessari bók sá sem votta þetta segir já, ég kem skjótt Amen Þetta vitnisburður sjálfs frelsarans Ég botna ekki í þessu að andlegi leiðtogar að þeir virðist velmentaðir með marga gráður að þeir dirfast að ganga gegn skýru orði Guðs í öllu þessum efnum eins og með boðurinn þú ekki sé talað neitt annað. Að kristindómur hefur fjarlagt annað boðurinn alveg og að mestu leiti kvíldatast boðurinn. Síðasta bók biblíunar leggur áherslu á það tíminn sé naumur. Að Kristur fari senn að koma aftur. Einnig að rík áhersla lögð á þá staðrin að Guð hefur ekki breytt lögum sínum, boðorðunum, á nokkun hátt eða numið hluta þeirra úr gildi. Jesús segir, ef þeir elski mig, muni þeir halda boðor mín. Jóhannes 14:15 Og í næsta kafla, Jóhannes 15 og þar að það 14. versi, þá segir hann, þér eru vinir mínir ef þeir gjöru það sem ég býð yður. Hvað vilt þú gera?

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 63 Konungur þinn kemur. Þessi kafli byggður á Matteus 21, 1-11, Markus 11, 1-10, Lukas 19, 29-44 og Jóhannes 12, 12-19. Fagna þú mjög, dótturinn Sion. Lát gleði látum, dótturinn Jerusalem. Sjá konungur þinn kemur til þín. Réttlátur hann og sigur sæll. Lítil látur og ríður asna, ungum ösnu fóla. Sakaría 9.9 500 árum fyrir Krists burð, sagði spámaðurinn Sakaría fyrir komu konungs Ísraels. Nú þessi spádómur að rætast. Hann sem svo lengi hefur hafnað konunglegum tignarmerkjum kemur nú til Jerusalem sem hinn fyrirreitni erfingi veldistóls Davíðs. Það var fyrsta dag vikunar sem Kristur fór sigurgöngu sína inn í Jerusalem. Mannfjöldin sem flykst hafði að til að sjá hann í Betaníu, fylgdi honum nú og hlakkaði til að sjá honum fagnað. Margt fólk var á leiðinni til borgarinnar til að halda páskahátíðina og það slóst í för með fjöldanum sem fylgdi Jesú. Öll náttúran virtist fagna. Trén voru í grænu skarti sínu og blóm þeirra dreifðu sætum ilmi loftið. Nýtt líf og gleði gagntók fólkið. Vonin nýtt ríki vaknaði aftur. Með það í huga að fara ríðandi inn í Jerusalem hafði Jesús sent tvo af lærisveinum sínum eftir asna og ösnu fóla. Þegar frelsarinn fæddist var hann háður gestrisni ókunnugra. Jatan sem hann lá í var fenginn að láni. Þó að allur auður heimsins sé hans, hann nú háður velvilja ókunnugs manns reiðskjóta þegar hann kemur inn í Jerusalem sem konungur hennar. Og enn opinberast guðdómur hans. Jafnvel í smáatriðum, leiðbeininga sem hann hefur gefur lærisveinunum þetta erindi. Eins og hann spáði var bónin, herran þarf þeirra við, fúslega veitt. Jesú valdi sér til reiðar, fóla, sem engin maður hafði áður setið. Í fögnuði sínum breiða lærisveinarnir klæði sín á fólan og lyfta meistara sínum á bak. Fram til þessa hafði Jesú alltaf ferðast fótgangandi og í fyrstu höfðu lærisveinarnir undrast að hann kaus nú að fara ríðandi. En í hjörtum þeirra gladdist ný von og tilhlökkun. Að hann væri að fara inn í borgina til að lýsa sér konung og taka sér konungsvald. Á leiðinni sögðu þeir vinum Jesú frá þessum glæstu vonum sínum og þessi hugsun barst út eins og eldur í sinu og jókum allan helming eftirvæntingu fólksins. Kristur fylgdi hinni gyðinglegu venju um innreið konunga. Skepnan sem hann reið var samskonar og konungar Ísraels höfðu riðið og spádómarnir höfðu sagt að Messías myndi koma á til ríkisins. Hann var ekki fyrr sestur upp á fólan en mannfjöldin laust upp sigur hrópi sem barst um loftið. Fólkið hylti hann sem Messías, konung sinn. Jesús tók nú við þeirri hyllingu sem hann hafði ævinlega hafnað fram til þessa og lærisveinarnir tóku það sem sönnun þess að nú myndi vonur þeirra rætast og hann setjast af völdum. Fólki var sannfært að frelsun þess væri í nánd. Í huganum sá það hersveiti Rómverja, burt reknar frá Jerúsalem og Ísrael sjálfstæða þjóða nýju. Allir voru fagnandi og léku á alls oddi. Allir kepptust við að veita honum lotningu. Þeir gátu ekki státað af ytri viðhöfn og íburði en þeir veittu honum tilbeðslu fagnandi hjartna. Þeir voru vanbúnir að færa honum dýrar gjafir en þeir breyttu yfirhafni sínar á leið hans og stráðu laufguðum greinum ólífuviðar og pálmatrjáa á götuna. Þeir gátu ekki borið konunglega fána í farabroti en hjuggu laufríkar pálmagreinar, sigur ták náttúrunar og veifuðu þeim yfir höfðum sér með háværum fagnaðar látum og hósanna söng. Eftir því sem áfram iðaði fjölgaði þeim sífellt sem heyrt höfðu komu Jesú og hröðuðu sér að sameina skrúðgöngunni. Áhörfundur bættu stöðut í hópin og spurðu, hver þetta? Hvað á allur þessi fyrirgangur að þýða? Allir höfðu heyrt Jesú og væntu þess að hann kæmi til Jerúsalem, en þeir vissu að hann hafði alltaf stað gegn öllum tilraunum til að hefja hann til valda og undruðu stórum að sjá hann við þessa kringumstæður. Þeir áttuðu sig ekki á hvað hafði valdið þessari hugafarsbreytingu hjá honum, sem líst hafði yfir því að ríki hans væri ekki af þessum heimi. Spurningar þeirra kafna í sigur hrópum. Hvað eftir annars stíga þau upp frá fagnandi mannfjöldanum? Þeim svarað að fólki í fjarlægð og þau endur óma milli hæðana og yfir dalina og nú bætist í skrúðgönguna mannfjöldi frá Jerúsalem. Úr hinu mikla fjölda sem saman komin til að halda páska koma þúsundir til að fagna Jesú. Manngrúin heilsar honum með því að veifa pálmagreinum og syngja helgisöngva. Prestarnir í musterinu blása til kvöldtíða en fáir sinna því að höfðingjarnir segja óttaslegnir hver við annan. Allur heimurinn eltir hann. Í jarðlífi sínu hafði Jesú aldrei fyrr leift slíka hillingu. Hann sá ljóstlega afleiðingarnar. Þær myndu leiða hann að krossinu. Tilgangur hans var að auglýsa sig opinberlega sem endur lausnaran. Hann vildi vekja athygli á fórninni sem krýna skildi ætlunarverk hans í föllnum heimi. Meðan fólki var sama komið í Jerúsalem til að halda helga páska, ætlaði hann sem var hið raunverulega páskalamb að gefa sjálfan sig af fúsum og frjálsum vilja sem friðþægingar fórn. Söfnuði hans er nauðsynlegt allar komandi aldir að gera dauða hans fyrir syndir heimsins að djúrstæði íhugunar og rannsóknar efni. Sérhvert atvik tengt dauða hans yrði að sannprófa að fullu. Því var nauðsynlegt að augu allra beindust að honum. Atvikin sem færu á undan hinni miklu fórn hans yrði að vera þess eðlis að þau drægju athyglina að fórninni sjálfri. Eftir slíka viðhöfn sem þá sem tengdist innreið hans í Jerúsalem myndu allra augu beinast að hraðri atburðarásinni fram til síðustu stundar. Atburðirnir sem tengdust þessari sigurför yrðu á hversmanns vörum og leiddu huga hversmanns að Jesú. Eftir krossfestinguna myndu margir minnast þessara atburða og samhengist þeirra við yfirheyrslu hans og dauða. Þeir myndu finna þörf hjá sér til þess að rannsaka spádómana og sannfærast að Jesú væri Messías og í öllum löndum myndi margfaldast tala þeirra sem tækju trú. Í þessari einu sigurgöngu hans í jarðlífinu hefði frelsarinn geta notið samfylgdar himneskra engla og látið lúður hljóm Guðs boða á komu sína. En slík viðhöfn hefði gengið í berhögg við tilgang ætlunarverks hans. Verið ósamrýmanleg lögmáli því sem stjórnað hafði lífi hans. Hann var trúr því hófara hlutskipti sem hann hafði valið sér. Hann yrði að bera byrði mannlegs lífs allt þar til það yrði gefið fyrir líf heimsins. Þessi dagur sem í augum lærisveinanna var sigur dagur lífs þeirra hefði hulist dimmum skýjum ef þeir hefði vitað að þessi fögnuður allur var aðeins forleikur að þjáningu og dauða meistara þeirra. Þó að hann hefði hvað eftir annað sagt þeim frá óhjákvæmilegri fortfæringu sinni, gleymdu þeir í þessari fagnandi sigurgöngu sorglegum orðum hans og hlökkuðu til þess er hann settis á veldistól Davíðs og ríkti sigursall með miklu mætti. Stöðut fjölgaði í skrúðgöngunni og þeir voru fáir sem hrifust ekki með af innblæsi stundarinnar og tóku undir hósanna söngin sem bergmálaði og endur ómaði frá einni hæð til annarar og einum dal til annars. Hrópin stígu upp á nafláts. Hósanna, syni Davíðs. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstum hæðum. Slík sigur ganga hafði aldrei sest fyrr í heiminum. Hún var ólík sigurgöngu frægra jarneskra sigurvegara. Þarna var engin fylking sorgmætra herfanga til merkið sem konunglega sigur sæld. En umhverfis frelsaran voru dýrleg sigur merki, starfs hans í kærleika fyrir syndugt mannkinn. Þarna voru bandingjar sem hann hafði leist úr viðjum Satans og lofuðu Guð fyrir frelsun sína. Blindir sem hann hafði gefið sjónina fóru fyrstir. Mállausir sem hann hafði gefið mál sungu hæst lofgjörða söngva sína. Bæklaðir sem hann hafði læknað dönsuðu af kæti og gengu ákafast fram í að brjóta pálmagreinar og veifa þeim fyrir framan frelsaran. Ekkjur og munaðalausi lofuðu nafn Jesú fyrir miskunnaverk hans á þeim. Holdsveikir, sem hann hafði hreinsað, breyttu óflekku klæði sín á götu hans og hyltu hans sem konung dýrðarinnar. Þeir sem rödd hans hafði vakið af svefni dauðans voru með í för. Lazarus, sem kennt hafði rotnunar líkama síns í gröfinni en fagnaði nú í fullum þrótti dýrlegra hreysti, teymdi reiðskjóta frelsarans. Margir farisear fylgdust með atburðunum og brennandi af öfund og illgirni reyndu þeir að bæla niður hrifningu fjöldans. Af öllum mætti valdsins reyndu þeir að þagga niður í fólkinu en fortölur þeirra og hótanir jöku aðeins á hrifninguna. Þeir óttuðust að múgurinn gæti í krafti fjöldasins gert Jesú að konungi. Sem síðasta úrræði tróðust þeir gegnum mannþröngina til frelsarans og réðust á hann með ásökunum og hótunum. Meistari, hasta þú að læra sveina þína? Þeir héldu því fram að hávaða samar upp á komur af þessu tæju væru lögbrölt og yfirvöldi myndu taka í taumana. En svar Jesú þakkaði niður í þeim. Ég segi yður, ef þeir þegja, munu steinarnir hrópa. Sigur gangan var að frumkvæði Guð sjálfs. Spámaðurinn hafði sagt hana fyrir og það var ekki á valdi manna að breyta fyrirætlan Guðs. Ef menn hefðu ekki framkvæmt áform hans, hefði hann gefið dauðum steinum mál og þeir hefðu hýlt son hans með lofgjörðar hrópum. Þegar farisearnir hurfu orðlausir frá, endur ómöðu orð Sakaría í hundruðum radda. Fagna þú mjög, dóttirinn Sion, lát gleði látum, dóttirinn Jerusalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður astna, ungum östnu fóla. Þegar skrúðgangan var komin upp á hæðar brúnina og bjóst til að fara niður í, til borgarinnar, staðnæmdið Jesú og mannfjöldin með honum. Frammi fyrir þeim var Jerusalem í allri sinni dýrð, böðu geislum, hnígandi sólar. Musteri dró að sér augu allra. Tígurlegt og mikilfenglegt gnæfði það yfir allt annað og var sem það benti til himins eins og til að beina fólkinu til hins eina sanna lifandi guðs. Musterið hafði lengi verið príði og vex sem gyðinga þjóðarinnar. Rómverja voru einnig hreiknir að mikilleik þess. Konungur skipaður að Rómverjum hafði gengið til samstarfs við gyðinga við endur uppbyggingu þess og skreitingu og rómverskur keisari hafði auðgað það með gjöfum. Styrkur þess, auður og stórfengleiki hafði skipað því sess meðal undra veraldarinnar. Meðan sólin seg til vesturs og sló gullnum roða á himinin, varpaði dýrðar ljómi hennar bjarma á hreinan, hvítan marmara musteris veggjana og glampaði á gulltiftum súlum þess. Frá hæðar brúninni þar sem Jesú stóð á samt fylgdarliði sínu, var það á að sjá sem risavaxin klakahöll með gullnum turnum. Við inngangin í musterið var vafningsviður úr gulli og silri með grænum blöðum og bústnum þrúgna klösum sem hæfust listamenn höfðu gert. Listaverki táknaði Ísrael sem frjósaman vínvið. Gullið, silrið og hinn lifandi græni litur var samofið á hinn listrænasta hátt og að frábæri vandvirkni. Þar sem það vafðist fagurlega hvítar og glampandi súlurnar, samtvinnað gullskreiningunni með grönnum grip þráðum, var sem það hrifi til sín ljóma sólarlagsins, glitrandi af dýrð sem virtist himnesk. Jesú virði þessa sjón fyrir sér og þögn slær á mannmerðina sem er lostin agndofa hrifningu yfir þessari fögru sýn sem birti snögglega. Allra augu beinast að frelsaranum og búast við að sjá ásjónu hans endurspegla þá aðdáun sem þeir sjálfir fyllast. En í stað þess sjá þeir sorg í svip hans. Þeir eru undrandi og vonsviknir er þeir sjá augu hans fyllast tárum og skjálta fara líkama hans eins og tré í stormi og leið bríst angistar vein fram af titrandi vörum hans eins og úr djúpi brostins hjarta. Hvílík sjón englum himinsins. Elskaður leiðtogi þeirra grætur af sorg. Hvílík sjón fagnandi fólkinu sem með sigur hrópum og veifandi pálmagreinum var að fylgja honum til hinna dýrlegu borgar þar sem það vænti þess vonglatt að hann væri að setjast af völdum. Jesú hafði grátið við gröf Lasarusar en það var af guðlegri sorg og samúð með hrjáðu mönnum. En þessi skyndilega sorg var eins og kveinandi tónn í miklum sigur kór. Í miðjum þessu mikla fögnuði þar sem allir vottuðu honum hollustu var konungur Ísraels baðaðu tárum, ekki þögnum gleði tárum heldur tárum og andvörpum óbærilegrar angistar. Skyndilegum óhug sló á mann fjöldan. Sigur hrópin þögnuðu. Margir grétu honum til samlætis í sorg sem þeir skildu ekki. Tár Jesú stöfuð ekki að kvíða fyrir eigin þjáningu. Framundan var Getsemane, þar sem skelving svarta myrkurs myndi bráðlega yfir þyrma hann. Sauða hlýði var einnig í sjónmáli þar sem dýr höfðu verið leitt inn til helgifórna öldum saman. Þessi hlýð myndi brátt upplokið fyrir honum. Hinn er miklu fyrirmynd. Fórninni fyrir syndir heimsins sem allar þessar fórnir höfðu bent fram til. Skammt frá var Golgata þar sem hann myndi þola angist og kvöl innan skams. Þó var það ekki vegna þessara vísbendinga grimmilegan dauðdaga sem frelsarinn grét og andvarpaði af hugar angri. Sorg hans stafaði ekki af eigingirni. Hugsuninum eigin þjáningar hreldi ekki þessa göfugu óeigingjörnu sál. Það var Jerúsalem sem við honum blasti, sem nýsti hjarta hans. Jerúsalem sem hafnað hafði síni Guðs og forsmá kærleika hans og neitað að láta sannfærast af máttugum kraftaverkum hans og bjóst nú til að svipta hann lífinu. Hann sá hvað hún var í sekt sinni þegar hún afneitaði frelsara sínum og hvað hún hefði getað orðið ef hún hefði meðtekið það sem einn gat grætt sár hennar. Hann hafði komið til að frelsa hana. Hvernig gat hann sleppt af henni hendinni? Ísrael hafði verið útvalin þjóð. Guð hafði gert musteri hennar og bústað sínum. Þar sem yndislega rís hún gleði alls landsins. Salmarni 48:3. Þar var skrá yfir meira en 1000 ára vernd Krists og mildan kærleika hans. Slíkan sem einungis faðir sýnir enga barni sínu. Í þessu musteri höfðu spámennirni mælt fram hátíðlega varnaðar orð sín. Þar höfðu logandi reykelsiskerin sveiflast og ilmurinn stigið með bænum tilbeðjandana upp til Guðs. Þar höfðu blóð fórnadýranna verið útelt. Tákninu blóð Krists. Þar höfðu drottinn opinbera dýr sína yfir náðarstólnum. Þar höfðu prestarnir þjónað og viðhöfn táknsins og helgihaldsins farið fram öldum saman. En allt þetta varð að enda. Jesú lyfti hendi sinni, sem svo oft blessaði sjúka og þjáða, bandaði að hinni dæmu borg og hrópaði með rödd sem var yfirkomin af sorg. Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað þið friðar heyrir, hér lét frelsarinn staðar numið og lét ósagt hvern umhorfs hefði geta orðið í Jerúsalem ef hún hefði þegið þá hjálp sem Guð vildi gefa henni. Sinn elskaða son. Ef Jerúsalem hefði vitað það sem voru forréttindi hennar að vita og meðtekið ljósið sem himinin hafði sent henni, hefði hún geta staðið í reist sinni og velmegun, drottning konungsríkjana, frjáls í krafti þess máttar sem Guð hefði gefið henni. Þá hefði engir vopnaðir hermenn staðið í hliðum hennar, engir rómverski fánar hefði þá blaktað á múrum hennar. Sonur Guðs sá fyrir sér hið dýrlega hlutskipti sem hefði geta blessað Jerúsalem ef hún hefði tekið við frelsara sínum. Hann sá að fyrir hans tilverknað hefði hún geta læknast af þeim bannvæna sjúkdómi sem hrjáði hana. Fjötrar á nauðarinnar hefðu fallið af henni og hún hefði hafist til vex sem máttu höfuborgs alls heimsins. Frá múrum hennar hefði dúa friðarins flogið til allra þjóða. Hún hefði orðið dýrðar djásn heimsins. En björt mynd þess sem Jerúsalem hefði geta orðið fölnar fyrir sjónum frelsarans. Hann veit að hún nú undir óki Rómverja og vanþóknun Guðs og að hún dæmd til að þola refsidóm hans. Hann tekur aftur upp þráð kveinstafa sinna þar sem hann hafi slitnað. En nú það hulið sjónum þínum, því að þeir daga munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki þig og setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér. vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. Kristur kom til þess að frelsa Jerúsalem á börn hennar, en dramb fariseana, hræstni afbrýðisemi og illvilji hafði komið í veg fyrir að hann líki ætlunarverki sínu. Jesús vissi hver skelfileg refsing myndi skella á henni dæmdu borg. Hann sá Jerúsalem umkringda herjum, umsetna íbúana, farast úr hungri og mæður leggja sér til munns lík barna sinna og bæði foreldra og börn hrifsa síðustu matar ögnina hvert frá öðru og ást til hinna nánustu lúta í lægra haldi fyrir hungur kvölum. Hann sá að þverúð gýðinga sem byrtist í neitum þeirra á að þykja endur laust hans myndi valda því að þeir höfnuðu því að gefast upp fyrir innrásar herjunum. Hann sá Golgata hæð, þar sem hann yrði hafin upp, þakta krossum sem þéttur skógur. Hann sá ólánsama íbúana þjást á kvalabekkjum og krossum. Hann sá hallirnar fögru brotna niður, musturði rústum og að þykkum múrum þess ekki eftir skilin steinni yfir steini og borgin eins og plægðan akur. Frelsarinn hefði ærna ástæðu til að gráta í kvöl yfir svo hryggilegri framtíðar sín. Jerúsalem hafði verið honum sérstaklega kær og svo viðkvæmur faðir grætur yfir afvegaleitum sinni eins grét Jesú yfir henni ástfólgnu borg. Hvernig get ég slekkt af þér hendinni? Hvernig get ég hort upp á þig? Ofur selda eyðileggingu. Verði ég að láta þig glatast og fylla bikar synda þinna? Ein sál er svo mikils virði að í samanburði við hana verða valdir hismi eitt og hljóm, en hér var heil þjóð á glötunar barmi. Þegar sólin hnígi undir sjóndeildarhringin í vestri yrði náðartími Jesú liðin. Meðan skrúðgangan dokaði við að brún olíu fjallsins var enn tími fyrir Jerúsalem að iðrast. Engill miskunarinnar var þá að leggja saman vangi sína og stíga niður að gullnum veldistóli til að hleypa réttlætinu og aðstæðandi dómi að. En kærleiksríkt hjarta Krists bað enn heitt fyrir Jerúsalem sem hrundið hafði frá sér náð hans. Fyrir liti varnaðar orð hans og bjóst nú til að rjóða hendur sínar í blóði hans. Ef Jerúsalem vildi aðeins iðrast var það ekki enn um seinan. Meðan síðustu geislar hnýnandi sólar róðuðu enn musterið, turninn og loks turn spýruna, mundi þá ekki einhver góður engill leiða hana að kærleika frelsarans og afstýra endalokum hennar. Fagra og van helga borg, hún sem grýtt hafði spámennina, hún sem hrundið hafði frá sér síni Guðs, hún sem með yðrunarleysi sínu læsti sig í þrældómsfjötra. Náðardagur hennar var næstum því á enda runnin. Og enn talar andi Guðs til Jerúsalem, áður en dagurinn er liðin, er enn einn vitnisburður fluttur Kristi. Rödd vottarins hefst upp og svarar kalli frá spásagnatímum fortíðarinnar. Ef Jerúsalem vill hlýða kallinu, ef hún vill veita viðtöku frelsaranum, sem er á leið inn hlið hennar, getur hún enn frelsast. Valdsmönnum í Jerúsalem hefur borist svo frétt að Jesús sé að nálgast borgina með miklu föruneyti. En þeir fagna síst komu sonar Guðs. Óttastegli fara þeir til móts við hann í vonum að geta dreift mannfjöldanum. Þegar skrúðgangan er að leggja af stanið Rólíufjalli, mæta höfðingjarnir henni. Þeir spyrja hvað valdi þessum stýri látu fagnaðar látum. Spurningu þeirra, hver er þessi? Svöruðu lærisveinarnir fullir af innblásnum anda, með fljúandi mælsku endur taka þeir spádómana Krist. Adam segir ykkur, hann er sæði konunnar sem mun merja höfuð höggormsins. Spyrjið Abraham, hann mun segja ykkur, hann er Melisedek, konungur í Salem, friðar höfðinginn. Fyrsta Mósebók 14:18. Jakob segir ykkur það. Hann er Síló af Júta kynkvísl. Jesaja segir ykkur það. Immanuel, undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Jesaja 7:14. Jeremía segir ykkur það, kvistur Davíðs, drottinn er vort réttlæti. Jeremía 23:6. Daníel segir ykkur það, hann er Messías. Hósea segir ykkur það, hann er drottinn, Guð allsherjar. Drottinn er nafn hans, Hósea 12:6. Jóhannes skírari segir ykkur það, hann er Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Hinn mikli drottinn hefur kunngjert frá hásæti sínu. Þessi er minn elskaði sonur. Matteus 3:17. Við lærisveinar hans gerum kunnugt. Þessi er Jesú hinn smurði, höfðingi lífsins, frelsari heimsins. Og höfðingi myrkvaldanna viðurkennir hann og segir, ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Markus 1:24.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
2: Komiði blessuð, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og sagan sem við lesum núna heitir Runnin sem visnaði á einni nóttu. Ætla hefði mátt að Jónas hefði fagnað þeim dásanlega árangri sem að prédikunum hans varð, en það var öðru nær. Reyndar hefur hann gert það fyrst í stað, en þegar 40 dagarnir liðu, án þess að borgin yrði eitt, var hann reiður. Óttaðist hann að fólkið kallaði sig falsbámann. Í þungu skapi gekk hann spölkorn út úr borginni, reisti sér lítinn skála til að skýla sér fyrir sólinni og settist niður til að sjá hvernig borginni reiti af. Kannski Guð mundi þráttur allt eyða henni, og ætti þungur dómur yfir hana að ganga frá himnum, ætlaði hann að sjá hvað í skærist. Á þeirri stundu byrjaði lítið fræ graskers eða vínviðar að vaxa við hlið Jónasar. Fyrst í stað veitti hann þessu enga athygli, en fyrr en varði breytist runnin út yfir skálan og gerði hann svalari. En þetta stóð ekki lengi. Morgun eftir var viðurinn visnaður af því að ormur hafði nagað sundur stofnin. Þá gerði vind sem blés honum á burt og skildi Jónas eftir óvarinn. Var það nú ennþá reiðari er honum var hugsað til þess hversu illa fór hann. Var eins og allt gengi honum í mót. Er það rétt gert að þér að reiða svona vegna runnsins? Spurði Guð. Já, svaraði Jónas óþolumóður. Þá mælti Guð. Þið tekur sárt til runnsins sem óx á einni nóttu og hvarf á einni nóttu og mig skildi ekki taka sárt til Nínive, hina miklu borgar, þar sem eru meira en 120.000 manna. Þetta er okkur þörf áminningu fyrirgefningu. Jónas var að hugsa sjálfa sig, þægindi sín og orðstýr sem spámanns, en Guð hugsaði allan mannfjöldan í borginni. Hafði hann ekki yfir að synda sína? Var ekki langt ánægjulegra að fyrirgefa þeim en eyða þeim? Löngu síðar, þegar lærisveina Krists langaði til að kalla eld af himnum til þess að eyða þorpi sem ekki vildi veita Jesú viðtöku, sagði hann. Mannssonurinn er ekki komin til þess að eyða mannslífum, heldur til þess að frelsa þau. Guð er ávallt hinn sami, þolinmóður og gæskuríkur og óhótrækinn. Hann er fullur meðaumkunar og viðkvæmni, albúin að fyrirgefa hinum verstu brotamönnum, jafnskjótt og þeir iðrast synda sinna.

Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafáli Adventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið af tíu, en sögurnar sem við erum að lesa núna eru um Ester drottningu og næsta saga heitir Samsæri í höllinni. Á þessum tímum voru allir kóngar á völdum veldistólum. Alltaf sátu einhverjir á svikráðum við þá. Hinn víðfrægi Xerxes var engin undantekning. Skömmu eftir að Ester var drottning hans reiddust tveir herbergisþjónar, Bigtan og Teres, honum svo ákaflega vegna einhver sem hann hafði gert að þeir ákváðu að ráða hann að dögum. Þeir voru svo óhygnir að þeir ræddu áform sín við aðra sem hvísluðu því að vinum sínum og þannig gekk sagan koll af kolli uns hún barst Mordekai til eyrna. Hann skýrði Ester frá þessu og hún lét konunginn vita. Samsærismennirnir tveir voru teknir höndum og líflátnir. En í öllu uppnáminu gleymdist Mordekai. Konungur þakkaði honum ekki einu sinni fyrir hjálpina. Þessar mundir kaus Xerxes sér fyrir æðsta ráðgjafa mann að nafni Hamar Agagíta en álitið er að hann hafi verið afkomandi Agags konungs í Amalek sem Samuel spámaður yfirvann. Þetta var misráðið. Ráðgjafinn kann að hafa verið dugmikill, en hann var líka hrokafullur, grimmur og tillitslaus. Mordekai geðjast ekki að honum og fékk sig ekki til þess að lúta honum svo sem lög mæltu fyrir Þegar Haman kom skálmandi gegnum vistarverur þjónana í námundu við Hallahliðið, sýndu allir honum fylstu lotningu. Sýndu allir honum fylstu lotningu.

0: leikann þegar allir hinir lutu honum. Um þessar mundir var hann þess vísari að Mordekaj var í gyðingur og þá kom honum nokkuð til hugar. Hann ætlaði ekki að ná sér niður á Mordekaj einum, heldur öllum gyðingum. Hann skyldi útrýma þeim með öllu af jörðinni. Til þess að tryggja það að áform hans heppnaðist, sneri hann sér til presta sinna guða og lét þá varpa hlutkesti til þess að finna hagkvæmasta tíman til þess að útrýma öllum gyðingum í ríki Persa. Hluturinn féll á 13. dag hins 12. mánaðar. Því næst gekk hann fyrir Xerxes konung og skýrði honum frá megin dráttum áætlana sinna og lét að sjálfsögðu í veðri vaka að hann hefði gert þær í þágu konungsins og ríkisins. Hann mælti: Ein er sú þjóð sem lifir dreifð og fráskilin meðal þjóðana í öllum skattlöndum ríkis þíns og lög þeirra eru frábrugðin lögum allra annara þjóða og lög konungs halda þeir ekki og hlýðir eigi að konungur láti það afskiptalausa. Ef konungi þóknar svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmá þá. Til þess að konungur hafnaði ekki þessu risavaxni fyrirtæki vegna mikils kostnaðar, bauðst hann til þess að standa allan strauma því sjálfur. Konungur var svo óskora traust til Hamans að hann bauð honum að gera sem honum þóknaðist. Hér, tak við hring mínum, sagði hann, skrifa þína eigin tilskipun og undirrita hana í mínu nafni. Haman glotti í kampinn þegar hann var til þess hugsað sem hann gæti senn gert á hluta Mordekajs. Hann gerði boð fyrir skrifara konungs og lét þá gera drög að tilskipun þeirri sem síðan átti að senda öllum landstjórum hinna 127 skattlanda konungs. Þar var þeim skipað að eyða, deyða og tortíma öllum júðum á einum degi. 13. dag hins 12. mánaðar og ræna fjármunum þeirra. Þetta var skelfilegt. Hefði það jafngilt algeri útrýmingu allra gyðinga í heiminum. Það var verra en nokkuð sem fara og hafði reynt í Egyptalandi. En Haman kærði sig kollóttan. Þegar tilskipurinn hafði verið birt í Súsan, settist konungur og Haman að drykkju. En einhverju hafði þeir þó gleymt. Þeim hafði láðst að gera ráð fyrir guði Ísraels sem bar sérstaka umhyggju fyrir þjóðsynni. Þá hafði þeim sést yfir þá staðreynt að nátti nú skínandi litla stjörnu sem á þessari stundu skein í höllinni.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.

Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Ég hef nú lestur á bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjáð, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kanna þá ólgu sem sauð í honum? Ég talaði samt við hann og smám saman fór ég að skilja vandamál hans. Hið innra líf hans var sýnilega spegilmynd af ytra útliti hans. En djúft í sálarfylsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði Lífið skelfir mig, það er tilgangslaust. Ég reyndi að hughreysta hann því að neyð hans var mikil og spurði Langar þig að skilja tilgang lífsins? Já, ég vildi óska að einhver gæti gefið mér nýja von. Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á rekhaldi eins og honum. En við heldum áfram að tala þanga til ég gat sýnt honum fram á að minni reynslu hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur alla stund. Hann er stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlæg trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það? Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna veröld, var Guð við því búinn að gera gagnar ástafinni gegn böli hennar. Endurbyggingar áform hans, áform andlega endursköpun, var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jesús, sonur hans, varð maður eins og við og hann skildi bjóða byrgin og vinna bug á sömu viðfangsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Endurlaust frá andlegum og endanlegum dauða veltur á trú á Jesú Krist. Við verðum að trúa að hann hafi leist okkur undan oki synda okkar og sektar og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningu og mátt til að lifa í samfélagi við hann. En það er ekki bara hinn vansæli vinur minn sem í vanda staddur. Við erum öll í vanda stödd og glötuð. Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, skrifaði Páll póstuli. Við erum því allir syndarar og því allir bjargar lausir. En við getum allir orðnir hólpnir. Fyrir miskun Guðs, án hans erum við bjargarlausir og verðskuldum örlug okkar. Við höfum allir lent á villugötum í okkar ásköpuðu ónáttúru, en í mikilli miskun sinni leitar hann okkur uppi og læknar sár okkar og áverka. Það er því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs. Ekki ætti okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitanlega varðar það mestu ef við viljum samfélag við hann. Þetta er sagan glataða soninn í nýrri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans. Hann er faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðnu aðþenningum að hann væri. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt þannig mannlegt samfélag að menn finni hvöt hjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aðþenningum að hann hefði mælt svo fyrir uppgang og fall, þjóna og landaerða þeirra að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærði upp á einstaklinga og bætti við eigi hann langt frá neinum af oss. Hér er vitnaði postulasögunu 17. kafla
26. og 27. vers. Guð er til og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarlund. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataða sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leyfa honum það. Hann tók fyrsta skrefið með því að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum öllum. Hvernig stígum við þá skrefi til hans? Með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann býður okkur að endur nýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesajas spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Hér er vitnað Jesaja 1. kafla 18. vers. Þetta þýðir að hann vill ræða málin við okkur og komast að raunhæfri niðurstöðum mein okkar og lausnin er einföld. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Samanber 1. Jóhannesarbréf, 1. kafla og 9. vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði, Jóhannes, og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd, reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilyrði. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifs afla. Páll póstuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann, Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottnin vorn Jesu Krist. Samanber 1. Korintubréf 15. kafla og 57. vers. Páli var það stórkostli lífsreynsla að mæta Jesu Kristi upprisnum. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstattur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlæg skoðun hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hina sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það yrði að uppræta hina nýju kenningu að Jesú væri Messías. Þeirra erinda fór Sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jesú, en á leiðinni sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver ert þú, herra? Spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það væri Jesús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta er að finna í postulasögunni 9. kafla 3. til 7. versi. Blindaður af yfirnáttúrulegu ljósi staulaðist hann inn í Damaskus þar sem kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sent mig. Jesús sá er birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjall af augum hans, hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi. Þetta samband við Jesú sannfærði sálum að hann hefði farið villur vega. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jesús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hann væri máttfarinn og hungraður tók hann fyrst skýrn og neytti síðan matar og drykkjar. Skýrn var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sinna og vitnisburður að hið fyrra líferni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli. Hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jesú skref fyrir skref. Fyrsta skrefið er niður í skýrnar lögina, því að stega ekki Jesús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað táknar það? Kæru áheyrendur, það fáum við að vita meira í næsta kafla,
Þakka áheyrnina, verið sæl.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Er það ekki undarlegt hve heiðin við kristið fólk erum stundum í bænagjörðum okkar? Hér á ég við það hve ákaft við leitust við að sannfæra Guð þarfir okkar, eins og hann ekki vissi. Að okkur vanti þetta eða hitt og að hann megi til með að gera eitthvað í þessum vandamálum okkar. Og svo endur tökum við aftur og aftur sömu orðin eins og Guð sé heyrnardaufur eða tregur til þess að hlusta á okkur. Það versta sem kristið fólk gerir þegar það ákallar Guð í bæn er að efast vilja Guðs til þess að svara bænum okkar. Við þurfum alls ekki að gera eða segja neitt eins og til þess að sannfæra Guð. Hann veit allt okkar þarfir og kringumstæður. Sjáuð til dæmis hvað Jesús ráðlagði okkur að forðast þegar við biðjum. Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli í 6. kafla það sem að segja frá 7. versi. Þegar þið biðjist fyrir, skulu þeir ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þið þurfið áður en þeir biðið það. Svo mörgur þau orð. Jesús vill að við forðumst mælgi og orðagnótt og hann segir að það sé algjör óþarfi að tala við Guð eins og hann sé fáfróður kringumstæður okkar. Okkar himneski faðir veit hversu þurfum, jafnvel áður en við byðjum hann. Og þegar við hugsa þetta, er þetta ekki stórkostlegt? Hann veit þetta alls saman. Og þó vill hann að við tölum við hann þetta. Hann vill bara við tölum við hann eins og besta vin. Það sem við trúum honum fyrir þessu, hann heyri mjög vel, hann skynjar allt sem við segjum og hann veit allt fyrirfram hvað okkur vantar eða vanhagar hann vill bara við tölum við hann. Og Jesús vill endilega að okkar bænist líkist alls ekki því sem heiðingarnir temja sér að gera. Þegar þeir ákalla Guði sína sem sé á þann hátt að reyna að sannfæra þá. Hér að finna mikinn mun á bæn hins trúaða einstaklings sem biður til síns kjærleiksríka föður á himni og svo hins heiðnamanns sem telur sína Guði ekki aðeins vera duttlungafulla og fáfróða heldur einnig að þeir fari mjög svo í manngreinar álit. Maður nokkur átti son sem sótti háskóla fjarri heimili sínu og þurfti því að bifreið að halda. Faðurinn gaf honum gamlan bíl sem hann annaðist viðhald á í hvert sinn sem sonur kom heim í fríum sínum frá náminu. Eitt sinn þegar sonur kom heim til foreldra sinna kom hann hikandi að máli við föður sinn. Hann hafði langan formála á því hver nauðsilegt að væri að hafa bílinn alltaf í góðu ástandi og að sjá að endunjun varalluta ætti sér stað reglulega. Hann lagði ríka áherslu á hve mikilvægt allt viðhald og endurnýjun væri öllu öryggi. Sonurinn hafði talað svo lengi atriði sem pappi hans vissi mjög vel og hafði sjálfu kennt syni sínum að hafa alltaf í heiðri. En sonurinn talaði svo lengi að pappi hans velti því fyrir sér hvað hún lægi virkilega á hjarta. Hvert erindi hans væri í raun og veru? Með þessu tali, ætlaði hann aldrei að koma sér að efninu. Að lokum eftir mikið japl og föður, gat sonurinn stunnuð upp erindi sínu sem var að byrja föður sínum að lána sér fyrir kaupum á nýjum hjólbörðum á bílinn. Faðurinn sagði, elsku sonur minn, ég hef búin að skoða bílinn þinn mjög vel og veit mjög vel að dekkin sem nú er undir bílinn þínum eru nokkuð mikið slitinn. Og það er vissulega komið tími til að skipta alla hjólbarðana. Og í stað þess að lána þér fyrir þeim, skal ég gefa þér þá. En af hverju komst þér ekki strax að efninu, spurði hann. Af hverju alla þennan formála og útskýringar? Ég er ekki á því að láta son minn aka á ónýtum dekkjum og stofna þannig sjálfu sér og öðrum í hættu í umferðinni. Sennilega þekki ég þennan bíl mikið betur en þú sjálfu, sonu minn. Þá sagði pilturinn undrandi, nú vissið þú hvernig dekkin eru? Hann var alveg undrandi að uppgöta það að faðir hans vissi allt hægi hans og ástand bílsins. Og hann var jafnvel enn meira hissa á því að faðir hans vildi endilega gefa honum hjólbarðana. Það var því glaður sonur sem faðmaði föður sinn að sér í þakklætis skyni. En eru við ekki oft þannig, mannfólki? Jafnvel þótt við trúum á Guð og jafnvel þótt við höfum meðtekið Jesum Krist sem frelsar okkar. Nei, við þurfum alls ekki að sannfæra Guð eitt eða neitt. Hann veit allt okkur og ekkert í lífi okkar fer fram hjá vökulum augum hans. Og þó okkur nauðsynlegt að tala við hann alla okkar hagi og áhuga mál. Guð faðir okkar þráir félagskap okkar og hann þráir að heyra okkur tala við sig alla skapaða hluti. Hann vill þó ekki að við tölu við hann eins og hann viti ekki neitt. Hann vill heldur ekki að við nálgumst hann eins og einhvern sem þarf að sannfæra eða snúa á okkar band. Hann þráir að fá að koma stað í lífi okkar og vill endilega að við trúum honum fyrir öllu því sem liggur okkur á hjarta. Jafnvel þótt hann viti allt það fyrirfram. Bænin er samfélag tveggja vina. Hún er samtal tveggja vina sem þykir svo óendalega vænt hvorn annan. Bænin að hugsa upphátt það sem okkur liggur á hjarta. Að gera slíkt færi Guð alls ekki niður til okkar, heldur kemur okkur í enn nánara samband við hann hið efra. Þannig vill Guð faðir okkar að við nálgumst hann í bæn. Það mikilvægt fyrir okkur að hafa það í huga að við ekki betlarar að byggja Guð ölmusu. Heldur eru við börn okkar himneska föður sem leita til hans með allar okkar þarfir, áhyggjur og áhugamál. Ekki til þess að betla og nuða eða til að sanna og sannfæra, heldur tölum við okkar Guð sem föður sem elskar okkur svo óendalega mikið og vill gera allt fyrir okkur sem kemur okkur vel. Þegar Jesús lagði áherslu á það að við ættum í bænum okkar að ákalla okkar himneska föður, þá var hann að minna okkur á fjölskyldu tengsl okkar við himinin. Kristi fólk hér á jörðinni og íbúar himinsins eru ein fjölskylda sem láta sig mjög annt sameiginlega hagsmuni. Sem börn okkar himneska föður eru við erfingjar hins eilífa lífs ásamt öllu því sem með því kemur. Við verðum þegnar Guðs ríkis alla eilíf. Við fáum að búa í hinni himnesku borg Jerusalem og við fáum það sérstakar hlutskipti að ferðast óra vittir alheimsins með frelsanum okkar samkvæmt því sem segir í opinbrunabókinni. Það eru forréttindi sem við getum leift okkur að hlakka til. Allt þetta ætti að fullvisa okkur þá staðreynd að við þurfum ekki að sannfæra Guð föður okkar eitt eða neitt, enda hann alvitur og gjör þekkir okkur og kringum staðir okkar. En hann vill umfram allt að við tölum daglega við hann eins og eðlilegt fyrir bestu vini að ræða saman. Ekki með þreytandi endurtekningum og viðleitni til þess að sannfæra Guð, heldur tölum við hann á einlægan og einfaldan máta, full trausts og aðdáunar á skapara okkar og frelsara. Bænin á að vera gleðistund, hvernig sem kringustæður okkar kunna að vera. Ef til vill mun eftirfarandi saga frá tímum Rómaveldis hjálpa okkur til þess að skilja betur hvernig við þorf okkar ættu að vera gagnvart Guði föður okkar á himnum. Rómversku keisari snýr aftur heim, sigur sæll, eftir mikla herför gegn óvinu sínum. Þegar hann og herfylking hans gekk inn í Rómaborg, var honum fagnað ákaft af íbúum Rómaborgar. Allt í einu gerðist það að ungu drengur braust út úr fagnandi mannfjöldanum og hljóp á eftir hestvagni keisarans og vildi auðsjálega komast upp í vagnin til hans. Þá hljóp einn hermannan til, greip drengin í fangið og bannaði honum að koma nálægt keisaranum. Þetta er keisari sjálfur, sagði hermaðurinn með ógnandi röddu. Þá svaraði drengur í fullum hálsi, já, hann er keisari þinn, en keisarin er faðir minn. Það skipti öllu máli. Það skipti nefnilega öllu máli hvert viðhorf okkar er til Guðs á himni. Hvort hann er okkur sem Guð er ber að hræðast eða hvort við lítum á hans sem föður sem við elskum ákaflega mikið og viljum þessna endilega tala við hann í bæn.

Í borginni segir hann var dómari sem hvorki óttaðist guðni skeittum nokkurn mann. Í sömu borg var ekki. Sem kom einlagt til hans og sagði, lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, sko þetta lýsir ástandinu þá, að þeir sem átti að gæta réttarins gerði það ekki. Og þannig er umkomulaus kona ekki að leita réttarsins hjá dómaranum. Og Jesús segir, en að lokum sagði hann við sjálfa sig, ekki óttast ég kvöð að sönnu, nýja skeytum nokkurn mann, en þessi ekki að lætu mig aldrei í friði, því vil ég rétta hlut hennar áður en að gjöru út af við mig, munnaði sín. Er ástæð til að þrauka og halda áfram? Ef að ránglátu dómari gefstu fyrir nauðin í okkur, hvað þá kjallisrikur kvöð sem vill endilega fá að heyra bænir okkar og vill fá að gera eitthvað í því? Við þurfum að gera okkar líferni eins og að Guði að skapi, eins og Guð vil sjá það. Við þurfum að taka til hjá okkur sjálfu. Og drottin mælti, heyri hvað rangláti dómari segir, mun Guð þá ekki rétt að hlut, sinna útvöldu sem hrópa til að stað og nótt. Mun hann draga að hjálpa þeim, ég segi yður, hann mun skjótt rétt að hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Vorum að tala um ástandi í dag. Ránglæti sem virðist allstaðar ráða ríkjum og réttlæti fær ekki að njóta sín. Við skulum minnast þess að fyrr á öldum voru ekki líftryggingar eða atvinnuleysis bætur í boði fyrir fólki neyð eins og þessa ekki. Og heilbrigðiskerfið eins og við þekkjum það í dag, það var hreinlega ekki til þá. Konan hafði nú mist manni sinn, fyrirvinnuna, og sem ekki var hún núna alein og umkomulaus. Hún þekkti heldur enga sem gátu tala máli hennar og komi henn á framfæri við aðra til að rétta hlut hennar í baráttu lífsins. Vesalís kona. Hún var í vestu hugsalögum kringumstæðum. Það var ekki hægt að hugsa sér það verra. Hún var alein í heiminum. Kristur lýsti vonleysi konunnar á mjög dramatískan hátt. En Jesús var þó alls ekki með þessum orðum að samlíkja guð við ránglátan dómara, alls ekki. Hann notaði hins vegar söguna ránglátan dómara til að sýna fram á það að þar sem ránglátið dómarinn lét undan þrákelkni ekkunar, þá mun kjallisrikur guð og faðir okkar gera svo miklu meira og fljótar fyrir okkur en dómarinn. Og drottinn Guð er alltaf reiðubúinn til að hjálpa okkur og hann gerir það með ánægju. Við þurfum að reyna hann, prófa hann. Við þurfum að taka hann á orðinu og við þurfum að biðja og aldrei hætta. Svo förum við yfir í Nýja testamentið á ný aftur þar að segja við voru þar reyndar í Lúkasi en nú er það Jóhannes í 14. kafla, 12. og 13. vers það segir hann sannlega, sannlega segja yður. Sá sem trúur á mig mun einni gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fætti föðurins. Vitið það vinir, þetta er stórkostlegt fyrir hitt. Við getum lesið þetta fram og tilbaka á þess að koma auga á innihaldi. Hann segir, sannlega, sannlega, sko, þetta er dagsatt, segir hann. Þetta er svo satt, alveg sem ég stend ég, segir hann. Ég mun standa við það sem ég segi. Það er það sem felst í því þegar hann tvítekur, sannlega, sannlega, segja yður. Sá sem trúir á mig og trúir við ekki á hann. Alltilega þá erum við alveg samferða honum. Sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Jesús er að bjóða okkur að gjöra sömu verk, samskona verk. Og hann gerði. Og þá vörpum við pöntum og segjum, hvernig er þetta hægt? Nú þá erum við farin að sá efasendum. Nú erum við farin að efast að hann segi satt. Við erum að taka hann á orðinu. Og hann segir, þér munuð einu gjöra þau verk sem ég gjöri. Og hann mun gjöra, og hann þarf að segja sá sem trúir eða sú sem trúir, mun gjöra meiri verk að þau hvaða sem hann gerði.
því ég fer til föðurins. Hugsaðu ykkur. Ég að fara til föðurins. Sko, Kristur, hann vissi hvað var framundan. Krossin, Golgata, dauðin og allt saman. Hann myndi svo fara til föðurins. Hann hjá föðurnum í dag. Hann situr í hásæti á himnum við hlið föðursins á himnum og þar allt vald á himni og jörðu sama komið. Tölum með drottin almáttu hann í þekki. Og hann að segja hérna þið munu gera meiri verka þau vegna þess að ég að fara til föðurins. Það tryggingin. Ég verð hjá föður mínum og við tveir það þetta sem hann í raun að vera að segja. Guðdómur verður allir á ykkar bandi. Hann að segja hér og með að ég hjá ykkur þá ég takmarkar á vissan hátt. Það lítur að vera því að það felst í orðanum að það segir þið munu gera meira en það sem ég hef gert. Af því að ég núna að fara til föðurins. Hvernig í ósköpunum áttu lærisveinarnir að geta nú allt í einu gert jafnvel meiri kraftaverk en drottið sjálfur þegar þeir höfðu ekki fram að þessu komist í hálfkvisti við hann í þeim efnum. Jú, svarið felst í því að nú var hann að fara til föðurins á himni. Og það skiptir öllu máli hvar hann er núna. Þegar nú getur við gert miklu meira fyrir okkur. Við höfum bara ekki reynt á þetta. Og þess vegna þurfum við að koma saman á bænastundum. Hann okkar talsmaður og hefur sérstaka ánægja því að uppfylla þarfir okkar og þar með bænir okkar. Hann situr í hásæti sínu, svo ég endur teki það. Hann situr í hásæti sínu við hlið föðurins, þar sem hann situr í sínu hásæti á himnum. Þar allt valdið og almættið. Faðirinn og sonurinn vilja endilega fá að uppfylla bænir okkar eins og það okkur sjálfum fyrir best. Þetta afar mikilvægt. Sjáu bara hvað gerðist eftir að lærisveinarnir fóru að fyrirmælu frelsarans og heldu sig með einum huga á einum stað dagana eftir uppstigningu drottins til himins. Þeir iðruðust synda sinna af einlægni. Þeir gerðu sakirnar hver við annan, kannski er það sem okkur skortir í. Kannski nöldru við og kvörtum og klögum og gagnrýnum. Og þar með eyðileggju við sambandi við himinn. Því að drottin hefur enga sérstaka ánægja því að verðlauna nöldru við okkur. Eða kvartaninnar eða gagnrýnina. Hvernig væri að pröfa að láta sig þykja bara væntum hvert annað? Jafnvel meira nokkuð tíma náður og þrátt fyrir það að okkur líki ef til ekki við einhvern eða einhverja ef við prófa þetta í vetur ef við neytum þessu ef við viljum þetta ekki þá skulum við gleyma allri bæn því að við erum að lesa hér lærisvinnana sem borðið ekkert í því að meðan að Jesús var hjá þeim að þá gátu þeir ekki gert eitt og annað sem hann fól þeim að gera eins og þeirra fóru upp á ummyndunum fjalli með þrjá lærisvinna og þeir eru komin niður aftur að þá hvertu lærisveinarnir við gátum ekki rekið illan anda út af þessum pilti hennar og drottið sagði þetta kynni fyrir gjúr nema fyrir bæn og föst sjáði við með að læra ýmislegt en nú voru þeir þarna samakomnir í Jerúsalem í ykkur loftsal læstu af sér og þeir báðu og þeir heldu hópin og þeir gerðu sakir hver við annan Og þeir hættu allri gagnrýn. Þeir hættu að öllum metingi. Nú upphófu þeir hver annan og lofuðu Guð fyrir allan náð hans og miskun þeim til handa þrátt fyrir fortíð þeirra. Og þar sem Jesús var nú komin til himins gat hann uppfyllt lofordið sem hann hafði gefið þeim að þeir myndu gera jafnvel enn meiri verk en sjálfur drottin hafði gert hér á jörðu. Og nú báðu þeir bænirna sínar svo sannarlega í Jesu nafni. Nú var það ekki lengur ég. Það var í Jesu nafni því að þeir höfðu komist að raunum þá staðreynd að þeir áttu allt undir honum komið. En Jesús hafði einmitt sagt í 13. vessi í Jóhannesi í 14. kafla. Þetta er viðbóti sem að skipta svo miklu máli. Og hver sem þeir byggjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Svo að faðri vegsamist í sinni. Hugsaðu okkur.
hvers sem þið byggir í mínu nafni sér. Það mun ég gera. Svo að faðri vegsamist í sýningum. Aði skömmu eftir að Kristur steig upp til himins og settist við hlið föður síns, rann hvítasunnu dagurinn upp. Það var þá sem drottin sendi sinn heilaga anda til að fylla lærisveinana miklu krafti og guðmóði svo að 3000 manns snerist til trúar á Jesu á einum degi. Þeir töluðu tungum og þeir gerðu mörg önnu kraftaverk upp frá því. Þetta voru verkið sem Jesus hafi heitið þeim að framkvæma, það að segja meiri verk en að sjálfu gerði á meðan hann var á jörðu. Takið eftir því, það var ekkert tungutal á meðan Jesus gekk með þeim. Og það ekkert sagt frá því í Biblíunni að Kristur hafi snúið 3000 manns eða fleiri á einu degi til trúar á hann eða Guð föður á himnum. Svo nú var það tekið að rætast að lærisvennarnir gerðu jafnilega meiri verk en hann, meðan hann gekk hér á jörðu. Og af hverju var þetta hægt núna eftir að hafa farin? Af því að hann hjá föður sínum á himni, hann situr í hásæti almættisins og býður þess að fá að uppfylla bænirnar okkar. Og það má orða þetta undur sem gerðist hann að þannig að lærisvennarnir heldu hópin og báðu saman í 10 daga til dæmis. Og tóku síðan til við að predika á hvítasunnudeginum ef þau laði sér 10 mínútur eða jafnir minna ef marka má lesturinn sem það tekur að lesa það sem þau sögðu í postulasögunni á þessum degi. Og í einhverjar fáina mínútur töluðu þeir og það leiddi til þess að jörðin skalf og nötraði af því að nú hafði heilagur andi gefið þeim að mætti sínum. Sjáu því, stigmögnunina í þessu, það er sonurinn, það er faðirinn og nú er heila randi komið til söguna. Allar guðdómurinn að hjálpa okkur. Allar persónur guðdómsins ákafari því að uppfylla bænir okkar. Og nú voru það 3000 mann sem snerusti hjálpræðis á einum degi. Elsku vinir, bænin er máttug þegar hún er í samræmi við vilja himinsins.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Það er svo oft að jafnvel einlægu kristnu fólki verður það á að efast það að Guð heyri í bænir þeirra og áköll. En Guð heyrir mjög vel og hann heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar mannana hér á jörðinni. Nýlega las ég eftirfarandi sem kristinn rithöfundur Ellen G. White skrifaði fyrir það bil 100 árum. Hún segir, það fer ekki ein einasta bæn á mis við athygli Guðs. Mitt í öllum lofgjörðarsöngum himnakórsins heyrir Guð hróp hinna veikustu á meðal manna. Þegar við í einrúmi úthellum okkar innstu hjartast rám og einni þegar við kvíslum hljóðri bæn þar sem við erum á göngu, ná orð okkar allra, alla leið til hásætis stjórnanda alheimsins. Þó að mannlegt eyra heyri ekki bænar orð okkar, getur það ekki týnst í þögninni nýja glatast í annríki himinsins. Ekkert getur þakka niður í þrá sálarinnar. Hún rís uppi við gný umferðarinnar og ofar allri ringulreið manngrúans og nær alla leið upp í himna salina. Það er Guð sem við erum að tala við og svo sannarlega heyrir hann okkur. Hérna endar þessi tilvitnun. Einhvað svona fullvisa gerir okkur gott, það gerir mér mjög gott. Eða fyrst ykkur það ekki. En svo er það líka lærdómsrýtt að komast að raunum það hvernig fólk Guðs í gegnum aldirnar ávörpuðu Guð í bænum sínum til hans og jafnvel rökrættu við hann af mikilli ákefð. Þess vegna kalla ég þessa hugleiðingu mína rökrætt við Guð. Við skulum skyggnast inn í það sem Jób þráði svo ákaft að segja við Guð þegar Jób leið miklar kvalir vegna árása Satans. En Abraham er annað mjög gott dæmi það hvernig Guðsmenn ávörpuðu Guð af mikilli djörfung hér áður fyrir. En svo við leiðum hugann aftur á Jób, þá lesum við í Jobsbók 23 og það eru fyrstu 12 versin. Þá svaraði Jób og sagði, enn sem fyrr munu kveinstafir mínir verða taldir uppreist. Hönd Guðs hvílir þung á andvörpum mínum. Ég vildi að ég vissi hvernig ég ætti að finna hann, hvernig ég gæti komist fram fyrir dómstól hans. Þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla munn minn sönnunum. Jób er ávarpa Guð, tækið eftir. Og hann heldur áfram. Ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað það segði við mig. Myndi hann deila við mig í mikilleik máttar síns? Nei, hann myndi veita mér óskipta athygli. Þá myndi hreinskilin maður þreita málsókn við hann og ég myndi að eilífu losna við dómara minn. En fari ég í austur, þá er hann þar ekki og í vestur, þar verði ég hans eigi var. Þótt hann hafist að í norðri, þá sé ég hann ekki og svegi hann á leið til suðurs, fæ ég ekki litið hann. En hann veit hvernig breytni mín hefur verið. Ef hann prófaði mig, myndi ég reynast sem gull. Hér endar tilvitnun í Jobsbók. Getið þið ímyndað ykkur það að eiga slík orðaskipti við Guð almáttugan? Tæplega. Og þú býður Guð og þó býður Guð upp okkur upp á það að gera slíkt. Guð á stórt og mikið hjarta og hann elskar okkur. Og þess vegna mun hann alls ekki móðkast eða reiðast okkur þegar við ávörpum hann í djörfung eins og Jób gerir hér. En þá hljótu við líka að þekkja Guð mjög vel þegar við dirfumst að ávarpa hann á þennan hátt. Staðreyndin er sú að Guð vill að við ávörpum hann með djörfung. Jafnvel með rökræðum. Já, að við rökræðum við hann hlutskipti okkar. Jafnvel þegar við teljum að við séum órétti beitt af honum. Jób leið virkilega illa, svo illa að það hélt að Guð hefði lagt alla þessa þjáningar á hann, að ekki sé minnst á eignamissin og ástvinamissin. Job þráði að geta rætt við Guð augliti til auglitis og sýnt honum fram á hve ósanngjarnt hlutskipti hans væri. Hann vildi geta sýnt Guði fram á að hann hefði reynst Guði trúr og ætti því alls ekki skilið að vera meðhöndlar á þennan hátt sem raun bar vitni. Á þessari stundu gerði Job sér ekki grein fyrir því að það væri Satan sem lagði allt þetta mótlæti á hann. Og Guð leyfði Job að jagast og nöldra, kvarta og kveina við sig eins og ef Guð væri valdur að öllu hans böli. Hlustuð á Job aftur er að segir, ég vildi að ég vissi hvernig ég ætti að finna hann, hvernig ég gæti komist fram fyrir dómstól hans. Þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla munn minn sönnunum. Ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað hann segði við mig. Guð hlýtur að hafa metið Job ákaflega mikils að það skildi láta skrá þessi orð í og það orð Jobs í heilaga ritningu öllum síðari kynslóðum til gags og blessunar. En þessi deila sem Job þreytti við Guð er hluti af bæna ákalli hans og gefur okkur til kynna hvernig Guð leyfir fólki sínu að ávarpa sig. Líka þegar okkur líður illa og við teljum að hann sé orsökin að vanlíðan okkar. En það má segja Job til hrós að þótt að líði mikið og þrátt fyrir það að hann héldi að það væri Guð sem legði þessar þjáningar á hann, þá sagðist hann samt halda áfram að treysta Guði fram í rauðan dauðan. Það er slík trúfesti sem er Guði mjög að skapi. Ég á það kollega mínum í Bandaríkjunum, Morris Vendin, að þakka fyrir það að vekja athygli mín á því sem ég nú vil deila með ykkur varðandi bænina. Það vakti athygli þessa prests að fólk Guðs sem sagti frá í Biblíunni og flutti bænina sína með miklum árangri, skýrskotaði í bænum sínum til eins eða annars í fari og eðli Guðs sem ætti að reynast lærdómsríkt fyrir allt fólk á öllum tímum. Við skulum skoða þetta nánar. Ég kýs að kalla þetta hinn ýmsu sýnishorn þess hvernig við einni getum ávarpa Guð þegar við byggjum til hans. Sýnishorn 1. Þegar Assyringar komu með ofurefli herliðs gegn Ísraelsmönnum leitaði Hiskia konungur Guðs í bæn og sagði, og við lesum þetta í annari konungabók, 19. kafla og 15. versi, Drottinn Ísraels Guð, þú sem situr uppi yfir kerúbunum, þú einn ert Guð yfir öllum konungsríkjum jarðar, þú hefur gjört himinn og jörð. Tæplega þurfti Hiskia minna Guð á það hver hann væri, það er að segja Guð. En Hiskia, sem sjálfu var konungur, vildi gefa konungi alheimsins allan heiðurinn og vegsemdina þegar hann ávarpaði hann. Að gera slíkt á neyðastundu gerði Hiskia meira gott en nokkuð annað gat gert honum til uppörvunar. Þegar öllu er á botni kvolt, er ekkert annað sem getur gert okkur eins gott og sem er okkur sjálfum svo mikil hvatning og uppörvun á erfiðum tímum, en einmitt það að upphefja hinn eina og sanna Guð sem er konungur alheimsins. Þá verður allt annað svo lítið í samanburði við eilífan og almáttugan Guð. Við megum ekki missa sjónar af þeirri staðreynd að, eins og við biðjum, hans er ríkið, mátturinn og dýrðin. Þar með verða vandamálin og mótlætið einnig lítil fjörleg. Bæn Hiskia bar þann árangur að óvinninnir voru gjör sigræðir. Sýnishorn 2. Upp á alls höfundu minn hefur lýst bæninni svo að ég kýs að nota hennar orð þegar hún skrifaði eftirfarandi. Bænin dregur ekki Guð niður til okkar, heldur upphefur okkur til hans. Þegar við ákvöllum Guð í bæn gerum við það alls ekki okkar vegna, heldur hans vegna. Það að segja, fyrir sakir hans heilaga nafns. Mörg dæmi að finna í Biblíunni sem sína svo vel fram á þetta. Sjáu til dæmis í fyrri Samuelsbóki 12. kafla og þar segir í 20. öðru versi. Því að drottinn mun eigi útskúfa líð sínum vegna síns mikla nafns. Að því að drottni hefur þóknast að gjöra yður að líð sínum. Hér áherslan á hans mikla nafn. Þetta endurtekið víða í Biblíunni, til dæmis í Salmi Davíð sem flestu kunna. Í 23. salminum og 3. versi segir, Hann hressir salmina, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Hér dvelja menn á nafni, hins eilífa Guðs. Þegar fólk Guðs kemur til hans í leita hjálp, varðveislu og leiðsögn, þá nafn hans og orðstýr í veði. Þar að segja orðstýr Guðs er í veði. Hann mun því ekki bregðast börnum sínum. Það því ekki aðeins rétt gagnvart Guði að við vegsumum hans heilaga nafn heldur mun það einnig dreifa athyglinni frá okkur sjálfum til hans sem verðugur allrar lofgjörðar. Og þá komið að síðasta sýnishorninu að sinni, það sýnishorn 3. Það leggur áherslu á orðstýr Guðs eða svo augljóst af orðaskiptu þeim sem Mósi hafði við Guð þegar hann talaði máli Íslandsmanna sem hefðu fallið í skurgóðdýrkun við Sínaði fjall forðum. Við lesum í annari Mósebók 30. öðru kafla, það vers 11 og 12. En Mósi reyndi að blíðka drottinn Guðsinn og sagði, Hví skal drottinn reiði þín upptendrast? Í gegn fólki þínu sem þú leittir út af Egyptalandi með miklu mætt og voldur í hendi. Hví skulu Egypta segja og kveða svo að orði? Til íls leitti hann þá út til að deyða þá á fjöllum uppi og afmá þá af jörðinni. Snú þér frá þinni brennandi reiði og lát þig yðra hins illa gegn fólki þínu. Takið eftir vinir, Mós að tala við Guð almáttuðan. Hinn eilífa Guð og konung alheimsins og hann ávarpar hann á þennan hátt. Og Jóel spámaður fór eins að og Mósi þegar hann í bæn sinni skýrskotaði til þess hvernig menn myndu tala Guð ef hann ekki miskunnaði sig yfir Ísraels menn. Við lesum þetta í Jóel 2, 17. Það segir, Milli forsals og altaris skulu prestarnir þjónar þínir gráta og segja Þyrm þjóð þinni drottinn og látiði arfleifð þína verða spotti svo að heiðingjarnir drottni yfir þeim. Hví skulu menn segja með þjóðana, hvar Guð þeirra? Það að segja Guð Íslands manna. Þetta eru aðeins fáin sýnishorna því hvernig fólk Guðs ávarpaði hann á örlega stundum hér áður fyrr. Við getum lært mikið af þessum frásögum. Og við getum lært að ávarpa drottin á svipaðan hátt þegar að kringumstæðunar í kringum okkur kalla á slíkt. Sú staðreynd að þessi dæmi eru skráð í Biblíu að kringumstæðunar í kringum okkur kalla á slíkt. Sú staðreynd að þessi dæmi eru skráð

að þeir voru ólærði leikmenn, undruðust þeir. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesu. Djörfungi bæninni leiði svo til enn meiri dyrsku í boðun fagnarerindisins. Ég mun síðar deila með ykkur fleiri sýnishornum að því hvernig fólk Guðs í Biblíunni ávarpaði Guð. Það eru lærdómsríka leksýr sem eru vel þess virði að hugleiða.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Áhrif bænarinnar. Saga þessi gerðist í Afríku fyrir nokkrum árum. Hildur litla kom hlaupandi inn en engin virtist vera heima. Hún kallaði og kallaði en hlaut ekkert svar.

0: var mannlaust, að minnstakosti vissi hún ekki betur. En allt í einu varð hún gripin lamandi ótta. Hún sá í blakkan stóran fót undir rekkjunni þar sem ábreiðufaldurinn nam við gólf. Það lá maður í felum undir rekkjunni og hún var ein heima. Veslingshildur var að því komin að reka upp angistar vein en í sömu svifum myndist hún þess sem móður hennar hafði einhver tíma sagt henni, verðir þú óttaslegin, skaltu snúa þetta guðs í bæn. Hún féll á kné og tók að biðjast fyrir upphátt. Fyrst þakkaði hún guði alla þá náð sem hann hafði auðsýnt henni og hann hafði vakað yfir henni og verndað hana alla ævi. Síðan bað hún hann verndar á þessari stundu og gegn allri hættu og háska og að síðustu bað hún fyrir Afríkubúum einkum þó nágrönnunum. Hjálpaðu þeim að þeir megi finna leiðina til þín, bað hún. Gefðu að þeir megi taka sér Jesum til fyrirmyndar í öllu sem gott er og göfugt og fyrirgeðum syndir þeirra. Þá tók ábreiðufaldurinn að hreyfast til. Annar fótur komi ljós, gesturinn skreið undan rekkjunni og reis á fætur. Hildur reis á fætur og nú fann hún ekki til ótta. Varst að leitað einhverju, spurði hún, blökkumanninn risa vaxna eins og ekkert væri. Nei, svaraði hann. Get ég greitt eitthvað fyrir þér, spurði hún, en nei, svaraði hann sem fyrr. Ég kom hingað til að stela og ræna, en nú, eftir að ég hef heyrt þig biðja fyrir mér og mínum, get ég það ekki. Og ég mun aldrei framar áforma neitt slíkt, aldrei. Að svo mæltu hvarfan á brott. Fyrir bænavald litlu stúlkunar hafðan fundi leiðina til Krists.
1: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur lítilli sögu sem ég heyrði á dögunum. Þessi saga var til þess að ég varð orðlaus. Ég bið þess að Guð tali líka til þín eins og til mín í gegnum þessar litlu sögu. Hlustaðu á þessa sögu til enda og við skulum muna að vanmet ekki Guðs vilja og mátt til að svara bænum okkar. Saga þessi er sögð af Helen Roosevelt, lækni trúbóstarfi í Zaire í Afríku. Eitt kvöld var ég við vinnu mína að hjálpa móður í fæðingarhríðum hennar. Fæðingin hafði gengið mjög erfiðlega og þrátt fyrir hvað við reyndum að hjálpa henni að þá misstu við konuna. En áður en konan lést tókst henni að fæða agnarsmátt barn sem var fætt fyrir tíman. Ásamt ungviðinu sem hún hafði fætt skildi hún einnig eftir sig tveggjara telpu sem grét nú sárt. Okkur var mikill vandi á höndum við að halda lífi í barninu af því að við höfðum engan hitakassa. Aðstæðurnar voru mjög frumstæðar og þrátt fyrir það að við hefðum haft hitakassa að þá var ekkert rafmagn til staðar til þess að tengja hitakassa. Því þurftum við að notast við hitaflösku til að halda hita á barninu. Jafnvel þótt við byggum við hitabeltis loftslag við miðbögin var oft kalt á nóttunni. Ein af ljósmæðrunum sem var nemi fór eftir kassanum sem við notum fyrir fyrirburabörn og bómullarteppi sem átti að reyfa barnið inn í. Önnur fór að kveikja eldi og fylla hitaflösku. Hún kom stuttu eftir, alveg miður sín, og sagði mér að þegar hún hafi verið að fylla flöskuna, hafi flaskan sprungið. Og þetta var síðasta hitaflöskan okkar, fullyrti hún. Venjulega í hinum vestræna heimi myndi við kannski ekki gráti fyrir því ef hitaflaska myndi brotna, en í Mið-Afríku eru apótek og lyfjaverslanir ekki að hverju horni og langt að fara til að nálgast nokkuð í þeim efnum. Allt í lagi, sagði ég við eina ljósmóðurina, settu barnið eins nálagt eldinum eins og örugt er. Sofðu á milli barnsins og hurðarinnar til þess að ekki komist súur að barninu. Þitt starf er að halda hita á barninu. Hádegisbil, eins og flesta daga, fór ég að byðja með nokkrum af munalausu börnunum sem vildi byðja með mér. Ég kom með sérstök bænarefni þennan dag og sagði börnunum einnig frá litla barninu. Ég útskýri vandamálið með að halda hita á barninu sem var því lífsnauðsynlegt. Ég myndist á hitaflöskuna sem brotnaði. Barni gat auðveldlega dáið ef hitinn væri ekki nægilegur. Ég sagði þeim líka frá litlu tveggjaratelpunni sem nú sýrði mömmu sína sárt. Á þessari bænastund var 10 ára stúlka sem hét Rut. Hún bað á sinn einlega hátt sem svo líkt afrísku börnunum okkar. Elsku Guð, bað hún, send okkur hitaflösku. Það verður ekki til neins að senda hann á morgun, Guð. Þá verður barni dáið. Þú verður að senda hann núna í dag, Guð, bað Rut. Á meðan hún var að biðja, geispaði ég þreytilega með vantrúarsvip að Guð myndi verða við slíkri bæn. En Rut hélt áfram. Og Guð, vilti leiðinni líka senda litla dúkku, handa litlu tvekkjar á telpunni, svo hún viti að þú virkilega elskir hana. Eins og oft með bænir barnana fannst mér ég sett í svo litin vanda. Átti ég með heiðarleika að segja amen við þannig bænum? Ég trúði engan veginn á það að Guð geti gert eitthvað svona. Jú, auðvitað getur hann allt, en það eru takmörk fyrir svona ótrúlegum hlutum, ekki satt. Eina leiðin til þess að Guð geti svarað þessari bæn var að senda mér pakka heiman frá mínu heimalandi. Og ég hafi verið í Afríku næstum 4 ár og aldrei hafi ég fengið pakka heiman. Já, já, vil þótt einhverjum myndi senda mér pakka að þá væri hann vissulega ekki með hitaflösku í. Ég átti nú heim í Afríku og fólk fær nú ekki halda að mér yrði kalt. Þegar eftirmiðdagurum var hálfnaður og ég var að kenna við hjúkurnarskólan, fékk ég skilaboð að bíll væri fyrir utan hjá mér. Þegar ég kom heim til mín var bíllinn farin en þarna á verendinni hjá mér var stór 22 punda pakki. Ég fann tár koma fram í augunum mér. Ég gat ekki opna pakkan ein svo ég sendi eftir munalösu börnunum til þess að koma og vera viðstödd. Saman leistu við gætilega hvern nút af pakkanum. Við brutum varlega sama pappirinn utan á pakkanum og pössuðum okkur að eyðileggja hann ekki. Spennan var í hámarki, nálægt 30 eða 40 augu horfðu einbeitt á stóran kassa. Efst dró ég upp prjónarpeysur í fallegum björtum litum. Augu barnana geisluðu þegar ég dreifði þeim á meðal þeirra. Þarna voru líka umbúðir fyrir sjúkrastofnunina, en þá mættist svipur barnana. Næst kom kassi af blöndum rúsinum og hnetum sem að myndi aldeilis vekja lukku helgina á kvöldvökunni. Og næst þegar ég fór með hendina niður í pakkan, þá gat það verið. Ég greip í það og dróða upp. Já, glæný hitaflaska. Ég grét. Þetta var ótrúlegt. Ég hafði ekki sjálf beðið Guð hana. Ég hafði ekki trúa því að hann geti svarað mér svona. Rut var í fremstu röð meðal barnana. Hún hljóp fram, hrópandi. Ef Guð hefur sent flöskuna að þá lítur að líka að senda dúkkuna. Í bræði sinni þustu hún að kassanum, ofan í botnin á kassanum og dró upp litla fallega klædda dúkku. Augu hennar ljómuðu. Hún hafði aldrei efast. Hún horfði síðan upp til mín og spurði, má ég fara með þér til að gefa litlu stúlkunni brúðina svo hún viti hve mikið Jesús elskar hana? Þótt ótrúlegt sé, hafði pakkin verið á leiðinu í heila 5 mánuði. Fyrrverandi sunnudagaskólabekkur minn hafði sent þennan pakka En Guð hafði talað til kennara þeirra að senda hitaflösku, jafnvel til miðbaugsins. Kennarinn hafði hlýtt boði Guðs. Svo hafði ein stúlkan í sunnudagaskólanum sett með litla dúkku fyrir eitt hvert afríst barn 5 mánuðum áður en bæn trúföstust 10 ára stúlkunar rættist þetta eftir með degi. Og svo segir Guðs orði, áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa orðinu sleppt mun ég bænheyra, en þetta að finna Jesaja 65. kafla 24. versi. Ég bið þess, kæri vinir, að þið hafi trú á Jesu Kristi, að þið tristið Jesu Kristi, dag hvern, mætti Guð leið ykkur sér hver dag í því að trista honum og trúa hans orðum. Guð veri með.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera með PowerPoint líka og ég ætla að vona þetta gangi upp hjá mér. Ég vona að allir textar skili sér og þeir fá að sjá þetta í með berum augum. En þannig var að hérna að ég var að hlusta á viðtal á einni sér útvarpsstöðinni í vinnunni hjá mér. Ég fór inn á internetið og valdi þennan þátt sérstaklega þar sem umræðuefnið vakti forvitni mína og ekki síst þar sem viðmælendurnir voru tveir prestar. Annar var kona en hinn karlmaður, ekki það skipti endilega máli, en ég læt að fylgja með. Spurningin og viðfangsefni bara yfirskriftina er trúin á undanhaldi. Mér fannst þetta athyglisverð líka, yfirskriftin vegna þess að Gústa hafi verið hérna með ræðu, fyrir svolítið síðan og þá var næmið að tala mér trúin í útrýmingarhættu. En þau voru sem spurði á því, er trúin á undanhaldi? Á meðan ég var að hlusta, að þá var ég á ferðinum vinnustæðin og þegar viðtali var að klárast, stend ég sjálfa með að því að vera komin inn á skrifstofu yfirmanns míns. Ég átti ekki erindi til hans, en ég stóð fyrir fram að skrifborði hans, að hann var ekki þarna inni. En mér var starfsýnd á hillu sem var fyrir aftan skrifborðið. Ég geng beint að hillunni og þar mér lítið á orð sem eru skrifið hver dag. Og þau hljóða svona. Ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns, beintu þá ekki huga þínum að sjálfum þér, internetinu, nýjustu tísku, eða nokkru öðru sem að gerast í þjóðfélaginu. Beintu huga þínu til Guðs. Hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína Biblíuna. Já, hérna, hugsaði ég. Já, hérna. Og þetta er ekki einu sinni orð fyrir þennan dag. Hann var ekki með rétta dagsetningu á þetta svona eins og dagatal. Og ég hugsaði bara, Guð, hvað þetta sýna mér? Mjög hugsi, gekk ég út úr skrifstofunni og fór að velta fyrir mig þessu viðtali aftur og hugsaði með sjálfur mér, hvað var ég að hlusta á? Hvað voru þau eiginlega að segja? Ég ákvað að hlusta aftur á þetta viðtali þegar ég hafði góðan tíma og ég gerði það. Eflaust finnst einhverjum ég vera gaggrína, en gaggrína er akkur þetta rínandi gags og ég vona að það sé akkur það sem að skilja eftir hérna, að rínandi gags. Þannig að hugvekja mín eða ræða í dag er unnin út frá þessu viðtali. Ég vitna nokkur sinnum í þeirra orð svo að áheyrindi mínir fái skilið yfir hverju var og er hugsi. En eins og okkur hefur verið kennt hér í Boðanakirkjunni, að þá er það að skoða, að vera gaggrínin, fyrst og fremst orgvis og byggja á því. Og ég ætla að koma upp með fyrsta textan. Og hann sjáum við í Matteus 28. kaflanum, en þar segir Jesús. Hann gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið þér. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Lærisveinum drottins var falið ábyrðafullt. Starf alveg frá byrjun, að fara allan heim og boða fagnaðarerindið og fagnaði boðskapinum Jesu og endur lausnina. Að skýra fólk sem hafði heyrt boðskapin og ekki síst að kenna þeim að halda allt það sem Kristur boðaði. Mér langar að deila með einhverjum öðrum texta sem við finnum í fyrsta kaflanum í hérna postulasögunni. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, Herra, ætla þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki er það yður að vita tíma eða tíður sem faðirinn settið af sjálfsins valdi, en þér munu öðlast kraftir heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdíu, í Samaríu og allt til enda marka jarðarinnar. Þegar hann hafi þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galileumenn, hví standi þér og horfi til himins? Þegar þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Athyglisverð orð og kannski sérstaklega í ljósi trúarjátningar stærstu kirkju landsmanna sem segir eftirfarandi Hann, Jesús, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður og mun þaðan koma aftur að dæma lifendur og dauða. Ég skrifaði niður þau orð sem annar presturinn sagði og er þetta bein tilvitnun í orð hennar. Ef ég ætti að trúa á kall upp á himninum, þá væri ég ekki trúið. Þá gæti ekki verið prestur, heldur trúin eitthvað víðara og starra og meira en það og guðir miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Guð er miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Ég var slegin og mjög hugsi yfir þessum orðum. Sagði hún virkilega almáttugu Guð, skapari himins og jarðar sem hún þjónar og hefur fengið það hlutverk að kenna öðrum að hann sé fjölbreytt fyrirbæri? Það flugu margir ritningatextar í huga minn og sá fyrsti var sá sem ég lesum í Daníels bók. Ég horfði og horfði þar til að stólar voru settir fram og hinn aldræði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár hans sem hrein ull. Í þessum orðum er ekki hægt að lesa að þarna sé eitthvað fyrirbæri. Daníel skrifa það sem fyrir augum bar og þetta var það sem hann sá. Og Daníel heldur áfram í sama kafla í versi 13 og 14. Ég horfði í nætur sínunum og sjá einhver kom í skýjum himins sem mannsinni líktist. Hann kom þangaðir hinn aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki. Svo honum skildi þjóna allir líðir, þjóðir og tungur. Hans vald er eilíft vald sem ekki skal undir lok líða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Við lásum áðan að Jesús var uppnuminn til himna og hér tala Daníel mannsson sem leiddur fram fyrir föður sinn. Hér ekkert minnst á fjölbreytt fyrirbæri. Aðeins lýsing á því sem Daníel fjökk að sjá í sínum sínum af ríki Guðs föður sem er aðeins kærleikur. Eilífu kærleikur eins og við lesum í fyrsta Jóhannesarbréfi. Fjórða kaflanum, Guð er kærleikur. Allt þetta Og miklu, miklu meira til getum við lesið í Biblíunni. Kærleiksbréf skrifið til okkar frá Guði föður til að fræða okkur. Og leiðbeina svo við þurfum ekki að velkjast í vafa uppruna okkar, hvaðan við komum og hvert okkur boðið að fara ef við aðeins viljum fræðast og meðtaka orguðs. Ég varð aftur slegin þegar Karl presturinn sagði eftirfarandi orð. Og hér kemur sú tilvitnin er svona. Gamla barna trúin að það sitja einhver karl upp í himninum með veldi sprota og stjórnar. Það orðin úrelt hugmyndin það að vera trúaður. Mín guðsmynd ekki þannig. Ég þá ekki trúaður. Almætti getur verið hún, hann eða það. Bara okkur æðri máttur og það mjög teygjanlegt og breytilegt. Já, hugsaði ég, skrítið. Ef Guð fellur ekki að mínum hugmyndum, þá vil ég bara ekkert með hann hafa. En það byrjuði aftur að streyma en biblíutextar og hugsanir. Barnatrú saklaus og einlæg. Það ekkert sem skyggir á hvernig barn sér Guð, en barnatrú verður að fá að vaksa upp með barninu, upp til fullorðins ára. Og það aðeins á valdi þess einstakling sem hefur fengið svo dýrmætan ávöxt að hlúa að honum og varðveita sakleysið og einlægnina og trúna á Guð föður. Í fyrstu Mósebók, versi Kafla 1, vers 26-8. Guð sagði, Vér viljum gera mannin eftir vorri mynd, líkan oss. Guð skapaði gríðalegan fjölda af alls konar dýrum, en maðurinn naut þeirra forréttinda að vera skapaður eftir Guðs mynd. Og þegar lærisveinarnir báði Jesu að kenna sér að biðja, að þá sagði hann, En þannig skulu þér biðja, faðir vor, þú sem ert á himnum. Hér talar Jesús faðir og ekki bara einhvert faðir, heldur faðir vor þú sem ert á himnum. Faðir okkar allra, því hann skapari okkar allra, hvort sem við viðurkennum það eða ekki. Sjá, ég drottinn, Guð alls holds, mér nokkur hlutur megn. Sonu Guðs kom í þennan dimma, myrka heim, til að upplýsa og bjarga fólki sínu og sína hver Guð væri í tali og gjörðum. Guð með oss. Guð talaði til Mósi og sagði, Ég birtist Abraham, Ísak og Jakob sem almáttugur Guð, en undir nafninu drottinn hef ég eigi opinberast þeim. Fólkið hafði einhverja hugmynd Guð en ekki drottinn. Því að Jesús sonu Guð sendu til að opinbera þeim hver Guð væri í tali og gjörðum. Í Jóhannesi, þá segir hann, Jóhannesi fyrsti kaflanum versi 1 og 2, Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Og Jesaja segir, 9. kaflanum, því að barn oss fætt, sonur oss gefin. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir og friðar höfðingi. Áfram hér í Jóhannesi, fyrsta kaflanum, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða börn, Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans. Og Jesús segir sjálfur, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Enginn kemur til föðurins nema fyrir Jesú Krist. Enginn. Alveg sama hvaða trúabrögð við erum að tala um. Enginn fer til himins, til föðurins nema í gegnum Jesú Krist. Orðið er vegurinn. Orðið er sannleikurinn og orðið er eilífa lífið. Ég ætla að taka aðra tilvitninu út af sviðtalinu. En þar segir, trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum ekki að leitast við að vera höndluð af sannleikanum. Nei, ég ætla að byrja aftur, hann segir sko, trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum að leitast við að vera höndluð á sannleikanum, en aldrei krefjast þess að hafa hann hér í hendi. Jesús hvatti áhörundu sína til þess að gera eftirfarandi. Og það er. Og ég segi yður, segi Jesús, biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér muni finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Er nokkuð sá faðir yðar á meðal að hann gefi síni sínum er biður fisk, höggorm í staðinn eða sportreka ef hann biður egg. Fyrst þér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum í þar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn, himneski, gefa yður heilagan anda sem biðja hann. Hér hvetur Jesús okkur til að biðja, leita og knýja á. Og þeim sem gera það finna sannleikan. Drottinn mun vissulega meðhöndla hvern þann einstakling sem kemur til hans. Hann mun meðhöndla, brjóta af okkur, ott oflætis og alla okkar vankanta. Vissulega með að meðhöndla okkur, en hann vill að við vöxum. Alveg svo villi jurt eða jurt sem við erum að rakt út í garði, við þurfum að klippa og laga til svo hún vaxi betur og blómstri meira. Og það sem drottinn að tala Við eigum vissulega að vera meðhöndluð á Kristi. En hann segir líka knýið á, leitið og finnið. Svo heldur hann áfram og segir, og hver sem þér byði í mínu nafni, það mun ég gjöra. Svo faðirinn vegsamist í sininum. Ef þér byði með einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elski mig, þetta oft hljómað hér, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun byðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sér hann ekki, ég þekkir. Og svo heldur hann áfram. En já, hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við eigum að halda áfram að knýja á. Þar til við öðlumst anda sannleikans. Og það það síðasta sem Guð mun senda til að upplýsa fólki sitt guðdóminn. Hann segir, í Matteusi 12. kaflanum, þess vegna segi ég yður, hver synd og Guð löstun verður mönnum fyrirgefin, en Guð last gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Hverjum sem mælir gegn mannsýninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilum anda verður ekki fyrirgefið. Hvorki þessum heimi né í hinum komanda. Það núna. Tækifærið núna til að opna hjarta sitt og hugsa fyrir því sem heilagur andi vill opinbera þér í orði Guðs. Hann tala sannleikan til þín og við þig. Þú hefur daginn í dag. Dagurinn í gær farinn og kemur aldrei aftur. Morgundagurinn hefur þú ekki hendi þér. En það dagurinn í dag. Til að heyra hvað andinn talar til þín. Áður en Jesús var handtekinn svífurtur og neldur á kross fyrir okkar syndir að við trúðum ekki á hann lagðist hann hén og bað til föður síns. Hann bað ekki bara fyrir þeim sem voru í kringum hann þá heldur einnig þeim sem trúa á hann og hann sagði Helga þá í sannleikunum. Þitt orð sannleikur. Jóhannesi 17:17 og áfram. Ég bið ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Að allir séu þeir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einni í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig. Og áfram í þessari bæn. Þetta bæn drottins áðurnanir krossfestur. Þar segir hann réttláti faðir. Jesús viðurkennir hann sé réttlátur faðir. Heimurinn þekkir þig ekki. En ég þekki þig. Og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjert þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Aftur ætla ég að koma með tilvitnin í útvarpsviðtali. En þar segir Guðs hugmyndin hefur mikið breyst. Guðs vitundin, við erum öll andlega sinnuð, en við erum ekkert öll trúuð. Og ég alveg sáttu við það. Það þarf að vera fjölbreytilegi. Trúabragðin þurfa að vera fjölbreytileg og margvísleg því að mannlífið fjölbreytilegt og margvíslegt. Guðs hugmyndin hefur breyst vegna þess að þeir sem hafa fengið það hlutverk að boða orðið hafa brugðust sínu hlutverki. Þegar Páll talaði til Efesismanna þá sagði hann einn drottinn, ein trú, ein skírn, einn Guð og faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Þetta eiga presta landsins og allir þeir sem segjast vera fulltrúar hans að boða. Guð Biblíunnar skapara himins og jarðar. Lögvitringu nokkur, hann kom til Jesú og hann vildi freista hans og mælti. Meistari, hvað var ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og Jesú sagði við hann. Hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Ef Biblían úrelt og gömul bók og ekki viðeigandi í dag, að þá verið að dæma guðuleik, því Biblían orðguðs. Bréf tölu til okkar og skrifuð sem kærleiksbréf. Til að vara okkur við hættunum sem steðja að okkur í þessum heimi, en líka til að minna okkur á að við eigum himneskan föður sem elskar okkur meir en nokkuð annað. Jesús spurði lögvitringi spurningar, hvað ritað í orðinu og hvernig lest þú? Og þannig spyr hann einnig í dag. Hann spyr þig. Aftur og aftur erum við kvött til að lesa orguðis. Páll Postili sagði eftirfarandi orði í Hebreabréfinu. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þessi stórkostlega bók, er lifandi orguðis og skrifið til að kenna okkur og leiðbeina okkur og byggja okkur upp til að verða þeim manneskin sem Guð ætlaði okkur að verða. Við getum aldrei blanda Guði Biblíuna saman við önnur trúabrögð, aldrei. Jesús sagði, en hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi? Ég skal sýna þau hverjum sáu líku sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann er líku manni, er byggði hús, gróf djúft fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi en fekk hvergi hrært það vegna þess að það var vel byggt. Hinn er heyrir og gjörir ekki, er líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús fjall þegar og fall þess varð mikið. Þessi orð finnum við Lúkasu 7. kaflanum. Ef við byggjum ekki grunninn á orði Guðs, þá mun fyrir eða síðar allt hrynja. Allt. Báði prestarnir sögðu, trúin er ekki á undanhaldi. Trúin blómstrar. Páll Postili hann varaði en unga Tímóteus við og hann segir eftirfarandi orð. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsótti verða. Þannig að það er greinlega ekki öll trú sem mun blómstra. Allavega ekki samkvæmt orðum Páls. Kristi hefur verið hent út úr leikskólanum. Honum hefur verið hent út úr skólanum. Víða er orði Guðs meinaður aðgangur. Trúin á Guð Biblíunar, skapara himins og jarðar, er á undanhaldi. Og við ættum aldrei að vera ána með það. Það er margt í boði í hinu svokallaða andlega heimi. Fólk virðist vera opið fyrir öllu öðru en sannleikanum. Og þess vegna sagði Páll í Tímóteusarbréfi, því að þann tíma mun afbera er menn þola ekki hina heilnæmi kenningu, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfað ævintýrum. Biblían er lítið lesin bók í dag og því hefur þekkingin og boðskap Guðs fjarað út. Í stað þess að kafa djúft ofan í orðið eins og gull grafarar gerðu hér áður fyrr að þá er hún sögð gamaldags og torskilin og eigi ekki neina samleið með samtímanum. Páll segir í Hebreabréfinu að Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir. Hann er ekkit breyst og hann mun ekki breytast og hann mun aldrei breyta orði sínu. Himinn og jörð munu líðindi lok en orð Guðs mun standa stöðugt alla eilvíð. Jesús er orðið og hann mun alltaf eiga samleið með öllum þeim sem það kjósa. Guð leitar að fólki sem vill eiga náið vinasamband við hann Og þetta vinasamband þarf að vera svo náið að einstaklingurinn þekki vilja hans. Trúin þarf að vera svo sterk að einstaklingurinn treysti á vilja hans. Og viðkomandi þarf að hafa hjarta sem nógu auðmjúkt til að viðurkenna og hlýða vilja hans. Þannig fólk grundvallað á bjargi og ekkert mun geta haggað því. Loka orðin í útvarpsviðtalinu voru eftirfarandi. Trúin ekki á undanhaldi. Trúin blómstrar. Það bjart yfir. Það sól. Vissulega bjart yfir. Og það sól úti í dag og fallegt veður. Þegar þetta tala. En þetta ekki það sem drottinn sér í hjörtum fólks á hinum síðustu tímum. Hann horfir yfir sviðið og inn í hjörtu hvers og eins og þetta hefur hann að segja við alla þá sem vilja heyra í lokabók biblíunar opinberna bókinni. Lokabókin, lokasafniðurinn í Laodikeu. Opinberna bókin 3. kafli vers 14-22 og ég ætla að lesa það allt saman. Og engli safnaðar hans í Laodikeu skal þú rita. Þetta segir hann sem amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpuna Guðs. Ég þekki verkin þín að þú hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur. En ef þú hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræði þér að þú kaupir af mig gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með. Að eigi komi ljós vanvirða nektar þinnar og smysl að smyrja augu þín til þess að þú verður sjáandi. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verð því heil huga og gjör iðrun. Sjá ég stendu dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Jesús þekkir hvert og eitt okkar, því við sköpun hans. Hann þráir að þú snúið þér til hans svo hann geti skilt þér með réttlætis klæðum sínum og gefið þér anda sinn svo að þú sjáir raunverulega hver staða þín því án hans ertu nakin og berskjaldaður. Snúðu þér til Jesú. Hann stendur við hjarta þér þínar og býður eftir að einhver heyri. Ég las hér í upphafi orðin. Ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns, beintu þá ekki huga þínum að sjálfum þér. Internetinu, nýjustu tísku eða nokkru öðru sem að gerast í þjóðfélaginu. Beintu huga þínum til Guðs. Hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína Biblíuna. Opinberna bókin, nei Jeremía segir, loka orðin. Og þér muni leita mín og finna mig, þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segir drottinn. Sjá, ég stendu dyrnar og kný á. Takk ekki kjærlega fyrir, vinir. Drottin bless ykkur og ég byrði drottin að blessa það fólk sem á eftir að hlýða á að þetta virkilega snerti við því að Guð sá sem að segist vera og þangað eigum að leita í orð hans. Drottin bless ykkur.

0: Þegar við verum draga kærleika Guðs í efa og vantreysta fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum heilagan anda hans. Hversu myndu móður þykja ef börnin hennar væri sífellt að kvarta við hana, rétt eins og hún vildi þeim ekki vel, þó að allri orku hennar dagana hafi verið beitt þeim til framdráttar og meiri vellíðanar. Ef þau drægju ást hennar í efa, myndi hjarta hennar springa. Hvernig myndu þeim foreldrum líða sem eru þar sætast líkri meðferð frá hendi barna sinna? Og hvernig álit getur okkar himneski faðir haft á okkur ef við vantreystum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa okkur einkason sinn svo við mættum lífi halda? Postulinn skrifar, hann sem ekki þyrmdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hversu margir eru þeir þó ekki sem í verkum sínum, ef ekki orðum, segja, drottin á ekki við mig með þessu. Það má vera hann elski aðra, en mig elskar hann ekki.
1: Þú ertu að hlusta á útvarpsboði FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9.
2: Já, ég hef mikið verið að velta heilu vanda fyrir mér og ég tók saman hérna stutta hugleiðingu sem ég nefni, ég mun koma því til vegar. Í Ezekiel 36. kafla segir, ég mun gefa þau nýtt hjarta og leggja þau nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa þau hjarta af holdi. Og ég mun leggja þau anda minn í brjóst og koma því til vegar að því að hlýðið boðorðum mínum og varðviti setninga mínar og breytið eftir þeim. Við vorum hérna nokkur í sumar að rannsaka apostolasöguna og það kom svo afar vel í ljós hve stórt hlutverk en nærvera og, leiðsögn heilags anda er þegar kemur að árangursríkri boðun fagnaðar erindis Jesu og þá ekki síður að við halda þeirri boðun. Og það var, mér var svo eftirtækt að verða að Páll hann í þessum kristnibóðsferðum sínum, þá var hann ákveðin í því að fara í austurátt en andinn hreinlega stóð gegn honum og styrði honum í aðra átt. Og þetta er mjög svona eitthvað sem maður kannski hætti að leggja á minni það. Að þannig starfar andinn. Við viljum eitt en hann vill eitthvað allt annað með okkur. Nú veit ég ekki ykkur en ég verð sjálf að játa að mér hefur skort skilning að ýmsu leiti sem varðar heilagan anda. Hlutverk hans og staða hefur verið frekar óljós. Eiginlega byrst mér sem nokkurs konar baksviðs persóna. Jú, vissulega þá skil ég hve umbreytandi áhrifavaldur hann er á göngunni í átti drottins. En miklu síður hve áhrifamikil þriðja persóna guðdómsins hann er. En orð Guð segir okkur allt frá upphafi sögumannsins, þá hafi heilagur andi verið til staðar sem virkur þáttakandi í sköpunarverkinu. Í fyrstu Mósebók, fyrsta vers, fyrsta kafla, fyrsta versi. Í upphafið skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og 33. sálmur segir, fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir. Og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Síðan við komum Jesu Krists hingað til jarðar verður starfsemi heilags anda afmarkaðri og færist um leið enn nær okkur. Kjarni starfs hans verður að vitna og vexa með Jesu Krist á allan hátt. Áherslur hans verða lítið til hans og sjáið dýrið hans, hlustið á hann, farið til hans og öðlist lífið, kynnist honum. Og eftirfarandi tilvitnanir segja okkur það hvað kveikir líf í Kristi og hvað við heldur því hjá okkur. Í Lúkas 24:48 lesum við. Og það Jesús að undirbúa lærisveina sína fyrir það sem koma mun á trúagöngunni. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en með þið kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Og postulasagan 1:8 Þér munið aðlas kraft er að heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir allt til endimarka jarðar. Vissulega felst hlutverk heilags andi því að styrkja og hjálpa og leiðbeina okkur á trúagöngunni í starfinu fyrir Guð. Og það gerir hann með því að beina athygli okkar að almætti Guðs, föður og að verki svo. Og það gerir hann með því að beina athygli okkar að almætti Guðs, föður og að verki

Þegar við tökum til við að athuga okkar innri mann, okkar andlega ástand, getur varla farið hjá því að með okkur vakni skilningur á þeim ómælanlega guðdómlega krafti sem heilagur andi býr yfir. Og þá ekki aðeins er varðar hinna upphaflegu sköpun, heldur og ekki síður kraftinu sem þarf til að endurskapa okkur menn sem andlega einstaklinga. Og sennilega getum við sammælst að slíkt verk kalli á ekkert minna en guðdómlegt kraftaverk. Og einmitt það sýnir svo ekki verður villst að heilagur andur hefur mátt til að framkvæma það sem einungis Guð getur gert. En málið hefur aðra hlið, það að segja okkar hlið. Og það sem slík breyting sannlega eftirsóknarverð, hljótum við að sinna því sem að okkur snýr. Og það gerum við best með því að dvelja að staðaldri í orði Guðs. Smá saman, hægum skrefum, mun skilningurinn aukast. Höfum við jafnframt í huga að slíkri rannsókn hæfir mikil auðmýkt hugans. Minnust þess að við erum að skoða guðlega leyndardóm sem er svo miklu herri okkar hugsunum og minnust einnig þess að Guð er örlátur á anda sinn. Við þekkjum þessi orð í Jóhannesi 16. kafla er okkur mjög vel þekkt, trú ég. En Jesús segir þar, enn hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikann. Hann mun ekki mæla á sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir, og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því að af mínu mun hann taka og kunngera yður. En eins og ég nefndi í byrjun, þá hefur heilagur andi verið að verki frá upphafi sögu mannsins. Og ég ætla að ljúka þessum fáu orðum með því að rifja upp frásög Gamla testamentisins sem lýsi því á svo glæsilegan hátt hversu stórkostlegum krafti heilagur andi býr yfir þegar hann kemur að því að endurskapa og kveikja líf í því sem á yfirborðinu virðist vera án lífs. Þetta eru vers úr 37. kafla Esekiel. Og ég held minnir að yfirsögn kaflans ég beinin í dalnum. Hönd Drottins kom yfir mig, hann leiddi mig burt í anda sínum og lét mig nema staðar í dalbotninu miðju. Hann var þakinn beinum, hann leiddi mig umhverfis þau á alla vegu og ég sá að þau voru fjölmörg, skinin bein, dreifð dalbotnin. Þá spurði hann mig mannssonur, geta þessi bein lifna við? Ég svaraði drottinn Guð, þú einn veist það. Þá sagði hann við mig, flýt þessum beinu spátum og sagði við þau, þið skinin bein, heyrið orð drottins. Svo segi drottinn Guð við þessi bein, ég sendi anda minn í ykkur. Svo að þið lifnið við. Ég festi á ykkur sinar, þek ykkur holdi, dreg þar hörundi yfir og gef ykkur anda svo að þið lifnið við. Þá munið þið skilja að ég er drottin. Því næst boðaði ég það sem fyrir mig var lagt. Á meðan ég talaði, heyrðist allt í einu hár kvinur. Og beinir færðu saman hvert beinið að öðru. Ég horfði á þetta og sá að hold og hörund þakti þau, en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig, flýt andanum spátum, manns sonur, flýt spátum og seg við andan,
Svo segir drottin.

Dingu við. Kom andi úr áttunum fjórum og blás á þessa vegnu menn, svo að þeir lifni við. Þá talaði ég eins og hann bauð mér og lífsandinn kom í þá, svo að þeir lifnuðu við. Þeir risu og fætur og var það geysi fjölmannur her. Það ekki fyrr en andadráttur heilags anda Guðs fær að leika slík þurr bein að líkaminn kirkja Krists lifnar við, rís upp og verður fær að vinna það verk sem Guð ætlast til að við vinnum. Ár sem árangursrík auðgandi boðun orðs hans sem allra víðast. Þanga til vill að brenna við að við erum eins og formið eitt, bein, sinar og taugar, og sem slík ekki til neittna stórræða og agri Guðs. Við skulum því byggja þess að yfir okkur berist dýrlegir og akningaskúrir heilas anda Guðs.

Þó að verk okkar fyrir meistaran virðist ekki bera tilætlaðan árangur, er óþarft að missa kjarkinn, því að ávöxturinn kann að koma í ljós löngu síðar, þegar hans alls ekki vænst. Ameríski ræðiskörungurinn Lyman Beecher var víst mjög einmana þegar hann óð djúpan snjóin áleiðis til afskektrar sveitakirkju þar sem hann hafði lofað að predika. Það keyrði þó fyrst þverbak er hann kom til kirkjunar og aðeins einn maður var kominn. Og til þess að kóróna mistökin fór þessi eini áheyrandi burt að messulokinni án þess að láti ljós minnsta þakklæti við ræðumanni. Að 20 árum liðnum var Dr. Beecher á ferði í Ohio. Ókunnugur maður ávarpaði hann og spurði hvort að myndi eftir því að hann hefði predikað yfir einu manni. Og auðvitað hafði Dr. Beecher ekki gleymt þessu atviki. Ég sá maður, sagði hinn ókunni. Ræða í þar gjör breytti öllu lífi mínu og gerði mig að presti. Kirkja mín hér í nágrenninu. Ræðan sem þér fluttu þetta kvöld hefur haft áhrif á fólk um allt þetta fylki. Hversu oft kemur ekki ljós sannleikurinn í eftirfarandi orða ég sagði spámanns? Eins því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem ég vel líkar. Og komið því til vegar ég fól því að framkvæma. Jesaja, kafli 55, vers 11.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Ert þú kristin manneskja? Ég heyri ekki bofs.
2: Já.
1: Má ég sjá alla þá sem að telja sig vera kristna réttu pæri hendi? Þorið þessu? Og setti niður hendina. Og ef að þið trúið á Jesu Krist, má ég heyra frá okkur hjartalegt amen?
3: Amen.
1: Getið gert þetta betur?
3: Amen. Amen.
1: Takk. Takk fyrir. Hugsaðu nú málið. Ert þú lærisveinn Jesu Krists? Nú fara að koma vöflur á suma, svona. Því að sumi vil ekki bera sér sama við Pál og Pétur og Jóhannes og alla hina. En ertu virkilega lærisveinn Jesu Krists? Hvernig getur þú hika við að segja já, ég er lærisveinn Jesu Krists ef þú trúir á Jesu Krist? Og þú ert einmitt hér í dag vegna þess að þú trúir að Jesús Kristur sé frelsari þinn. Það er annars merkilegt hvað kristið fólk, og ég er að tala um alla aðra en ykkur hlýtur að vera þér þekki, því að ekki eru þið inn í þessum hópi sem að eru eitthvað feimin við að kannast við Jesús Krist, eða hvað. Það er svo merkilegt hvað margir og meðal kristina eru hljóðir. Hljóðir vitnisburðir frelsara sinn. Það heyrist ekki dýðum. Það verður engið varfið á. Og flestir, allir aðrir sem ekki trúa Jesu Krist, hafa ekki hugmyndum að margir kristnir, svo kallaðir, séu kristnir. Eða telja sig. En viljið vita hvað Biblían segir okkur ákefð sumra að viðurkenna hver Jesus Kristur sé? Og ykkur mjög reki rogastans að komast á raunum að þetta er ekki kristi fólk. Sem við kenni Jesu Krist sem Guðsson. Og nú verðið þið hissa. Og þá hljótið þið að fara að hugsa sem svo. Eru við ekki skárri í vitnisburðu okkar, varðandi frelsaran okkar, frelsaran okkar, hjálpræði Guðs, en þessir. Og ég ætla að byggja ykkur að fletta með mér hérna upp á blaðsíðu 45 í Nýja testamenti. Það mun vera Markús í þriðja kafla og þar ætla ég að lesa 11. versið. Það Markús 3, 11. Og það verið að segja þarna undan frá Jesu Kristi hvernig hann fór og predikaði og kendi og læknaði marga. En þegar kemur 11. versið þá segir og hvenær sem óhreinir andar sáu hann fjallu þeir fram fyrir honum og æftu upp, þú ert sonur Guðs. Þú ert sonur Guðs. Hrópuði illir andar í hvert einasta skipti þegar þeir komu auga á frelsaran og gerðu svo grein fyrir því að þeir sjálfur voru í návist drottins allsherjar. Jóhannes skírari, hann var engin illur andi þó að sumir segðu það hann. Hann var svo ákafur í að boða Jesu Krist. Hann hrópaði og hann hlýtur að hrópa mikið því að hann starfaði einna mest svona fyrir utan borginnar og úti í jaðri eyðimerkurinnar og þá hrópaði hann sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Það fékk ekkert þakkað niður í Jóhannesi skírara. Hann predikaði, hann boðaði og hann sagði frá trúsinni og trúar játningu. Sjáu þarna, tvo mismunandi hópa, eða Jóhannes sem fulltrúi þess hóps sem frelsast, sem af gleði og fögnuði hrópa og viðurkenna, Jesús er minn drottinn, minn konungur, minn frelsari. En svo er það illir andar, sem heyrist engu minna í. Þeir eru glataðir. Og þeir eru líka fulltrúa þess hóps á meða manna sem ekki kannast við Jesu Krist. Og þá er ég að tala bæði þá sem að hafi ekki tekið kristna trú og þá sem telja sig vera kristna en kannast ekki við hann. ekki í heyranda hljóði að mesta kosti. Og eru þessna glataðir ef til vill vegna þess að þeir hafa aldrei fengið að smakka. Ég að tala svo kallaða kristna sem ekki hafa fengið að smakka á eða leift sér að smakka á raunverulegri trúarreynslu og upplifa raunverulega trúarjáningu sem felst í því að viðurkenna Jesús minn. Jesús minn drottinn og frelsari. Og ekki feimni við það á vinnustað eða í fjölskyldu samkvæmi eða hvar sem Kallinn bara sá að við missum kjarkinn í fjölmenni þeirra sem ekki viðurkenna hástöfum Jesú Krist og þess vegna þegjum við. Og það mjög alvarlegt mál. Af hverju skildi drottinn hafa séð ástæðu til þess í bóksinni, til dæmis í Nýja testamentinu alveg sérstaklega, að hvað eftir annað þess getið að illir andar hrópuðu hástöfum að drottinn væri þarna stattur, að Guðs sonur væri á meðal manna. Illir andar. Þegar við þegjum, þá leifir Guð jafnvel illum öndum að tilkynna nærveru og komu drottins Jesu Krist. Ef við þegjum, þá verður hann að notast við aðra. Hvað sagði Kristus sjálfur einu sinni þegar einhverju vildu þakka niður í lærisveinu drottins? Nýri börnánu líka. Þá sagði hann að ef þessir þegja, þá munu steinarnir, jafnvel steinarnir hrópa. Drottinn sem skapari alls, hann getur látið grjótið tala ef á þarf að halda. Leta hann ekki Östnu Bíljams tala einu sinni? Tala skepnur? Nei, en þarna gerði hann undartekningu. Því að hann þurfti á vitnisburði að halda. Hvað viljum við gera, vinir? Ætlum við að vera talandi vitni hjálpræði Guðs og kærleika frelsaran okkar, Jesu og Krist. Við skulum fletta upp í Markúsa guðspjalli. Það virðist eins og Markús hafi tekið eftir þessu að illir andar voru að vitna nærveru Jesu Krists og hver hann væri hverju sinni. Því að hann segir líka, og það Markús, í fimmta kafla frá fyrsta vessi það segir að Jesu og lærisvenna hans að þeir komu nú yfir vatnið í byggjum Gerasena og leið og Jesu stíg út úr bátnum kom maður á móti honum frá gröfunum haldinn óhreinum anda hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann ekki einu sinni með hlekkjum oft hafði hann verið fjötrar og fótum og höndum en að braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat enginn ráði við hann. Ég hef stundið talað þetta við ykkur áður, en núna í nýrri umgjörð. Alla nætur og daga, segir, var hann í gröfunum eða á fjöllum æfti og lamdi sig grjóti. Þegar sá Jesu álengdar hljópan og fjöll fram fyrir honum og æfti og takið eftir, þetta var ekkert kvísl, hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðsins hæsta? Sjáu þið vitnisburðin? Hann sagði þó allavega hver var komin. Og þessi illi andi gat ekki annaði kannast við hver Jesús var. Ó að við sem játum trú á Jesum Krist sem frelsar okkar, sem konung lífsins, sem drottinn almáttugan, að við hefðum ástæðu til og vissulega höfu hana eða þá kjark til já endilega kjark til þess að boða Jesu Krist að hrópa ég trúa Jesu Krist ég vona þú gerir það líka eða hefur þú kynst frelsara mínu Jesu Kristi eitthvað á þessa leið elsku vinir við megum til með að gera betur að viðurkenna hann sem okkur alls virði. Svo segir frá Tómasi, hann var mjög venjulegur kristinn náungi, afskaplega venjulegur og við förum þarna yfir í 20. Kaflan hjá Jóhannesi og þetta á blaðsíðu 130, þetta aðeins aftar, Það er þess aftar hérna. Hvað segirðu? 140. 140. Þar það Jóhannes 20 og ég byrja á 20. Og fjórða versi. Það sem að sagt frá því að einn af þeim 12, þetta eftir upprisu Jesu Krist frá dauðum, en það höfðu ekki margir séð hann. Og svo það einn af þeim 12, Tómas nefndu tvíburi var ekki með þeim þegar Jesus kom, þegar hann sem sagt hitti alla hinna lærisveinana. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, vér höfðu séð drottinn, sko nú héldu þeim engin bönd. Þessir höfðu kynst Jesu upprisnum og þeir fóru að segja frá. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hérna var nákvæmlega óskup venjulegur kristinn maður. Hann var vinur Jesu, hann sá Jesu, hann umgengst Jesu frá degi til dags, það er að segja fram að því að hann dó á Golgata. Hún þótti vænt Jesu. En þarna trúði hann ekki á upprisin Jesu. Hann trúði bara ekki á það. Hann hafði ekki séð það. Hinir höfðu séð, já. Hvað höfðu þeir séð? Hvað höfðu þeir reynt? Og var hægt að treysta því sem þeir höfðu séð? Því að ég hef ekki séð. Er við kristnir einstaklingar í dag ekki oft svona? Af því að við höfum ekki upplifað eitthvað sem að annar einstaklingur hefur upplifað og svo hrifin og snortin af. Og vill vitna á meðal annara þessa gæsku Guðs að þá trúir hann, trúir við ekki og Tómas trúði ekki en svo birtist Jesús þeim af viku liðinni þá kemur Jesús stendur mitt á meðal þegar og segir friður sér með yður síðan segir hann við Tómas kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með höndin á að leggja síðu mína og vertu ekki vantrúaður vertu trúaður Jesús vildi að Tómas upplifði þessa hrifningu að vera snortin af hjálpræði Guðs, kærleika hans og snortin af almætti Guðs. Hér var Jesús Kristur upprisinn, bráðlifandi á meðal þeirra og þá gerðist kraftaverki að Tómas, hann þurfti ekki að snerta hendi hans eða síðu. Það segir, hann féll niður Drottinn minn og Guð minn segir, drottinn minn og Guð minn og Tómas hafði fengið orð að mæla. Hann hafði fengið vitnisburð, hann hafði fengið ástæðu til að tala frelsaran. Ófeiminn, óhræddur, hann hafði kynst Jesu Kristi upp á nýtt. Eftir vill þurfum við að kynnast frelsar okkar upp á nýtt. Eftir vill trúareinsla okkar og kristindómur orðin eitthvað svona vana bundin og fara í kirkju, fara heim aftur alltaf þetta sama og vitið það vinir ég orði var við það að sumir sem að einu sinni voru svo hrifnir svo snortnir yfir því að hafa kynst hjálpræði drottins að ég tala ekki Jesu Kristi persónulega eru farnir að mögla og kvarta og kveina og vitið hvernig þetta gerist yfirleitt af því að þeirra bera sér saman við aðra eða taka eftir hvað aðri gera eða gera ekki og þá missa þeir kerkin og hættir að vitna Jesu Krist búnir að kleyma gleðinni og fögnuðinum yfir hjálpræði drottins þeim til handa þeim sjálfum elsku vinir við skulum ekki vera svo upptekin við að kveina og kvarta yfir öllu öðru eða öðrum heldur gleymum að gleymum alls ekki að nota þessi sömu talfæri sem við notum í kvart og kvein eða að hugsa eigin sem sagt erfileika og svo framvegis og mótlæti notum þessi sömu talfæri sem Guð hefur gefið okkur til að færa lofgjörð og því meiri lofgjörð, því meiri þakklæti sem við upphefjum til Guðs þá höfum við minni tíma til að dvelja á kvartin og kvörtununum og kveininu og öllu þessu sem okkur finnst svo önugt í kringum okkur og stundum í samfélagi kristina notum þessa gjöf Guðs, málfæri okkar. Í fyrsta lagi til að þakka Guði fyrir það sem hann hefur gert í lífi okkar. Fyrir undursamlega frelsara og síðan til þess að segja öðru frá því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Þú voru stödd í Bandaríkjunum, þá hringdi yngsti sonur minn, Guðstur Þór, í mig einn daginn og sagði, veistu það pappi, við erum að fara hérna 11 manns til Chicago á fótbolta kappleik í stærsta íþróttaleikvangi Chicago borgar. Og ég með 12 miða, svo það einn auka miði. Vilt þú fá hann? Ég hélt hann og ég gamall svona knaspinu áhuga maður og leik fótbolta þegar ég var strákur. Ég hefði nú gaman að nota svona tækifæri. Hugsaðu ykkur að fara inn á leikvang fullur 60.000 manns. Hafiði verið inn á leikvangi þar sem eru 60.000 manns og allir að hrópa áfram, áfram og hvetja sitt lið eða út af með dómaran, út af með dómaran eða eru óanæðir og því líkur beljandi og drunur það titraði allt og skalf. Jörðin bóstaflega titrar. Við talum ekki áhorfundasvæðin, þau voru sko upp, alveg virtist vera endalaust upp í himinin. Þar var fólk uppi, það lágum að maður þyrfti að hafa sjónauka til þess að sjá þetta fólkan efst uppi. Og allir þrumuðu með röddum sínum út í þarna, sko á móti hvor öru, þetta var svona hringleika hús. Og neðst voru þarna leikmennirnir svona eins og maurar fyrir þá sem hæst sátu, þannig við erum á grasflitinum að leika sína knassbyrnu en ég var að hugsa með hann ég held að orðið einu eða tvær ræður eða erindi til svona á með ég var að hlusta og horfa á þarna því að ég er alltaf að leita að efni í svona andlega fæðu fyrir aðra, fyrir ykkur og aðra og það kemur seinna en þessir þarna þennan dag Ég fór að hugsa, ef þetta væri allt sama kristi fólk, kannski var þetta allt kristi fólk, ég veit það ekki. En ef að kristi fólk almennt á við önnur tækifæri og hvar og hvena sem ég tala nú ekki á samkomum og öðrum fjölmennis svona fundum manna, tæki upp á því að hrópa eða syngja frelsarinn sínu lof og dýrð, tala ekki 60.000 manns sem er leikvang að taka 80.000, 100.000 manns þegar páfin á ferðinni að þá eru stundum 500.000 1.000.000, einhvers tíman manni eftir meir en það, ég held að það verið 2.000.000 manna, kannski í Suður Afriku Ameríku, þá voru held ég meir en 1.000.000 manna á samkomu til að heiðra páan og sína honum virðingu sínu og eiga samfélagi með honum og öðru katholiku Þvílíku mannfjöldi. Það heyrist í þessu fólki eða láta heyra í sér. Og en þeir sem þekkja Guðs orð og alveg sérstaklega gera sér grein fyrir því að þeim hefur verið falið þetta hlutverk að boða, að vitna, þeir mega ekki þegja. Þeir mega aldrei þegja. Og ég vil endilega hvetja ykkur vinir að alveg eins og grikkinni forðum sem sagti frá í Jóhannes í 12. kafla og 20. versi að þeir komu þarna til Jerusalem borgar einu sinni og þeir þráðast sjá í Jesu. Og þeir létu ekki mannfjöldan aftur að sér, þeir spurðust fyrir þanga til að þeir fundu einhvern sem gat tekið þá til Jesu að þeir getu séðan. Því þeir færu svo heim til Grikklands til að vera og búa og lifa á meðal heiðina. Þeir vildu vinna Jesu Krist. Þá þýðir ekki að þegja. Þeir þurfa að nota talfærin, sjá því. Talfærin eru gefin til lofgjörða, til þakklætis, tjáningar og til að vegsama guð okkar og frelsara. Það er ekki þess ömulegt fyrirbæri til á jörðu að mínu mati en einstaklingur. Sem telur sig trúa á Jesu Krist eða það heyrist ekkert í honum eða henni þegar hann eða hún ætti í raun og veru að hrópa öllum stundum til vitnisburðar og dýrðar Jesu Kristi og einu sinni enn ætla ég að minna ykkur á hvað allir þeir sem eru sannir lærisveinar Jesu Krist munu gera alla eilíft. Og við finnum þetta í fimmta kaflanum í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni í fimmta kafla. En þar segir einmitt á þessa leið frá 11. versi. Þá sá ég, það Jóhannes sem að tjáu sig þarna, að fekk að sjá inn í himinin, inn í framtíðina. Þá sá ég og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verunnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 og 1.000. Þeir sögðu með hárri röddu, takkið eftir áherslunni, þetta var ekkert kvísl, þetta var með hárri röddu. Maklegt lambið hins látraða að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og löfgjörð. Hugsaðu ykkur, alla eilíð munu endur leistir hérna frá jörðinni, hólpnir einstaklingar, kallar og konur á öllum aldri hafa ástæðu til að syngja frelsara sínum. Lof og dýrð, hvað ætlum við að gera hennir?
0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég býð Jesú Krist velkomin til að vera með okkur á þessari stundu. Ég vona Guð bless okkur og orðið sem frá honum. Það megi festa rætur og bera ávöxt í hjörtum okkar. Mér alltaf hugleikið að frá fyrstu hendi hefur maðurinn allatíð haft val. Það í raun og veru þetta val sem að skiptir öllu máli. Það það sem að gefur okkur þennan möguleika að velja Krist. Þeir sem í myrkri, þeir hafa ekkit val, þeir bara eru í myrkri. En við erum svo heppin að hafa komist inn í ljósið og séð að það val í þessum heimi. Þegar að Guð skapaði Adam, þá notaði hann leir. Hann mótaði hann úr leir jarðar. En þegar hann skapaði Evu, þá notaði hann hold. Það má leika sér með það að þegar að Adam svo fjall í synd, þá kom holdi til hans og spurði hvort það ætti ekki að fá sér á ávöxtinu. Það nefnilega þannig sem að óvinnurinn fer að. Hann talar við holdið okkar og reynir að fá okkur í gegnum holdlegan vilja okkar til þess að breyta öðruvísi heldur en vegum að gera. Og það að Eva kom til Adams og spurði hvort það ætti ekki að fá sér af trénu, það var ekki syndin. Það alltaf verið að freist okkur á einhvern hátt hvern einasta dag og við erum að heyra hitt og þetta. Það ekki synd eða einhvað kemur upp í hugamans, það ekki syndin. Syndin varð ekki til fyrir en að Adam valdi að borða ávöxtin. Það ekki synd og holdið. Það kom eitthvað upp í manns holdlegu gindum. Það verður ekki synd fyrir við ákveðum að gera annað en það sem að Guð hefur boðið okkur að við skildum gera. Það gott að vita af því að þetta eru aðferðir sem óvinurinn notar alltaf, það að tala til holdsins okkar. Og þegar við skoðum rýtninguna, þá sjáum við að baráttan sem við getum átt í ekkert léttvæg, þó að ekkert okkar þurfi vonandi að takast á við á sama hátt og sá sem baði í Getsemani garðinum forðum þegar að sviti hans breyttist í blóð vegna átakana við holdið og hugmyndin og tillagan sem hann kom með til lærisveinar sinna þá hún á við og alveg jafn nauðsynleg ennþann dag í dag vakið og byðið svo þið fallið ekki freistni því að andinn að sönnu reiðubúinn en holdið veikt, það getur telt mann. En drottinn, hann veit hvað okkur fyrir bestu. Setur stundum próf fyrir okkur mennina. Leifir okkur að vita hvað traust okkar mikið. Ég hef heyrt sögu mann sem að vara hrapanuð fjallslíð, en áður en að sekkunni hildýpi þá nær hann í grein og tekst að hanga á henni. Það ekkert nema hildýpi fyrir neðan og það engin leið upp og hann einn. Svo hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og það býður hans ekkert nema dauðin. Hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og býður hann að hjálpa sér, bjarga sér. Og Guð segir, já, slepptu þá greininni. Það nefnilega stundum sem við þurfum að sleppa greininni. Það stundum sem við verðum kannski að ganga pínulíti lengra og sleppa einhver af þessu holdlega öryggi sem að við höfum dag frá degi ef við ætlum að meðtaka einhver frá frelsaranum. Ég þekki konu og hún situr hérna í salnum og mér nákomin sem að var á bæna samkomi þar sem var verið að byggja fyrir fyllingu heila sanda yfir fólki og hana langaði eignast þetta eins og hún sá aðrir eignuðust. Og svo sagði hún mér einmitt þegar ég var að minna á þess að sögu Já, þetta einmitt eins og ég bað þegar að mig langaði að fyllast heilögum anda. Þá bað ég Guð að hjálpa mér að sleppa greininni. Og hún sleppti greininni og fekk að upplifa yndislega hluti. Það er einnig þegar við alla vorum að Egilsstöðum að vinna marga mánuði þar kauplaust, vorum að byggja á þessum tíma. Það sem bjargaði manni þá að maður skuldaði lítið því það var hvergi hægt að fá lán. Það er pínlítið annað í dag. En við fórum þetta samt í trú og við fengum að reyna að Guð, hann lætur engan eiga hjá sér en maður gengur út í trú. Því að það voru ekki liðna marga vikur þegar kom þessi rosalega stóra póstávísun sem var merkt á mig. Og ég sagði þarna við staðarhaldaran, nei það getur ekki verið, ég á ekki vona á neinum peningum, þetta er útiloka mál. En hún sagði, jú, það stendur á henni, Reynir Björnsson á þessa peninga. Þetta voru mikli peninga sem ég fekk fyrir að vinna fyrir Guðs ríki þegar ég var að vinna bara kauplaust hjá Guði. Og Guð hefur blessað okkur á annan skemmtilegan hátt einmitt í sambandi við þetta þegar við vorum þarna á Eyjólfsstöðum og vorum sannarlega að gera eins og við heldum að vera Guði þóknanlegt. Þetta var gert af hreinu, heilugu hjarta. Það var ekkert á bakvið þetta annað en það að reyna að gera það sem við heldum að Guði væri þóknanlegt. Og Adda fór suður og við fórum reynda bæði suður, þá gaf staðarhaldarinn henni til svona slatta í hakkusbóka með kartöflus mælt í, svo hún hefði nú einhvað að borða. Því að ég var að fara á biblíuskóla sem að þá var settur sem var búin til á Löngumýri í Skagafirði í kvennaskólanu þar. Og ég ætlaði að vera mánuð eftir þess að veru líka á þessum biblíuskóla ofan á það sem á undan var gengið. Og þegar að svo þessa kartöflu sem hún alltaf fekk að svona kannski hálfu mánuði eftir að ég var farin á skólan þá fór hún að gera sér grein fyrir því að það var með ólíkindum hvað þetta ætla að endast. Og Adda þekkti söguna olíuna frá Elía, spámanni og margar aðra sögur sem segja frá náð Guðs og kærleika. Svo hún passaði sig að gá aldrei allan tíman hvað væri mikið eftir í pókan. Hún bara fór hún í pókan í nokkra vikur eða þannig sem ég var, tók allt af alla suður sem hún þurfti fyrir sig og fyrir börnin okkar sem þá voru heima á okkur. Þegar ég svo kom heim af biblíuskólanum og búin að vera þar, og maturinn kom á borðið og þetta kartöflu smælki, þá sagði ég völdu, hvernig er þetta, ætlar þetta smælki aldrei að verða búið? Það var ekkit einast að ber í bókanu meir, það var tómur. Guð hefur nefnilega svolítið gaman af að gefa okkur skemmtilega hluti ef við megum við ræði að taka eftir hvað hann er að gera. Og Adda fylgdi sannarlega vel með því sem þarna var að gera. Og við erum búin að lifa á þessari skemmtilegu minningu í gegnum kannski þegar dapri tímar hafa verið í trúarlífinu. En Pétur hann segir að við skulum ekki láta okkur bregða þó að þetta komi einhvað undarlegt fyrir okkur. Þér elskaði látiður eigi undra eldraunina sem yfir yður komin til reynslu eins og yður hendi einhvað kynlegt. Þessi baráta sem við eigum í, þetta val sem ég myndist á áðan, það er í raun og veru til þess að Guð gleðjist yfir okkur þegar við veljum rétt. Og Sefanía spámaður, hann kom með þau orð til þjóðarinnar á döprum tímum. Drottinn Guð þín er hjá þér, hetjan er sigur veitir, hann kætist yfir þér með fögnuði. Hann þegir í kærleika sínum, hann fagnar yfir þér með gleði söng. Hver vill ekki vera þannig að drottinn syngi gleði söng yfir manni á himnum? Hvílík blessun að vera þannig. En því miður þá er það þannig að þetta val, það er þannig að við getum valið æ og hann í æ að gera rám og þá eru afleiðingar. Guð hefur í kærleika sínum einnig afleiðingarnar af því að gera ef við gerum rán. Því hann er alltaf endalaust að reyna að fá okkur til að gera það sem er rétt. Og það væri komið illa fyrir okkur ef að lausnarinn hefði ekki staðist. en nú hefur hann staðist. Svo við í öllum okkar ófullkomleika eigum von svo lengi sem við lifum hérna á jörðinni. Þá verður þetta og því mun aldrei linna þessari holdlegu og andans baráttu. Því í Galatabréfinu stendur að holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gjöruð ekki það sem þið viljið. Okkur er svo tamt að láta undan fyrir holdinu. En það er aðeins fyrir anda Guðs sem við meðum standa á móti. Og máli snýst ekki um neitt smámál eins og kemur fram í versunum í Rómverjabréfinu. Það er ekkit smámál ef við látum undan og hlýðum frekar ævinlega holdinu heldur en því sem Guð vil tala. Því í Rómverjabréfinu segir hyggja holdsins er dauði en hyggja andans er líf og friður. Og áfram segir í næsta vissi, hyggja holdsins er hreint og beint, það er fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmálu Guðs en það getur hún það ekki. En hvar er þá lausning? Er þá kannski engin laus til fyrst að holdi getur þetta alls ekki? Jú, Guð lætur okkur ekki vera neitt uppi skroppa í þessu frekar en öðru. Í Jóhannesar guðspjalli getum við séð í 15. kaflanum. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum og án mín getur alls ekkert gert. Það er sem svo málið, leyndarmálið er þetta sem er í mér, að vera í Jesu. Það er leyndarmálið, það er líkillinn. Biblían er full af líklum um allt. En hurðir eru stórar, eins og við sjáum. En líklar eru líklir og skráfagötin ennþá minni. Þannig að það er svo auðvelt að horfa fram hjá líklunum og sjá bara stóru dyrnar. En líklarnir eru til staðar. Og mér langar til að stýra þetta aðeins betur. Þá langar mér til að taka smá dæmi. Hvað það er að vera í Jesu. Þið sem hér eruð, þið eruð í búðanakirkjunni, flest ykkar. Þið sækið hérna samkomur, þið komið hérna og aðra þjónustu sem hér er, þið fórnið hérna og borgið tíund og hægið ykkur í alla staði eins og gera á í búðanakirkjunni. Það er að vera í kirkjunni. Að gera það sem að kirkjan og samfélagi býður okkur, það er að vera í því. Hér eru vínir mínir ef þér gjöri það sem ég býður. Þetta er að vera í Jesu. En þetta er að vera í Jesu að gera það sem hann býður. En andstaðan, hún við þetta, hún er bara ég sjálfur. Ég tilheyri veginn. En hef ekki komið það lengi og veit þess vegna ekki hvað er að gerast þar. Því ég rækta ekki samfélagið þar. Ég er í veginum að nafninu til. Og ég veit ekkit hvað þeir eru að gera núna. Þeir eru fínir. Það er ekkit þeim að kenna. Það er ekki þeirra vegna sem ég er þar ekki. Það er bara stokkast öðruvísu. Og eins er komið fyrir þeim sem ekki lesa biblíuna. Aldrei fara á samkomur eða eiga yfirleitt nokkuð samfélag við Jesu Krist. Þeir kunna hafa verið stýrðir og fendir en þeir hafa ekki hugmynd um hvað það er að vera í Jesu eða hvað Jesu er yfirleitt að byggja þá að gera dag frá degi. Þeir eru einstattir eins og ég, er gagnvart veginum, þeir vita nákvæmlega ekkert hvað er að gerast. Hafa óljósar hugmyndi, ég þykist nokkuð að vita hvað er muni vera að gera í veginum. En ég veit ekki þeir geta verið að gera eitthvað allt annað. Ég hef ekki týnt mér það. Og alveg eins er með þá sem ekki leggja sig eftir að lesa biblíuna. Jesú býður okkur að koma til sín. Ég og faðirinn erum eitt. Ég ger ekki neitt þeim að það sem ég sé ekki á föður mínu. Þannig er það sem við verðum að gera að hlýða þeim boðum sem Jesú hefur sett okkur. Það getur enginn gert, segir þú, og það kann rétt að vera. En það leysir okkur ekki undan ábyrgð. Því Jakobsbréfinu segir, ef einhver brestu visku þá byðji hann, Guð sem öllum gefur örlátlega og honum en gefast. Þar er einn líkill, þá byðji hann. Þannig erum við án afsökunar. Þetta er spurning um trú okkar. Við þurfum að greina í raunum eru hvert einasta vandamál lífsokar dag frá degi. Við hverja að takast á í dag? Hvar er það sem er skortir í dag til þess að ég geti nálagt mitt og verið í nálagt?

Og þau orð sem Guð sagði við Kain, þau gilda enn í dag, þó nokkur árþúsund séu síðan þau voru töluð. Þá mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú? Hví ert þú niðurlútur? Ertu ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur verið upplýstjörfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér. En þú átt að drottna yfir henni. Eins farið með okkur en í dag að sama uppretta gleðinar ef við ástundum réttlæti. Það mun útkoma verða eins og stendur í Jóhannesar, fyrsta Jóhannesar bréfi. Þér elskaðir ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hver vill ekki hafa djörfung til Guðs? Það ekki eins og við þurfum að finna upp hjólið sjálf, nei leiðin greið, sá sem gekk hann undan okkur, hefur vígt okkur veginn, hann bauð okkur að gera alltaf sama og hann gerði, og jafnvel meiri verk en hann gerði. Djörfungin til Guðs kemur fram, góð sagan það þegar að Jesú kalla Lazarus út úr gröfinni. Hann segir, ég vissi faðir að hún undir bænherra mig, en ég sagði þetta bara til að hinum mættu trúa. Hvílík trú, skapandi trú, og Kristur að bjóða okkur að ganga inn í þessa skapandi trú, hugsið ykkur. Hann að bjóða okkur að vinna sömu verk og hann, og jafnvel meiri verk en hann. Það aðeins trú okkar sem stendur í vegi fyrir því að við getum höndlað þetta. Kæru vinir, þess vegna langar mig að þið byggja með mér þannig að við getum öll byggðið saman. Ég ætla að lesa fyrstu og síðan langar mig að byggja ykkur að þið byggja með mér ef við byggjum svo. Þið hafið orðin eftir mér. Þetta mjög stutt. Ég byrja núna. Drottinn viltu mæta okkur. Þar sem áskortir. Í hlýðni við þig, svo við öðlum stjörfung og getum meðtekið það sem þú þráir að gefa okkur. Hið fagra, góða og fullkomna. Amen. Megi Guð sem æðri allum skilningi, varveita hjörtu okkar og hugsanir þegar við göngum hérna út í dag. Megi friður Guðs vera með okkur alla næstu viku, þangað til við hittumst á næsta kvíldadegi. Guð blessi Guð vinur.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildi þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósa sér af. Hann var gýðingur, hafa maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát og sig villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara eða þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins. Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

Sálmur 100 Öll veröldin fagni fyrir drottni, þjóni drottni með gleði, komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng, vitið að drottin er Guð. Hann hefur skapað oss og hans erum vel, líður hans og gæslu hjörð. Gangi innum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, vexa með nafn hans, því að drottinn er góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarpsstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fyrsti kaflinn heitir sama nafni og bókin sjálf Hvers vegna stendur öllum á sama. En nú hefst lesturinn. Ein lítil spurning, jafn gömul lífinu sjálfu, felur í sér leyndardóm tilveru okkar. Hvers vegna? Fólk spyr hvers vegna af því að því líður ekki vel. Hjónaband leysist upp, tveir einstaklingar hætta að unnast spyrja hvers vegna? Maður eyðuleggur bílinn sinn og hann spyr hvers vegna ég? Vinur eða ættingi ferst ef til vill snögglega í bílslysi og við spyrjum, hvers vegna hann? Geðshræringar ólga upp vegna þess að okkur finnst að við erum orðin of gömul, feit eða farin að hrörna og við spyrjum, af hverju ég svona óaðlandi? Við lesum kjarn okkur tortímingu sem yfir heiminum vofir og okkur langar að hrópa. Hvers vegna þurfum við að hafa þessa vitfyrringu yfir höfðum okkar? Við erum undir þrýstingi, taugaspens, fjötruð í önnum hversdagslífsins og við spyrjum hvers vegna mitt líf svona? Það brotist inn í húsið okkar og við kveinum hvers vegna ekkert gert í málinu? Hver og einn virðist ganga sína leið, sinni sínum eigin málum og skarar elda sinni köku. Og í örvæntingu spyrjum við hvers vegna stendur öllum á sama nú orðið? Við spyrjum líka hvers vegna af því að við erum að leita tilgangs í lífinu. Við erum öll þáttakendur í lífskeppninni. Við viljum skilja þessa keppni. Við viljum að hvert skref hafi tilgang. Vitsmennir okkar vilja af sjálfstáðum að einhver tilgangur komi ljós. Af því að við erum mannleg hljótum við að spyrja hvers vegna. Því það að í angist okkar í leit okkar að tilgangi spyrjum við hvers vegna. Við berum upp þessa spurningu 10.000 sinnum á manns ævi. Við fáum aldrei öll svörin. Sumir fá nokkur svör, aðrir finna svo litla skýringu á lífinu að þeir hætta að spyrja og draga sig inn í skel og spinna vef afskiptaleysis og sljóleika sífellt þéttar utanum sig. Ég tel mig ekki hafa svör við öllum spurningum þínum eða mínum, en ég hef fundið nægilega mörg svör, fullnægjandi svör fyrir mitt líf. Í þessari litlu bók fjalla ég 10 spurningar sem hafa sótt á mig og gef þér hlutdeild í svörunum sem ég hef fundið. Hugsanlegt að flestar þessara spurningar, ef til vill allar, leiti einnig á þig. Fáeinum metrum frá bakkanum velkist kona í íshrönglinu á fljótinu. Björgunarþyrla rennir niður bjargring. Hún grípur hann en hann rennur úr höndunum hennar. Flugmaðurinn reynir aftur. Hún hefur ekki þrótt ef til vill ekki vilja til að taka hann. Sjómasmyndavélar festa á filmu umkomuleysis og örvæntingarsvipin á andliti hennar. Hópur björgunamanna og áhervenda stendur á fljótsbakkanum. Allt í einu reyðist ungur maður út úr hópnum og steypir sér í fljótið. Sterkum tökum syndir hann að konunni sem hefur lagst aftur á bak í vatninu. Hann þrýfur í hana og snýr til lands. Maður í gulum stakk hleypur fram með kaðal og konar dregin upp á snævi þaktan bakkan. Lenny Skutnik hefur bjargað lífi Presillu Tirado. Lenny Skutnik, 28 ára gamall sendiboði hjá fjárhagsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, hafði fengið sig lausan úr vinnunni snemma þennan hríðardag 13. janúar 1982. Á leiðinni heim sá hann að eitthvað mikið var að vera við brúna frá 14. götu í Washington. Þar voru sjúkrabílar, þyrlur og farþegar að velkjast í ísköldu vatninu. Flugvél frá Air Florida í flugi númer 90 hafði steifst niður í Potomac fljóti. Skutnik stöðvaði bílsinn og hvarf inn í forvitna mannþröngin á bakkanum. En hann skar sig úr áhorfendahópnum. Hann reif sig úr jakkanum og skónum og fleygði sér út í fljótið. Skutnik var samstundis hetja. Þegar hann var spurður hvað hefði fengið hann til að fleygja sér út í ísikalt fljótið, svaraði hann. Ef ég hefði ekki gert það, hefði hún dáið. Okkur öllum eiginleg hluttekning með öðrum. Ekki skiptir máli hver aldur okkar við erum sköpuð til að elska og vera elskuð. Ef engum annt okkur, verður lífið ein samfelld þjáning. Á 13. öld gerði Friðrik annar keisari hins heilaga Rómaríkis tilraun til að kanna hvers konar tungumál börn myndu þróa hjá sér ef þú væru höfði einangrun fyrstu ævi árin. Hann valdi nokkur nýfætt börn og skipaði svo fyrir að enginn mætti tala við þau. Þó að hann sæi að börnin fengju brjóst og líkamlega umhirðu, harð bannaði hann öllum að syngja eða tala við þau, en tilraunin mistókst, börnir dóu öll. Villibarn fannst í Kaliforníu árið 1970 og það svaraði spurningu Friðriks annars. Félagsráðgjafar nefndu barnið Jeannie til að venda einkalíf þess. Jeannie var 13 ára stúlka sem hafði verið í einangrun í lítilli kytru og frá frum brennsku höfðu foreldrar hennar ekki yrt á hana. Faðir Jeannie virtist hafa hatað börn frá því hún var 20 mánaða og þar til hún fannst 12 árum síðar hafði hún lifað í því sem næst algeri einangrun. Hún var höfð nakin og bundin niður á salernis setu daginn út og daginn inn. Á nóttunni klæddi faðirinn hana í eins konar spennitreyju og lokaði hana inn í rúmi með hliðum úr vírneti. Ef hún gaf frá sér hljóð, barði hann hana. Hann yrti aldrei á hana. Jeannie fannst í nóvember 1970 þegar móður hennar fór með hana til félagsmálastofnunar. Hún var aumkunarleg, bækluð, gat ekki haldið þvæg eða saur, innhverf og vann nærð. Hún gat ekki rétt úr fótunum, hún gat ekki staðið upprétt, hún kunni ekki að tyggja, hún vó aðeins 27 kíló og hún var þögul. Hún gat aðeins kjökrað. Furðulegt eða Jeannie skildi lifa. Nú hún ung kona sem eftir áralanga þjálfun hefur lært að tala bjagað mál. Þó að hún virðist hafa verið eðlileg við fæðingu, var greindarvísitala hennar árið 1971 aðeins 38 og árið 1977 var hún 74. Vegna þess að henni var neitað tækifæri, munu sumir hlutar heila hennar aldrei starfa eins og annars hefði geta orðið. Eitt hið dapurlegasta við nútíma líf skortur á hluttekningu. Við erum orðin afkasta meiri en afskipta minni. Við höfum lært nýja tækni í kynferðismálum en höfum mist hæfileikan til að elska. Við höfum fundið upp nýjar kenningar mannlega sál en erum orðin að vélmennum. Við vitum meira uppeldi barna, hvenær við getum þau, hvernig við komumstum hjá að geta þau, þróunastig þeirra, næringagjöf þeirra og hvað eina annað, en þau eru vansæl í uppvextinum. Allir vilja njóta umhyggju, allir vilja vera umhyggjusamir. Ef fólk finnur ekki ósvikna umhyggju, leitar það einhvers í staðinn, í kynferðismálum, áfengi, valdi. Það ber með sér hvað það fer mikil svo mis vegna skorts á hlýlegum mannlegum samskiptum. Með því að særa tilfinninga þeirra sem í kringum það verður undirförult, notar aðra og fleygir þeim svo frá sér. Verður tilfinninga snöytt, ruddafengið, ofstoppafullt. Ég átti því lána fagna að eiga umhyggjusama foreldra. Ég fattist í kreppunni í barnmargri fjölskyldu, svo við höfðum aldrei úr miklu að spila, en foreldra mínir áttu alltaf nægilega ást. Umhverfi fjölskyldunar var öruggur, ástúrlegur staður. En ég hef fundið svar við spurningunni, hvers vegna stendur öllum á sama? Og það mér mikilvægara en bernsku reynsla mín. Það svar sem á við hvert sem hvort sem hann munaðarleysingi, skilnaða barn, í hjónabandi, einhleypur eða fráskilin. Svarið þetta, Guði stendur ekki á sama. Ég trúi að Guð sé. Nei, ég get ekki sanna tilvist hans, engu frekar en nokkur getur sannað að hann sé ekki til. Guð of stór til að vera settur í tilraunaglas eða vera veginn á hár nákvæmum vogaskálum. Hann kemur heldur ekki fram sem loka niðurstaða í einhverju röksemdarfæslu. Öllu heldur Guð skynjaður. Hann býður okkur sjálfum að kynnast sér með því að prófa sig. Finnið og sjáið að drottinn góður. Sálmarnir 34, vers 49. Öllum sem leita hans gefur hann þetta fyrirheit. Þér munu leita mín og finna mig þegar þér leitið mín af öllu hjarta. Jeremía, kafli 29, vers 13. Hvernig Guð? Hvað eiginlega tilveru hans snertir, vitum við það ekki. Guð uppspretta alls sem lífsins lind, upphaf og endir allra hluta. Hann ómælanlega miklu meiri en mannlegar verur. Mannlegar samlíkingar geta ekki líst honum svo fullnægjandi sé fyrir okkur. Fyrst og fremst af því að þær mannlegar samlíkingar. Hvernig Guð? Hvað lindiseinkun hans snertir, vitum við mikið. Guð persónuleg vera. Hann ekki bara blindur kraftur. Náttúran ekki Guð, öll heldur það Guð sem stendur að baki náttúrunni. Sem persónuleg vera hefur Guð siðferðislega eiginleika, réttlæti, miskunnsemi og sannleika og með því að hann þannig gerður höfum við eftirlíkingar af þessum eiginleikum. Hinum aðsta siðferðilega eiginleika hins vegar lýst í Biblíunni. Guð kærleikur. 1. Jóhannes 4. kafli vers 6. Guð lætur sér óendanlega allt okkur. Allt sem við vitum hluttekningu, ástúð og kærleik einungis skugginn af óendanlegri ástúð Guðs. En vegna þess að Guð og vegna þess að Guð sýnir umhyggju, vitum við að skugginn ekki hugarfóstur. Á okkar kaldlindu öld og í okkar tilfinningasnauðu kynslóð hafa margir draumar horfið. Hugsjónir hafa splundrast. Hugtakið umhyggja jafnvel notað sem auglýsingabrella. Fólkinu sem þykir vænt þig, þykir kannski vænna peningana þína en þig. En staðreynd umhyggju Guðs staðfestir að draumar okkar hlýtt viðmót og kærleika eru ekki orðin tóm eða viðkvæmni, heldur rótfest í hverri taug alheimsins. Nú segir einhver, en þetta talum Guð eintómt orðagjálfur. Guð hugarfóstur, ósk sem ekki stenst, staðreyndar, prófun, nútíma, reynslu og þekkingar. En ef hugmyndin Guð felld niður, verðum við líka að fella niður hugmyndina kærleika og umhyggju. Þetta hins vegar ekki mál sem einungis að varði ósk að Guð sé til. Hugmyndin Guð sem hinn óendanlegu umhyggju í persónu ekki tómur draumur. Guð birst okkur, ekki með því að skrifa í skýin, ekki með því að þruma ofan af Everestindi eða ekki með því að koma inn í útsendingum vinsæls þáttar og láta tilkynna dömur mínar og herrar. Guð engar sér næstu 30 mínúturnar til þess að segja okkur af sjálfum sér. Guð sýndi að hann og að hann ber umhyggju á þann ótrúlegasta og áhrifaríkasta hátt sem hægt að hugsa sér. Hann varð að mannveru. Hann varð hold, fæddist sem barn, óx upp sem drengur og varð fulltíða maður. Við köllum þennan mann Jesú Krist. Tvennt einstakt við Jesú Krist. Það fyrra að hann var góður maður, hjartahlýr maður. Óvinir hans áttu í mesta basli við að finna eitthvað til að ákæra hann fyrir þegar þeir drógu hann fyrir sýndardómstól. Líf hans var lítalaust en það hafði hann gefið sjálfan sig til að hjálpa öðrum, til að lækna, kenna, fræða. Hann hafði þjónað öllum ríkum, fátækum, frægum og óþekktum. Auðnuleysingjum úr hraki þjóðfélagsins, skækjum, hafði hann gefið nýja von, vitnesku samfélag við sig. Hann var maður sem mikið var elskaður. Kenningar hans voru allar kærleika. kærleika Guðs sem væri óendanlega meiri en skilningur manna nær til og hvernig hann gæti gert okkur honum lík. En í öðru lagi kvaðst þessi góði maður vera meira en maður, hann talaði föður sinn og gaf með því til kynna sérstök tengsl við Guð. Hann sagði, ég og faðirinn erum eitt. Jóhannes 10, vers 30. Hann sagðist hafa verið til áður en hann kom hingað til jarðarinnar. Hann talaði að hverfa til föðurins sem hefði sent hann til jarðarinnar. Jóhannes 17, vers 13. Hvernig ber að skilja Jesú, þennan óumræðilega góða mann? Hafi fullerðing hans verið röng, þá gat hann aðeins verið svikari eða vitfiringur. En engin svikari hefur kennt eins og hann kendi. Engin vitfiringur hefur nokkur tíma lifað eins og hann lifði. Þess vegna trúi ég að hann hafi verið það sem hann sagðist vera, Guð í mannlegu holdi. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika. Og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Í mínum huga Jesús mesta sönnunin fyrir tilveru Guðs. Er við sjáum hann, sjáum við hvernig Guð Hann ber óendalega umhyggju fyrir okkur. Jesús bar umhyggju fyrir hverjum einstaklingi sem á vegi hans varð, án tillits til aldurs, kynferðis eða mannvirðinga. Og á sama hátt ber Guð umhyggju fyrir sérhverjum manni og konu, sérhverjum dreng og telpu, hvar sem á jörðinni. Nú vitum við að draumar okkar kærleik og sanna umhyggju eru ekki ofskynjanir. Þeir urðu einu sinni áþrifalegir, þeir tóku einu sinni á sig mannlega mynd og gengu og töluðu meðal mannana. Einu sinni voru þeir persónugerðir, holdiklættir. Við vitum líka að hinsta orðið í sögu mannkynsins verður glaðlegt orð. Að því að Guð kærleikur, verður kærleikur ritaður á uppistöðu og ívaf alheimsins. Og kærleikur verður eftir þegar allt annað hverfur. Eftir hatrið, eftir sásökan, eftir viðurstíðina, eftir hrottaskapin sem svo oft einkennir tilveru okkar nú, verður loka symfónía alheimsins lofsöngur til Guðs kærleikans. Hvers vegna stendur öllum á sama? Til sá sem ekki stendur á sama. Guð óendanlega umhyggjusamur.

0: Öðrum stendur á sama hve mikið við vitum, þar til þeir vita að okkur stendur ekki á sama þá. Galatabréfið 7. kafli og 2. vers segir svo: Berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Annarkafli. Hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði? Dan McCroy stofnaði fyrir skömmu ný samtök, Uglies Unlimited, sem ef til vill mætti kalla á íslensku opin samtök ófríðra. Þegar hann fór að stofna deildir í stærstu borgum Bandaríkjana sagði hann Við opnum dyr okkar fyrir skrifstofufólki með vörtur, þernum með bólur, lögreglumönnum með freknur, með herðakistil, sköllóttum, hárskerum, króknefiðum kaupsýslumönnum en fyrst og fremst bjóðum við alla útlitsgallaða velkomna. Sennilegt að samtök McCroy's verði vinsæl. Margt fólk á öllum aldri, heldur sig vera óaðlaðandi. Að það standist ekki kröfu samfélagsins sem vill hafa fólk grannvaxið, hressilegt og fallegt. Fjölmiðlarnir eru sífellt að óta að fólki ímynd þess sem sé félagslega askilegt. Karlmenn eiga lít út eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck, vera hávaxnir, sterkir, fríðir sínum, konur áttu að líkast einum af englum Charlies, vera ungar, fallegar, velklæddar, en fáir karlmenn, fastir karlmenn, verða nokkur tíman eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck, og fastar konur verða nokkur tíman hversu mikið sem það leggja á sig líkar Kate Jackson eða Shelley Hack. Í augum fjölda fólks nú á dögum, ungra og gamalla, er bilið geysibreytt myndi þess sem það óskar að verða eða þess sem það heldur að annar fólk ætlist til að það sé. Og þess sem það í raun og veru. Þess vegna það óanægt með sjálft sig. Því finnst að vera óaðlandi og einskis virði. Slíkar tilfinningar hafa orðið kveikjan að nýyrði ugliosis sem á íslensku mætti nefna lítakend. Lítakend sjúklegt ástand þegar sjúklingurinn þjáist af vanmetakend og eða vanmegnun vegna skynjunar líkamlegan ófríðleika. 10 ára drengi sem eru minnstir í sínum bekk þjást af lítakend. 16 ára stúlkur sem ekki hafa losnað við bensku þyfni sína finna til hennar. Það gera líka reglulegir bólugrafni strákar á táningsaldri. Konur á fertusaldri sem eru að byrja að grána á hár og fá kepp á kroppin vita hvað lítakend Það á einni við karlmenn sem eru að byrja að fá ístru og þegar sinir þeirra fara að geta sparkað fótbolta eða slegið gólfkúlu lengra en þeir sjálfir. Í bók sinni Passages, áfangar, lýsir Gail, Shihai, all nákvæmlega þeim kvíða sem flæðir yfir konur og karla á fertugs og fimmtusaldri. Þau finna sátt til hinnar óstöðandi rásar tímans, hverfuleika eigins lífs, allt í einu verður þeim ljóst að þau eiga fleiri ára baki en framundan, þau sjá fram á ellina, sína eigin elli, upp fyrir þeim rennur að þau muni aldrei sjá suma af askudraumum sínum rætast þau hrökkva upp við það að lífið að ganga þeim og greipum stundum vöknum við fyrir allar aldir, allt hljótt og við liggjum hreyfingalaus til þess að trufla ekki rekkjunaut okkar þegar það kemur fyrir fáum við oft að reyna óttuleiðina við förum í fyrsta skiptið á ævinni að íhuga það að jörðin haldi sínu striki án okkar að við hættum að vera til Við erum mjög lítil, mjög viðkvam, mjög umkomulaus, kannski sprettur út á okkur kaldur sviti. Þó að ekki þjáist allir af lítakend, þó að ekki gangi allir gegnum breytingarnar sem nefndar eru í áföngum She Hays, þá sá maður ekki til sem ekki einhver tíma finnur til umkomuleysi síns. Jafnvel hinn sjálf Birgins legasti karl eða kona verður stundum gripin efasemdum sjálfan sig. Og þeir sem virðast hvað brattastir eru ef til vill að dylja djúpstæða vanmetakend. Ég held að svarið við spurningunni hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði liggi í svarinu við því hver við erum og hvað við getum orðið. Og nú leitast sálfræðinga við að segja okkur hver við erum og hvernig við getum ráðið fram úr vandamálum lífsins og hún veitir margar góðar ábendingar. Ég hef ekkert við viðleitni hennar að athuga, þó ljóst að sálfræðin veitir ekki þau svör sem fólki þarnast. Allt fullt af kenningum persónuleika könnun, persónuleika þróun.
Það úir og grúir af ráðgjafa sálfræðingum en fleira og fleira fólki finnst að verða æ umkomulausara. Sjálfu sér ónótt og hreinlega ljótt. Þrátt fyrir alla þá innsýn sem sálfræðin hefur getað veitt inn í leyndardóm tilveru okkar er hún líka að síðustu ónóg. Því að djúft í eðli okkar er þrá sem sálfræðikenningar geta ekki uppfyllt. Við höfum áhyggjur af okkar stað í tilverunni eilífð. Við berum í brjósti þrá eftir ódauðleika. Svör á sviði efnilegra hluta næja ekki. Heilagur Ágústínus lýsti því vel. Þú hefur skapað okkur handa þér og hjörtu okkar eru yrðalaus þangað til að þau öðlast hvíld í þér. Og Jésús Kristur komst enn betur að orði. Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni. Mattías 4, vers 4. Við finnum okkur sanna sjálfsverðleika aðeins þegar við gerum okkur ljóst að okkur ætluð eilíf örlög. Við erum ekki guðir en við erum guðum lík. Biblían segir okkur að foreldrar mannkynsins hafa verið skapaðir eftir Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kapli 26, vers 27. Það að segja við höfum hæfileika sem að nokkru marki líkjast hæfileikum Guðs. Við getum fundið upp, hugsað nýjar hugsanir, dreymt drauma. Við getum séð í huganum það sem ekki er. Jafnvel í ófullkomnum heimi getum við ímyndað okkur hið fullkomna. Hugsið sköpunarverk manns andans, síðustu kvöldmáltíð Da Vinci's eða níundu symfóníu Beethovens. Í þessu tvennu eru guðlegir eðlisþættir. Hugsið fegurðarskyn okkar, göfgi, réttlæti og sanngirni, sannleika. Þetta eru guðlegir eiginleikar. Hugsið hugmyndir okkar, ódauðleikan, draum okkar, líf án dauða. Þetta eru guðlegar tilfinningar. Við eigum heima í Guði. Hann skapaði ekki aðeins mannkynið eftir sinni mynd, heldur lítur hann á hvert okkar sem sína eign. Jafnvel þó að heimurinn hafi reikað langt frá upphaflegri ætlun Guðs með hann, jafnvel þó að við hegðum okkur óguðlega, þá elskar Guð okkur samt og ber umhyggju fyrir okkur. Jésús kenndi okkur að líta á Guð sem föður okkar. Guð hinn himneski elskandi, hann sagðist elska alla menn, góða og vonda, án manngreinis álits. Hann sendi sólskin sitt og regn yfir vonda menn sem góða. Mattías 5, vers 45. Auk þess Guð hinn himneska forsjón sem lítur jafnvel eftir fuglunum og villiblómunum. Þess vegna mun hann sjá okkur fyrir öllum þörfum okkar ef við treystum honum. Mattías 6, kapli 25, vers 33. Og Guð hinn himneski gjafari sem hefur unun af að gefa þeim góða hluti sem biðja hann. Mattías 7, vers 11. Hver ég? Ég barn Guðs, án alls tillits til þess hverjir mínar jarðensku foreldrar eru. Ég á himneskan föður, hann fortíð mín og nútíð og hann vill líka vera framtíð mín. Hann sendi Jésu til að sýna mér hvernig hann og til að tryggja eilífa tilveru með honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3, vers 16. Guð sér eilíf örlög handa mér að vera með honum ævinlega. Þegar við uppgötvum hver við í raun og veru þurfum við aldrei framar að telja okkur óaðlandi. Guð lætur sig engu skipta hvort við há eða lá, svört, brún eða hvít, ung eða gömul, fríð, sköllótt eða gráhar. Hann elskar okkur af því að við hans. Ekki fyrir útlit okkar eða auðavi eða áhrif. Við heyrum Guði til í tvöföldum skilningi, fyrst af því að hann uppspretta lífs okkar. Við lifum í honum, næst af því að hann endurleysti okkur með dauða Jésu. Ekki eru þér yðareign, þér eruð verði keyptir. Fyrsta Korinthubréf, 7. kafli, vers 19-20. Einskis virði, fjarri því,
Við erum mikils virði. Við tilherum einhverjum, við erum börn Guðs. Sú staðreynd ofar mannlegum skilningi og þegar við látum hana festa rætur, þegar við látum hana gagntaka alla verund okkar, getum við aldrei orðið söm aftur. Hún umbreytir öllu okkar líferni. Hún rekur óttuleiðina á flótta. Hún beinir sjónum okkar frá stjörnum og verðmætagildi fjölmiðlana. Hún gefur okkur viðsýni, opnar okkur eilíf örlega svið. Við finnum í sannleika nýjan tilgang í lífinu. Jafnvel líkamar okkar eru musteri Guðs. Jóhannes 3, vers 16-17. Við munum leitast við að halda líkamanum í sem bestu ástandi, handa Guði. Að borða og drekka í hófi, hafa næga hvíld og hreyfingu. Slíkar lífsreglur öðlast nýtt gildi. Við veljum ekki mataræði eða skokkum í árangurslausum tilraunum til að líkjast kvikmyndastjörnu. Við gerum það af því að við viljum vera sem best á okkur komin vegna Guðs. Við finnum ekki lengur hvöt til að líkja eftir Hollywood fyrirmyndum. Við þurfum ekki að vera eins og neitt annar. Í Guði getum við verið við sjálf. Við getum þroska með okkur æðstu tjáningar, gjörvalt umfang persónuleika okkar fyrir hann. Og það besta enn eftir, kvikmyndastjörnur eldast, missa vinsældi sínar, falla niður á fræða tindinum, en stjarnakvöðis barna fölnar aldrei. Vegna þess að við tilherjum honum getur allt okkar líf verið eins og bjartur árdagsljómi sem verður æskærirri fram á hádegi. Orðskvirirnir, fjórði kafli 18. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Þriðji kafli. Hvers vegna verður gott fólk að þola illt? Hann var góður maður, elskaður og virtur af öllum sem þekktu hann. Hann lagði af stað ásamt konu sinni og dóttur til bæjarins þar sem hann hafði nýlega tekið að sér forystu nýs safnaðar. En þau komust aldrei heim. Brennandi flak á þjóðveginum var þeim öllum þremur að bana. Hún var góð kona og gestrisni hennar hafði auðgað líf margra. Ásamt lækninum, manni sínum, hafði hún þjónað íbúum annars lands. Á bílferðum landið á leiðinni til skips í orlof sprakk nokkrum sinnum undir bílnum. Maður hennar fór til að leita hjálpar, en hún varð eftir í bílnum. Það var orðið dimmt áður en hann náði í bíl aftur til hennar. Hann fann hana örenda, myrta. Hann var stolt og yndi föður síns, hinn langþráði sonur, en þegar hann var 6 ára, snerist fögnuðurinn í kvíða er hann veiktist. Kvíðin varð að skelfingu þegar læknirinn sagði því miður þetta er blóðkrabbi. Hann á ekki langt eftir ólifað. Þrátt fyrir allar bænirnar, þrátt fyrir bestu fáanlega læknishjálp, slökkti sjúkdómurinn líf drengsins. Af hverju verður gott fólk að þola illt? Hvað hefur orðið grundvallarskipulag alheimsins þegar fólk fær ekki það sem það verðskuldar? Þegar gott fólk hlýtur hörmulegan dauðadaga og vont fólk virðist baða í rósum. Þjáning. Trúabrögð mannkynsins hafa reynt að finna skýringu á henni. Ein heimstrúabrögð spruttur raunar upp af þessu vandamáli. Heilsagnir búddatrúar manna lýsa því að Gautama, konungssonur af þjóðflokki Sakya, hafi alist upp við allsnættir, dulin þjáningum tilverunar. Hann kvæntist og gat son, en dag einn er hann var fjarri höllinni, urðu á vegi hans 4 sýnir. Í fyrsta skipti sá hann sjúkan mann og fann þjáningu sjúkleikans. Þá sá hann gamlan mann, hruman og lotin og kynntist þjáningu ellinar. Næst sá hann dauðan mann, borin á börum af hópi syrgjenda. Og hann kynntist þjáningu dauðans. Loks sá hann munk, svipheiðan, kyrlátan, rólindan. Þegar Gautama, konungssonur, kom aftur til hallarinnar, var hann breyttur maður. Þá kvöldið kvaddi hann koni sína, kisti sofandi sonin, steig á bak hinum fræga hesti sínum og reið út til endimarka ríkisins. Þar sleppti hann hestunum, fór úr konungsgrúða sínum, rakaði höfuð sitt og íklæddist gulum kyrtli. Hann varð munkur og eftir 12 ára leit varð hann Búdda, hinn upplýsti. Þegar Búdda lýsti skilningi sínum á lífinu var fyrsta kennisetning hans. Öll tilvera er þjáning. Þá tók hann að útskýra þessa staðreynd og semja reglur hvernig meðhöndla skildi þetta vandamál. Biblían segir líka margt þjáningu. Heil bók í Gamla testamentinu, Jobs bók, fjallar spurninguna af hverju verði gott fólk fyrir óláni. Í upphafi bókarina lesum við að Job hafi verið maður, ráðvandur, réttlátur, guðhrættur og grandvar. Jobs bók, kafli 1, fyrsta vers. Samt undi yfir hann hvert ólánuð eftir annað. Börnin hans dóu, hann misti hjarðir sínar og að síðustu varð hann sjálfur kaunum hlaðin. 3 vinir Jobs fréttu af óláni hans og þeir vitjuðu hans, en þeir voru hvimleiðir, huggarar. Reyndar voru helstu rök þeirra þau að Job hlíti vissulega að hafa verið vondur maður að eiga allt þetta skilið. Huggarar Jobs eru þó aldrei langt undan. Þegar einhver verður fyrir slysi, veikjundum eða tjóni, finnst einhver sem segir, Guð hlýtur að vera refsonum. Oft er það hinn þjáði sjálfu sem hrópar í kvölsinni. Af hverju er Guð að refsa mér svona? Hvað hef ég gert til að verðskulda það? En Guð er ekki að refsa heinum þjáða. Hann var ekki að refsa Job. Jesús svaraði verðskulda það. En Guð er ekki að refsa heinum þjáða. Hann var ekki að refsa Job. Jesús svaraði röksemdum af þessu tagi þegar lærisvenar hans smituðust af hugsunahætti.

Þó að við lítum nú á krossin sem tákn fórð, þá hafði hann enga göfuga eiginleika í huga Jesú. Fyrir hann var krossin kvöl, aðskilnaður, auðmíking, dauði. Hann hryllti við honum og þegar búið var að hengja hann á krossin, hrópaði hann í angist sinni. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matthías 27, vers 46. Dauði Jesú hefur allan aldur átt að bæla niður þá hugmynd að Guð sé að refsa þeim sem þjást. En þessi sama röksemda leiðsla skýtur enn upp kollinum þrátt fyrir að reynslan bendi til hins gagnstæða. Sú ábending er þetta, gott fólk verður fyrir raunum og hinn bóin á vont fólk oft góða daga. Þessi síðar nefnda lífsstaðreynd varð oft á vegi ritenda Biblíunar. Einn af salmónum fjallar málið, sjá þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætið áhyggjulausir og auka efni sín. Salmarnir 73, vers 12. Ég býst ekki við að nokkur fullkomlega tæmandi og rökrétt skýring á ráðgátu þjáningarinnar verði gefin. Mér finnst þær skýringar sem settar hafa verið fram vera fyrst og fremst sannfærandi fyrir þá sem ekki þjást. Fyrir þá sem eru fullfrískir eins og huggarar Jóps og njóta öryggis og velgengni. Ég hafna þeirri hugmynd að Guð sé að refsa því fólki sem þjáist. Alveg eins og ég held að stórkostlega grunnfærið sé að halda því fram að tilgangur þjáninga sé að gera gott fólk betra. Það getur brugði til beggja vona hvort þjáningar hafa slík áhrif. Hinnar margvíslegu hrakfarir krefjast víðari sjónarmiða. Eru við þá eftir sem áður algjörlega án svars við þessari ráðgátu? Nei, enda þótt fullkomið heimspekilegt kerfi til skýringar á því að gott fólk verði að þola, raunir liggi ekki á lausu, þá finn ég þrjár hugmyndir í Biblíunni sem hjálpa mér að skilja og takast á við þjáninguna í mannlegri tilveru. Í fyrsta lagi það að alheimurinn byggður á náttúrulögmálum. Náttúrulögmál eru lýsandi en ekki ákvarðandi. Það er að segja, þau segja okkur hvernig alheimurinn gengur. Þau eru hreyfilögmál, þyngdarlögmál, efnafræðileg lögmál, líffræðileg lögmál sem öll lýsa því hvað gerist í heiminum í kringum okkur. Þessi lögmál segja okkur að alheimurinn sé fyrirsjáanlegur, að hann sé skipulegur. Án þessara lögmála væri alheimurinn í ringulreið. En náttúrulögmálin hafa líka í för með sér óhjákvæmileika. Ef ég stekk niður af Empire State byggingunni, mun líkami minn auka hraðan 10 metra á sekundu, hverja sekundu sem ég er að falla. Ef ég dett ofan af þaki heima hjá mér, meðan ég er að mála, verður hraðaaukningin svo sama. Ef maður í samkvæmi hvolfir í sig nokkrum glösum af áfengi, segir lögmál líffræðinar að dómgrennt hans skerðist. Ef hann sest undir stýri, fer yfir tvöfalda línu og ekur beint framan á bílinn minn, segir tregðulögmálið að líkindi séu til þess að ég slasist eða degi. Lögmáls stjórnun og hún leitar í báðar áttir. Gott fólk er háð henni alveg eins og vont fólk. Gott fólk þjáist vegna þess að því verða á mistök og líka af því að vondu fólki verða á mistök. Í öðru lagi sýnir Biblían okkur að atburðir á þessari jörðu eru þáttur í víðara samhengi. Þeir birta okkur alheims átök milli góðs og íls sem hófust með styrhjöld á himnunum sjálfum, Opinberunarbókin 12, vers 79. Ekki er allt það sem gerist á jörðinni beinn vilji Guðs. Hann er ekki höfundur afbrota og morða, sjúkdóma og harmkvæla. Heimur okkar hefur villst af leið og við höfum lent í átökum milli sannleika og villu, réttlætis og lígi. Í stríði slasast saklaust fólk. Óbreyttir borgarar missa oft lífið. Vopn Guðs særa okkur hins vegar ekki. Hann beitir ekki valdi gegn valdi. Vopn Guðs er kærleikur og sjálfs fórð. Kærleikur sem fórnar sér fyrir aðra, allt til dauða. Jobsbók opinbera slíkt svið. Þjáningar Jobs voru runnar undan rifjum óvinarins Satans, ekki frá Guði. Guð lætur þær viðgangast en hann á ekki upptök af þeim.

Þó að í Jobs bók séu meira en 40 kapitular leysir hún ekki að fullu þá ráðgátu að gott fólk verður að þola illt. Hún nær hámarki þegar sjálfur Guð birtist Job og það nægir Job. Að sjá Guð er að fara lengra en útskýringar ná og það er okkur nóg líka því að hinn endanlega innsýn í duld þjáningana leiðir í ljós að Guð þjáist með okkur. Hann er á einhvern hátt þáttakandi í alheims átökunum við hið illa sem við höfum verið flakt í og sem leiða svo miklar þjáningar yfir okkur. Vitneskjan að Guð taki þátt í harmkvælum með okkur er mikilvægari en það að hann gefi okkur á því tæmandi skýringar. Kross Jesú er skýrt dæmi þessa hugsun. Guð gengur inn í þjáningu okkar. Guð þjáist með okkur. Guð tekur til sín harma okkar. Þess vegna þetta saga hafin yfir allan tíma, saga sem aldrei missir gildi sitt. Jesús sagði, og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12, vers 32. Mörgum öldum áður hafði Jesaja spáð. Vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vél heilbrigðir. Jesaja 53, vers 4 og 5. En krossin var ekki endir alls fyrir Jesú. Fagnar tíðindi páskana eru þau að hann reis upp aftur og fagnar tíðindi fyrir gott fólk sem verður að þola illt í þessu lífi er að Guð sem ber með því þjáningarnar mun einnig láta þeirra páskamorgun renna upp.

49. sálmur. Heyri þetta, allar þjóðir, hlustið á allir heimsbúar, bæði lágir og háir, jafn ríkir sem fátækir. Munnun minn tala speki og ígrundun hjarta míns er hyggindi. Ég hneigi eyra mitt að spakmæli, ræð gátur mínar við gýju hljóm. Hví skildi ég óttast á mæðu dögum? Þá er hinn lævusu óvinir mínir umkringja mig með ílsku. Þeir sem reiða sig á auðavi sín og stæra sig af sínu mikla ríkidæmi. Engin maður fær keypt bróður sinn lausan, né greitt guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldið fyrir líf þeirra mundi verða á hátt, svo hann yrði að hætta við það að fullu. Ætti hann að halda áfram að lifa ævinlega og líta ekki í gröfina. Með hann sér að vitrin menn deyja og fífl og fáralingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auða við sín. Grafir verða heimkynni þeirra að eilífu, bústaði þeirra frá kyni til kyns. Jafnvelþóttir hafi kennt lendur við nafn sitt. Maðurinn í allri sinni vegsemd, stenst ekki, hann verður jafn skepnunum sem farast. Svo fer þeim sem eru þóttafullir og þeim sem fylgja þeim og hafa þóknun á tali þeirra. Er stígan eftir heljar eins og sauðahjörð. Dauðin heldur þeim á bein og hinn er hreinskinu drottna yfir þeim, þá er morgnar og mynd þeirra eyðist. Hel verður bústaði þeirra en mína sál mun Guð endur leysa því að hann mun hrífa mig úr greipum heljar. Óttast þú ekki þegar einhver verður ríkur, þegar dýrð hús hans verður mikil, því að hann tekur ekkert af því með sér þegar hann deyr. Auður hans fer ekki niður þangað á eftir honum. Hann telur sig sælan meðan hann lifir, menn lofa þig af því að þeir farnast vel. Hann verður þó að fara til kynslóðar feðra sinna sem aldrei eð eilífu sjá ljósið. Maður í vegsemd er hyggjulaus, verður jafn skepnunum sem farast.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Spurningar og athugasemdir margra varðandi anda Guðs, það að segja heilagan anda, hafa sannfært mig nauðsyn þess að fjalla þessu sinni hlutverk heilags anda í björgunar aðgerðum himinsins okkur til handa. Að þessu sinni mun ég þó alls ekki fjalla nánar persónuleika hans sem samkvæmt Biblíunni ótvíræður. Nér mun ég heldur ræða hið fjölþætta starf andans eins og til dæmis sem huggara, stjórnanda eða dómara sem bæði heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar. Allt er þetta verðu rannsóknarefni, en ég hefi áður í þessu þáttu mínu fjallað þessi atriði, svo ég mun ekki fara nánar inn á þau atriði. Hins vegar vil ég að þessu sinni skoða með ykkur áheyrendur góðir, það sem orð Guðs Biblían hefur að segja okkur hlutverk heilags anda sem anda sannleikans. Það efni svo mikilvægt að allir jarðarbúar mega alls ekki fara á mis við þá fræðslu sem Guð býður upp á í orði sínu í þessu efni. Það athyglisvert að skoða þá verkaskiptingu sem persónu guðdómsins hafa tileinkað sér hver fyrir sig í áformi himinsins syndugum mönnum til hjálpræðis. Biblía segir frá því að kærleiksríkur Guð faðir hafi samþykkt tilboð sonarins að gerast frelsari mannanna. Á meðan augu þakklátra syndara einblína á soninn líða þjáning og dauða til að friðþægja fyrir syndi þeirra, þá má ekki gleyma því að Guð faðir var virkur þáttakandi í þessu hjálpræði okkur til handa. Hann elskar okkur engu minna en frelsarinn Jesús Kristur. Við getum því aðeins ímyndað okkur þá kvöl og hugar angist sem faðirinn upplifði á meða sonurinn hékk á krossinum og dó þar án þess að hann, Guð faðirinn, gæti nokkuð að gert ef bjarga ætti iðrandi syndurum frá eilífum dauða. Fórn föðurins var engu minni en fórn sonarins. En leið og við hefjum bæði soninn og föðurinn upp í hæstu hæðir í lofgjörð og þakklæti fyrir elsku þeirra og fórnfísi í okkar garð, þá megum við heldur ekki gleyma þriðju persónu guðdómsins, heilu og manda, sem átti og á enni dag mjög virkan og mikilvæga þátt í hjálpræði himinsins okkur til handa. Þegar við kynnumst persóninni heilu og manda í réttu ljósi og gerum okkur grein fyrir mikilvægi þjónustu hans fyrir okkur, þá hljótum við að fyllast þakklæti og lofgjörð til hans sem verður engu síðri þeirri sem við færum föðurnum og syninum. En nú skulum við skoða eitt og annað heilagan anda eða anda sannleikans eins og Jesús Kristur kynnti hann fyrir mönnum. Hann segir til dæmis í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 27. versi: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður, tilvitnun lýkur. Samkvæmt þessum orðum drottins heilagur andi sérstaklega tilnefndur sem hjálpari okkar og þá hlutverk hans einmitt fólki í því að minna okkur á allt það sem Jesús boðaði og kenndi. Hér leggur Kristur áherslu á það atriði að það sé faðirinn sem sendir heilagan anda okkur til hjálpar. En í annari yfirlýsingu segir Jesús að það sé hann sjálfur sem sendir þennan hjálpara til okkar og bæti þá við að hann sé sannleiks andin. Við finnum þetta í Jóhannesarguðspjalli 15. kafla, þar sem ég les eftirfarandi í 27. versi: Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andin, útgengu frá föðurnum, mun hann vitna mig. Svona mismunandi áherslur þó alls ekki mótsagnir. Það sem sagt annars vegar að það sé faðirinn sem sendir andan til okkar og svo hins vegar að það sé Kristur sem sendir hann. Nei, heldur sjáum við hér fagra lýsingu að því fullkomna samstarfi og einingu sem á sér stað á meðal hinna þriggja persóna guðdómsins. En með hverri nýri yfirlýsingu öðlust við meiri þekkingu á Guði og viðleitni hans til að frelsa okkur. Og Jesús heldur síðan áfram að lýsa starfi heilags anda sem hann nú aftur kallar anda sannleikans eins og við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli í 16. kafla og það eru 13. og 14. vers sem við lesum. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Þessi orð drottins megum við til með að skoða nánar, enda eru þau svo yfirfljótandi af innihaldi og mikilvægi. Í fyrsta lagi segir Jesús að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Þetta hlýtur að teljast gleðiefni fyrir alla sem finnst erfitt að skilja Biblíuna en þrá að geta lesið hana sér til gagns og blessunar. Hér er því hátilega lofað að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Það er ekkert smáræði sem okkur heiti hér. Og hver er það sem ekki vill komast á raunum hver sannleikurinn er í hverju máli fyrir sig sem Guð fjallar í orði sínu? Nema hvað að hér okkur heiti því að við fáum að komast á raunum hver allur sannleikurinn sé. Þetta tel ég vera eitthvað stórkostlegt og mjög svo eftirsóknarvert sem reynda stendur öllum áhugasömum til boða. Vilt þú ekki fá allan sannleikan? Gott og vel. Guð faðir og Guð sonur leggja sig í líma við að sjá til þess að þú þurfir ekki að velkjast lengur í vafa það hvað sé rétt og hvað sé rangt af öllu því sem boðað og kennt frá ræðustólum landsins. Það er svo algengt að fólk segir eitthvað á þessa leið, ég skil ekki Biblíuna, enda kenna menn sitt hvað og heldur hver kennimaðurinn sínu fram. Samkvæmt yfirlýsingu sjálfs frelsarans þurfum við ekki lengur að velkjast fram og aftur í efasemdum og vantrú, þar sem andi sannleikans mun sérstaklega kenna þér allan sannleikan. Stórkostlegt, er það ekki? Og þegar himinin sendir okkur sannleiks andan, er það alls ekki hugsa sem aðstóð í skamma stund eða aðeins í fáin skipti, heldur fullirðir Jesús Kristur að andi sannleikans verði okkar hjálpar hella alla eilífð. Lesum þetta atriði í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, það sem segir í 16. og 17. versi og það er Jesús sem talar. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimur getur ekki tekið móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður, tilvitnun líkur. En svo annað merkilegt að finna í þessari yfirlýsingu, en það svo fullyrðing að heimurinn þekkir ekki anda sannleikans og tekur alls ekki á móti honum. Og þá hlýtur svo spurning að vakna hjá okkur hvort við þekkjum hann eitthvað frekar en aðrir og þá leið þessi spurning hvort sannleiksandinn sé okkar hjálpari núna á þessari stundu. Þú getur komist að raunu svarið með því að lesa það sem Páll Postuli skrifaði til Efesusmanna en við finnum það í Efesusbréfi í 1. kafla og 13. versi það sem hann segir þetta. Í honum eruð og þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðarerindi sáluhjálpiðar og tekið trú á hann og verið mertir innsigli heilas anda sem yður var fyrirheitið. Tilvitnun líkur. Það þá allt undir okkur sjálfu komið hvort við viljum lúta leiðsögn heilags anda og hvort við séu fús til að meðtaka kennslu sannleiks andans. Það nefnilega heilagur andi, öðru nafni sannleiks andin, sem kennir okkur hvað sé sannur og réttur boðskapur. Það er einmitt heilagur andi sem innsiglar með okkur það sem er satt og rétt. Þegar við með tökum fræðslu, hans og leysögn, þá kjósum við að sjálfsögðu að trúa aðeins því sem er satt og rétt, annað viljum við ekki. Og þá munu margir eflaust vilja vita hvernig þetta gerist. Að heilagur andi kennir þeim að skynja hvað sé rétt og rangt í þeirri fjölbreytilegu trúafræðslu sem boðið er upp á í dag. Jú, það gerist einmitt með þeim hætti sem við vorum að lesa í Efesusbréfinu, fyrsta kafla og 13. versi, sem sé þetta, fyrst heyrum við eða hlýðum á orð Guðs, síðan trúum við því eða treystum því sem það segir og að lokum innsiglar heilagur andi þennan sannleika í huga okkar og hjarta. En að sjálfsögðu getur ekkert að þessu gerst nema því aðeins að við viljum lesa orð Guðs og kjósum að taka mark á því sem Guð hefur að segja okkur þar hjálpræði sitt okkur til handa, svo og eilífðamálin, til dæmis lífið og dauðan og eilífalífið. Þegar við gerum þetta, mun andi sannleika sannfæra okkur allt sem er rétt og satt og gerir okkur auðvelt með að vinsa úr það sem er ekki rétt eða satt að því sem boðað eða við kunnum að heyra. Með öðrum orðum, heilagur andi kallaður sannleiksandin vegna þess að hann vísar okkur á allt það sem er satt og rétt. Hér er rétt að nema staðar augnablik og leiða hugana þeirri staðrind að Biblían er orð Guðs og orð Guðs Biblían er sannleikur. Svo kemur Jesús Kristur til sögunar og segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Að lokum eru það svo bæði faðirinn og sonurinn sem fullyrða að heilagur andi sé andi sannleikans. Allar þrjár persónu guðdómsins leggja áhersla á að hver hinna sig sé sannleikur og standi eingöngu fyrir sannleika. Það er annars merkilegt að uppgötva með hve miklu þunga allar persónu guðdómsins leggja áherslu á mikilvægi sannleikans. Líklega er það einmitt vegna þess að þegar forustu engillinn Lúsifer gerði uppreisn á himni og vildi verða æðri sjálfum Guði sem skapaði hann, þá snerist deilan þeirra í milli einmitt það hver segði satt og rétt frá. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jesu Krists sem við finnum í Jóhannesa Guðspjalli í 8. kapitula og ég les þar versi 44 og 45. En þar segir hann að Lúsifer sé upphafið að allri lígi í heiminum. Við lesum. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúi þér mér ekki, segir Kristur við áherendu sína fyrir 2000 árum. Og nú þegar hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið, er kominn til þess að vitja síns fólks, þar að segja Íslands manna, þá trúa þeir honum ekki og sögðu í reynd að Kristur færi með lygar. Ef þetta er ekki að hafa endaskipti á hlutunum, þá veit ég ekki hvað annað tæki þessu fram í öfugsnúningi. Alla tíð síðan Lúsifer gerði uppreisn á himni og laug þar upp á kærleiksríkan Guð að hann væri harðstjóri, hefur baráttan haldið áfram á milli lyginnar og sannleikans, milli Guðs og óvinarins. Og þar kemur andi sannleikans inn í myndina, enda hefur hann því mikilvæga hlutverkið að gegna að sannfæra okkur mennina hvað sé rétt og rangt. Engin furða að hann er einmitt kallaður andi sannleikans. Þegar Adam og Eva bjuggu í sakleysi sínu í aldingarðinum Eden, varaði drottinn þau við þessum hættulega óvini sem aðeins gæti nálgast þau við skilningstré góðs og ills. Þegar svo óvinurinn náði tali af þeim þar, þá laug hann að þeim að þau myndu alls ekki deyja þóttu tækju af forboðnum ávexti þessa trés. Í dag blasa afleiðingarnar við okkur í allri þeirri eyðileggingu, ófriði, þjáningum og dauða sem við þekkjum svo vel af eigin raun. Og Satan er ekki hættur að ljúga að okkur mönnunum. Hann færist í aukana þar sem hann veit að hann hefur nauman tíma og senn verður endir bundin á allar hans lygar. En getum við nú séð mikilvægi heilags anda í hlutverki sínu sem andi sannleikans? Við ættum engan möguleika á að vita hver sannleikurinn er hverju sinni ef ekki væri fyrir hjálpu heilags anda. Að sjálfsögðu getur óvinurinn ennþá lætt inn hjá okkur allskyns skoðunum, kenningum og vitleysu í trúalegu tilliti eða svo lengi sem við lesum ekki handbók Guðs Biblíuna og kynnum okkur hvað það er sem andi sannleikans vill fræða okkur um. Þar er að finna sannleikan um eilífðamálin og hvað eina sem við þurfum að vita sjálfum okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi sem vitnar um Jesu Krist og kærleika Guðs. Það er hann sem leiðir okkur til iðrunar vegna synda okkar. Það er hann sem sýnir okkur hvernig við getum ratað veg réttlætisins og náð alla leið í höfn á eilíða ströndu. Án anda sannleikans væru við illa stödd. Og við munum halda áfram að vera í vondum málum ef við ekki tökum mark á heilagum anda. Sjáu hvað segir í Efesusbréfinu í 4. kafla og 30. versi en þar segir Páll postuli þetta. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endalausnar dagsins. Tilvinnun endar. Með öðrum orðum þá er það heilagur andi, sannleiksandinn, sem innsiglar hjálpræði okkar að eilífu. Hann er því ekki síður mikilvægur okkur í öllu áformi Guðs en sjálfur frelsarinn. Staðreyndin er sú að allar þrjár persónu guðdómsins lögðu allt í sölurnar fyrir hjálpræði okkar. Guði sé lof fyrir kærleiksríkan og góðan Guð. Það er svo þegar við lærum að láta leiðast dag frá degi af anda sannleikans að við höfum ástæðu til þess að gleðjast og fagna. Þetta er augljóst af reynslu Davíðs konungs sem varð hræðilega á er hann drýði alvarlega syndir. Hann var svo uggandi eilíf örlög sín að hann hrópaði til Guðs náð og fyrirgefningu. En takið eftir því sem lá honum mjög þungt á hjarta þegar við lesum í Salmi 51 frá 10. versi. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið, byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda tilvinnun endar. Davíð gat ekki glaðst fyrir en honum hafði verið fyrirgefið að fullu og öllu. Hann óttaðist að heilagur andi viki frá honum fyrir fullt og allt. Hann þráði að hafa virkilega ástæðu til þess að fagna í drottni sem aðeins var mögulegt þegar hann sjálfur tæki heilshugar á móti leiðsögn heilags anda í lífi sínu á ný. Það gerði Davíð og andi Guðs tók aftur við völdum í öllu hans lífi. En snúum okkur aftur að okkar eigin baráttu og spurningunni um það hvernig við getum fundið sannleikan hverju sinni og tileinkað okkur hann. Við skulum lesa yfirlýsingu í orði Guðs sem ég vitna gjarnan til þegar sannleikan er að ræða annarsvegar og lyga boðskap hinsvegar. Við lesum í öðru Þessalóníku bréfi í öðru kafla frá 9. versi en þar segir á þessa leið. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu, tilvitnun lýkur. Hvar þá sannleikan að finna? Jú, í orði Guðs í Biblíunni. Eitt sinn þegar Jésús var að biðja fyrir lærisvinnu sínum, sagði hann þetta sem við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 17. kafla og 17. versi. Hann bað til föður síns og sagði, Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur, tilvitnu lýkur. Það er þá komið hérna fram alveg svart á hvítu og það eru meira að segja orð frelsarans að orð Guðs, Biblían, er sannleikurinn. Og Guð leitar einlægra og sannra tilbeðjenda sem kynna sér orð hans sjálfum sér til sáluhjálpar. Við lesum að lokum í Jóhannesar guðspjalli í 4. kafla og 20. versi. Þar segir Kristur. En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbeðjendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra er þannig tilbyðja hann, tilvinnun endar. Að sjálfsögðu viljum við lifa í sannleikanum.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einhver hefur mikið velt vöngum yfir merkilega atriði sem fjallaður í Gamla testamentinu og hann vill gjarnan fá greinagóða skýringu á þessu. Hann segir, í 3. Mósebók og 16. kafla segir Guð að einu sinni á ári hverju á friðþægingadaginn eigi æðstu presturinn að taka frá 2 geithafra sem nota skal við fórnasiðina á þessu mesta helgidegi ársins hjá Ísraelsmönnum. Öðrum geithafrinum er slátrað og blóð hans borið á öll horn sáttmálsarkarinnar í hinu allra helgasta í helgidóminu. Þannig er friðþægt fyrir allar uppsafnaða syndir líðsins sem játaður höfðu verið allt árið á undan. Þetta skilji vel, en það var með þessu verið að sýna á mjög svo táknrænan og innihaldsríkan hátt þá fórn sem sonur Guðs mundi síðar færa með eigin blóði sínu á Golgata. En það er annað í þessum fórnar og friðþæginga sið sem ég get ekki skilið og það er þetta með hinn geithafrin, segir spyrjandi. Honum var ekki slátrað, heldur var hann leittur út í eyðimörkina til þess að deyja þar einn og yfirgefin. Af hverju var þetta gert? Og hvaða lexíu vildi Guð kenna fólki sínu á þessum tíma? Og hvað getum við nú að dögum lært af þessum verknaði? Mér er ljúft að verða við þessari ósk hlustanda, enda er þarna að finna mjög athyglisverða lexíu sem Guð vill endilega að allir geri sig grein fyrir og skilji vel. Við skulum hafa í huga að margt í þessum helgisíðum og fórnaratöfnum er bentið til Jesu Krists, syndlaus sonar Guðs, sem átti eftir að koma í heiminn sem hinn æðsta og endalega fórn fyrir syndir okkar mannana. Þetta vildi Guð að við hefðum alltaf skýrt fyrir augum okkar. Það vildi að við gætum aldrei gleymt því hve mikið hjálpræði okkar kostar, sem sé líf Guðs sonar. Jafnframt áttu allir þessir fórnasiðir að sína fram á að nauðsynlegt verður að hreinsa allan heiminn og allt mannkynið af allri synd. Og Guð sætti sig ekki við neitt hálfkák eða málamynda hreinsun. Alveg eins og syndir í Ísraelsmanna voru á táknrænan hátt yfirfærðar á fórnadýrið, í þessu tilfelli geithafrin. Þannig munu syndir allra manna síðar meir verða fluttar í raun og veru yfir á Jesu Krist á Golgata. Þá dugar ekkert táknmál eða táknrænar athafnir. Einhver varð að deyja vegna syndana, annarkvort syndarinn og þar með allir syndarar mannkynsins, eða þá einhver saklaus, syndlaus og fullkomlega réttlátur sem gat tekið á sig dauðasökina og dáið í okkar stað svo að við fengjum að lifa að eilífu. Öll vitum við að Jesús Kristur sigraði dauðan og reis upp frá dauðum og getur því boðið öllum þeim syndurum sem vilja meðtaka náð hans eilíft líf. En þá er enn eftir eitt atriði í áformi Guðs sem að telur vera mjög nauðsynlegt og það er að útrýma sjálfri orsök syndarinnar. Það er þarna sem geithafur númer 2 kemur til sögunar. Við skulum fylgjast með æðsta prestinum þar sem að kemur út úr helgidómi Guðs eftir að hafa borið blóð fyrra fórnadýrsins inn í allra helgasta hluta helgidómsins. Nú á hann eftir að afgreiða seinni geithafurinn. Við lesum þá hvernig því er lýst eins og sagt frá því í 3. Mósebók í 16. kafla og við lesum frá 20. versi. Er hann þannig hefur lokið friðþægingu helgidómsins, samfundatjaldsins og altarinsins, skal að leiða fram lifandi hafurinn. og Aron skal leggja báðar hendur sínar á höfuð hins lifandi hafurs og játa yfir honum öll afbrot Ísraels manna og allar misgjörðir þeirra í hverju sem þeir kunna að hafa syndgað. Og hann skal leggja þær á höfuð hafursins og senda hann út á eyðimörk með manni sem til þess er ferð búinn. Og hafurinn skal bera á sér öll afbrot þeirra til óbyggða og hann skal sleppa hafrinum á eyðimörk og tilvitni líkur hér. Hér er eitthvað merkilegt að gerast sem margir á meðal kristinna manna hafa aldrei gerð sér grein fyrir. Hér tekur Drottinn það sérstaklega fram og ég legg á það áherslu að það er Guð sjálfur sem gefur þessi fyrirmæli. Að það er þessi seinni geithafur sem er enn bráðlifandi sem ber á sér öll afbrot manna til óbyggða og út í eyðimörkina. Það var farið með geithafur á hverju ári á friðþæðingadaginn á þennan hátt út í eyðimörkina þar sem hann var skilin eftir til þess að deyja dauða sínum. Hon var ekki slátrað, heldur var að skilin eftir til þess að ráfa þar þar til hann dó. Hvað fólst í slíkum verknaði? Hvað var Guð að kenna fólki sínu með því að fara þannig með geithafur númer 2? Jú, það augljóst að eins og Jesús tók á sig syndir okkar til þess að við mættu lifa, þá var hann ekki sekur og því síður syndari. Hann var heldur ekki orsök eða upphaf syndarinnar, heldur Satan. Þessi seinni geithafur er látin tákna Satan sem að loku verður að deyja fyrir allta böl sem hann hefur komið til leiðar í heiminu. Þarna er Guð að lýsa ábyrgð á hendur Satans fyrir allt hið illa sem hann hefur komið til leiðar í þessum heimi og með þessari árlegu athöfn úti í eyðimörkinni þar sem lifandi geithafurinn var rekin út í auðnina til þess að deyja var Guð að tilkynna að Satan mun verða að deyja og einnig allir þeir sem ekki vilja þykja hjálpræði Drottins. Guð er með þessu að sýna fram á að öll synd verður útilokuð og allir syndarar sem ekki iðrast verða útilokaðir frá ríki hans. En fremur að án nálægðar Guðs og án þegnréttar í eilíða ríki Drottins munu allir syndarar deyja að eilífu. Alveg eins og hinn jarneski aðstiprestu þurft að hreinsa hér jarneska musteri á hverju ári á friðþæðingadaginn, þannig í lok tímana mun einnig Kristur hreinsa hinn himneska helgidó þar sem hann nú þjónar sem aðstiprestur, að minnsta kosti sagt því sem Hebreabréfi segir okkur. Og þegar öllu hans starfi þar er lokið mun að koma til jarðar og sækja fólki sitt. Þegar svo Drottinn gerir endalega upp fyrir syndina hér á jörðu, mun Satan og hans vondu englar verða að bera ábyrðina fyrir allt því vonda sem þeir hafa komið til leiðar fyrr og síðar. Geithafurinn sem var látin deyja árlega þarna úti í eyðimörkinni boðaði einmitt slíkt uppgjör við Satan. Fyrri geithafurinn af þessum tveimur táknaði Jesú Krist. En hinn geithafurinn, geithafur númer 2, táknaði Satan og örlög hans. Allt í sambandi við helgidómsþjónustuna var gert að boði Guðs. Allar þessar tákrænu, myndrænu leksjur hafa verið að uppfyllast með hver af annari og svo síðasta þessi útrýmingu hins illa og að Satan verði sjálfur að bera ábyrgð á syndinni mun uppfyllast að lokum. Biblían er að mestu leiti mjög skýr og skiljanleg bók. Hún útskýrir sig sjálf. Að lokum skulum við hafa það í huga sem Drottinn segir orðsetti í Biblíuna, en það finnum við í Hebreabréfinu í 4. kafla og ég les 12. og 13. versi. En það segir: Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggiðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og merger. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, komið sæl kæru vinir og gleðilega hvíldardag. Mér eins og okkur öllum ofarlega í huga það ástand og þau tímar sem við öll, já öll heimsbyggðin, erum að upplifa í dag. Já, eftir sérstaklega erfiðan vetur, óveður, snjóþyngsli, snjóflóð, jarðskjálfta, verkföll og svo það sem hefur hvað mest áhrif á okkur öll, veiran, COVID-19, þessi ósýnilegu óvinur okkar allara. Já, ekki bara okkur á Íslandi heldur allur heimurinn að berjast við þennan óvin, margir liggi í valnum. Sorgin ber að dyrum vegna andlást ástvinna, vegna einvöru, að vera einn heima, tímunum saman, það reynir mikið á. Og þessa daga fjöldi fólk að missa vinnuna, fyrirtæki berjast í bökkum, já, þetta eru erfið tímar og margir kvíðnir fyrir framtíðinni. Það erfitt fyrir fjölskyldur að vera einar heima. Það reynir á hjónabandið, hjónabandið riðlar, börnin rífast, einstaklingar, fara ekki úr húsi, þeir eru einmana og fólkið okkur á hjúkrunarheimilunum sem ekki hefur fengið neinar heimsóknir síðan í byrjum mars, skilja sumir ekki af hverju þau fá ekki heimsókn. Ég og sálföður sem er á hjúkrunarheimili 102 ára og ég heyri á rödd hans hversu honum fer aftur í hvert sinn sem ég heyri í honum í síma. Líf okkar hefur vissulega farið úr skorðum, lífsgæði okkar breytast og við finnum í einverunni hvað það er sem er okkur raunverulega mikils virði. Það að vera í þessum aðstæðum reynir mikið á trú, margra okkar. Og vegum jafnvel erfitt með að byðja. Já, þetta eru vissulega erfiði tímar. Á síðustu tveim árum hef ég sjálf mist bæði svona mann og veit ég hvað sárt það er að missa og hvað trúin skiptir miklu máli fyrir mig í sorginni og treganum. Ég vil því senda innilega samúða kveðið til þeirra sem hafa mist ástinni á þessum erfiðum tímum, bæði ástinni sem hefur látust úr þessari veiru og einnig öðrum sjúkdómum eða aðstæðum. Fólk hefur ekki geta kvatt ástvinni sína, eins og það hefði viljað við þessar aðstæður, og það eykur enn meira á sorgina. Ég þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Þar sem svo vel tekið á þessum faraldri, allir leggjast á eitt, stjórnvöld, heilbrigðisfólk, vísindamenn og ekki síst við íbúarnir. Það er ekki allir svo heppnir. Því hræðilega fréttir berast út úr heimi þar sem illa og jafnvel ekkert ræst við þessa veiru og nýjustu fréttir eru frá Brasilíu þar þúsundir manni deyja og aðstandendur standa í biðröð við hlið kirkjugarða til að geta jarðað ástvinni sinn og líkum er staflað í svörtum pokum út á gangstétt. Í þessum aðstæðum er gott að eiga trú. Trú á algóðan Guð sem þrátt fyrir allt vakir yfir okkur og elskar okkur. Sálmaskáldi Davíð konungur miðlar okkur svo vel að reynslu sinni hvernig hann upplifði trú á drottin. 121. sálmur hefur verið svo mörgun huggur í erfileikum lífsins og daglegu amstri. Þessi sálmur er einn af mínum uppahál sálmum. Þar segir Davíð í fyrsta til áttunda versi, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörðu þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels, drottin er vörðu þinn. Drottin skýli þér, hann er þér til hægri handar, Ísraels, drottin er vörðu þinn. Drottin skýli þér, hann er þér til hægri handar

verið með blóðlát í 12 ár. Hún trúði því að ef hún aðeins snerti Jesú, yrði hún heil. Eins og segir í Lúkasar Guðspjalli 8. kafla, 43. til 48. versi, það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leita lækna og varið til aleigu sinni, en enginn hafði getað læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans. Og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver er það sem snart mig? En er allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór úr mér. En er kona sá, hún fekk að ég duðlist, kom hún skjálfandi, fjallti fóta honum og skýrði frá því í áhern alls lýsins hvers vegna hún snartan og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Og lamaði maðurinn í Betesda gat enga björg sér veitt, hann hafði verið þjáður í 38 ár, en Jesú bauð honum að standa upp og ganga. Lamaði maðurinn trúði Jesú og stóð upp, hann hlýtti honum og Guð gaf honum kraftin fyrir trú hans. Í Markus 11:24 segir, fyrir því segiður, hvers sem þið byði í bæn, þá trúið, að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Fyrir mörgum árum fekk ég sendan á netinu póst, svona póst sem gengur á milli manna. Þessi póstur nokkra konur sem voru samankomnar og rannsökuðu orðið og voru að velta fyrir sér orðanum í Malaki 3:3. Þar sem segir, og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Kannski mörg ykkar hafi heyrt þess að sögu og munið eftir henni, en mér langar að lesa hana. Þær skildu þetta ekki alveg svona einhvernana bauðst til að afla sér upplýsingar um hvernig silfur er hreinsa og segja svo hinu frá því þegar þær hittust næst. Í vikunni hringdi svo konan í guldsmið og fekk leyfi til að kíkja til hans einhver daginn til að horfa á hann vinna. Hún vildi sjá hvernig silfur er hreinsað. Konan kom og horfði á guldsmiðin við vinnu sína. Hann hétt á litlu silfurbita yfir eldinum til að hita hann upp. Silfursmiðurinn útskýrði fyrir henni að þegar silfur er hreinsað þarf að halda silfurinnu nákvæmlega í miðjum eldinum þar sem eldurinn er heitastur til að brenna burt öll óhreinindin. Konan sá Guð fyrir sér haldandi okkur mönnunum í logunum og bar saman við vessið og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Hún spurði guldsmiðinn, er það satt, þarft að sitja fyrir framan eldin, allan tíman? Meðan silfrið er að hreinsast. Já, sagði silfursmiðurinn, því ég þarf ekki bara að sitja og halda silfrinu stöðugu. Ég þarf stanslaust að horfa á það og fylgjast með því allan tíman sem ég held því eldinum. Ef silfrið væri andartaka of lengi í eldinum, eðilast það. Konan var þögul stund, síðan spurði hún silfursmiðinn. Hvernig veistu að silfrið er fullhreinsað? Hann brosti til hennar og svaraði, það er ju auðu séð, því ég sé sjálfa mig, speglast í því, þá er það fullhreint. Kæri vinir, ef þú ert áhyggjufullur og líður illa, er gott að eiga trú og vita Guð hefur augu sín á þér. Hann lítur ekki af þér fyrir hann að sér spegilmynd sína í þér. Já, þú skuld muna að Guð vakir yfir þér. Við skiljum ekki alltaf hvað Guð er að gera, því við erum svo takmörkuð. Við lifum í núinu og vitum ekki hvað er framundan. Guð sér heildarmyndina, hann sér fortíðina, nútíðina og framtíðina. Hann er almáttugur, réttlátur og kærleiksríkur Guð. Sjálf hef ég gegnum árin oft orðið fyrir erfiðri reynslu og gengið í gegnum mikla erfiðleika, en eftir á hef ég séð að Guð hefur alltaf verið með mér og oft hefur erfiðri reynsla orðið mikil blessun. Mér langar líka að lesa 91. Davíðssálm.
Sæll er sá

er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttuga, sá sem segir við drottin, hæli mitt og háborg, guð minn, er ég trúi á. Hann frelsa mig úr snöru fuglarans frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlir þér með fjöðrun sínum. Undir vangjum hans mátt þú hælisleita, trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þarft þú að óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar dimmuna eða síkina er geysar hádegið. Þó þúsundi falli þér við hlið og þú 10.000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum. Sér hversu óguðlegan er endurgoldið. Þitt hæli er drottin. Þú hefur gjört hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendi þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér. Til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, þróða fótum ljón og dreka. Að því hann leggur ást sín á mig, mun ég frelsa hann og ég bjarga honum. Að því hann þekki nafn mitt, ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsaman. Ég metta hann með fjölda lífdaga. Og læt hann sjá hjálpræði mitt. Yndisleg orð og fyrirheit sem gleðja döpur hjörtu. Í dag erum við að upplifa fordæmalausa tíma, miklar hörmungar sem snert okkur öll og einn og annan hátt. Og þrátt fyrir öll nútíma vísindi, alla þekkingu og kunnáttu manna, kom þessi veira sem eins og þjófur nótt og æður eins og eldur, og þessi ósýnilegu óvinnur kom öllum óvörum, æðir yfir alla heimsbyggðina og ógnar lífi manna og raskar hagkerfi heimsins, bara aðeins nokkrum mánuðum. Orð Guðs bendir og ýmis táknu síðustu tíma, til dæmis í Lúkas 21:11, það verða miklu jarðskjálftar og hungursneyðir og drepsóttir á einu stað eftir annan, og ógnvekjandi atburður mun eiga sér stað og mikil tákn verða á himni og í Matteusi 24. kafla og 6. versi þjóð mun ráðast gegn þjóð og ríki gegn ríki það verða hungursneyðir og jarðskjálftar á einu stað eftir annan. En þeir sem trúa vita þó þeir lendi í hörmungum og þolraunum og heilu landsvæðin þurkist út og menn og skepni farast, þá eigum við eilífa lífið á himnum, þar sem syndin er ekki til, og eilíf gleði og kærleik og ríkir. Jesú fer þess á leit að við berum ekki kvíðboga yfir því sem er nauðsynlegt. Því sá sem setur tröst sitt á Guð getur verið rór í hjarta sínu, því hann veit að Guð sér fyrir þörfum hans. Ég hveti ykkur til að lesa 7. kaflan í Matteusi sem er svo uppörvandi og segir svo vel hvað það er sem skiptir okkur máli í þessu lífi. Lífið er eins og peningur, við notum hann einu sinni en við lifum bara einu sinni hér á jörðinni. Getur það verið að þörfin fyrir efnisleg gæði og kvíðin fyrir framtíðinni bindi augu okkar og huga eða viljum við fylgja Jesú og kjósa eilífa lífið á himnum með honum? Hann er krafturinn, kærleikurinn á lífi. Já, það fyrir trú og kraft hann sem gerir mig styrka, frjálsa og gefur mig kjark til að standa hér og tala við ykkur. En nú er vor í lofti og fuglar að fara að verpa, lömbin að fæðast, dagurna lengjast og grasið að gróa. Já, náttúran lætur ekki þessa pöttu hafa áhrif á sig. Við skulum því gleðjast, gleðin er Guðs gjöf. Við skulum vera glöð í drottni með honum og vegna hans. Við skulum biðja Jesú að taka við okkur eins og við erum, en gera okkur lík sér. Já, að hann sjái spegilmynd sína þegar hann horfir okkur. Í 1. Péturs bréfi 24. og 25. versi segir,
Því allt hold er sem gras og öll vegsemd þess sem blóm á grasi, grasi skrælnar og blómi fellur, en orð drottins var að eilífu og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Já, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hún kemur frá Guði og ég bið hann að vaka yfir okkur öllum, úttætla anda sínum yfir okkur og styrkja trú okkar. Svo finnum kraftin sem streymi frá honum, kraftin sem læknar, róar, blessar og gefur okkur von á þessum erfiðu tímum. Í loka orðum Biblíunar opinberunarbókinni kallar Jesu á okkur og segir í versi 16-17 Ég, Jesu, hef sent engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðinum. Ég er rótakvistur af kyni Davís, stjarnan skínandi, morgun stjarnan og andinn og brúðurinn segir Kom þú, þú sem heyrir, kom þú og sá sem þystur er Hann komi, hver sem vill, hann fari ákepis lífsins vatn. Og í 21. versi segir, náð drottins Jesús er með ykkur öllum. Amen. Takk fyrir.

að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Eins og segir hér, þá heitir hugleng mín, eða hugleng dagsins, hver fær skili Guð til fullnustu? Og það er þannig að við hefum kost á því að ræða við Guð, augliti til auglitis, þreyða á honum og eiga náin samskipti við hann. Hvernig myndi við nýta slíkt tækifæri? Myndu við koma fram ásökunum við Guð? Guð, hvers vegna gerist þetta eða hitt? Hvers vegna komst ekki veg fyrir eitt og annað gerðist? Hvers vegna, Guð? Já, ég get ímyndað mér að við hefðum öll spurningar á vörum okkar ef sjálfur Guð mætti í eigin persónu augliti til auglitis við okkur. Í dag eigum við öll tækifæri á að tala við Guð, en við vitum samkvæmt Biblíunni að núna sjáum við veröldina aðeins sem í skuggsjá eða eins og í ráðgátu og þess vegna eigum við erfitt með að fá botn í tilveru okkar og já, samskipti okkar við Guð. Okkur finnst hann stundum svo óra fjarri. En svo stundum finnst okkur Guð vera svo nærri. Já, stundum finnst okkur Guð vera allt í öllu. Samskipti okkar við Guð virðast þó hafa einn stóran galla í för með sér. Það er það að við mennirnir sjáum ekki alltaf heildarmyndina líkt og Guð. Stundar sakir hefur Guð eins og sett dulu fyrir augu okkar svo að við sjáum ekki alla hluti. Heldur þurfum við að læra að trúa og treysta á hann. Við fáum heldur ekki sannanir. Jafnvel þótt við mennirnir reynum hvað við getum til þess að afla okkur vísindalegra staðreynda eða sannana. Einhvern megin virðist það sama hvers við verðum vísari. Það vakna bara aðrar flóknari spurningar í kjölfar þeirra sem við spurðum áður og töldum okkur hafa svör við. Helen Keller var ung stúlka sem fættist árið 1880. Þegar hún var 19 mánaða gömul veiktist hún svo að hún varð blind og heyrnarlaus. Ímyndi ykkur hvílíkt líf það er. Að geta ekki tjáð sig, að geta ekki á nokkurn hátt komið því til skila í tjáningu hvað þú ert að upplifa og hvað það er að upplifa það að sjá hvorki né heyra. Það var ekki fyrir en Helen komst í hendur kennara sem notaði sérstakt tungumál þeirra á milli. Tungumál eða öllu heldur fingramál sem var til þess að Helen lærði að túlka allt sem í umhverfi hennar var með höndum sínum. Með táknmáli handana gat hún nú tjáð hvað hún var að upplifa, já og miklu meira til. Nú stóð henni til bóða að skilja hluti sem aldrei hefði einu sinni komið upp í huga hennar. Hefði hún ekki lært þetta nýja tjáningar, mál, fingra sinna, sem og snertingar. En þetta kostaði baráttu fyrir kennara hennar sem þráði henni til handa betra líf. Unga stúlkan var ekki fyrst á því að leifa kennara sínum að móta hegðun sín og athæfi sitt. Það kostaði kennara hennar mikla áreynslu og trú að fá Helen til að skilja að henni stæði til boða skilningur á lífinu. Í stað þakklætis var unga stúlkan uppfull af reiði og ofbeldi í garð þeirra persónu sem hún hvorki gat séð né heyrt í, aðeins að hún fann fyrir henni og nærveru hennar og hvernig þessi nýja persóna var komin inn í líf hennar og leiðinni nú ekki lengur að ganga í algjöru stjórnleysi. Það fyrsta sem kennari hennar þurfti að kenna henni var að lífi snerist að læra tjá sig og að læra skilja aðra. Helen Keller lærði að tjá sig í gegnum fötlun sína. Svo mikil sem fötlun hennar var, það hafði hún samt sem áður heila sem gat hugsað og þroskast. Já, hún hafði einnig tilfinningar og þegar uppi var staðið var hún persóna alveg eins og ég og þú. Ekki aðeins lærði Helen Keller að tjá sig og skilja aðra, heldur varð hún fyrsta blinda og heyrnarlausa manneskjan til að útskrifast úr háskóla. Hennar innri skilningur var til staðar, ef til vill ólíkur reynsluheimi margra okkar en reynsluheimur engu að síður. Helen Keller hafði mikil áhrif á samtíð sína. Ekki einungis tókst hún á hendur að stunda háskólanám í gegnum blindraletur, heldur barðist hún fyrir réttindum ýmissa hópa og hitti marga framámenn bandarísks þjóðfélags. Hún lést árið 1968. En þann dag í dag fæðast börn sem eru sömu aðstöðu og Helen Keller. Þau geta hvorki séð né heyrt og það þarf mikið átak til að ná til þeirra og fá þau til að tjá sinn reynslu heim. Á margan hátt eigum við mannfólkið margt sameiginlegt með Helen Keller og þeim er stríða við sömu fötlun þegar kemur að því að skilja Guð. Það má segja að við hvorki sjáum né heyrum þegar kemur að því að sjá þann andlega veruleika sem er til staðar allt í kringum okkur. Jesús sagði sjálfur að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Skildi vera að Guð þurfti að taka á öllu sínu til þess að ná til okkar mannana, til að fá okkur til að skilja guðlega hluti sem okkur mönnunum eru svo framandi. Við sem lifum á jörðinni í dag, þær kynslóðir sem nú eru uppi, eru mótaðar af 6-10.000 ára synd. Við vitum ekki alveg til eða frá, en samkvæmt Biblíunni getur jörðin ekki verið mikið eldri. Allt frá því að Adam og Eva synguðu fyrst þá hefur hæfni okkar mannana til að skilja eitt og annað farið dvínandi. Skilningur okkar á hæfni til þess að greina og skilja guðleg málefni er litaður mörg þúsund ára synd og þrátt fyrir það að mennirnir telji sig afar þróaða og greinda og vísindilega sinna það í dag. Meir en nokkuð tíma áður kannski, þá búum við samt sem áður við algjöra vanþekkingu og myrkur þegar kemur að því að þekkja Guð og hans eðli. Samt sem áður hafa mennirnir á öllum tímum reynt að skilja Guð og eðli hans. Guð í kærleika sínum hefur gefið okkur margar vísbendingar að hann sé til. Rómverjabréfi fyrsti kafli talar það að þrátt fyrir að mennirnir væri samofnir syndinni, að þá ættu þeir samt sem áður að þekkja Guð. Þannig talaði Páll er hann sagði í fyrsta kaflanum frá 18. versi. Reiði Guðs opinberast á himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna er keðja sannleikan með rangsleitni. Með því að það er vitaverður Guð er augljóst á meðal þeirra. Guð hefur birt það. Því að hið ósýnilega eðli hans Bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki vegsama hann eins og Guð. Nýja þakka honum heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Já, náttúran eða öll sköpunin Við, mennirnir og dýrin og hvaðeina sem skapað átti svo sannlega að vera bréf Guðs til okkar mannana og allra skapaðara hluta. Við erum án afsökunar. Jafnvel Helen Keller og fólki hennar ástandi á að geta skilið að einhver hefur skapað alla þessa hluti. Allt frá því að ég hafði djúpan áhuga á Guðs málefnum, þá hef ég alltaf skilið betur og betur að sjálft lífið í raun guðfræði. Allt sem lítur að því að skilja þennan heim er þegar að botnin kvolt, guðfræði. En það er okkar mannana að velta vöngum yfir líf okkar og tilveru, því er að ræða eilífa velferð okkar og tilveru. Við mennirnir erum líkt og Helen Keller, blind og heyrnalaus og lokuðin í myrkra heimi, nema því aðeins að það komi til hjálp og frelsun. Guð í gegnum orðsitt, í gegnum heilagan andasinn, og í gegnum spádóma ritningarinnar sem enn er að rætast, sýnir okkur mönnunum að hann til og hann lifandi. Já, já, vel þó að við skiljum ekki nema lítinn hluta af því sem Guð er að gera jörðinni, þá er það ekki okkar að efast Guð. Jobs bók, sem að mörgum er talin elsta bók Biblíunar, sýnir okkur hvernig Job veltir því fyrir sér hvað Guð í ósköpunum sé að gera með hans líf. En til að skilja Jobs bók, þá verðum við að lesa það hvernig það bar til að Job, sem var stór efna maður, maður ráðvandur, guðhrættur og grandvar, hvernig það bar til að Job lendir í þeim miklu hremmingum sem raun bar vitni. Og ég les frá sjötta versinu í fyrsta kaflar með Jobs bókar. Nú bar svo til eitt dag að syni Guðs komu til þess að ganga fyrir drottin og kom Satan og meðal þeirra. Mælti þá drottin til Satans, hvaðan kemur þú? Satan svaraði drottni og sagði, ég hef verið að reykum jörðin og arka fram og aftur hana. Og drottin mælti til Satans, veitti þú athygli þjóni mínum, jób, því að enginn hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandvar. Og Satan svaraði drottni og sagði, ætli jób óttist guð fyrir ekki neitt? Hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans allt sem hann á, hringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fínaðar hans, breyði sig landið. En rétt þú út hönd þín og snert þú allt sem hann á og mun hann þá formæla þér upp í opið geðið. Þá mælti drottin til Satans. Sjá, veri allt sem hann á og þínu valdi. En á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína. Gekk Satan þá burt frá augliti drottins. Tímarnir í lífi Jobs voru kannski ekki svo ólíkir þeim tímum sem við mennirnir lifum á í dag. Jú, Job misti nefnilega allar jarneskar eigur sínar. Og þannig virðist að vera komið fyrir mörgum í dag. Samkvæmt 18. kafla opinberuna bókarinnar, þá má þess einnig vænta að hinni síðustu dagar feli það í sér að margir muni missa allar jarneskar eigur sínar. En Job misti ekki bara öll auðæfi sín, heldur einni nána ástvinni, börn sín, sjö síni og þrjár dætur. Og loks fær óvinni Guðs, Satan, að herja á Job með illkynjuðum kaunum á líkama hans, frá hvirli til ilja. En Biblían segir að þrátt fyrir þetta allt, þá syngaði Job ekki og átaldi Guð ekki heimskulega. En loks kom að því sem segir í þriðja kafla Jobs bókar að Job lýkur upp munni sínum. Og bölvaði fæðingadegi sínum. Nú fór Job að hugsa, hvað í ósköpunum Guð? Hví dó ég ekki móður kviði? Spurði hann. Já, betur fannst honum að hann hefði aldrei fæðst, heldur en að slík ógæfa væri yfir hann komin. Og kannski hafa margir spurt í gegnum mannkynssöguna, hvers vegna Guð? Hvers vegna lætur þú mig fæðast til þess eins að fara gegnum þessa raunir? Og það sem Job er að reyna botna í Guði, hvernig ósköpunum hann hafði lyft þetta allt. Þá koma vinir hans og vilja ræða guðfræði við Job. Og í fjórðakaflanum er sagt frá því að vinir hans hafi komið og sagt við hann og það er að finna hér á tjaldinu. Sjá, þú hefur áminnt marga og magþrótað hendur hefur þú styrt. Þann sem hrasaði, reistu orð þín á fætur og hnígandi hnén gjörði þú stöðu. En nú þegar það kemur við þig, gefst þú upp. Þegar þann er þér sjálfum, missið þú móðin. Ekki guðhræsla þín atkvarð þitt og þitt grandari líferni von þín. Já, skildi vera auðveldara að vera jákvæður og bjart sín þegar allt leikur í lindi. Job hafði greinilega tala kjark í margan mannin áður en hann sjálfur varð fyrir erfileikunum. En þegar erfileikarnir gengur nærri Job, þá var ekki þið sami upp á teningnum. Svo er það Jobs bók. Snýst í raunum það að Job ásamt vinu sínum veltur upp mörgum spurningum og vangaveltum Guð. En Job veit að allt í hendi Guðs, sama hvort honum líkar að betur eða verð og Job vill að Guð bara sleppi sér. Hann búinn að fá leið á þessu öllu saman, leið á lífinu. Hann talar digurbarkalega til Guðs og spyr hann hversu í ósköpunum Guð sé að leika sér að honum. Svo er það að vinur hans einn veltur upp þeirri spurningu hvort börn Jobs og Jobs sjálfur hafi gert eitthvað rangt og hvort það sé ekki ástæðan fyrir öllum hremmingunum. En Jobs svarar á og spyr á móti þessum vini sínum. Getur þú ná til botts í Guði eða komist til ystu takmarka hins almáttka? Himinn háir speki hans og hvað fær þú gjört? Dýpri en undir heimar, hvað fær þú vitað? Já, Guðfræði Jobs er kannski ekki svo galin. Hvernig getur við mennirnir í raun vitað allt það sem tilheri Guði? Engin mannlegu maður getur raun haft svör við því sem Guð ákveður eða leiðir að gerast á jörðinni. Þrátt fyrir daufan skilning og getu okkar mannana til að skilja, þá vill Guð samt sem áður svona teygja sig til okkar mannana og gefa okkur skilning. Guð vildi þá dögum Jobs og Guð vill það ennþann daginn í dag. En Guð hann þarf að vinna gegnum syndug skynfæri okkar. Skynfæri sem varla skynja lengur hvað rétt og hvað rangt. Skynfæri sem eru vafin mörg þúsund ára synd. Og vanþekkingu. Þess vegna verði Guðum stundar sakir að byggja okkur að trúa og treysta. Og það fær Jobb að reyna. Jú, hann spyr margra spurninga og svo guðfræði sem Jobb veltir upp ekki ólík þeirri guðfræði eða þeim spurningum sem menn velta ennþann daginn í dagu. Þið sjáu það til að byrja með skilur Jobb að guð að sýna honum eitt og annað. Aldrei nokkuð tíman hefur guð farið frá Jobb. Það bara Jobb sem sér ekki guð í öllum þeim erfileikum sem hann að fara í gegnum. Og Jobb trúir því síðan að guð hafi farið frá honum. 29. kaflinn segir Ó, að mér líði eins og forðum daga, eins og þá guð varðveitti mig, þá lampan skein yfir höfði mér. Og svo frá 4. versinu, þá vinátt að guð svari við tjaldi mínu, þá hinn almáttugi var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig, þá ég óð í rjóma og ólífuolían rann í lækjum úr klettinum hjá mér. Svo í 30. kaflanum, þá skiptir hann yfir úr að tala gamla góða tíma og segir, en nú hlæja þeir að mér sem yngri eru en ég. Og frá 19. versinu, Guð hefur kastað mér onni í saurinn, svo ég orðin eins og mold og aska. Ég rópa til þín, en þú svarar ekki. Ég stend þarna, en þú starir á mig. Þú ert orðin grimmur við mig. Með krafti handar þínar ofsækið þú mig. Já, Jobb ásaka Guð og veltir því áfram fyrir sér hvað í ósköpunum hann hafi gert svo rangt að hann eigi allt þetta skilið sem yfir hann dynur. Allt í allt Jobbs bók 42 kaflar. En það ekki fyrir í 38. kaflanum að Guð svarar Jobb. Eftir allt mæðutalið, ásakanirnar og hinar guðfræðilegu vangaveltur Jobbs, þá svarar Guð loks Jobb. Og það segir sem svo. Og Guð, þá svaraði drottinn Jobb úr stormviðrinu og sagði, hver sá sem myrkvar ráðsálagtum Guðs með óskinsamlegum orðum? Gyrð lendar þínan eins og maður? Þá menn ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. Skildi eitthvert okkar geta frætt Guð? Eftir að Jobb hefur nú kvarta sáran undan harmi sínum og hörmungum við Guð, þá athyglisvert að sjá hvernig Guð svara Jobb. Allt í einu fer Guð að tala sköpunina. Og þegar Jobb að kveina og kvarta við Guð erfileika sína, þá velur Guð að byrja að tala sköpunina. Og Guð segir við Jobb, hvar varst þú þegar ég grundvalla jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælivaðin yfir hana? Á hvaða stólpum hennar hlifti niður eða hver lagði hornstein hennar. Þá morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Já, Guð velur að svara Jobb, hver hann sé. Við hvern Jobb sé að eiga. Hvern Jobb að ásaka. Guð hefur hlustað þolimóður á hörmungarsögu Jobbs og nú velur Guð að svara honum á þann hátt að Jobb verði að þekka þann sem hann ávarpar. Hver Jobb að tala við Guð eins og hann skilji og viti alla hluti? Og svo segir drottinn og þetta að finna í 38. og 9. kaflanu stórkostleg ræða Guðs. Það eru tvær ræður reyndar og þið hefði kannski gaman að lesa þetta. Og Guð segir til dæmis í 12. kaflanu, nei 12. versinu. Hefur þú nokkur tíma á ævi þinni boðið út morgninum? Vísað morgun róðanum á stað hans? Og svo koma ótal spurningar frá Guði í kjölfarið, þar sem Guð beinlíni spyr Jobb. Og hann segir til dæmis hér, hver hefur búið til rennu fyrir steypiregni og veg fyrir eldingarnar? Og til dæmis í 30. öðru vesinu, lætur þú stjörnumerki dýrahringsins koma fram að sínu tíma? Og leiðir þú byrnuna með húnum hennar? Já, við vitum að Jobb gat svarað afar fáu. En af hverju svarar Guð Jobb með þessum hætti? Með því að byrja að tala allt það sem Guð Jó, vinir, við förum að vera einhvers vísari. Guð nefnilega skapar okkar, sá sem hannaði þetta allt saman. Og allur heimurinn í hendi hans sér hver dag. Hann sá sem lætur hver dag renna upp. Og þrátt fyrir það að við sjáandi sjáum ekki eða heyrandi heyrum ekki, þá það samt sem áður Guð Biblíunar sem allt þetta framkvæmir. Slæmt efnahagsástand, náttúruhamfarir, ótti, skelving. Þrátt fyrir allt það sem dýnir yfir heiminn í dagvinir, þá það samt sem áður Guð sem við stjórnvölinn. Jó, líkt og Jobsbók greinir frá það það ekki Guð sem veldur þessum hörmungum. Nei, það óvinu Guðs, Satan, sem vill stela, slátur og eyða. En það augljóst að Guð leiðir vissum hörmungum að yfir að ganga. Því að ef hann sá sem allt hefur í hendi sér, þá gæti hann enda þetta snögglega. En vinir, við þurfum aðeins að læra að treysta og trúa á Guð þrátt fyrir allt. Og í fertugasta kaflanum, þá sjáum við að Guð gerir lítið hlé á ræðu sinni og spyr Jób. Vill ámælis maðurinn þrátta við hinn almáttka? Sá sakir ber á Guð? Svari hann þessu. Þá svaraði Jób drottn og sagði. Sjá, ég of lítil mótlegur. Hverjá ég að svara þér? Ég legg hönd mína á munnin. Og Jób þagnar. Hann orðlaus frammi fyrir Guði. En þá upphefst önnur ræða Guðs og Guð segir meðal annars Ætlar þú jafnvel að gera rétt minn að engu, dæma mig sekan til þess að þú standir réttlætur? Já, vinir, þannig að þannig að blasa oft með okkur að vegna þess að við skiljum ekki eitt og annað. Hvers vegna eitthvað hendir okkur? Við skiljum ekki tilgangni framvindu lífsins að þá gera mörg okkar þá reynskissu að hugsa sem svo að Guð sé alveg samum líf okkar eða hann sé svo langt og óra fjarri eða eins og sumir hugsa að Guð sé jafnvel ekki til. Því að ef hann væri til, þá myndi hann ekki láta þetta koma fyrir. Hann myndi ekki láta þetta henda okkur. En Guð býður okkur að treysta sér, trúa stundarsakir því enn getur hann ekki dregið skilningstjaldið frá. Það undursamlegt að sjá að þegar Guð líkur þessari annari ræðusinni að þá svarar Jób Guði á þennan hátt og maður bókstaflega heyri þungan í orðum Jóbs þar sem hann viðurkenni allt, játar allt frammi fyrir Guði. Og Jób segir, ég veit að þú megnar allt. Og engu ráði þínu verður varna fram að ganga. Hver sá sem myrkvar ráðsalóttunum Guðs í hyggjuleysi? Fyrir því hef ég talað á þess að skilja. Hluti sem ég voru ofundursamleir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, ég ætla að tala. Ég mun spyrja því og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því tek ég orð mín aftur og iðrast í dufti. Og ösku. Jobsbók greinir frá því að Guð hafi síðan snúið við högum Jobs og blessað hann og gefið honum allt sem hann hafi átt fyrir tvisasinnum, tvöfalt tilbaka. Já, vinir, þrátt fyrir skilningsleysi okkar mannana á því hvað Guð að gera í lífi okkar. Hvernig Guð leifir mannkynsögunni að líða áfram og hvernig mannvonska, svik og misnotkun fær áfram að eiga sér stað í þessum heimi, já þrátt fyrir allt, þá má það ekki verða til þess að við snúumst gegn Guði. Á slíkum tímum erum við sett í þá stöðu að vera hljóð frammi fyrir honum sem öllu ræður. Við erum sett í þá stöðu að læra að treysta honum, fela honum allt, trúa á hann. Helen Keller átti erfitt með að taka á móti tjábóðum annara vegna fötlunar sinnar. Hún hafði aldrei heyrt nokkurt mann tala, né séð nokkurt mann vegna blindu sinnar. Guð veit að við erum að margan hátt nákvæmlega í sömu stöðu og hún eða slíkir sem þannig komið fyrir. Hann býður okkur að trúa á sig, jafnvel þótt við sjáum hann ekki. Hann býður okkur að hlusta á anda sinn, jafnvel þótt við heyrum ekki raunverulega rödd. En þrátt fyrir að við hvorki sjáum, né heyrum, þá Guð til. Og hann mun á sínum tíma, ef þú treystir honum fyrir öllu, margfalda blessanirnar í lífi þínu. Biblían talar að Jésús sé núna að búa okkur stað og hann fari að koma og taka okkur til sín, þar sem hann Þanga til sá dagur rennur upp að Guð segir, Nú nóg komið. þá þurfum við að trúa og treysta. Allt kann að fara á versta veg. Efnahagur, aðstæður okkar, kunna verða slæmar, ofsóknir, kunna að brjótast út gegn þeim sem halda sig við orð Guðs. En vinir, það ekkert á móti þeirri dýrð sem býður okkur alla eilífð. Munum orð Jóps þegar hann mælti til Guðs. Ég veit að þú megnar allt. Treystum Guði fyrir öllu, verum ljós og salt þessa heims, boðum orð Guðs, öllum mönnum og tökum undir með Jóhannesi lærisvinni þegar hann hafði fengið að sjá í sín allt það og það það rætt í opinbörnabókinni. Hann hafði fengið að sjá í sín allt það sem yfir þessa heimsbyggð myndi dynja allt til enda veraldar. Þá sagði Jóhannes, kom þú drottinn. Það var það eina sem Jóhannes gat sagt, kom þú drottinn, strax. Náðin drottins Jesú sé með öllum. Guð blessi ykkur.

Jobs bók er merkileg fyrir þær erfiðu reynslur sem Job þurfti að upplifa. Þar er fjallað reynslur sem auðvelda okkur að meðhöndla þær sorgir og mótlæti sem við verðum fyrir á lífsleiðinni. En oft liggja svörin ekki á reiðum höndum. Til dæmis þegar Kristur leið á Golgata og fannst hann jafnvel vera yfirgefin af sínum himneska föður, þá má ætla að einhver lærisveinana hafi spurt, hver tilgangurinn með þessu öllu? Af hverju fór svona fyrir Messiasi, svo syndlaus og réttlátur sem hann var? Spurningin snýst ekki svo mikið af hverju, heldur miklu fremur það hvernig mótlætið borið. Svörin lágu fyrir skýr og augljós þegar Jesú reis upp frá dauðum á þriðja degi, sigur sæll yfir gröf og dauða. Þar með gaf hann okkur öllum nýjan skilning á lífinu og kærleikanum. Mótlæti og sorg og dauði eru aðeins stundar fyrirbæri. Guð ætlar okkur annað og betra hlutskipti sem verður að veruleika innan skams.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæru hlustendur, þetta Lilja Guðsteinsdóttir sem mun tala til ykkar næstu mínúturnar. Ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að orð mín megi flytja ykkur blessun hans. Ég ætla að ræða þörf okkar sem einstaklinga á sambandi við Guð. Og síðan, eftir að höfum tengst Guði, þá löngun sem við höfum á að kynna Guð fyrir öðrum og þá sérstaklega þeim sem okkur eru kærir. Hvort sem þjóðfélagi sem við búum í kristið eða ekki, álit ég að reynslan sýni að einstaklingarnir finni þörf á einhverjum æðri mætti í lífi þeirra. Þeir leita að einhverjum sem sterkari en þeir sjálfir, einhverjum almáttugum anda. Það sama hvort er að indíána, innfædda afríkubúa, hindúa, búddatrúafólk eða jafnvel guðs afneitara. Allir finna fyrir slíkri þörf og leita því að þessum aðra mætti og þá leið að leiðsögn frá slíku almætti. Flest okkar sem búi hér á Íslandi erum aln upp í trú á Guð. Mörg okkar eiga góðar minningar foreldra sem hafa beðið bænir með okkur áður við fórum að sofa að loknum hverjum degi. Mörg okkar hafa leitað og fundið Guð á mismunandi tíma í lífi okkar og við höfum komist að raunum það að Guð svarið við tilvist okkar. Við viljum þá gjarnan að börnin okkar, næsta kynslóð, haldi áfram sambandinu og gangi einni með Kristi. Þetta okkur eðlilegt en eitt það mikilvægasta í lífi kristins manns. Við kennum börnunum okkar sögur úr Biblíunni, við kennum þeim bænir, en stundum hugsum við eftirvill, hefur þetta eitthvað að segja? Við getum kennt þeim Guð og Guðs vilja á meðan þeir eru hjá okkur. En síðan verður hver einasti einstaklingur að taka ákvörðun hver fyrir sig. Filip var ungur háskólanemi. Hann stóð og horfði á fólk í sparifötum ganga til kirkju. Hann stóð og horfði á unga og aldna ganga í kirkjuna. Hann hugsaði með sér hver feginna væri að vera laus við þá skildu að þurfa að fara í kirkju. Honum fannst sem hann hefði fengið nóg af því sem barn. Og nú trúði hann ekki lengur að tilværi Guð. Ekki svo að skilja honum hafði fundist það svo hræðileg reynsla að fara í kirkju sem barn, en nú þóttist hann vita betur. Hann var líka ákveðin í því að ef og þegar hann eignaðist fjölskyldu, þá myndi hann aldrei láta neitt að sínum börnum ganga í gegnum þau formsatriði sem honum fannst kirkjusókn vera. 20 ár liðu og Filip hafði eignast son. Lífi gjör breyttist við það. Nú vildi hann bera litla drengi sinn í kirkju eins og hann hafði sjálfur verið borin til kirkju sem unga barn og eins og Jesús hafði verið borin í musteri til að fá blessun Guðs. Eftir því sem sonurinn stækkaði hélt hann áfram að fara með foreldrum sínum í kirkju og stundum myndist Filip þess hvernig honum sjálfum hafði liðið í kirkjunni þegar hann sá litla drengin sinn iðandi í sætinu. Hann myndist þess að hann sem ungur strákur hafði langað til að losna við kirkjuferðirnar. En nú var hann feginn að hann hafði farið. Hann fann hvað mikla blessun hann hafði fengið úr kirkjuferðanum og hann fann að kirkjuferðirnar hafði svo sannarlega skilið blessun eftir í lífi hans og hann óskaði þess heitt og innilega að sonur hans myndi einnig fá þessa sömu blessun. Þegar hann leit til baka, fannst honum sem það þýðingamesta sem hann gæti gefið syni sínum væri trú á Guð. Já, ég held að við getum flest tekið undir þessi orð í orðskvöðunum. Það sjötti kaflinn þar á 20. vers sem það segir: Varðveit þú son minn eða dóttir, boðar föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar. Fyrir nokkru síðan þá kom kona til minn í erfileikum sínum. Hún hafði gifst manni sem var ekki virkur í trúarlífi sínu. Hún hélt að það myndi ekki skipta neinu máli, þau elskuðu hvort annað og hún var sjálf hætt að taka kristnina svo alvarlega. En hún var alin upp á mjög kristnu heimili. Þau hjónin eignuðist barn og allt í einu gerði kona sér grein fyrir því að hún vildi að barnið fengi kristið uppeldi. Hún sagði við mig, Lilja,
Maður getur ekki bara skrúfað fyrir allt það sem maður heyrði og lærði sem barn. Þetta situr í manni. Nú finnst mér ómögulegt annað en að barnið mitt kynnist Kristi. Þessi kona hafði áhyggjur af því að barnið hennar færi á mis við eitthvað sem því væri svo nauðsynlegt að eignast í lífinni. Og henni fannst að vera þekkingin á Guði, svo undurbúningur fyrir eilífðina sem væri besta veganestið sem hún geti gefið barninu sínu. Ég er viss um að slíkt hefur oft gerst í lífi foreldra í gegnum tíðina. Og er það ekki einmitt þetta sem Páll postuli hafði í huga þegar hann skrifaði eftirfarandi til unga mannsins Tímóteusar. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusarbréfi 3. kafla og 15. vers. Það segir, þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Tímóteus var svo heppin að eiga bæði kristna móður og ömmu sem höfðu miðlað trúnni til hans þrátt því hann var lítill drengur. Slíkum áhuga orði Guðsins og hér er lýst er oft líkt við það að ganga á vegi réttlætisins og þar hittum við naglan á höfuðið. Enda er það einmitt það sem spekingurinn mikli Salomon víkur að í eftirfarandi orðum sínum sem skráði er í orðskvönum og það er 22. kaflinn og vers 6. En það segir, þræð þú sveinin vegins sem hann á að halda og að gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Við höfum mismunandi aðstæður. Í sumum tilfellum er eftir bara annað foreldri virt í trúnni eða aðrar heimilis aðstæður og jafnvel þjóðfélags aðstæður sem geta verið neikvæðar. Við þurfum samt að finna tíma og ráð til að hjálpa þeim ungu að finna drottin. Eitt af því sem var fastur punktur í heimilishaldi okkar hjónana á meðan börnin okkar voru alast upp voru morgun og kvöldbænastundir. Á morgnana lásum við bara stutt vers og biblíunni við morgunverðaborðið og höfðum bænastund þar sem fólum okkur all Guði, þökkuðum honum fyrir matinn og aðra góða gjafir áður en við borðum morgunmati saman. Kvöldbænastundi tók lengri tíma. Þá settist við öll inn í stofu. Við settist öll saman í sófan og venjulega las Steinþór biblíusöguna. Þá sunguði einn eða tvo barnasálma og svo að kropið í bæn. Þegar ég lít tilbaka þá man ég vel sögurnar sem lesna voru. Meðan börnum voru mjög ung var lesið í perlubókunum sem hvítasunum menn hefði gefið út. Síðan fenguðu bækur sem heita Trúfasti vinir og eru gefnar út af aðventistum. Þessar bækur, hvoru tveggja, voru með mátulega langar sögur fyrir lítil börn og voru jafnframt með mjög góðan boðskap. Svo þegar börnin okkar urðu eldri var að byrja að lesa sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. En þetta er viða mikið 10 binda bóka sett með ara grúa biblíusögum og myndum. Við byrjuðum á fyrsta hefti og þá var lesin ein saga á hverju kvöldi þetta bókinu lauk. Þá var byrjað á næsta bók og svo kollakolli þar til öll 10 bindin höfðu verið lesin. En þá var bara að byrja aftur á fyrsta hefti og þannig kollakolli þar til börnin voru orðin hálf fullorðin. Þessar stundir sem fjölskyldan átti saman með Guði urðu okkur öllum mjög kærar og færðu okkur nær hvert öðru um leið og við nálguðumst Guð. Börnin okkar tóku svo sama sig þegar þau stofnuðu sín eigin heimili. Við getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar um að gefa Guði. Þá ákvörðun verður hver og einn að taka fyrir sjálfa sig. Eins og segir í Esekiel og það er 14. kaflinn, 12-14. vers, en það segir svo. Og orð Drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, ef land syndgar móti mér með því að bregða trúnaði og ég rétt út hönd mína gegn því og brýt sundur stað brauðsins fyrir því og sendi hungur í það og eyði þann mönnum og fénaði og þótt í því væru þessi þrír menn, Nói, Daniel og Jobb, þá mundu þeir þó aðeins fá bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína, segir Drottin Guð. Hér er Drottin að segja okkur að við getum ekki frelsað börnin okkar. Þau verða að gera það sjálf. Þau verða sjálf að hafa þetta samband við Guð til þess að geta frelsast. En þó að við sem foreldrar og uppalendur
Getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar eða þá sem í kringum okkur eru, getum við sáð fræjum. Fræjum sem geti jafnvel lifað í dvala og síðan sem í kringum okkur eru, getum við sáð fræjum. Fræjum sem geti jafnvel lifað í dvala

Við höfum þörf fyrir Guð og þegar við höfum fundið Guð þá viljum við að þeir sem við elskum kynnist honum líka. Treystum Guði til þess að hjálpa okkur að finna þau ráð sem duga til að vekja athygli ástvina okkar á þýðingu þess að eiga Krist drottin sem frelsara sinn. Það eru nokkur vers í 31. kaflanum í Orðskvöðunum sem fjallaði mikilvægi móður og hlutur kennar á heimilinu og við uppeldi barnana. Ég ætla að lesa fjögur þessara versa. Ég byrja á 10. versi. Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni. 28. versi. Synir hennar ganga fram og segja hana sæla. Maður hennar gengur fram og hrósar henni. Og svo 30. og 31. versið, en þar segir: Yndistokkin er svikull og fríðleikin hverfull, en sú kona sem óttast drottinn á hrós skilið. Gefið henni af ávexti handa hennar og verk hennar skulu lofa hana í borgar hliðunum. Þó hér hafi verið rætt konuna, móðurina, á það sama við manninn, föðurinn. Saman geta hjónin búið börnum sínu gott heimili, þar sem Guðs orð er haft í heiðri. Þar sem foreldrarnir sína hvert öðru svo og börnum sínum virðingu og sína þannig í verki kærleika Guðs. Þetta held ég að sé besta veganesti sem við getum búið börnum okkar fyrir lífið. Sjálf verður þau svo að ákveða hvort þau vilja fylgja Guði, en á hverju sem gengur halda kristnir foreldrar áfram að biðja fyrir og elska börnin sín. Ég ætla að enda þessa hugvekju með texta sem mér er mjög kær. Hann er að finna í Sálmunum. Það er Sálmatinn 113, 1-3 vers. Þjónar drottins, lofið nafn drottins. Nafn drottins sé blessað héðan í frá og að eilífu. Frá sólar uppbrás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. Við skulum biðja. Drottin minn, nafn þitt sé blessað héðan í frá og að eilífu. Megum við eiga þátt í því að lofa og vegsama nafn þitt frá sólar uppbrás til sólar lags. Drottin minn og faðir, við þökkum þér fyrir kærleikan sem þú hefur sýnt okkur með því að kalla okkur börnin þín. Viltu hjálpa okkur að sýna samferðafólki okkar þennan kærleika í verki? Og við viljum sérstaklega biðja fyrir unga fólkinu, börnunum okkar. Megum við eiga þátt í að þau þrái að eignast þá sömu gleði og trú og við höfum eignast. Drottin minn, við vitum að unglingsárin geta verið svo erfið. Ef við biðjum því að slá þinn verndarhring utan unglingan okkar og að við með bænum okkar getum einni að þátt í því að þau nálgist þig. Ég þakka þér, drottin minn og Guð, fyrir að við mögum kalla synir þínir og dætur. Ég bið þig að vera með þeim sem hafa verið að hlusta á útvarp boðin í dag. Viltu gefa þeim þinn frið og þína gleði ásamt fullvissun að þú elskar þau. Við þökkum og biðjum í Jesu blessaða dýrlega nafni. Amen.

0: Komið, föllum fram og krjúpum niður, beygjum knébor fyrir drottni skaparavorum. Sálmur 95, 6 Vurekni stundir kvölds og morguns. Drottin hefur sérstakan áhuga á fjölskyldu barna sinna hér á jörðu niðri. Englar færa ilmandi reykelsis forn vegna hinna heilugum sem byðja. Látum bæn stíga upp í hverri fjölskyldu, bæði kvölds og morguns og leggjum verleika frelsarans okkar vegna fram fyrir Guð. Á hverju morgni og á hverju kvöldi veitir alheimurinn athygli sérhverri biðjandi fjölskyldu. Komið í auðmýkt með bljúgu hjarta og með tilfinningu fyrir þeim freistingum og hættum sem bíða ykkar og barna ykkar. Bindi þau í trú á altarið og biðji drottinn innilega að annast þau. Þjónustu bundnir englar munu vernda börn sem eru þannig Guði helguð. Guð rekni stundir fjölskyldunar eiga ekki að vera háðar aðstæðum þið eigið ekki að biðja öru hvoru og vanrækja það þegar dagsverkið mikið. Með því fáuð þið börnin ykkar til að líta svo á að bænin sé ekki sérlega áreðandi. Bænin hefur mikið að segja fyrir börn Guðs og þakkar fórnir ætti að leggja fram fyrir Guð, bæði kvölds og morguns. Sálmaskáldi segir, komið, fögnum fyrir drottni, látum gleði og gjalla fyrir kletti hjálpræðisvors. Það ætti að vera okkur ánægja tilbyða drottin. Hann vill að allir þeir sem koma til að tilbyðja hann hverfi á braut með dýrmætar hugsanir umhyggju hans og elsku. Svo þeir megi gleðjast við dagli störf og öðlast ná til að breyta af trúmennsku og heiðarleika í öllum hlutum. Á heimilinu hægt að hafa lítinn söfnuð sem heiðrar og vegsamar endurlausnaran. Þegar trúin iðkuð á lifandi hátt á heimilinu munum við hafa frábæra trúariðkun á samkomum.
1: Þegar með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Boðskapur minn til kollega minna. Það prestana í landinu. Þið eru vön að heyra til mín hér og við erum ekkit mjög mörg hverju sinni. En Guðs fólk samt sem áður. Við þekkjum þennan boðskap nokkuð vel sem ég deili með ykkur í dag. En það vegna prestana í landinu að ég kýs að beina orðum mínu til þeirra með þennan boðskap úr orði Guðs. Ekki til þess að ávíta þá, ekki til þess að snubra þá nokkurn hátt, heldur til þess að deila með þeim ykkur sem ég hef uppgötvað og þrái svo einlæglega að þeir einni geti lært að meta. En við skulum skoða hvað Guðs orð hefur að segja okkur það þegar hann ávarpar okkur upp prestana. Að sjálfsögðu geti þið tekið til ykkar þennan boðskap líka því þetta á erindi til allra manna. Það segir í Postalasögunni 6. kafla að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsið ykkur. Margir þeirra sem hrópuðu skömmu áður krossfestan voru prestar. Núna iðruðust þeir einhverjum dagafjölda síðar, nokkra vikur. Og þeir sárlega iðruðust. Og þeir sneru sér til hlýðni við trúna. Takið eftir áherslunni hér í orði Guðs að nú tóku þeir upp á því að hlýða orði Guðs. Þeir hafðu ekki gert það áður. Og ég bið kollega mína á Íslandi velvirðingar að gera svo djarfur að ávarpa þá sérstaklega með þessum orðum í dag. Ég var einu sinni meðlumir í þjóðkirkjunni. Ungur að árum þá fór ég að lesa biblíuna og komst að raunum að

var þar að finna sem boðað eða sem varað við í Biblíunni að sé boðað á meðal okkar kristinna manna. Og þá tók ég að rannsaka orðið betur. Og þess vegna ákvað ég að finna mér andlegt heimili þar sem var boðað orðið allt eins og það umbúðalaust. Það voru margir prestar á dögum postulana fyrir 2000 árum sem uppgötvuðu að þeir voru á röngum stað trúalega séð. Og þeir ákváðu þaðan í frá eftir að hafa horft á Messías einmitt þann sem þeir áttu von á sem þeir höfðu krossfest að þetta var sá sem að þeir áttu að tygna og vegsama og hlýða boðskap hans. Þeir tóku upp á því að gera það þó seint væri. Og það aldrei of seint fyrir okkur að iðrast gjörða okkar eða þó við höfum aðhylst eitthvað sem ekki rétt og satt. Að þegar við komast að raunum sannleikan í orði Guðs að breyta þá til og taka upp á því að hlýða fyrirmælu drottins því að það leiðir til eilífs lífs. Allt annað eru uppreisn. Guði. Í öðru tímatusa bréfi í fjórða kafla þá segir í þessum orðum Páls postula til ungs samverkamanns hans Tímoteusar, ungu prestur. Hann segir fyrir augliti Guðs og Krist í Jesus sem dæma mun lifendur og dauða með endur komu hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Það þetta sem ég að reyna að gera í dag. Svo heldur áfram í þriðja versi, því að þann tíma mun aðbera að menn þola ekki hinn að heilnæmi kenning. Þetta er vandamáli, vinir. Fólk þolir ekki boðskap eða kenningu sem eru öðruvísi en það hefur alveg stuffið. Það þurfti átök í mínu lífi til að glíma við hvort átti ég að gera eins og pappa og mamma eða aðrir forfeður mínir, trúalega séð, eða að hlýða orði Guðs. Guðs er lof fyrir það að hann gaf mér þá náð að iðrast gjörða minna og meðtaka allt orðið eins og það er að finna í Biblíunni. Og þeir þola ekki hina heilnæmi kenningu. Orguðs er heilnæmt orð. Boðskapur okkur gefin til góðs. Menn neyjast til að hópa að þessi kennurum eftir eigin vísnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyru sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Og leyfið mér að segja, vinir, við prestar erum alltaf við þeirri hættu að láta undan áliti fjöldans. Að leifa þeim að heyra bara það sem kitlar eyrun og þeim líður betur með að heyra. En þá er ábyrðin okkar prestana. Svo kæru vinir, prestar Íslands, ég hvet ykkur til þess að ég stíga fram fyrir skjöldu og kannast við orð Guðs eins og það er boðað af heilugum anda í gegnum postulana og aðra sem skráðu ritningarnar. Því að það er heilnæm kenning og gott fyrir landsmenn að heyra. Svona eins og til tilbreytni frá öllu því sem er ekki í samræmi við orð Guðs og er þó boðað frá ræðustólum landsmanna eins og það væri heilagur sannleikur. Í áframhaldi frá 5. versi þarna í öðru Tímoteusi bréfi og 4. kafla segir en verð þú algáður í öllu, þol illt, sko, við boðendur orsis getur þurft að líða eitthvað illt. Eins og miskilning og ásakanir og sakar ofstæki og hvað eina. Einmitt hefur leitust við að boða heilna með kenningu Guðs ors. Hann hvetur okkur til þess að gjöra verk trúboða, fullna þjónustu þína, segir hann. Nú er svo komið að mér verður fornfært og tíminn er komin að ég taki mig upp. Páll postuli segir, ég hefi barist góðu baráttunni, hefi fullna skeiðið, hef varðveitt trúna.
og nú er mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur og öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans. Kæru vinir, presta landsins, tökum marka þessum orðum frá drottni sjálfum sem hvetur okkur til dáða að stíga fram fyrir skjöldu og boða bara það sem heilagu sannleikur eins og hann birtist í Biblíunni, orði Guðs. Í Jesaja 29. kafla frá 13. versi sagði drottinn með því að þessi líður og það þetta boðskapur til fólks fyrir 2700 áru síðan. Með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér mannaboðvörð, lærð utan bókar. Sjá, fyrir því mun ég enn fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Speki spekingana skal komast í þrot og hyggindi hyggindamannana fara í felur. Með öðrum orðum, sá tími kemur og fer senn að renna upp að það verður of seint fyrir boðendur Guðs orðs að iðrast gjörða sinnar sinna ef við hafa ekki boða hreint og ómengað Guðs orð. Það núna sem það getur gerst eins og dögum postulana að margir prestar gengu á mála þar að segja til hlýðinni við orð drottins. Þetta getur gerst í dag ef menn bara kjósa að hlýða drottni. Jesus Kristur benti alltaf á ritningarnar sem þá voru komna, það var gamla testamenti. Hann hafði ekki annars skrifað. Og í dag hefur nýja testamenti bæst við. Þar var nóg að taka. Sannleikan auðvelt að finna í orði Guðs. Og það svo margt boðað sem heilagan sannleika í dag frá ræðustólu landsmanna sem bara enga veginn sannleiki. Og í orði Guðs sumt að því kallað lýgi eða lygar. Við skoðum þetta nánar. Í 49. kafla hjá Jesaja frá 8. versi segir drottinn Á tíma náðurinnar bænheyri ég þig og á degi hjálpræðis ég hjálpa ég þér. Ég varðveiti þig og gjöri þig að sáttmála fyrir líðin til þess að reisa við landið, til þess að útluta erðahlutum sem komnir eru í auðn, til þess að segja hinu fjötruðu gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Hugsið ykkur hvernig Guð klæðir ástandið í þennan orða búning að koma út úr myrkri og inn í birtu því að fólkið í myrkri í dag það hefur ekki hugmyndum mörg þau sannlegs atriði Guðs orðs sem eru lykil atriði til eilífs lífs og hann hvetur fólk til að koma og hlýða orðinu eins og það að finna í Biblíunni. Í Jesaja 52. kafla, Jesaja og Jeremía báðir þessi spámenn þeir höfðu svo margt að segja til presta þess tíma. En boðskapu þeirra á líka erindi til presta allstaðar heiminn í dag. Það segir þarna í 7. versinu hversu yndislegir eru á fjöllunum. Fætur fagnaða boðas sem friðin kunngjör, gleðitíðindi flytur, hjálpræði boðar og segir við Sion. Sion annað nafn fyrir söfnu Guðs. Guð þinn sestur af völdum. Ríkir Guð á meðal manna í dag? Hann að finna í ríku mæli á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Kristi? Eða margt blandað í boðskap þeim sem kristið fólk elst upp við, alveg frá blautu barnsbeini, að hægt sé að kalla það eins og Guðsorg gerir, lygar. Gætum okkar vinir, og þeir sem eru mest ábyrgir af öllum á efsta degi, það eru prestarnir. Ég þar meðal.
hafa þeir komið boðskapnum á framfæri við landsmenn á hverju stað eins og hann ætlaðist til. Förum yfir í Nýja testamenti, Jóhannes 5:37 og áfram þar segir Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, segir Jesús. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans niða séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yfir því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Harðu boðskapur það ekki fyrir presta þess tíma. En hvað myndi hann segja við okkur prestana í dag? Hann segir í 39. versi, þér rannsakir ritningarna því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig, eða þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa lífið, eða öðlast lífið sem eilífa lífið. En, og ég segi aftur en, menn segja gjarnan að það skiptir mestu máli að elska. Þetta eru mín orð, því þetta hef ég upplifað. Akkur er það að leggja áherslu á þetta og eitt, annað, eitt og annað í Biblíunni? Það aðalatriði er kærleikur, heyri ég sagt, svo oft, þúsund sinnum og mikið oftar en það, á mínum hálfrar aldar boðurnar ferli, að það skipti mestu máli og boða kærleika, allt í lagi. En erum við þá tilbúin að taka því sem kærleikur að mati Guðs almáttugs, höfundar Biblíunar? Og það segir þarna í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kafla. Ef við elskum Guðs börn, þekkjum við að því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Nú myndu sumi segja við mér, Steinþór minn, nú ertu einu sinni enn fann að tala boðorðin. Er það ekki bara allt í lagi? Má sannleikurinn ekki heyrast? Ég bara vitna beint í orð Guðs. Því að hann segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, þetta er þriðja versið, að við höldum hans boðorð og boðorð þess er ekki þung. Það er nefnilega yfirlegt sagt, það er ekki hægt að halda boðorðin. Orð Guðs segir, þau eru ekki þung. Það er alveg hárrétt hjá mörgum. Sem segja það ekki hægt fyrir okkur að hafa í heiðri boðorðin fullkomlega. Aðeins Jesús einn getur gert það og hefur gert það og þess vegna gat dauði hans á Golgata og hans úthelda blóð þar verið syndagjaldið eða lausnargjaldið ætti ég að segja frekar fyrir syndir okkar. Og við þurfum ekki annað en að meðtaka þessa miskunnargjöf hans okkur til handa og segja takk fyrir drottinn og gera síðan lærisveinar hans og taka mark á orði Guðs og alveg sérstaklega við prestarnir að boða orð Guðs hreint og ómengað. Því að í þessu birtist elskandi Guðs og menn segja kærleikurinn, elskandi Guðs, það er það sem skiptir öllu máli. Allt í lagi, segir drottinn, í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð. Og boðorð hans er ekki þung. Hvernig eru boðorð hans? Menn segja gjarnan, Guð, Jesús Kristur, gaf okkur sjálfur tvö ný boðorð í staði fyrir boðorðin tíu. Nei, hann tók þau bara saman í hnotskurn. Fyrstu fjögur boðorðin snúast kærleika okkar til Guðs almáttugs. Og síðar í sex boðorðin fjalla skildur okkar og við þurfum gagnvart náunganum. Öll tíu boðorðin eru falin inn í þessu tveimur. Enda sagði Jesús, þannig er allt lögmálið. Förum yfir í Jesaja 56, fyrstu versin. Svo segir drottinn, varðveiti réttin og gera það sem rétt er, því að hjálpræði mitt er í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega. Sællir sá maður sem gjöru þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það. Sá sem gætir þessa vanhelga ekki hvíldardaginn.
og varðveitir hönd sína frá því að gera nokkuð illt. Hversu í ósköpunum er drottinn Guð almáttur að hamra þetta með boðorðin inn í meðvundund okkar, fyrr og síðar? Vegna þess að þar að finna kærleika Guðs til okkar og hvernig við getum sínt kærleika okkar til hans. Með því að hafa öll boðorðin í heiðri, ekki bara með því að segjast vera kristinn og fara í kirkju einu sinni tvisar á ári eða jafnvel svo oft sem þau farið í kirkju að þá aðalatriði hvort þetta okkur marka boðskapnum sem að finna í orði Guðs sem stundum ekki boðaður frá ræðistólum landsmanna en hér það drottu sjálfum sem segir að sá sig gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönn sína frá því að gera nokkuð illt Hann eða hún eru sæl. Hvert mannsbarn, þannig varðveitum við réttin, þannig sýnum við að við elskum Guð í raun og veru. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að sýna fram á hversu dugleg við erum í að gerast réttlát. Þú getur það ekki í eigin mætti. Kristu gerði það fyrir þig. Og svo þetta náðurki af hans til okkar eins og segir í öðru kapitula í Efesus bréfinu að trú gjöf og þegar við meðtökum hana trú á útalt blóð Jesu Krist okkur til handa að þá erum við yfirlýst frelsaða manneskjur Jeremía 8, vers 20, þar sem að Jeremía segir á efsta degi, munum enn segja sem sagt, uppskeran liðin. Aldursgurðurinn á enda, en við höfum eigi hloti hjálp. Mikill meiri hluti jarðabúa munum hafa ástæða til að hrópa þessi örvæntingar orð þegar þeir sjá að drottinn að koma. Náðartíminn á enda, það of seint að yðrast. Prestarnir á dögum postulana eftir hvítasunnu hátíðina þeir áttuðu sig og þeir gengu til hlýðinni við trúna það var ekki of seint þá síðan hafa liðin tæplega 2000 ár og Kristur enn ekki komin en þegar við tökum til við að lesa orð drottis og lesum spátumanna þá sjáum við að tíminu senn á enda Það verður bráðum of seint, það yðrast synda okkar. Það núna sem náðar tíma Guðs að finna. Hann stendur til boða núna. Í 45. Kafla hjá Jesaja segir Engin Guð til nema ég, það drottinn sem talar. Fyrir utan mig engin sannur Guð og hjálpari til. Með öðrum orðum, það ekki þannig hjálpræði. Snúiðið til mín, segir hann, og látið frelsast þér gjörföll endumörku jarðarinnar því að ég Guð og engin annar. Ég hef svarið við sjálfa mig af munni mínum sannleikur út genginn. Orð eigi munu bregðast. Fyrir mér skal sérhver knja beigja sig og sérhver tunga sverja mér trúnað. Hér lögð áhersla á að sannleika ekki finna nema í orði hans, að munni hans, drottins. Það eins gott fyrir okkur að taka mark á orði Guðs. Það mun leiða okkur til sáluhjálpar. Í 5. Kafla Jeremía, vers 30, segir Óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu spámennirnir. Kenna lígar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykki fara vel á því eða hvað ætli þér að gera þegar að skuldadögunum kemur elsku vinir það brennur í æðum mínum að hafa tækifæri til að boða og þá boða aðeins sannleika því að einu sinni ólsíu uppi það sem ekki var satt og rétt Ég þykist ekkert vera réttlátur en aðra manneskjur, en ég skil hvað Guð ætlast til að mér, að boða öllum sem mögulega geta heyrt til mín, réttlæti og sannleika, eins og hann að finna í orði Jesu Krists.
og skráði er í heilagri ritningu. En svo okkur sagt að skuldadögunum kemur. Hvað ætla menn að gera þá? Í sjötta kafla Jesaja frá 16. versi segir, svo meldi drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlugöturnar hver sé hamingi leiðin og farið hana svo að þér finni sálum yðar hvíld eða þeir sögðu við viljum ekki fara hana. Þá setti ég varðmenn gegn yður. Takið eftir lúður hljóminum eða þeir sögðu við viljum ekki taka eftir honum. Heyrið þér þjóðir, sjá nú söfnuður hvað í þeim býr. Heyr það jörð, sjáuð hvað ég leiði, sjáuð ég leiði ógæfi yfir þessa þjóð. Það er ávöxturinn af ráða bruggi þeirra, því að orðu mínum hafa þeir engan göng gefið og leiðbeining minni hafa þeir hafnað. Hér eru kennimenn, andlegi leiðtogar, hvar sem þá að finna í söfnum eða trúfélögum. Hér að finna þeirra ábyrgð. Að boða sannleika eins og hann í orði Guðs en margir því miður á liðnum öldum hafa ekki farið eftir þessari leiðbeining drottins heldur að hafna henni ég að vona að vini mínir aðrir kennimenn, andlegi leiðtogar og prestar í þessari þjóð okkar Íslandi eða íslensku þjóðinni taki eftir þessum boðskap og að blöðum heilarar ritningar og gerir svo prestandi forðum á dögum postulana að ganga til hlýðinni við trúna og láta frelsast. Mesta ábyrðin á okkur prestunum. Orð Guðs eru þær ritningar sem að finna í Biblíunni. Tökum við mark á henni, Biblíunni. Hafið þið tekið eftir því hversu oft ég hefði lagt áherslu á að margir kennimenn afskrifa fyrstu bók Biblíuna vegna þess að þar talað við sköpun og upphaf lífs á jörðinni. Það ekkert marka því. En hafið þið líka tekið eftir því að þegar við erum að hamra á ýmsum spádómum allt í gegnu Biblíuna og ég tala ekki opinberunarbókinni sem fjallar síðustu dagana hér á jörðu. Að þá sú bók oft afskrifuð sem óskiljalegt efni. Þegar þessi bók svo auðskilin ef við leifum öðrum ritningum, bæði í gamla og nýja testamenti, að útskýra eitt og annað í opinberunarbókinni, þá verður þessi bók mjög auðskilin. Ástæða fyrir því að hún skrifuð í þessum táknmyndum, sem að finna í opinberunarbókinni var vegna þess að jarneskur höfundur hennar Jóhannes lærisveinninn hann var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að koma boðskap til safnaðana upp á meginlandinu og þá skrifa hann allt undir rós þeir skildu þetta þeir skildu nákvæmlega hvað áttu var við með hinum ýmsum táknum spátúmana sem rætt í opinberunarbókinni. Við getum skilið þessa bók eins vel og þeir ef við bara gefum okkur tíma og tækifæri til að lesa alla biblíuna því að hún leiðir okkur til sáluhjálpar. Í Esekíel 20. kafla og takið eftir hver oft í biblíunni og ég aðeins kemur hérna örfá dæmi það sem drottni svo kært að nefna. Til að hvetja fólk sér til hlýðinni og hollustu við sig. Þá segir þarna í 20. kapitula Esekíels frá 11. versi. Og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín. Hvaða lög hann að tala annað bóðurinn 10? Þau maður skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldadaga mína að þeir varu sambastátt milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldadaga mína vanhelguð þeir stórum.
Þú frelsast aldrei fyrir dugnað þinn ný að halda einhvern hvíldardag. Ekki einu sinni hvíldardag drottins. En hann merki gott samband milli okkar og hans. Og hvíldardagurinn svona mikilvægur í boðorðum Guðs að Guðs mati því að hann segir okkur frá upphafi lífs á jörðinni og hvaða við komum og hvert við förum. Drottin hefur sjálfur kosið að nefna mikilvægi hvíldardagsins í boðorðinu 10. Þau eru öll 10 svo mikilvæg að þegar við brjótum eitt einasta þeirra erum við sök við þau öll. En þegar við, hvernig sem lífverðni okkar hefur verið fram að þessu, gjörsamlega syndum hlaðið og einkennst af uppreist Guði og fyrirmælum hans, Guð þráir að fá tækifæri til að fyrirgefa þér okkur og gefa þér af náðsynni og miskunn til að frelsa þig. Því að sáluhjálp Guðs okkur til handa gjöf og þú getur ekkert gert, segir í öðrum kafla Efesus bréfsins. Þér til frelsunar. Þú getur bara þegið með þakklæti og tekið á móti. Og síðan lýst hollustu þinni við Guð með því að hafa í heiðrið það sem honum kært, þetta þeirra öllur á botni kvöld. Stjórnarskrá Guðs ríkis, ég að tala boðorðin 10. En eilífa lífið kemur aðeins fyrir útöld blóð Jesu Krists fyrir syndir þínar og mínar. En eilíft líf okkur tryggt nú þegar ef við bara viljum, ef við bara þykjum. Minnust þess að Jesu sagði að þetta eru mínar setningar, þetta eru mín lög sem öllum ber að hafa í heiðri. Fyrr á öldum var Guð sérstaklega ósáttur við presta sína þegar hann sagði prestar hennar, þar sé að safnaðaris, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Ég að vitna þarna í Esekíl 22. kapitula og þar segir þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt mennum muninn á óhreinu og hreinu. Hann að tala við presta. Og þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldardómi mínum svo að ég vanhelgast með þeirra. Þannig endar þessi tilvitnu. En ég spyr, gerist þetta enn í dag á meðal okkar? Í Matteusar kapítula 15. Þá segir í byrjun nú komu til Jesu farisear og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu hvers vegna brjóta lærisveina þínir erfikenning forfeðranna. Þeir taka ekki handlaugar, þar að segja þú sér hendurna fyrir mat. Hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð? Já, hann svaraði fyrir ég hljóp hana fram úr mér. Þeir taka ekki handlaugar áður þeir neyta matar. Hann svaraði þeim, hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð Guðsakir erfikenningar eða? Þetta að gerast í dag og öllum tímum að við mennirnir erum alltaf að brjóta fyrir mæluð Guðs. En ekki missa kerkinn vinir, því að það búið að borga þessa syndarsekt okkar með blóði Jesu Krists á grimmum krossi á Golgata. Við þurfum bara að þykja. En ef að drottni var í nöfn við eitthvað í boðun presta fyrir á tímum eða nú á tímum, þá eru það erfikenningar. Það sem við ólust upp við en ekki byggt á orði Guðs. Og þar af miklu að taka. Förum yfir í fyrsta bréf Jóhannesar í öðru kapitula. Þar sem segir að hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins og á því vetum við að við þekkjum hann ef við höldum boðar hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari, þetta hans orð, ekki mín, lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitur orð hans í honum sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því að við þekkjum, af því þekkjum við
að við erum í honum. Hugsaðu ykkur, það verið að tala við kærleika hérna og hollustu við Guð. Förum aftur yfir í sjötta kaflan í postulasögunni. Það sem segir að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerusalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsaðu ykkur vinir. Þetta getur gerst í dag og mun gerast. Áður en drottinn kemur að margir presta þessa lands munust núast til hlýðinni við drottinn, við trúna, hinn einu sönnu sem að finna í orði Guðs. Og ég leyfi mér að hlakka til þegar við prestarnir getur fleiri átt samleið í því að boða sannleika til fólksins, hreinan og ómengan, svo að það einnig getur snúast til hlýðinni við trúna eins og þeir. Áður að það verður og seint. Jesús Kristur, hann lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hann fórnaði öllu fyrir okkur. Spurningin er aðeins þessi, hvað vilt þú gera fyrir hann?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og þessu sinni vil ég tala efni sem mér hugleikið og kýs að kalla það mikilvægi vegvísa. Áður en við höldum á nýjar slóðir er nauðsynlegt fyrir okkur að fá sem mestar upplýsingar leiðina þangað. Við viljum vera vissum að komast á leiðarenda sem fyrst og eyða ekki miklum tíma í að fara villigötur. En það fer eftir því hver glöggar upplýsingarnar eru, hvernig okkur gengur að komast þangað sem ætlum. Ég ein af þeim sem bæði náttblind og áttavillt. Ég ólst upp í Vestmannaeyjum og þar höfðum við engar áhyggjur á áttunum. Við fórum ýmist upp eftir eða niður eftir. Ég vissi seinna að upp eftir var í suður og niður eftir í norður. Svo fórum við inn í dal eða út á skans og inn í dal er í vestur og út á skans í austur. Ég var því aldrei neitt að hugsa áttir. Ég fór bara upp eftir, niður eftir, út eftir eða inn eftir eftir því hvert ég ætlaði. En eftir að ég var orðin fullorðin hef ég átt heima á mörgum öðrum stöðum en í Vestmannaeyjum. Ég hef til dæmis átt heima á mismunandi stöðum hér heima á Íslandi, tveim mismunandi stöðum í Afríku, einni á tveim stöðum í Norður Ameríku og ég á enn erfitt með að finna réttar áttir og mjög óörugg að keyra í myrkri nema þar sem góð götuljós eru til staðar. Ég reyni þess vegna eins og ég get að forðast að keyra bíla kvöldi til, sérstaklega þar sem engin götuljós eru. Það kemur þó stundum fyrir að ég á ekki neitt að velja og ég bara verð að keyra þó það sé myrkur og ljóslaust. Tvö þessar atvika eru mér mjög eftirminnileg. Fyrra skiptið var þegar við vorum kristnubúar í Zimbabwe í suðaustur Afríku. Við vorum nýkomin til Afríku og höfðum farið frá Harare í Zimbabwe til Jóhannesarborgar í suður Afríku. Það voru engin vandamál á leiðinni þangað. Því steini keyrði og ég nautist bara að horfa í kringum mig á sérkennlega byggingar, falleg fjöll, margbreytilegt landslag og allt dýralífið. Það var heldur erfiðar að keyra tilbaka. Nú vorum við stein á tveim bílum og ég átti að keyra annan þeirra. Við ætlum að vera í samfloti við ung hjón sem voru að koma í fyrsta sinn til Afríku og voru kristnibúðar eins og við. Ég hafði hvorki kort niður leiðbeiningar veginn en ungu hjónin sem voru í fyrsta bílnum höfðu leiðbeiningarnar. Ég átti að fylga þeim fast eftir. Í mínum bíl var Harpa dóttur okkar og í þriðja bílnum kom svo Steini. Framan af gekk allt nokkuð vel. Enda var ekki ekið og hratt og ég gat séð bílinn sem var næst á undan mér. En svo kom myrkur og það gerist hratt í Afríku. Allt í einu sá ég hvergi bílinn sem ég átti að fylga. Ég hélt áfram smá stund þar til ég kom að stað þar sem ég þurfti að beygja annarkvort til hægri eða vinstri. Ég hafði ekki hugmynd hvort heldur var. Ég stoppaði bílinn því ég vissi að Steini var á eftir mér og hann myndi vita leiðina. Við Harpa byðum nokkra stund eða þar til bæði Steini og ungu hjónin komu til okkar. Áfram héldum við upp fjall þar sem vegurinn var allur í hæðum og bugðum og auðvitað engin götuljós. En ég fylgdi nú nákvæmlega fyrsta bílnum. Ef hann á krapp, gerði ég það einnig, þó mér fyndist að ég gæti fara út af veginum hvenær sem var. En loks voru við komin að stað þar sem höfðu áformað að gista og mikið lifandis óskup var ég fegin hvíldinni. Næsta dag ég heldur betur því það var dagsbirta þar til við erum komin næstum til Harare. Og svo var það aftur núna fyrir nokkrum mánuðum þegar ég var nýkominn til bæjar þar sem þrjú af börnunum mínum búa að ég lenti aftur í erfileikum vegna þess að ég hafði ekkert vegakort og myrkur var skollið á. Þannig stóð á að í kirkjunni hér ytra sem við sækjum oftast var að fara af stað þar sem kallaði biblíuskóli barnana og var dóttur mín ein af leiðbeinendunum þar. Ég og ein svona dóttur mín hafði verið að hjálpa henni og nú undi Alisa, svona dóttir mín, komast heim. Það var komið kvöld og ég ekki mjög kunnu á þessu slóðum. Ég þóttist þó vel geta skutla stelpunni heim til sín því hún ætlaði að leiðbeina mér. Ferðin heim til Alisu gekk vel og þegar þangað kom sagði hún mér hvaða götur ég ætti að taka tilbaka í kirkjuna. Ég fór á stað og gekk ferðin vel, en eitthvað fannst mér lengra í kirkjuna heldur en úr kirkjunni. Ég var alltaf að horfa eftir kirkjunni, en sá hana hvergi. Og ég var ekki viss hvort ég hefði farið fram hjá henni og því farið á langt, eða hvort ég ætti að halda áfram, ég vonum að ég væri enn á réttri leið. Loks ákvað ég að ekki væri annað að ræða en fara tilbaka. Mér datt helst í hug að ég hefði í byrjun átt að taka hægri beigju þar sem ég beigði til vinstri, svo ég reyndi það, en þetta var þá bara smá botlangi, svo ég var engu nær. Aðeins hafði satt mér nafnið á götunni sem kirkja var við og ég var á þeirri götu, en fann bara hvergi kirkjuna. Sem betur fyrir rataði ég heim til svona míns og hitti þar Alice aftur. Hún skildi ekkert í því að ég hefði ekki fundið kirkjuna. Ég hefði farið alveg réttan veg. En það sem hafði gerst var það að ég fór lengra en ég átti að gera og fór ekki að gá að kirkjunni þegar ég var komið fram hjá henni. Nú sagði Alice að mér að fara aftur á stað og alveg sömu leið og áður. En hún gaf mér betri leiðbeiningar. Hún sagði mér að þegar ég hefði keirt stund á bóið vegi, myndi ég sjá bjálkahús hægra megin við götuna. Og strax eftir bjálkahúsið ætti ég að beigja til hægri, því þar væri kirkjan. Og það gekk eftir. Í þetta sinn var ekkert mál að finna kirkjuna, því hún hafði gefið mig kennileiti til að fara eftir. Nokkrum dögum seinna var ég að fara í klippingu. Ég vissi ekki hvar hárgreiðslustofan var í bænum. En Harpa, dóttir mín, gaf mér mjög góða leiðbeiningar. Hún sagði mér að beigja til hægri eða vinstri eftir því sem við átti, þar til ég var komin á réttu götuna. Hún sagði mér líka að húsin myndi vera vinstra megin á götunni og hún sagði mér hvaða byggingar ég myndi sjá áður en ég kæmi að hárgreiðslustofunni. En hún sagði mér ekki bara hvað ég myndi sjá að leiðinni þangað. Heldur sagði hún mér einnig hvernig ég myndi vita ef ég var komin á langt. Ef ég kæmi að blikkandi götuljósum við banka, var ég komin á langt. Ég fór alveg eftir leiðbeiningunum og átti ekki í neinum erfileikum að finna hárgreiðslustofuna. Það er ýmsir sem halda því fram að Jesús Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Til að fá úr því skori hvort það sé rétt, er sjálfsagt að leita til Biblíunar og fá úr því skorið af hennar blöðum hvort Kristur muni koma aftur. Ef það er rétt, fyrir við gjarnan komast að því hvort Biblían segi eitthvað það hvenær það muni verða og hvort hún gefa okkur einhver kennimerki eða leiðarvísa sem geta sagt okkur til það að endurkoma hans síðan nálgast. Ég hef komast að því að í Biblíun eru margar yfirlýsingar þess efnis að Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Lærisveinarnir spurðu hann ítrekkað þessar yfirlýsingar hans og einnig hvernig þær getur vitað þegar endurkoma hans væri yfirvofandi. Mér þykir svo vænt þessar tilvitnanir, því þær gefa okkur einmitt margar vísbendingar það hvernig við getum vitað að koma hans fari að nálgast. Þessar vísbendingar geta verið okkar vegakort, svo við getum vitað hvað er satt og rétt í þessu efni. Í Biblíunni gefur Kristur okkur einnig til kynna að einhver sem vill okkur illt muni reyna að líkja eftir endurkoma hans. Það er þess vegna sem við verðum að kynna okkur vel allt það sem Kristur segir endurkomu sína í ritningunum, svo við verðum ekki leita á villigötur. Ég var einmitt nýverið að lesa í Guðspjöllunum það sem sagt endurkomu Jesu Krists til þessara jarðar og vil því endilega spjalla við ykkur að þessu sinni sumt af því sem mér finnst svo stórkostlegt og þýðingarmikið. Í Matteusar Guðspjalli er stórum hluta varið í samtal Krists við lærisveina sína endurkomuna. Allur 24. kaflinn fjallar komu Kristi jarðar í annarsinn og hvað muni gerast á þeim Kristur snýr aftur til jarðar. Jesús og lærisveinarnir höfðu verið í musterinu í Jerusalem og lærisveinarnir voru mjög svo hrifnir af þessari fögru byggingu og vildu sína Jesú alla fegurðina. En í stað þess að hrífast með þeim, sagði hann hvað myndi verða þessa fallegu byggingu. Við lesum í Guðspjalli Matteusar öðrum kafla, annað og þriðja vers. Ég les úr þeirri þýðingu Nýja testamentisins sem kallast lifandi orð, en þar segir: En hann sagði við þá, Þessar byggingar verða allar lagðar í rúst, svo það segir. En hann sagði við þá, þessar byggingar verða allar lagðar í rúst, svo að ekki mun standa steinn yfir steini. Stuttu seinna

látið engan blekkja ykkur. Því margir munu koma og segjast vera Kristur og þeir munu leiða marga í villu. Þið munu heyra stríðsfréttir en þær eru ekki tákn um endurkomuna því að styrjaldir munu halda áfram eins og verið hefur en endurinn er þar með ekki komin. Þjóðir og ríki jarðarinnar munu heyja styrjaldir sín á milli og hungursneið og jarðskjálftar geisa víða en þetta er aðeins byrjun hörmungana sem munu koma. Tilvitnun líkur. Og það er að finna margar aðrar yfirlýsingar drottins er varða atburð þá sem gerast á jörðinni það leiti sem Jesús kemur aftur frá himni til jarðar. Þar sem þetta er allt táknina síðustu tíma og þar sem þetta eru atburðir sem snerta örlög okkar allra, hljótum við að sýna þeim einhvern áhuga og vilja kynna okkur þetta nánar. Ég held að þið áheyrendur góðir hljótið að hafa áhuga á þessu málum. Sjáum til dæmis það sem Kristur segir í Matteus guðspjalli 24. kafla og 11. versi. En þar segir hann, fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Og í 14. versi segir hann, og þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Þá segir Jesús í 24. versi sama kafla þetta. Fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Allt er þetta tákn eða vísbendingar um nálægð komu hans. Kristur hlýtur hafa álitið þessi tákn mikilvæg því hann endurtekur að minnsta kosti tvisvar sinnum í sama kaflanum að margir falskristar og falsbámenn munu koma fram. Hann segir okkur líka hvað sé markmiði þessa falskrista og falsbámana sem sé að reyna aðvega leiða þá sem trúa því að Kristur munu koma aftur. Hann líkir endurkomu sinni til jarðar sem eldingu sem leiftra frá austri til vesturs og segir að svo muni verða koma mannssonarins. Við getum séð eldingar langa leiðir í burtu og það er ekkert að villast hvort þetta sé raunveruleg elding. En hver skyldi svo verða viðbrögð manna á allri jörðinni þegar þeir sjá þessa atburði gerast? Þessari spurningu svara Kristur sjálfur með eftirfarandi orðum sem finnum í 30. versinu og enn erum að lesa í 24. kafla Matteusar. En þar segir, þá mun tákn mannssonarins virtast á himni og allar kynkvistir jarðarinnar hefja kveinstaði og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Það er svo í guðspjalli Lúkasar 21. kafla frá 21. versi að Jesús segir eftirfarandi allra síðustu dagana. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma mun yfir heimsbyggðina því að kraftar himlana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Tilvísun líkur. Hvernig getum verið vissum að villast ekki af leiðinni? Er einhverja vörður á leiðinni? Jú, það eru einmitt vörður á leiðinni. Og það eru þessi tákn tímana sem Kristur telur hér upp í þessum merkilega spádómskafla Matteusar og við höfum þegar rifjað upp. Þetta verða hættulegir tímar og eru það reynda nú þegar samkvæmt lýsingu biblíunar okkar tíma. Hann segir til dæmis þetta í Lúkasar guðspjalli, 21. kafla og ég les 8. versið. Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég og tíminn er í nánd. Fylgið þeim ekki. Svo bætir hann þessu við í 37. versi. Vakið því allar stundir og byrjið. Svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannssyninum. Já, Jóhannes, kærleikspóstulinn mikli, var fullvís að Kristur myndi koma aftur, enda sá hann nýju jörðina í sín. Við lesum þessa sín hans í fyrstu fjóru versum 21. kafla opinbönnabókarinnar. En þar segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, þegar þinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfinn.

hafið og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður að himni frá Guði, hún að sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þeirra hvert tár á augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og hér líkur þessari tilvitnun. En mér finnst svo stórkostlegt að Jesús Kristur skuli elska okkur svo mikið að hann nota stóran hluta af Biblíunni til að vara okkur við því sem getur leitt okkur á villigötur. Hann vill fyrir alla muni að við, ég og þú, vitum þá atburði sem vísa veginn að endurkomu hans. Hann er þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgu spádómum. Eins og við höfum lesið er hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spádómum. Við skulum taka þessa vegvísi til greina og búa okkur undir endurkomu Jesú. Kristur mun koma til að sækja okkur. Hann segir satt og rétt frá og við getum treyst orðum hans. Ég ætla enda þessa hugleiðingu mína á litlu ljóði sem móðir mín orti, en þar segir, Drottins orð þau óma undur þýtt. Tak eftir barni gjöri sér hvað nýtt. Á nýrri jörðu náðar sólin skín. Þú naktir hlýtur, fer mér skrefin þín. Ég horfi í þögn, mitt hjarta öðlast frið, minn hugur skynjar lífsins elfarnir. Á nýrri jörð, þar finnst þeir sorgin sár, þar sjálfur Jésús þerrar öll vort hár. Við skulum byggja, vinir. Drottu minn, ég byggðu að hjálpa okkur til þess að fylgjast með vefísunum sem þú hefur sýnt okkur í Biblíunni, tökum eftir þeim og getur séð að koma þín er í nánd. Já, þú ferð að koma. Kristur segir satt. Hann mun koma að sækja okkur. Við getum treyst því sem hann sagði og drottu minn við viljum vera tilbúin og fá að búa með þér alla eilíf. Hjálpa þú okkur til þess að hugsa vegvísana og að koma Kris er orðin svo miklu, miklu nær þetta hún var þegar hann var að segja frá vegvísunum. Og við getum ekki átt langt eftir á þessari jörðu. Þegar við lítum í kringum okkur og sjáum allan ófriðin og allt það sem er að gerast í heiminum, þá vitum við að þú hlýtur að fara að koma, drottinu. Ég þakka þér fyrir öll lofa þín og fyrirheit í ritningunni og byrði Jesú blessaða nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 24. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skriftin í kristalkúlinni. Það var árið 1965 í Brasilíu að sjálfkrýndur spámaður sem hétt Alaudino Felix byrjaði að segja fyrir hína ýmsu hluti. Hann var að við að voða viðburður myndi brátt eiga sér stað í Rio de Janeiro og það stóð heima. Mánuði síðar urðu flóð og landsig í borginni og 600 fórust. Svo, 1966 sagði hann að rústenskur geimfari myndi bráðlega deyja. Það gerðist. Haustið 1967 kom hann fram í sjónvarpi í Brasilíu og talaði með alvarlegum svip komandi morð forystumanna í Bandaríkjunum. Hann nefndi nöfn eins og Martin Luther King og öldungadeildar þingmanninn Robert Kennedy. Það var aðeins eðlilegt að fjöldi fólks yrði hugfangið af nákvæmni meiriháttar og minniháttar forsagna. Þegar hann svo byrjaði að tala að ofbeldi, sprengingar og morð myndu brjótast út í Brasilíu árið 1968, þá kom það ekki óvart þegar alda ógnarstarfsemi hófst fyrir tilverkna óþekktra ofbeldismanna. Keðja bankarána átti sér stað. Vopnu peningalest var rænd. Lögreglustöðvar og almenna byggingar í São Paulo voru sprengdar í loft upp. Brasilíska lögreglan vann baki brotnu og náði 18 meðlum samtakana. Þeir höfðu lagt áform að myrða helstu leiðtoga og að taka að sér alla stjórn í Brasilíu. Foringi samtakana var engin annar en Aladino Felix. Í Bandaríkjunum árið 1967 hafði maður að nafni Fred Evans krýnt sjálfan sig til spámanns og byrjaði að spá fyrir meiriháttar óerðir af hálfu þeldökra. Voru 1968 fluttist hann til Cleveland í Ohio. Óeirðir brutust svo út í Cleveland nóttina 23. júli 1968. Leyniskyttur klæddar í afríska búninga drápu og særðu 19 manns áður en lögreglunni tókst hann á yfirhendinni. Leiðtogi þessa vel vopnuðu og vel þjálfuðu leyniskyttu samtaka var sjálfur Fred Ahmed Evans. Er ég að láta því liggja að þessir menn hafi búið til forspá sína og síðan séðum að þær rættust? Er ég að gefi skyn að hér séum að vissa reglu að ræða? Að þeir sem segja fyrir sjáu oft eða minnstakosti stundum að sviðsetja uppfyllingu þessara forsagna sjálfur til þess að renna stoðum undir spákjötu sína? Já og nei. Ég vissulega ekki að halda fram að þegar Jean Dixon sjáu fyrir morð eða flugslis, þá leggi hún áform að aðstofa við uppfyllingu spárinnar. Auðvita ekki. Og jafnvel í tilfelli Alaudino Felix og Fred Evans er ósennlegt að þeir hafi, þegar þeir lögðu fram spárnar, haft nokkur áform að taka þátt í að uppfylla þær. Í þeirra tilfelli er sennilegra að þeir hafi einfallega orðið svo snortir af þessum spám að þeir hafi dregist inn í þær eins og að hringiðu. Sjáðu til, ég trúi ekki að Alaudino Felix, Fred Evans eða Jean Dixon eða neitna þessum skyggnu einstaklingum séu hinni raunverulegu upphafsmenn að því sem þeir segja fyrir Líkurnar benda til þess að þessir fyrirbúðar komi frá uppsprettu utan við þá sjálfa, frá hinnum ósýnlega heimi og að þeir séu allir stiltir inn á sömu uppsprettu lindina. Jean Dixon hefur til að mynda talað að sveiflurnar frá Kennedy fjölskyldinu séu mjög sterkar. Hún var ekki eini aðili sem sagði fyrir morðin á Kennedy bræðrunum. Það virtist hanga í loftinu. Morðið á John Kennedy var einnig sagt fyrir af Ernest og Montgomery. Anna Geman sagði fyrir morð beggja. Við höfum þegar talað fyrirbúða morðana á Robert Kennedy og Martin Luther King í brasilísku sjónvarpi. Howard D. Smallridge var vöruflutningabílstjóri frá Arkansas. Ýmis konar undarleg og óskýranleg atvik gerðist í lífi hans og að lokum hætti hann að keyra og gerðist prestur.
Í desember 1967 var hann staddur í Kaliforníu. Seint kvöld eitt lagði hann frá sér bókina sem hann hefði verið að lesa og gekk að klukkunni á Arinhillinni. Hún var nákvæmlega 12.05 á miðnætti. Hann segi svo frá að allt í einu hafi blátt ljós orðið til fyrir framan hann og svifið í áttina til hans. Hann segir að leið og það hafi snert sig, hafi herbergi horfið sér sjónum og honum fundist hann vera komin í annað herbergi og vera umkringdur af undarlegum verum í mannslíki. Hann segir að þær hafi talað saman á undarlegu tungumáli sem hann hafi að engu síður skilið. Að því er hann segir, sögðu þær honum að Martin Luther King og Robert Kennedy myndu deyja skyndilega árinu 1968 og að mikið yrðum óeirðir og innanríkis ókyrð. Smallwood heldur fram að eftir tvær klukkustundir hafi hann aftur verið fluttið til stofu sinnar. Klukkan var þá ennþá 12.05. Sumarið 1963 var gamanleikarinn Red Skelton í fríi á baðströnd í Kaliforníu. Hann sagði fréttaritara síðar að hann hefði fallið í svefnmók í umdabil eina klukkustund. Þegar hann kom til fullra meðvitundar uppgötvaði hann ógnvekjandi skilaboð rituð með hans eigin hendi í minnisbók sem hann ber alltaf á sér. Hann minnist þess ekki að hafa skrifað þetta né heldur að hafa hugsað það. En skilaboðin voru þessi. Kennedy forseti verður myrtur í nóvember. Ef til vill eru enn aðrir og sem mér ekki kunnugt sem sögðu þessa sorgar við atburði fyrir. Allt þetta bendir til einnar niðurstöðu. Að svo virðist sem allir þessir aðilar hafi verið í sambandi við sömu uppsprettu lindina. Þeir hafi fengið upplýsingar frá sama stað. Fyrirboðarnir áttu ekki upptök sinn í þeim. Þeir komu frá verum í hinum ósýnlega heimi. Og við höfum aðeins litið á vísbendingar sem tengdar við þessum einstöku sorgar atvikum. Þegar öllum sönnunagögnum safnað saman, eru þau bókstaflega yfirþyrmandi. Og því spyr ég, mögulegt að hinir andrænu frumkvöðlar þessara spásagna hafi haft hönd í bakka með að koma þeim í framkvæmd? Voru hugir morðingjana kvattir af einhverjum öðrum og undir áhrifum þeirra? Fluttu andarnir þessa fyrirboða gegnum leiðslu þræði skyggnigáfunar vegna þess að þeir voru að minnstakosti að vissu marki, öryggir að þeir gætu séð upp uppfyllingu þeirra og þannig byggt upp traust á skyggnifyrirboðum komandi atburða. Eða ef við segjum þetta á annan hátt, eru myndirnar í kristalkúlunum og allir aðri skyggnu fyrirbúðar, raunverulegar svipmyndir af framtíðinni? Eða þetta einfaldlega handrit sem anda frá hinum ósýnlega heimi hafi hyggja að fylgja eða þeir mögulega geti til þess að byggja upp átrúna? Hvað á bakvið þetta allt? Aftur og aftur koma sömu skilaboðum frá miðlum, skyggnum persónum, sjálfskrifurum, kristalskúluspákonum, áhuga mönnum fljúgandi diska og svo framvegis. Oft eru fyrirboðarnir rangir. En stundum reynast þeir ískyggilega sannir. Nógu sannir til að fá marga til að velta þessu fyrir sér. Einn áhuga maður skyggnu fyrirbrigði sagði: ef skyggn persóna getur lesið fortíð mína og nútíð, sagt mér hluti sem enginn nema ég gæti með nokkru móti vitað þá kann hún að vera nægilega innstillt til að geta lesið framtíðina. Rithöfundur sem var að safna efni í bók heimsótti Rita Brown, skyggnimiðil sem hefur tölvu spáfræði sem sérgræn. Hún tók niður nafn hans, bætti við nýju nafninu sem hann hefði tekið upp sem rithöfundur og skeytti við þetta fæðingardagsetningu hans. Hún raðaði nokkrum tölum á spjald. Svo byrjaði hún að lesa af. Þegar þú varst 17 ára, fórstu alfarna heiman. Rétt. Svo milli 1950 og 1955 áttur heim í Stórborg. Reyndir við ýmislegt en komst litlu til leiðar. Aftur rétt. 1956 breyttir við til lífverðni fyrri ára og fórst að ferðast. Ískyggilegt en satt.
Þú ferðast fram til ársins 1959 þegar þú ákvast að setja stað einhver staðar. Hárrétt. Þú hélst þig á sama stað, varst veikur 1962, tókst mikilvæga ákvörðun 1965 og tókst þig svo aftur upp 1970. Hann varð algjörlega ringlaður. Hvernig getur þú vita þetta? Hrópaði hann. Þetta gerðist nákvæmlega eins og þú nefndir. Auðvitað. Tölur ljúga ekki. 2 + 2 eru alltaf 4. En ef þú hefur hitt á allt rétt varðandi fortíðina, þá hlýtur þú að hitt í mark varðandi framtíðina. Aha, sagði hún og brosti. Það er einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Mér finnst ég heyra heilan kór radda frá andaheiminum endurtaka orð hennar. Aha! Það er einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Þetta er einmitt leikurinn sem andaheimurinn leikur. Þetta er herkænska andana. Að hafa nógu oft rétt fyrir sér til að þeim sé trúað. Og lokatakmark leiksins er að ná völdum og að blekkja. Svo spáminn andaheimsins hafa stundum rétt fyrir sér. Ef þeim gengur vel, fer fólk að veita þeim athygli. Fólk verður hrætt. Ef hins gigni hafi rétt fyrir sér varðandi sjálfsmorð og flugslis, er ekki góður möguleiki á að hann hafi rétt fyrir sér að allt Kaliforníuríki sökkvi í sæ. Þú manst eftir jarðskjálfta umtalinu árið 1969. Dulspeki samtökin í Kaliforníu hafði sagt fyrir að einhver tíman í apríl myndi stór hluti Kaliforníu sökkva í Kyrrahafi sem afleiðing af stórfældum jarðskjálftum. Þessi forspá skeldi milljónum manna. Fleiri hundru flúðu frá Kaliforníu. Aðri leiðu sér flugvélar og flugu hátt yfir hinu ógnaða landsvæði. Haft var að grína að Ronald Reagan, ríkisstjóri, skildi yfirgefa Kaliforníu einmitt á þessum tíma. En næsta dag stóð Kaliforníu enn upp úr sjónum. Svamar, það eru viss dulspeki samtök, höfðu tapa fylgi. Ernesto Montgomery frá Los Angeles, sem sagði fyrir Sharon Tate morðin, sendi frá sér þau skilaboð að Kaliforníu yrði eitt af völdum jarðskjálfta og eldað hann 22. apríl 1972. En ekkert gerðist þá heldur. Það er athyglisvert að í Biblíunni talar Guð hæfileikan til að segja fyrir óorðna hluti sem merki þess að hann sé hinn sanni Guð. Til dæmi segir hann: Ég Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrir fram það sem eigi var enn fram komið. Jesaja 46, vers 9 og 10. Hann beinir þessari áskorun til falskvíða. Gjöri kunnutt hvað hér eftir munu framkoma svo vér megum sjá að þér eru guðir. Jesaja 41, 23. Guð himnana gefur ekkert rúm fyrir skekkju þegar hans eigin spámenn er að ræða. Hann segir: Ef orð spámannsins rætist, þá þekkist á því sá spámaður er drottinn hefur sannarlega sent. Jeremía 28, 9. Sannar spámaður sem hefur guða uppsprettulind upplýsinga sinna starfar ekki á grundvelli líkindareiknings. Hann verður að hafa rétt fyrir sér, alltaf, ekki aðeins stundum. Eina undantekningin er skilurisbundni spádómar. Spádómurinn í nefi, sem að gefin að Jónasi, er dæmi slíkan spádóm. Guð hafði sagt að borginni yrði einn innan 40 daga. En vegna þess að Nínevi iðraðist var þessi refsing ekki framkvæmd. En nú kom við að merkilega atriði. Þó að þessi merki sannan spámann að spádómar hans rætist, þá geta samt spádómar falsspámanns ræst. Án þess að það gefi til kynna að hann hafi skilríki himinsins. Fyrstu versin í 13. kafla 5. Mósebókar lýsa slíkum kringustæðum. Ef spámaður eða draumamaður rís upp á meðaliðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undri rætist það er hann hafi boðað þér og sagt leið ég skuli snúast til annarra guða. Þeirra er þú hefur eigi þekkt
og við skulum dýrka þá. Þá skal þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns því að drottinn guðiðar er reyniriður til þess að vita hvort þér elski drottinn guðiðar af öllu hjartaðiðar og af allri sáliðar. Samkvæmt þessu stimplar það ekki mann sem áraðalegum spámann þó hann segi eitthvað fyrir og það komi fram. Spámaður verður að þekkjast og metast ekki engungu eftir því hversu oft það rætist sem hann segir fyrir heldur samkvæmt opinberun yfirlýsinga hans og innihaldi þess sem hann kennir. Ef hann í sambandi við aðra guði, ef hann ekki í samræmi við stjórnarfar guðs og lögguðs, ef yfirlýsingar hans brjóta í bága við einhvert hluta hins skrifaða orð guðs, þá hann ekki sannur spámaður. Því að sannur spámaður fer ekki berhögg við yfirlýsingar annars sanns spámanns. Það virðir sem Guð leifi skyggni spámanum sem ekki hafa samband við hann að leika sinn spámana leik. Að vissu marki. Hann leifir þeim að hafa rétt fyrir sér stundum. Hann lætur viðgangast að þeir fykti við tiltölulega þýðingalitla hluti. En andaheimurinn hefur engin völd til að spá varðandi mikilvægustu tímamótin í mannkynssögunni. Framrás þjóða. Atburði sem leiða síðustu dögum jarðarsögunar og endur komi drottins til þessara jarðar. Guð áskilur sér einu rétt til þess og ekki mun einu sinni spáma frá Guði nokkur tíma spá dagsetningu heimsendis því Jésús sagði En þann dag og stund veit engin, ekki einu sinni englar himnanan í sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24:36 Svo þannig formið sem svo augljóst í skyggnisspádómum mjög skiljanlegt. Stundum oft hitta þessi spádómar ekki mark. En aftur og aftur þeir ískyggilega réttir varðandi tiltölulega þýðingalitla hluti. Flugslysin, brúðkaupin, sjálfsmorðin og morðin. Þetta eru hluti sem andaheimurinn vonast til að geta stjórnað að einhverju leyti. Atriði þar sem hann getur haft áhrif á hugi manna. Þetta sá vettvangu sem andaheimurinn getur haft vonum að geta sett á svið uppfyllingu þess sem sagt fyrir Þessi fyrirboðar eru auðsjáanlega alls ekki svipmyndir að framtíðinni heldur aðeins handrit eða uppkast sem andaheimurinn reynir að fylgja ef hann getur. Aðalsmerki guðlegra og opinberunar ekki að finna í andaheiminum. Brúðkaup, sjálfsmorð, flugslys, þetta boðskapu guðs til mannanna? Guð einungis nokkurs konar upplýsingaskrifstofa slíka hluti? Hvar eru megin stoðir spádómana? Forspá rætast, já, og stundum lífum bjargað og ýmislegt annað gott lýst af. En eigum við að treysta á kristalkúlu á jafn alvarlegum tímum sem þessum? Eru skyggnisspádómar von mannkynsins? Hafa skyndi áhrif skyggni fyrirbúða komi í stað stöðuleika ritningarinnar? Hafa þau tekið sæti hinnar tignalegu göngu guðlegra spádóma? Þannig eru þá leikir andaheimsins leiknir. Nokkrar minniháttar forspá rætast. Svo þegar fólk samfært að hver svo sem á bakvið hafi fullkomna þekkingu á framtíðinni, innlega þeir gosa í spilin. Þeir spá einhverju stóru og það rætist ekki. Þetta tígristýri á bakvið dyrnar og við munum mæta tígristýrinu aftur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 25. kafla í bókinni Veðhjólskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvernig á að þekkja fals? Það var 19. desember 1887 að fréttablaði Daily X-Miner í San Francisco birti mjög óvenjulega frétt. Hún var skráð stóru letri. Selskinn á himnum. Kvenn andar með smekk fyrir pelsum og demöntum. Klæðnaður fyrir stjörnurnar. Föt sem hafa verið sendt í Satúrn sjást á Körnigötu. Stórkostlegur gamall maður. Frú Pattison sem átti matsölu og gistuhús á horni Missiongötu og Þriðjugötu hélt oft miðilsfund í húsi sínu, að því virðist. Hún hafði tvo leigjendur, Clifford og Wild, sem hjálpuði henni að ná sambandi við anda sem átti að búa á plánetunni Satúrn. Einn af tryggustu viðskiptavinum hennar var gamall vagnsmiður sem hét Mac Tavis. Andarni gáfu honu ráðleggingar varðandi viðskipti og Mac Tavis hafði ráðgert að vera tekin sjálfur til Satúrnusar þegar næstu himingeislarnir væri nógu þéttir. Gamli herramaðurinn var mjög rímlegur með peninga sína og gjafir og miðillinn sagði honum að þær hefðu verið sendar til Satúrnusar. Svo gerðist það dag einn. Herra Mac Tavis var á gangi eftir Körnigötu þegar hann sá allt í einu fyrir framan sig dýr. Skriðara saumuð föt. Hann sá að þetta voru nákvæmlega saumuð fötin og andarnir höfðu beðið hann að útvega og senda sér. Andarnir höfðu meira að segja tiltekið stærðina og litin. Og þetta voru einmitt fötin. Hann klappaði öxl þess sem var í fötunum og sá sér til mikillar undrunar að þetta var herra vald. Daily X Miner prentaði samtalið orð fyrir orð. Hvernig stendur á þessu? Þetta eru sömu fötun og ég keypti til að senda til Satúrnusar. Það er búið að senda þau til Satúrnusar. Búið að senda þau til Satúrnusar? Já, herra minn, þau eru búin að vera þar yfir viku tíma. Hvernig í ósköpunum stendur þá að þú ert klæddur í þau? Herra Mac Tavis, sagði Valdnið með einhvernu tón. Þú veldur mig vonbrigðum. Ég sannarlega undrandi að heyra manns með þínu viti tala þannig. Í vissum skilningi eru þetta Satúrnus fötin. Í sama skilningi og þeim að þegar þú ert dauður, verður líkaminn þinn þú. Þarf ég að segja manni með þínu viti að andarnir fara ekki til andaheima með sjálfa hlutina sem þeim eru gefnir, heldur aðeins innsta eðli hlutana. Hvernig heldur að þeir gæti fluttu raunveruleg föt 2900 miljón kílómetra vegalengd í geimnum? Skilur ekki. Mér er að verða það ljóst, sagði herra Mac Tavis og strauk enni sitt ráðvildur. Mér fannst að það hlyti að vera, sagði herra Vald. Ég sá með mínum eigin augum í herbyggin okkar þegar andaleiðsögumaður þinn af efnaði þessi föt. Hún fór með sál fatana með sér og þessi larvar, hinn dauði hluti þeirra var skilin eftir og ég tók þá. Var það ekki lagi? Þú er ekki vilja að ég færa henda þeim í burtu eftir að andin hafi helgað þau á þennan hátt. Nei, auðvitað ekki, muldraði herra Mac Tavis. Ég skil þetta allt núna. Hann tók hjartalagi í höndin og vald eins og til að þakka honum fyrir hina nýju innsýni sem hann hafi öðlast og gekk svo leiða sinnar. Við brosum og erum fegin að við erum ekki svona auðtrúa. Við erum veraldavanari, skarpari. En hvað ef gafn nútímans, svik nútímans, er ekki eins grófgerð, ekki eins auðveldlega auðþekkjanleg? Hvað þá? Vera má að þú hafir eins og margt fólk séð nægilega mikið af auðsæðum svikum til að þú hafir kastað öllum skyggnifyrirbærum frá þér sem töfrabröðum og gabbi. Þú hefur ef til vill rekið það allt úr huga þér með eintómum svikum, en þó sumt að því sé ef til vill svik og jafnvel fylgjandi viðvíkina innan þeirra eigin vébanda sé mikið um svik, þá hefur sá sem fleygir því öllu frá sér sem brögðum og svikum ekki öðlast neitt skilning á aðdráttarafli þessara hreyfinga sem áttu upptök sín í fyndinni og sem hafa skilið eftir sig óafmáanleg ummerki á öllum öldum.
Á okkar tímum getur engin maður eða kona verið sér ómeðvitandi áhrif dulspekinnar. Því miður það svo að ef þú heldur að allar fréttur skyggnifyrirbrigði séu svik, þá ert þú auðveld bráð fyrir andaheiminn. Hvers vegna? Vegna þess að ef þessi hlutir gerast staðinn hjá þér, hlutir sem þú varst vissum að gæti ekki gerst hjá nokkrum manni, þá líklegt að þú verður auðveldur viðureignar. Þú yrðir ekki tilbúin. Þú væri of vissum að þessi hlutir væri ómögulegir, að þeir væru einungis ímyndin veikjaða einstaklinga. Þú hefur enga vörn. Sá sem á hinbóginn hefur haft þann misskilning að allt sem yfirnáttúrulegt hljóti að vera frá Guði, að ef ekki sé hægt að útskýra hlutin, þá hafi Guð haft með það að gera. Hann þegar auðveld bráð. Báðir þessir hópar eru jafn mikilli hættu. Þeir sem segja að þetta allt sé bara svik og þeir sem segja öll kraftaverk séu frá Guði. Auðsjáanlega nú á tímum aðeins þetta tvennt að ræða, að vera á verði eða láta glepjast. Það nauðsynlegt að geta komið auga á fals og að geta auðkennt það fljótt. Hvað á þá að gera? Hvernig hægt að verja sig? Lítum á skyggnispátum aftur. Margir skyggningáfu hafar hópaði sér áhangundum með því að hafa langan lista af uppfylltum fyrirbúðum. Þeir gera einnig langdragarspár langt inn í framtíðina, nógu langt til að vera öryggir. Spámaðurinn sjálfur þá víðs fjarri af sjónarsviðinu. Þú og ég verðum þá ekki til staðar til að bera saman. Það virðist ekkit vera hægt að gera við slíka framtíðaspá annað en að bíða og sjá til. En það hægt að gera eitthvað. Það verður að vera hægt. Það ekki tími til að bíða og sjá. Við verðum að geta meti gildi slíkra framtíða spádóma og slíkra spámanna núna. Það núna sem menn og konur að gera uppvissi hvort þau eigi að treysta þessum heimatilbúnum spádómum varðandi framtíðina. Það verður að vera til betri leið til að meta þá heldur en bíddu og sjáðu leiðin. Og hún til. Hún einfaldlega þessi. Einkenni skilabúðuna gefa til kynna hver sendandinn Það ekki víst að það sé augljóst í fyrstu. En fyrir að síðar munu einkenni falsins komi ljós ef fölsin að ræða. Til dæmis, flest ef ekki öll skilabúðuna sem koma hinum megin frá innihalda í einhverju mynd þá grundvallar fullyrðingu að hinni dánir séu í raun ekki dánir. Að þeir séu einhver staðar á lífi og þeir geti haft samband við okkur. Þetta endurómur, augljós endurómur, orða heggormsins í etin. Vissulega munið ekki deyja. Þar alvegandi erfitt að vita að slík skilaboð get ekki verið frá Guði heldur frá heggorminum. Og annað auðkenni kemur beint frá etin. Hin lígin sem heggormurinn fór með. Þið munu verða eins og Guð. Ekki alveg eins auðþekkjali í fyrstu. En ef við á verði gagvart henni, munum við komast að raunum að dulspeki heimurinn yfir fullur af henni. Eftirfarandi að finna í skrifum eins svamimanna sem búsettur í Kalkútta, miðstu hugleiðslu. Aðalkenning veta, þar að segja helgirit indverja, að þið innsta eðli mannsins guðlegt og að takmar sérhvers einstaklings á jörðinni sé að reyna að afhjúpa það guðlega sem honum áskapað. Svamin heldur áfram. Mundu að Guð í þér. Guð í öllu. Hugmyndin Guð sem persónlega guðdóm afleiðing vanþekkingar á eðli mannsins sem guðlegt. Og svo þetta frá bítlinum George Harrison. Lokatakmarkið að leiða guðdómleikan í ljós og sameinast skaparanum. Anton LaVey, satansdýrkandinn, segir þetta. Segðu við sjálfan þig, ég minn eigin endurlausnari. Hippar undir áhrifum ellist ég segja þetta. Við skulum öll vera Jesús þangað til það verður sárt. Og þetta á Artur Ford að hafa sagt frá andaheiminum. Hún hneigði sig fyrir honum og bað að verða tekin beint til Guðs.
Maðurinn svarar. En frú mín góð, við erum öll guðir. Endaleysa, sá tími hefur aldrei verið til staðar að við værum það ekki. Og við munum alltaf vera það, jafnvel þó það sé í breytilegu formi. Því að við erum eins mikil hluti af guði eins og hann er hluti af okkur. Af þessara ástæðu vildi ég að við lítum á sérhvert okkar sem guð, engu síður en hluta af guði. Því þú og ég erum þeir guðir sem ákveða hvort við þroskunst eða verðum áfram eins og fóstur. Þannig erum við eins mikil hluti af honum eins og hann er hluti af okkur. Og við verðum að leitast við í gegnum margar jarðvistir að keppa að nægilegri fullkomnum til að saminast guði á ný sem meðskaparar. Það er lögmál því ekkert ófullkomi mun nokkuð tíman hafa tækifæri til að saminast guðdómanum. Þetta er ástæðan fyrir ásæknu okkar í líkamsformi. Að við getum slípað af okkur grófukantana orðið hæf til að samlegast guðdóminum. Og svo þetta frá kennara í vikakraft eða það er viss svona galdradýrkun. Þegar þessi eining hefur komist á milli þín og alheimsins, saminast þú guði. Það þýðir að þú verður eins máttugur á guð. Þú hefur sama sköpunamáttun á guð. Heyrirðu endurróm af rödd höggormsins? Gæti það verið skýrara? Það sakar ekki að minnast þess að það var löngun og ásetningu Lúsifers til að líkjast guði. Að fá stöðu guðs sem leiddi til þess að honum var upphaflega varpað af himni. Ef miðlarnir, þeir sem horfa í kristalkúlurnar og allir þeir sem fást við hinn ósýnlega heim, ef þeir myndu einfaldlega bera skilabúðin sem þeir fá að handan, við hinn einföldu skiljanlegu orð gamallar bókar, þá gæti þeir séð hvaðan þessi skilabóð koma. Og þeir yrðu furðu sleiknir, nema þeir væri algjörlega herteknir. Við höfum í höndum okkar ef við viljum nota hana áraðanlega, öruga og óbrigðulega prófun fyrri gildi skilabóða og fyrri brigði andaheimsins. Hérna er hún. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði af því að hann er án morgun róða. Jesaja 8:20 vers. Í Living Bible er þetta þýtt þannig. Ef boðskapu þeirra er annari minn er það vegna þess að ég hef ekki sent þá því þeir hafa ekkert ljósni sannleika í sér. Engu að síður eins undarlegt og það er hefur fáum miðlum dottið í huga bera starfsemi sína saman við Biblíuna. Í sjónvarsþætti var Jean Dixon eitt sinn spurð af gesti í sjónvarsal hvort fyrirbúðar hennar kæmi heim við Biblíuna. Hún svaraði með undrun og einlægna svip. Ég veit það ekki. Enginn hefur spurt með að því áður. Frú Dixon var auðsjánlega betur að sér í Biblíunni þegar næsta bók hennar kom út. Það er samt sem áður nauðsynlegt að muna orð sendiboða Guðs er í algjöru samræmi, ekki næstum því í samræmi. Við skrásetta opinberun Guðs. Að þekkja Biblíuna, að vitna oft í hana er ekki nóg. Nýja testamenti segir frá því að Satan hafi vitnað í ritningunni í samræðum sínum við Jesú í eyðumörkinni fyrir ofan Jórdan. Tilfellið er nefnilega að þeim mun meiri sannindin sem blandað er saman við fals, þeiminn svikulli er útkoman. Að breyða yfir lýjana með geislabaug sannleikas er eitt af uppáhaldsbrögðum djöfulsins. Og ég trú að sá dagur sé á næstu grösum þegar fals og sannindi munu verða svo nauðalík, svo nálægt því að vera eins. Hið falska svo skammt frá hinni sanna að það verði ómögulegt að forðast blekkingu án þekkingar á ritaðri og opinberin Guðs. Vörn okkar verður ekki fólkin í því að rannsaka fölsunna heldur í því að gagn þekkja hið sanna. Reni Norbergen sem skrifað hefur metsölubókun þessi mál hefur látið frá sér fara sterkar yfirlýsingar. Þar sem hann talar um miðla, segir hann meðal annars. Einhvað síður opna þeir allir undantekningalaust biblíuna sínar til að sína hvið ofurskinni þeirra sér lík ofurskinni biblíulegu spámanna. Þeir vitna stoltir í hana í viðleitni sína réttlæta skyggningáfu sína. Og það er það versta sem nokkur miðill getur gert. Það opnar leiðina til að nota biblíulegar heimildir
til prófunar á hæfileika þeirra. Ef þeir telja biblíuna hæfa sér viðmiðuna staðar, þá ætti hún einnig að vera hæf til að dæma og ef nauðsinn krefur til að bannfæra. Og það einmitt í þessu atriði sem hægt að aðskilja sanna spámenn frá falsspámennum. Hann heldur áfram. Þegar þeir sem halda fram yfirskilvitlegum gáfum sínum, stjörnuspámenn, miðlar, þeir sem búa yfir skyggnigáfum, þeir sem spá í lófa, lesa úr kristalkúlum og eru gæddir fjarskinnin, eru borðnir saman og hæfileika þeirra borðnir undir hinn og sömu grundvallarstaðla biblíunar, þá leiðir það til þeirra óvæntu niðurstöð að allir skyggnimiðlar og þetta innifölu stórnöfn eins og Edgar Cayce, Jean Dixon, Daniel Logan, Gerard Crozet, Peter Hurkus, Arthur Ford og svo framvegis án undan tekningar gangi ekki aðeins í berhögg við margar biblíulega grundvallar meginreglur, heldur eru þeir oftar en ekki í algjöru andstöðu við hinna biblíulegu fyrirmynd að sönnum spámanni. Það ekki að undra þó lærisveinn Jóhannes hafi verið knúinn til að gefa þessa viðvörun. Reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og Jóhannes bendir á eina leið til að þekkja því falsaða frá hinni sanna. Sérhver andi sem viðurkennir að Jesús Kristur hafi komið í holdi er frá Guði og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hvað gerir heimi skyggnigáfuna við Jesú Krist? Hver er afstaða hans til Jesú sem fullyrti að hann væri sonur Guðs? Það er mikilvægt og upplýsandi að spyrja þessu. Sir Arthur Doyle sagði það eins blátt áfram og hægt er að segja það. Andatrúin mun hertaka heiminn og gera hana betri bústað. Þegar hún mun ríkja yfir heiminum, mun hún afnema blóð Krist. Andaheimurinn er fús til að segja að Jesús hafi verið mikill meðill. Það var hann að sjálfsögðu ekki. Hann hafði ekkert samband við andaheiminn nema þá til að skora á hann og leysa sum að fanga hans úr fjötrum. Andaheimurinn er fús að tala um Jesús sem siðgæðis leiðtoga. Hann kann að hafa margt og lofsert um hann að segja. Andaheimurinn getur hafið hann til skýjana sem mann. Pike biskup var að leita henni sögulega Jesú þegar hann týndi lífi sínu á Jórdan eyðimörk. En Jesú sem sonur Guðs og eini frelsari frá synd. Það eitthvað annað. Edgar Cayce heldur meira að segja fram að Jesús hafi syndgað og ef Jesús syndgaði þá getur hann auðvitað ekki verið frelsari mannsins. Heimur skyggnigáfunar hefur ekkert rúm fyrir frelsara. Hann hefur ekkert rúm fyrir synd. Karma það næsta sem hann kemst því. Hægt að lesa mikið af bókmenntum skyggnigáfuna án þess svo mikið sem að rekast á orði synd. Ég minnist einnar bókar sem kemur víða við í heimi skyggnifyrirbærana. En ég get ekki muna eftir að hafa séð þetta orði þessari rúmlega 300 blaðsýna bók. Og þetta er dæmigert heim skyggnigáfunar. Að viðurkenna synd væri að viðurkenna þörfina fyrir frelsara. Og það eitthvað sem Satan ekki alveg tilbúin að gera. Til hvers þarf maðurinn annars að frelsara halda? Hann getur hvort sem ekki dáið. Þetta hugsunin allt frá Eden. Og hvað fall mannsins nertir í hinu rangsnúna hugmyndafræði höggormsins, þá var það fall upp á við. Ef maðurinn getur ekki dáið og ef hann alltaf að þroskast upp á við, hvernig getur hann þá með nokkru móti þurft á frelsar að halda? Satan vill heldur endur lausnar boðskap þar sem maðurinn frelsa sig sjálfur. Og með tilliti til haturs hans á krossinum er þetta ekki beint undravert. Fals er stundi svo líkt henni sanna tíma að erfitt að koma auga það. En fyrir að síðar með henni falsaða leiði ljós enginu uppruna síns. Þegar spámaður talar að árið 1962 hafi í Austurlöndum fæðst barn sem eigi eftir að verða frelsari heimsins. Spámaður talar að árið 1962 hafi í Austurlöndum fæðst barn sem eigi eftir að verða frelsari heimsins.

sömu leitina að andlegum algleymingi og þeirrin sem leiti ýmsa táninga til fíkna lyfjaneyslu og aðra til austursins. Það virðist sem þessi kynsló muni klífa hvaða tind sem er, greiða hvaða verð sem er til að höndla þá tilfinningalegu innlifun sem kaldur, vitsmunalegur heimur hefur neitað henni Í raun og veru liggur þessi leit að tilfinningalegu öryggi að baki fleiru en við gerum okkur grein fyrir. Ekki aðeins flóttanum til eitilifja, dulspeki og öfgafullra hljóma heldur einni mótmælanda andanum á götum úti og tilhneigingunni til óformleika í tilbeiðslu. Sennilega liggur hún einnig að baki yfirstandandi vinsældin tungutals eða glossolalia eins og það kallað. Auðsjáanlega eru þeir margir sem ekki hafa fundið svör í hinum hefðbundnu trúabrögðum. Þeir hafa því heillast af fullyrðingum tungutalshreyfingarnar og dregist nærri ómótstæðilega af loforðum algleyming sem þeir hafa aldrei áður kynst. Það má taka þetta saman á þennan hátt. Allstaðar er að finna þrá eftir einhverju. Allstaðar er að finna einhver tóm. Þetta tóm mun fyllast. Annarkvort af ferskum blæ nýs traus á Kristi eða af hinum óhagstuðu vindum annara guða og annara frelsara. Það virðist aðeins sangjanda þeir sem kalla sig Jesú fólk gangist undir sama próf og miðlar. Hver er útkomana ef þeir sem einstaklingar eru borðni saman við mælikvarða hinnan skráðu opinbörunar Jesú Krist? Þeir eru Jesú fólk að svo miklu leiti sem þeir fylgja Jesú. En að tala Jesú er ekki nóg. Að tala krossin er ekki nóg. Sumir úr hópi Jesú fólksins bera merki þess að hafa kynst krossinum. Aðrir ekki. Hóp sem eins við sveigjanlegur og lauslega skipulagður og Jesú hreyfingin er ekki hægt að meta nákvæmlega með því að líta á heildina. Við verðum að líta á einstaklingin. Hefur hann kynst Jesú eða hefur hann ekki kynst honum? Og til er ein áraðanleg leið til að fá úr því skorið. Sá einstaklingur sem hefur komið til krossins og skilur eitthvað af því sem þar gerðist og hvers vegna það gerðist, mun koma það hann getur nýrri og dýpri lotningu fyrir lögum Guðs. Ef hann í vitnisburði sínum hversi innilegu sem hann er og annars sannfærandi gerir lítið úr lögmáli Guðs eða skipar mikilvægi þess á lægsta sess, þá höfum við rétt til að efast að hann hafi nokkur tíma komið til krossins. Þegar Jésús var á jörðinni hafði hann marga fylgjendur. Þangað til að erfitt var að fylgja honum. Jésús var sannarlega vinsæll þegar hann satti hungur fólksins með kraftaverka brauði. Hann var sannarlega vinsæll þegar hann reið inn í Jerúsalem í farabroti mannfjöldas. En sumir þeirra sem tóku þátt í fögnuði þessara skrúðgöngu hurfu hljóðlega á brott vegna einmanaleika krossins. Sumir þeirra sem höfðu hrópað honum lof hvað hæst voru meðal þeirra sem aðeins nokkrum dögum síðar sameinuðust í hinum trillta, ærandi ópi. Krossfestu hann! Þannig er það einnig í dag. Það er ekki erfitt að fylgja honum núna. Það er auðvelt að fylgjast með í leiðanguslest, yfirstandandi vinsælda hans. Það er ekki neina ofsókn að ræða, enga útlegð frá þjóðfélaginu, enga áhættu. En ekki er hægt að komast hjá að velta fyrir sér hvað gerast muni þegar lúðrasveitirnar hætta að leika, þegar fagnaðarópin deyja út í fjarska og allar trommur verða hljóðar. Leiðangrar, hvort sem þáttengundur, eru stjörnuspámin, Jesú fólk eða einfaldlega þeir sem alltaf eru til í ferðalag, er í rauninni ekki mjög örugu ferðamáti. Það kemur nefnilega allt og oft fyrir að leiðangrar verða úti. Og hvað þá?

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað að, spurði Moody. Ég get ekki trúað, svaraði maðurinn. Hvað það sem þú getur ekki trúað, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúað. Jú, þú trú nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, það ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú höldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleika sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesú Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segir satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Lesandi Biblíunar rak nýlega augun í yfirlýsingar sem þar að finna og fjölluðum það að þekkja Guð. Þar var leiðandi vill spyrjandi vita eitthvað nánar það hvað félist í því að þekkja Guð almáttuga. En fremur spurt það hvort sumir þekki Guð betur en aðrir. Og ef svo í hverju felst þá munurinn? Þess til að svara að ef við hefðum ekkert annað að miða við en okkar eigin reynslu, þá gæti það verið mjög reiki hvernig hver og einn þekkir Guð. En nú vill svo til að orð Guðs gefur okkur mjög öruggar og afgerandi vísbendingar þess efnis hvernig fólk getur kynst Guði og hverjir það séu sem þekkja Guð á þann hátt sem Guð sjálfur vill að við kynnust honum. En svo að við snúum okkur að svörum sjálfrar Biblíunar við þessum áleitnu spurningum ekki úr vegi að skoða yfirlýsingar Páls postula sem að gaf frá sér á Aresar hæð í Aþenu, það sem að stóð frammi fyrir mannfjölda sem ekki þekkti Guð. Við skulum lesa í postulasögunni í 17. kafla og byrja á 22. vessi. Þar segir, þá stjé Páll fram á miðri Aresar hæð og tók til máls. Aþeningar, þér sem komi mér svo fyrir sjónir, að þér séð í öllum greinum miklir trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar, og fann þá meðal annars altari sem á rita, ókunnum guði. Þetta sem þér nú dyrkið og þekkið ekki, það boða ég yður, guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna eins og hann þyrti nokkus við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar er hann hafi ákveðið setta tíma og mörku bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti, að þær freyfuðu sig til hans og fyndu hann, en eigi hann langt frá neinum af oss. Og Páll heldur áfram og segir, í honum lifum hrærumst og erum vér, svo hafa og sum skáldið að sagt,

að við erum líka hans ættar. Fyrst við erum nú Guðs ættar, megum við eigi ætla að Guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hagleik og hugviti manna. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum og hér líku þessari löngu tilvitnun. Þessi yfirlýsing Páls postula er mjög athyglisverð í ljósi þess að íbúar Aþenu dýrkuðu marga guði og þar á meðal var hinn ókunni guð. Þegar Páll ráfaði þarna á Aresar hæðinni í miðri Aþenu borg og sá öll þessi öldturu sem helguð voru hinnum ýmsu guðum og skurgóðum, notaði hann tækifæri þegar hann fann þetta eina altari sem var helgað óþekktum guði og tók til við að boða hinn eina sanna guð. En skildi það vera tilfellið enn í dag að fólk tilbýði guð sem það þekkir í rauninni alls ekki. Er hugsanlegt að á meðal þeirra sem játa kristna trú til dæmis hér á landi sé líka að finna einstaklinga sem þekkja ekki þann guð sem þeir játa. Er það sjálfsagður hlutur að þeir sem játa kristna trú þekki þar með hinn eina sanna guð? Þetta skulum við skoða nánar þessu sinni og ég hveta alla sem hafa áhuga á því að vita hvað felist í því að þekkja hinn eina sanna guð. Að taka vel eftir því hvað Drottinn sjálfur segir að felist í því að þekkja hann í raun og veru. Við lesum þá næst í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og lesum þar frá þriðja versi sem hljóðar á þessa leið. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Að því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöður í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti og tilvitni líkur. Hér er ekkert verið að skafa utan af hlutunum, enda tala Drottinn allsherjar enga tæpitungu. Þú sem er kristinna trúar og álítu þar með að þú tilbyðir hinn eina og sanna Guð, þekkir þú hann persónulega? Lærisveinninn Jóhannes segir hér afdráttalaust að þeir sem þekkja Guð í raun og veru halda boðorð hans og hafa þau í heiðri. Hann leggur áherslu á það atriði að til þess að þú getir í sannleika sagst þekkja Guð, þá varðveitir þú orð hans sem að sjálfsögðu vísa til þess að þú taki mark á öllum boðskap Biblíunar. Með öðrum orðum, hver sem trúur öllu því sem Biblía boðar og sá eða sú sem einni hefur í heiðri öll boðorði tíu, hann eða hún getur með sanni sagst þekkja Guð í raun og veru. Eða svo segir Drottni sjálfur í þessari yfirlýsingu sinni. Það er líka mjög athyglisvert hver Jóhannes tekur stórt upp í sig þegar það segir að þeir sem segjast þekkja Guð en hvorki trúa öllu sem Biblía boðar né hafa í heiðri öll boðorð Guðs séu lygarar og að sannleika sé ekki að finna í þeim. Þetta eru stór orð en við skulum hafa það í huga að það er Guð sem er að baki slíkri yfirlýsingu. Hver eru viðbrögð þín við slíkri yfirlýsingu? Þegar Guð brýnir okkur á þennan hátt, þá hlýtur það að verða til þess að við skoðum okkar eigin líferni og viðhorf til Guðs, til alls þess sem Biblían boðar og einni til boðorðana tíu. Þetta eru þau atriði sem Guð gefur okkur sem ytri mælikvarða á það hvort við raunverulega þekkjum hann eða ekki. Og svo er það annað sem Drottinn leggur mikla áherslu á, en það er sá kærleikur eða elska sem við berum til alls þess sem að boðar okkur og kennir.
Það virðist leggja mikið upp úr því að við lærum að elska orð hans, að elska allan boðskap þann sem hann hefur gefið okkur í Biblíunni og að við virkilega höfum yndi af hinum 10 meginreglum Guðs ríkis. Þegar fólk virðir og varðveitir allt það sem Guði er kært, þá séu það merki það að við í raun og veru elskum Guð og Jesu Krist. Jóhannes leggur áherslu á það atriði að þetta séu undirstöðu atriðin í því að vera stöðug í Guði. Við lesum nánar það í fyrsta Jóhannesbréfi í öðru kafla og það 14. Vessi sem ég les næst. Þar segir hann: Ég hef ritað yður börn af því að þér þekki föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem frá upphafi. Ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð stöðugt í yður og þér hafið sigrað hinn vonda til við nefndar. En svo við komum aftur að boðorðunum 10, þá það Jesús Kristur sjálfur sem leggur áherslu á mikilvægi þess að við höfum boðorð hans í heiðri. Að hollusta við þau sýni raunverulega hvort við elskum frelsaran eða ekki. Eða er það ekki einmitt það sem hann á við með eftirfarandi yfirlýsingu sinni sem við finnum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla og 15. vessi. Þar segir Jesús: Eftir elski mig munu þér halda boðor mín, og tilvitni líkur. Svo varar Guð við þeirri hættu sem öllu fólki hann stafar að því að fylgja fjöldanum, að gera það sem aðrir gera. Að það sé engin trygging fólkin í því að fylgja fjöldanum. Fjöldin hefur nefnilega svo oft rangt fyrir sér. Páll postuli skrifaði ungum samverkamanni sínum, Tímoteusi, eftirfarandi hvatningarorð sem við finnum í öðru Tímoteusabréfi í 4. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 4 versin. Þar segir: Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endur koma hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orðin, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitni líkur. Þetta snýst það hver í raun og veru skipar æðsta sess í lífi okkar. Drottinn þráir að fá að heyra það og sjá það að við viðurkennum hann feimnislaust, opinskátt og ósmeyk við afleiðingarnar, að hann sé okkar drottinn og frelsari. Sjáu hvað það leggur ríka áherslu á þetta þar sem við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 10. kafla og það 32. vessi. Hann segir: Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Tilvitnun endar. Það hlýtur að vera okkur sjálfum eilíflega til góðs að kannast við drottin okkar hér á jörðu á meðal manna, á meðan það hefur eitthvað að segja og honum til vitnisburðar. Á meðan slíkur vitnisburðu getur verið öðrum til leiðsagnar. Eða viljum við ekki kannast við hann? Er það eitthvert feimnismál að kannast við hann? Viðurkennum við Jesú sem okkar drottinn og frelsara þegar við tökum ekki mark á orði hans, varðveitum ekki kenningar hans og fræðslu og virðum ekki öll boðorð hans. Þú vilt þekkja Guð betur en þú ef til vill hefur nokkur tíma áttu kost á að gera áður. Hví þá ekki að fara eftir hans eigin leiðbeiningum þar að lútandi? Það í rauninni alls ekki erfitt að gera. Það aðeins erfitt þegar við viljum ekki sleppa einhverjum uppáhaldsskoðun eða trúar sannfæringu,
þegar þú sérð hver skýr og tær yfirlýsing Biblíunar. Leyfðu Guði að sníða af þér vankantana. Ekki láta eigin hagsmuni ráða ferðinni. Ekki láta vini, ættingja eða félaga vera ráðandi afl í lífi þínu og trúar sannfæringu. Mundu að þú þarft að kannast við drottinn fyrir mönnum til þess að hann sjá að ástæðu til þess að kannast við þig fyrir föður sínum á himni. Öll eilífðin er í veði. Það er því til mikils að vinna og þó þartu ekki að kosta miklu til þess að öðlast það. Þú þart aðeins að kynnast Guði betur eða nógu mikið til þess að þú getir af einlægni og í sannleika sagst þekkja hann. Jóhannes lýsir því mjög skilmerkilega hvað felist í því að eignast persónulegt samband við hann, sem sé þetta, að við varðveitum orð hans og höfum í heiðri boðorð hans. Þegar við gerum þetta, erum við varðveitt frá villu og blekkingu. Að þekkja Guð persónulega er að hafa lífið. Þegar þú virkilega þekkir Jesu Krist, hefur þú öðlast eilífa lífið, þar sem lífið er í Jesu Kristi. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, segir Jesús. Þekkir þú Guð? Ef ekki, hví þá ekki að kynnast honum í dag?

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það gerist nokkuð oft að ég spurður merkinguna á aðventisti. Hvað þýðir aðventisti? Ef til vill ég spurður að þessu vegna þess að ég starfaði í 35 ár sem prestur á vegum aðventssafnaðarins, bæði á Íslandi og erlendis. Var til dæmis kristniboði í Afríku í 7 ár. Og fólku spyr gjarnan vegna þess að nú ég prestur í Boðunarkirkjunni, hvort að ég sé ennþá aðventisti og leið ég oft spurður hvað þýðir þetta annars að vera aðventisti. Mér ljúft að svara þessu og það eitthvað mjög jákvætt og gott við þetta hugtak og það var þess vegna sem að ég helgaði mig þessu hugtaki og öllu því sem þetta orð hefur að geyma í sér. Já, hvað þýðir það? Ertu ennþá aðventisti, ég spurður? Já, ég það, í húð og hár og 100%. Og til að svara spurningunni, hverju trúa þá aðventistar? Þá vil ég nota Biblíuna eins og venjulega til að benda áheyrendum á að í Biblíunni mikið talað þá sem aðhyllast trú og stefnu og skoðanir, já og trúarjáningu sem aðventistar gera. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, í fyrstu þremu versónu segir sjálfur drottinn Jesús Kristur, hjarta yða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég Hér Kristur sjálfur að boða komu sína aftur til jarðar í annað sinn til að sækja sitt fólk. Og hann segist vera á himnum að undirbúa íveru staði, hýbýli, vistarverur fyrir fólki sitt. Svo ætlar hann að koma í fyllingu tímas aftur til jarða til að sækja fólki sitt, alla sem hafa játa trú á hann. Hvað hefur þetta með þetta hugtak aðventista að gera? Jú, merking orðsins einmitt þessi að eiga von á einhverju sem í vændum, að búast við að einhver sé að koma og hér að það Jesús Kristur sem heiti því að koma aftur til jarðar og þess vegna eru allir þeir sem játa trú á Jesú Krist og þar með trista lofvörði hans að koma aftur til jarðar að sækja fólki sig þá eru þeir aðventistar hvort sem þeir líkar betur eða ver. Það ekkert skelfilegt við þetta orð. Hugtækið yndislegt, það dásamlegt, það mjög jákvætt. Það felur í sér að þú eigir von á Kristi aftur. Í postulasögunni í fyrsta kapitula og þar frá 9. vessi þetta áréttað. Þar segir einmitt, já í 9. vessinu áfram, þegar hann hafði þetta mælt og það auðvitað Kristus sem hafði verið að tala við lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honu þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galileu menn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáð hann fara til himins. Hér höfum við það svart á hvítu að englarnir boðuðu komu drottins aftur til jarðar. Á sama hátt og fór þannig mun hann koma. Þetta snýst aðventa. Já, ég sagði aðventa. Og það einmitt það sem að fólk fer nú að undurbúa sig fyrir innan skamst þegar jólin nálgast. Kannist ekki við fyrstu viku í aðventu og talið þannig áfram vikurnar allt upp í fjórðu viku í aðventu. Og það einmitt verða undurbúa á þessum tíma sem við köllum aðventu undurbúa fyrir komu jólana. Eitthvað að koma, eitthvað í vændum. Það það sem felst í hugtækinu aðventisti eða aðventa. Og sá sem trúir á Jesu Krist, sá sem á von á því að hann komi aftur, samkvæmt lofvörðum hans og þau eru mörg í Biblíunni, að hann komi aftur, þeir eru aðventistar. Nú í opinberunabókinni í fyrsta kapitula og sjöunda vessi, þar segir á þennan hátt og það Jóhannes kærleikspostuli sem skrifar þarna, þessi orði í opinberunabókinni fyrsta kaplanum og sjöunda vessi. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Svo hér aftur verið að tala að hann kom aftur. Og þetta út alla Biblíu, frá upphafi til enda verið að boða komu drottins til jarðar, ekki bara sem lítið barn sem hann gerði í Betlehem forðum fyrir nær 2000 árum, heldur einnig í annarsinn til jarðar, að hann muni koma í annarsinn til jarðar. Og þetta það sem að Júdas, ekki Júdas í Skarjót, það annað Júdas sem ég að vitna í núna, að hann skrifar í Júdasabréfi. Þetta bréfi þarna næst á undan opinberunarbókinni, aftast í Biblíunni. Og þetta bara einn kafli í þessu bréfi og þar í 14. versi segir þessa menn spáði líka Enok, sjöundi maður frá Adam, að segir, sjá, Drottinn kominn með sínum þúsundum heilara til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla ókvölega menn seka öll þau ókvölegu verk sem þeir hafa drýtt. Og svo framvegis. En hér sem sagt Enok sem var sjöundi maður frá Adam og það minnst á hann í fimmta kaflanum í fyrstu Mósebók, nokkurn veginn fremst í Biblíunni. Og þessi Enok sem Júdas talar sami maðurinn og Móses skrifaði Og aðeins í sjöundu kynslu frá Adam og Evu, var verið að tala að drottinn kæmi aftur og Enok spáði einmitt það. Já, allir Íslendingar sem játa trú á Jesu Krist, sem viðurkenna þá trúarjátningu sem flestir Íslendingar reyndar hafa tileinkað sér, þeir hljóta að vera í orðsins fylstu merkingu aðventistar. Því að þar segir einmitt Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og svo til að svara spurningunni einu sinni enn og kannski ítrekkana aftur, hvað þýðir aðventisti? Það orð merkir þann einstakling sem sannfærður að Kristur muni koma aftur. Og aðventisti sá sem tileinka sér þessi sannindi, þennan boðskap Biblíunnar, sem sjálfu frelsarinn boðaði einna mest af öllum. Já, ég get aftur sagt já við hinni spurningunni, ert þú ennþá aðventisti? Já, ég það. Og þó að ég hafi verið sem sagt rekin frá störfum sem prestur á meðal aðventista að þá ég aðventisti 100% enn. Ég mun ekki ganga af trúnni. Aðventistar eiga hrós skili fyrir það að þeir boða Biblíuna og þeir boða sannleika og ég lærði þennan sannleika hjá þeim og þó að þeir hafi ekki séð ástæð til þess að leifa mér að starfa fyrir þá áfram að þá held ég áfram eftir sem áður og þess vegna varð bóðunarkirkjan til og ég ennþá aðventisti í húð og hár. Aðventisti gott orð, gott hugtak og það von mín að allir, hvar í flokki sem þeir eru, hvar í samfélagi sem þeir játa sína trú og eiga sér trúasamfélag, að þeir meðtæki lofor drottin sjálfs að koma aftur, því að þá eru slíkir, adventistar, í orðsins fyllstu merkingu, eins og Biblían boðar það.

0: ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ein er svo spurning sem ég hefi dregið nokkuð lengi að taka til umfjöllunar í þessum þáttum mínum hinn ýmsu efni Biblíunar. Þessi spurning hefur með neyslu svínakjöts að gera. Margir lesandi Biblíunar hafa komið auga á yfirlýsingu drottins þess efnis að menn ættu að forðast það að hafa svínakjöt á matseðli sínum. Það er því ósköp eðlilegt að fólk vilji vita hver ástæða sé fyrir því að svínakjöti sé haldið frá matborði okkar. Hér vil ég geta þess að það gerist oft í Biblíunni að Guð gefur yfirlýsingar án þess að útskýra þær nánar. Þetta gefur til kynna að drottinn ætlast til þess að við lærum að treysta honum. Tíminn hefur leitt í ljós að leiðbeiningar Guðs og aðvaranir er varða líf og heilsu okkar eru vel grundvallaðar og eru okkur mönnunum alltaf til góðs. Leiðbeining hans varðandi það að forðast neyslu svínakjöts er ein slík, en það hafa læknavísindin sýnt fram á visku þess að mark sé tekið á orði Guðs í þessu efni. Við skulum skoða nánar hvað Guð hefur að segja okkur mataræði almennt og einnig neyslu svínakjöts. Við lesum í 3. Mósebók í 11. kafla og það eru fyrstu 8 versin sem ég les. Þar segir, Drottinn talaði við Móse og Aron og sagði við þá, talið til Ísraelsmanna og segið, þessi eru þau dýr er þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta. Úlvaldan, því að hann jórtrar að sönnu en er ekki klaufhæfður, hann sé yður óhreinn. Stökk héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Og svínið því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki. Það sé yður óhreint. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þeir ekki snerta. Þau skulu vera yður óhrein og hér endar tilvitnun. Þar höfum við það svart á hvítu. Guð ráðleggur okkur eindregið að neyta ekki svínakjöts. Og nú vilja margir gjarna vita hvaða ástæðu Guð hefur fyrir slíku. Enda er neysla svínakjöts ákaflega mikil manna á meðal víða heim. Íslendingar hafa stóraukið neyslu þess hinn síðari ár og finnst mörgu það hinn besti matur. Það er því ekki að ástæðalausu að þeir sem lesa Biblíuna og læra að treysta Guði fyrir hjálpræði sínu vilji fá greina góðar upplýsingar það af hverju þeir eigi líka að treysta honum fyrir þessum takmörkunum sem hann setur á mataræði þeirra. Hér vil ég taka það skýrt fram að neysla matar hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Og þóttu fólku borði ekki svínakjöt eða annað það sem Guð hvetur okkur til að forðast, þá er það ekkert betur hólpið eða meira frelsað en aðri sem þess neyta. Guðs ríki snýst alls ekki mat og drykk. Hins vegar vill Guð endilega að okkur líði sem best og að við séum heil heilsu. Í Biblíunni er nefnilega að finna margar leiðbeiningar sem Guð hefur gefið okkur það hvernig við getum notið hreysti og heilbrigðis sem allra best. Þegar Guð skapaði mannkynið, ætlaði hann því að lifa að eilífu og það í fullkomni heilbrigði og vellíðan. En þegar syndin var til þess að spilla þessum áformum Guðs með okkur, þá kynnti hann fyrir okkur áætlanir sínar okkur til hjálpræðis fyrir útelt blóð Jesu Krists. Þar að auki gaf hann okkur margar leiðbeiningar þess efnis, hvernig við getum lifað heilbrigðu lífi þrátt fyrir það að við erum núna í synd sjúkum heimi. Ráðleggingar hans varðandi mataræði okkar miða að því að við getum varðveitt heilsu okkar sem best og sem lengst. En snúum okkur aftur að hreinum dýrum og óhreinum dýrum og skoðum nánar hverjar ástæðunar geti verið fyrir takmörkunum þeim sem Guð setur okkur í mataræði. Guð leggur áherslu á það að kjötið sem menn geta óhikað lagt sér til munns komi af þeim dýrum sem hafa alklofnar, klaufir og jórtra. Þetta skal vera viðmiðunin, segir skaparinn okkar, sem ætti að vita hvað er okkur fyrir bestu. Og þetta reynast vera sömu dýrategundir sem Guð leyfði Nóa og fjölskyldu að slátra sér til matar eftir að syndaflóðinu lauk. Það var líka svona fæða sem Jesús lagði sér til munns þegar hann gekk hér á jörðinni fyrir 2000 árum. Við gerðum vel í því að fylgja fordæmi þeirra, enda augljóst að Íslandsmenn sem fóru almennt eftir þessum leiðbeiningum hafa notið heilbrigðis umfram aðra þjóðir í gegnum aldirnar. Lengi vel vissu menn ekki hvaða ástæðu gætu legið að baki aðvörunum drottins, þar að segja gegn því að neyta svínakjöts. En á síðari árum hafa læknavísindin gefið okkur nokkra vísbendingar sem gætu hafa legið að baki þeim leiðbeiningum sem Guð gefur í orði sínu. Fyrir á tímum var algengt að vissar tegundir bandorma áttu greiðan aðgang inn í mannslíkamann vegna neyslu svínakjöts. Þessir bandormar ollu mismunandi alvarlegu sjúkdómum sem minna ber á nú á tímum þar sem læknavísindin hafa geta dregið mjög úr tíðni þeirra. Framleiðendur svínakjöts hafa í mörgum löndum varið óhemju miklum fjármunum til rannsókna og fyrirbyggjandi aðgerða þannig að almennt stafar ekki eins mikil hætta af bandormunum og áður fyrr. Hins vegar það annað atriði varðar neyslu svínakjöts sem allir ættu að huga að ef þeir á annað borð láta sér allt heilsu sína, en það fitumagnið í svínakjötinu. Margir hafa á síðari tímum dregið mjög úr neyslu eggja vegna þess hve hátt kólesterólmagnið í eggjunum. En kólesterólmagnið margfalt meira í svínakjötinu en í eggjunum. Og þótt einhver vildi skera fituna frá svínakjötinu eins og oft gert með annað kjöt, þá það ekki svo auðvelt, þar sem fitan í svínakjötinu innan alla kjötvefina. Læknavísindi ráðleggja okkur nú á tímum að draga stórlega úr neyslu dýrafitu, svo að hið skaðlega kólesteról safnist ekki of í mannslíkamanum. Það því athyglisvert að lesa eftirfarandi leiðbeiningu drottins varðandi neyslu á fitu og reyndar líka á blóði. Við lesum það í 3. Mósebók í 7. kafla og þar les ég frá 22. versi. Drottinn talaði við Mósi og sagði: Tala þú til Ísraels manna og seg: Engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þeir eta. En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrimnum má nota til hversu vera skal, en með engu móti megið þeir eta hann. Því að hver sá etur mör úr þeirri skepnu sem drottni færð eldforna, sá sem etur hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Eigi skuli þeir heldur nokkurs blóðs neyta í neinum af bústöðum yðar, hvorki úr fuglum né fénaði og hér líkur tilvinnun. Þarna ber Guðs orði og lækna vísundunum saman að ekki sé ráðlegt að neyta blóðs eða fitu. Guð gaf ekki frá sér ítarlega læknisfræðilegar eða heilsufarslegar ástæður fyrir leiðbeiningu sínum í þessu efni. Hann einfaldlega ætlaðist til þess að við treystum honum. Þannig mun heilsu okkar vegna betur en ella. Hins vegar hafa lækna vísindi nú á síðari áratugum gefið okkur ærnara ástæðu til þess að forðast slíkt í mataræði okkar. Það ætti ekki að hafa farið fram hjá nokkur manni hve aukin fita í blóðæðum líkamans getur reynst okkur hættuleg. Læknavísindin hafa þar með gefið okkur gildar ástæður sem sýna að við getum treyst drottni í hverju einasta atriði er snertir heilsu okkar og matarvenjur. En fyrir utan fituna, svínakjötið þá eitthvað síðri matur en annað kjöt? Við skulum skoða þetta atriði nánar. sjáu fyrir okkur svínið í sínu eðlilega umhverfi. Frá örófi alda hafa svínin sinnt hlutverki sorphirðunar. Svínið er alæta og étur allt sem að kjafti kemur. Það er svínum eðlilegt að velta sér upp úr því sorpi, saur, leðju og aur sem tilfellur í umhverfi þeirra. Rottur og hræfuglar sækja einnig mjög í sorp og saur og eru þannig miklir smitberar sjúkdóma sem reynast hættulegir mönnum. Rannsóknir í sömu löndum sína að þeim sem umgangast svínin meira en aðrir er hættara við að fá ýmsa sjúkdóma sem rekja má til svínana sjálfra. Þau dýr sem Guð leyfði til manneldis og sem hann kallaði hreindýr áttu það öll sameiginlegt að þeirra aðalfæða kom úr jurtaríkinu. Alætur og aðrar hræætur, þar með talið svínið, geta ekki jurtrað og þar með meðhandlað jurtafæðuna á sama hátt og til dæmis sauðfé og nautpeningur gerir. Það er augljósta fyrirmæli drottins varðandi hreindýr og óhreindýr að sumt er alls ekki hæft til manneldis og hví ættu við þá ekki að taka mark á þeim matseðli sem hann telur okkur vera fyrir bestu. Svínin virðast hafa gegnt svipuð hlutverki á þurrulandi og hinar ýmsu skelfisk tegundir gegna á hafsbotni. Hvort tveggja lifir á rotnandi hræjum og tilfallandi saur og sorpi sem safna saman á hafsbotni. Það er oft sagt að við séum það sem við borðum. Það skiptir því miklu máli fyrir líkamlegt heilbrigði okkar að sú kjötfæða sem við leggjum okkur til munns hafi orðið til úr besta fyrirliggjandi hráefni. Í kærleika sínum og umhyggju fyrir velferð okkar mannanna vildi Guð ekki að við legðum okkur til munns aðra fæðu en þá sem á uppruna sinn í jurtaríkinu. Við getum borðað kjöt eftir sem áður, en þá vill hann að slíkt kjöt eigi uppruna sinn í jurtaríkinu, í hreinni fæðu dýrana en ekki óhreinni. Líklega er viðeigandi að við lesum núna lýsingu Guðs á upprunalega matseðlinum okkar. Við finnum hann í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla, þar sem Guð sagði í 20. og 9. vesi. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í, það sé ykkur til fæðu, til vinnu líkur. Þessi matseðill er merkilegu fyrir þær sakir að nú á dögum keppast læknavísindin, næringafræðingar og heilsustofnarir við að sannfæra fólk það að nota meira af jurtafæði í daglegri neyslu sinni. Þeim fjölgar óðum sem hafa uppgötvað þá fjölbreytni og hollustu sem jurtafæðan býður upp á. Er það ekki annars merkilegt að einmitt þegar Guð hefur mælt með því besta í fæðuvali okkar og varað við nokkuð þess sem er okkur síðurholt, þá skulum við sérstaklega sækjast eftir því sem Guð ráðleggur okkur eindregið að forðast? Við skulum hafa í huga þessi orð drottins sem við lesum í 3. Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla og það eru fyrstu tvö vessin. Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálið þinni vegnar vel, tilvinnin endar. Gleymum því ekki að drottinn vill okkur aðeins hið besta, líka þegar hann leiðbeinir okkur í fæðuvali. Það er bæði holt og skynsamlegt að treysta skaparanum fyrir velferð okkar, bæði á sviði andlegs og líkamlegs heilbrigðis.

Gjörið allt guði til dýrðar. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt guði til dýrðar. Hvort sem þér

0: best blóð. Það ætti að taka tillit til hinna fíngerðu meltingafæra. Guð krefst þess af okkur að við gerum okkar til að varðveita heilsuna með því að vera hófsum í öllum hlutum. Það hefur mikil áhrif á hinna andlegu reynslu hvernig farið með magan. Það stuðlar að hreinum athöfnum að eta og drekka í samræmi við lögmál heilsunar. Fara skal eftir meginreglu en ekki láta matarlyst eða duttlungar á það. Það hefur mikið að segja að vera trúr Guði. Hann hefur kröfur á alla þá sem í þjónustu hans. Hann vill að við varvitum huga og líkama við sem besta heilsu. Að allir hæfileikar okkar og náðargjafir séu undir stjórn Guðs. Og verði eins miklar og undi með því að við temjum okkur bindindi sem í öllum hlutum, hóf sem í mat, drykk og hvað varðar svefn og klæðaburð er ein mikilvægasta meginregla hins kristilega lífs. Hljóti sannleikurinn bústað í helgidómi sálarinnar mun hann leiðbeina okkur í því hvernig fara á með líkamann. Því betur sem þú virðir lögmál heilsunar, þeim mun skýrar getur þú greint freistingar og staðið í gegn þeim. Og þeim mun skýrar getur þú greint gildi þess sem eilíft Megi drottinn hjálpa þér til að nýta sem best núverandi tækifæri og forréttindi svo að þú getir daglega unni nýja sigra og gengið að lokum inn í borg Guðs í hópi þeirra sem sigrað hafa fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns.
1: Hún Elín Ósk ætlar að fá að segja nokkur orð hérna.
2: Já, elskunnar. Þetta er voða skemmtilegt að hlusta á hana. Magnu, flytja okkur þennan heilsuboðskap. Þetta tengist að sjálfsögðu allt saman því sem að Jesú Kristur hafði fram að færa, hollustu fæði, vatn, heilbrigt líferni. Ég tók nefnilega stórt skref sem að ég búin að þrá að taka lengi, en það það að skipta mataræði og drekka mikið vatn. Vegna þess að fyrir 7-8 árum síðan var mér eiginlega kippt út úr, þetta svona smá vitnisburður, var mér kippt út úr samfélaginu sem óperusöngkona vegna vanlíðunar, vegna veikinda, ég var ómögulega í alla staði, við verkjaði, ég gat ekki hugsa mér að syngja, ég var ómögulega í alla staði og ég fitnaði ótal kíló. Ég sem var alltaf tágrönn og dökkarð. Alltaf öðruvísi manneskja en ég í dag. En sama kannski svona fasi, ég segi það ekki. Nema hvað, að ég hafði heldur ekki ánægju af neinu. En, viti menn, ég gat ekkert gert fyrr en að ég komst í góðar hendur eftir 7 ára þraut á milli lækna Hvað væri að mér? Því ég þekkti mig ekki. Ég vildi fá gömlu Elínu Ósk aftur og röddina mína aftur sem ég misti. Ok, læknar fór með bara höndum og sagði ég að ég væri móðusjúk. Þeir voru ekkit að benda mér á það kannski að breyta líferni mínu svolítið hvað var það mataræði og annað. Nei. Og þeim datt ekki heldur í hug að þetta gæti verið sem orsökin var breytingaskeiðið hafið þið heyrt það breytingaskeiðið fór svona ræðilega illa með mig það voru efnaskiptin og allt fór í rugl en það datt þetta engum í hug þessum háherrum nema hún heitir Ósk Ingvarsdóttir kona 70 lífsreynd og sagði við mig strax Ég veit nákvæmlega hvað er að þér. Sendi mig heim með nokkuð sem að ég þurfti að bera á mig gel vegna þess að estrogenið sem að við þörnumst í líkamónu konur, það var

horfið úr mínu líkama. Þess vegna leið mér svona hryllilega illa. Nema hvað, eftir 2 ára balans, að þá var ég komin upp aftur. Mitt fyrra, fín fyrir orka, gleði, sköpun og allt þetta gamla sem ég kerði á í 100 ár. Það var allt komið aftur nema ég sat uppi með allt of þungan líkama. Og þá voru góður á dyr. Og hvað gerði ég? Jú, nú var búið að finna orsökina. Ég breytti lífsstíl. Magnea búin að halda ekki góða ræður yfir okkur og ég breytti akkurat þennan lífsstíl. Ég snerti ekki sætindi í dag, ég snerti ekkert sem að unnar kjötvörur eða unnar vörur yfir höfuð, allt hreint, heilbrigt og gott. Á rúmum 3 vikum ég búin að missa 6 kíló. Og ég ætla að biðja ykkur, kæru vinir, að halda svolítið utan mig. Biðja fyrir mér að mér takist þetta að komast niður aftur eins og ég var alltaf. Mér langar að biðja þess og ég bara treysti á það að þið segir kannski við mig af og til, ertu ekki bara alltaf að koma? Við skulum gefa þessu ár. Ok. Nóg það, ég mátti til með að því að Magnea að predika yfir okkur með heilsuna. Þannig að við báðar við Magnea í þessari stöðu að breyta heilsun okkar. Þannig að ég laus við alla gikt og allt saman sem var hjá mér allt farið. Allt saman, ekki dæmið. Það var bara þetta.

Hefur þú hugsað heilsuna nýlega? Guðs orð segir að líkami okkar sé musteri heilags anda. Lifðu heilbrigðu lífi vegna þess að þú ákveðu það og gefðu sjálfum þér eða sjálfri þér betri heilsusamlegri ár þar sem þú átt eftir lifað.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hafði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Kæri vinir, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Síðasta hvíldardag þá talaði ég við ykkur fólk í Suður-Ameríku. Og ég svo heilla því sem Hafdís að gera og einstaklingar eins og hún í Suður-Ameríku eru í þúsundum að gera svona svipa á Hafdís. Bara taka upp á sitt eigið einstæmi að fara og boða fagnaðar erindið og hafa fyrir söllu saman sjálfi, býð ekki eftir neinum. Já, kirkirnar það spretta í Suður-Ameríku vegna þess að fólki lætur þetta gerast, engin annar. Það býður ekki eftir einhverju skipun ofanfrá til þess að fara stað og boða fagnaðar erindi. Fólki ætlar ekki að býða lengur, það fer beint af stað. Og mér langar til að lesa fyrir ykkur orð Péturs postula og það er hérna í fyrsta Pétursbréfi öðrum kafla. En þér eruð útvalin kynslu, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans, sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafi nú miskun hlotið. Og hugsi ykkur, það verið að tala það að þið, öll þið, þið eru þessi eigna líður Guðs, heilagt prestafélag hans. Og alveg svo Magnús var að segja okkur frá hérna áðan, kallaður frá út úr myrkrinu til eins undursamlega ljós, dásamlegt þegar fólk fer að stað og leiði Guð að nota sig. Og mér er enn í hugavinir, þetta fólk í Suður-Ameríku, fólk sem gerir sig upp á Hafdís, sem að opnar heimili sín og gerir úr því kirkju. Fólk sem að er umhugaðum að Guðs ríki stækki á jörðinni. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera þetta? Að bara opna heimili sitt eða eins og einn dómari sem þarf að dæma fólk í vinnunni sinni, hann fer eftir vinnu í frítíma sínum og býður föngunum að lesa með biblíuna. Svo hann dæmir það ekki bara, heldur hann kemur til móts við það. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera svona hluti? Og við kannski heldum þetta sé kjarkurinn. Kjarkur, það hlýtur þurfa mikinn kjark. Kjark til þess að fara stað, kjark til þess að boða, kjark til þess að opna munnin. En mér langar til þess að skoða það svolítið mikið með ykkur hér í dag. Hvort að þetta er sé kjarkur sem til þarf til að gera svona hluti. Og vitið það þið að ég nefnilega með svolta kenningu sem að er biblíuleg og því að annars væri ég ekki að segja ykkur frá því hérna í dag. Ég vil ekki koma neitt sem að er ekki biblíulegt því að við erum ekki köllu til þess að boða skoðanir okkar heldur við erum köllu til þess að boða vilja Guðs og hugsanir hans. En við skulum byrja á því að skoða í því framhaldi sögu sem Jesús sagði frá og við finnum það í 21. kafla Matteusar. Og þar segi Jesús, hvað virðist ykkur? Yður, maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði, sonu minn, far þú að vinn í dag í víngarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Hvor þeirra tvekja gerði vilja föðurins? Þeir svara, sá fyrri, þá mælti Jesús, sannlega segi yður, tollemtu menn og skækjur, verða undan yður inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði þig réttlætis og þér trúðu honum ekki, en tollemtu menn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en snerist samt ekki síðar og trúðu honum. Hvað er Jesús að segja frá þarna? Jú, hann er að segja frá pappa og tveimur sonum og pappi fer til strákana og biður hvorn sig til að fara að vinna í vingarðinu. Annar svara nei. En eftir á þá sér hann sem hönd og fór að gerði það sem pappi baði hann að gera. En hinn segir kokröstur, eða ég ímynda mér hann að hafa sagt þetta svolítið kokröstur. Já, já, en síðan bara fer hann ekkert. Honum er raun alveg sama. Hann vill bara ekki sínast latur eða áhugalaus og svo hann lýgur sér svona út úr aðstæðanum. Hann segir bara já en hann fer ekkert. En hvað hafði gerst hjá þessum fyrri sem sagði nei. Jú, eitthvað í hjartans hafði breyst á leiðinni. Hann hafði leift samvisku sinni að tala við sig, að breyta sér. Og í Ezekiel, þá segir í 36. kaflanum, 26. versi, og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjarta og líka með yður og gefa yður hjarta af holdi. Hafði það gerst? Kanski. Kanski hafði steinhjarta sem hafði sagt svo svellkalt við pappa nei. Kanski hafði það nú breyst í hjarta af holdi og blóði sem sagði já eða fór að stað. En hvað þýðir það? Þegar að við eignumst loks hjarta af holdi og blóði. Jú, við ferum að þrá þar hluti sem Guð þrá. Og eins og ég var að lesa úr Ezekiel, þessi nýi andi sem að Ezekiel talar um, er heilagur andi sem þráir að við yðrumst og að við sjáum munin á rétt og röngu. Og steinhjartað sem er verið að tala um, í opinbjörnabókinni í þriða kaflan þá talaði Laodikeu söfnuðin eða svona sem virðist vera beinskýrskotin í svona síðasta söfnu Guðs á jörðu, fólki sem er uppi á síðustu dögum. Og þar segir Jesú að því þetta er í raun að vera opinbjörn Jesú til Jóhannesar. Þar segir Jesú, ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur. Og hvorki heitunni kaldur mun ég skilpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. En síðan kemur í 19. versinu, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Já, þessi orð eru nefnilega ætli þeim sem Guð vill tifta og aga. Og þegar Jesús segir orð eins og þessi, sem við finnum í Lúkasi, og takið nú eftir, 13. kafli 30. vers, en til eru síðastir, er verðamunni fyrstir, og til eru fyrstir, er verðamunni síðastir, hvað er Jesús þá að meina? Jú, það eru nefnilega til einhverjir sem voru fyrstir til að taka móti boðskapnum, en urðu síðastir vegna hvers? Jú, kannski vegna verka þeirra, kannski vegna þess að ávöxturinn var ekki til staðar í lífi þeirra. Já, það til eru síðastir, er verðamunni fyrstir. Það eru til slíkir sem heldu einfaldlega að þeir ættu aldrei stefnumóti Guð. Að það var ekki þeirra hlutskipti. En þeir fengu upplifa gleðina því að eiga stefnumóti Guð. Og þeir urðu líkir hinum fyrstu sem tóku á móti. Já, til eru þeir sem voru fyrstir en urðu síðastir. Sumir segjast nefnilega alltaf að gera hlutina. Já, já, drottinn, ég skal gera það, en gera það ekki. Sinirni tveir, hvor var fyrri til að gera hluti? Jú, sá sem sagði fyrst, nei. Sá sem var síðari til að segja já, en sá sem sagði upphæðlega já, hann var í raun fyrri til að segja nei, svolítið fló. Því með verku sínu sagði hann nei, þó hann hefði sagt með minni sínu já. Margir hafa lent í slysi, ógnum, hættum. Ég var oft heyrt svona sögur. Þar sem einstaklingar hafa gert sáttmála við drottin og sagt ef þú bjargar mig Guð, þá skal ég gefa þér líf mitt. Þá skal ég gera eitthvað fyrir þér drottin. Og mér er spurt, eru þessi einstaklingar standaðir við orðsí? Eða er þetta bara já á þeirri stundu? En voru þeir að gefa Jesu eitthvað? Með orðum sínum eða verkum sínum. Nei, Jesús var að gefa þeim. Hann ekki aðeins bjargaði lífið þeirra, heldur. Gaf hann þeim líf sem er dásaleg, líf á akrinum að vinna fyrir hann. Það er það dýrmætasta og yndislegastasta til er. Það er kannski erfitt gagnvart fólki sem er með svona augnaráð og hneykslun í anda sínum, en í samfélagi við drottin er það dásamlegt. Að koma til Jesú sem hreinsar oss af allri synd, það er ekki tilnætt dásamlegra vinur. Að vera ný sköpun, það er besta tilfinning í öllum heiminum. Og svona, ég ætla kannski að deila með ykkur svolítið persónulegu svona svona sem hefur gerst í mínu lífa undanförnum mánuðum að nú hefur við sem sagt hjónin tekið svona að okkur að stýra hérna safnastarfinu og margir komu svona í góðri trú til mín og sögðu við mig ég öfundaði ekki af þessu. Ég öfunda ykkur ekki af því að þurfa að standa í því að leiða söfnuðin eða haldi utan á starfi. Og, en vitið það vinir að ég fór að hugsa um þetta. Ég fór að hugsa um svona athugasemdir og ég veit að þeir eru bara vel meintar og fólk segir þetta ekki af illum hug. En ég fór að hugsa og það fór að koma æ og æ oftar fyrir mig að þegar ég kom inn í kirkjuna þá hugsaði ég nei. Þetta er besta starf í öllum heiminum. Að ég gæti ekki fengið að vinna á yndislegri stað ef svo má orði komast. Að fá að alla daga, að fá að helga með starfinu, fá að lesa ritninguna, fá að deila með öðrum. Þetta er að besta og besta sem til er. En verður þetta bara auðvelt? Nei, auðvitað ekki. Þetta verður alls ekkert auðvelt, þetta verður erfitt því að óvinurinn, hann leggur snörur fyrir þá sem að vilja fara stað og gera vilja Guðs. Þess vegna ætti við að byrja sérstaklega fyrir þeim sem taka að sér að leiða starfið eða að sem taka að sér að fara svona og boða öðrum. Við ættum að byrja sérstaklega fyrir slíkum því að Guð þarf að halda vernd sinni yfir sínu fólki. Nei, auðvelt verður það ekki en blessunaríkt verður það. En hvað verður til þess að við sjáum okkur um hönd í lífinu og sem sagt áttum okkur á því hvað það er sem skipti máli? Jó, og núna kem ég með þessa biblíulegu kenningu sem ég sagðist alltaf segja frá. Varðandi það. Vinir, það er ekki kjarkurinn sem að dugar í þessu máli. Ekki eins og ég sé það úr biblíunni. Það er þakklæti. Þakklæti til Guðs, til Jesu, fyrir þann anda sem hann hefur gefið okkur. Að við megum eignast nýtt líf, aðeins þá munum við sjá okkur um hönd. Það mun aldrei gerast að við munum eignast eitthvað kjark til þess að fara stað. Þakklæti mun verða þessi takki sem verður ítt á. Það er aðeins vegna þess að við erum svo þakklátt fyrir gjafir Guðs að við förum að vinna á akrinum svo munar. Og nú vil ég sýna ykkur að þessi biblíuleg kenning. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningunni. En kona inn í bænum sem var ber syndug var þess vísa hann sat að borði í húsi farisejans. Kom hún þá með alabasturs buðk með smyrslum. Nam staðar að baki honum til fótans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum. Þerraði þá með höfuðhári sínu. Kisti þá. Og smurði með smyrslunum. Þegar farisein sem honum hafði boðið, sá þetta, sagði hann við sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann? Að hún er ber syndug. Jesús sagði þá við hann. Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, segð þú það mestari? Tveir menn voru skuldir lánveitenda nokkrum. Annars skuldi honum 500 denari en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borga og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elskan meira? Símon svaraði, sá hyggi ég að hann sem hann gaf meiru. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snera sér að konin og sagði við Símon, sér þú koni þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínu. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, allt frá því ég kom. Ekki smyrði þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smyrt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi ég þér, hinar mörgu syndir, hennar, eru fyrirgefnir, enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefin. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnir. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfu sér, hver er sá er fyrirgefið syndir. En hann sagði konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í frið. Syndir okkar, skuldir okkar, eru þær jafngildi 50 denara eða 500 denara? Guðs orð segir á öðrum stað í Jakobsbréfinu öðrum kafla, þótt einhver heldi allt lögmálið, en hrasaði í einu atriði. Þá er hann orðin sekur við öll boðorð þess. Svo samkvæmt þessu, samkvæmt Biblíunni, þá skiptir ekki máli hvað syndunar eru 50 eða 500. Leið og synd, hinn eina synd, hinn fyrsta synd, var til í líf okkar. Þá urðum við að syndurum. Svipa og morðingi verður að morðingja þegar hann fremur eitt morð. Skiptir ekki máli þótt hann halda fram að myrða þaðan í frá. Hann er morðingi. Skuldugur, syndugur, það er eitthvað sem við erum öll. En það er aðeins við sem mælum þetta. Hversu mikið við þurfum að vera þakklátt. Hversu mikið Guð hefur fyrirgefið okkur. Þess vegna var það að Bersyndu að kona. Hún skildi betur en nokkur annar. Sem þarna var viðstattur. Við fætur Jesú. Hve mikið hann hefði fyrirgefið henni. Hún skildi það að það var nóg að syndin. Syndin sem slík hefði aðskilja hana frá Jesú og himninu. Og hún skildi að nú þurfti hún ekki lengur að upplifa slíkan aðskilna. Henni hafði verið fyrirgefið. Ert þú þakklátt, ert þú þakkláttur Guði fyrir að fyrirgefa syndir þínar? Eða telur þú sem svo að Guð hafi ekki þurft að fyrirgefa svo margar syndir? Sá elskar mikið sem veit að honum hefur verið fyrirgefið mikið. Gerið þú þér einhverja grein fyrir því hve mikið Guð hefur fyrirgefið þér? Og ég leiði mér að þess að hugsa áfram þessa tvo bræður. Það sem pappi þeirra byggði þá að fara að vinna fyrir sig. Sá sem sagði já en fór ekki. Honum er sjálfsagt ekki fundist hann pappi ætti neitt sérstaklega mikið inni hjá sér. Allavega ekki svo mikið að hann þurfti að fara að þræla á búkarinn hans pappa. En sá sem sagði nei og nú er ég leiði mér að hugsa. Hann fór kannski að hugsa. Kannski eftirvill allt það sem pappi hafi gert fyrir sig. Á lífsleiðin. Hvernig gat hann sagt svona kalt neyðið við pappa eftir allt sem pappi hafi gert? Orgviðis er kröftugt og beittar að hverju tví eggiðu sverfi, segir rikningin. Ef orgviðis virkar ekki þannig í lífi þínu að það snýði burt ýmsa vankanta úr lífinu, þá bara er það ekki að virka á þig, það er ekki að virka á mig. En sjáur því þú þig hönd, þá er orð Guðs byrja að virka í lífi þínu. Þá hefur þú hafi gönguna með honum. Sagan segir frá fjórum mönnum, þeir hétu hver einasti, einhver, hver sem er og engin. Það átti að framkvæma afar mikilvægt starf og hver einasti var viss að einhver myndi gera það. Hver sem er hefði geta gert það. En enginn gerði það. Einhver var reiður vegna þess að hver einasti hefði geta gert það. Hver einasti hugsaði, hver sem er gæti gert það. En enginn gerði sig grein fyrir því að hver einasti myndi ekki gera það. Gæti þá orðið útkoman í lífi okkar vegna óhlýðin okkar að þeir upp í staðið að enginn framkvæmdi verki því að Nú mér hugsa til orða Jésúsins þegar hann segir Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Lúkas 18. kafli. Vegna hvað segir Jésús að spyrja út í slíkt? Var hann efins það? Eða var hann að skerpa skilninga við okkar sem trúum því að við séum svona á síðustu dögun? Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur aftur? Og í Rómverja bréfinu 10. kafla eru vers sem þið þekki svo vel. Þau eru svona. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra að þess að einhver prétiki? Og hver getur prétika nema sér sendir? Svo er og ritað. hversu fagurt fótatak þeirra sem færa fagnar boðin góðum. Hafdís var að segja okkur frá því að þau þekktu bara ekki Jesum, þekktu ekki drottin. Já, hvernig að vera ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Við þurfum að segja þeim frá. Og svo segir þannig 17. versinn í Rómverjabréfinu. Svo kemur það trúin á boðuninni. Skildi þetta? Trúin, hún kemur á boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Það sem sagt, trú annara kemur af boðun okkar. Hvernig yrði það við endi tímana ef hver einasti hefði talið að hver sem myndi boða einhverjum, en svo kemur það í ljósað engin framkvæmdi verkið. Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu er hann kemur á samt englu sínum í skýjum himinsins? Þetta vinnur það sem gerist hérna á hvíldardögum. Er einungis afrakstur vikunar á undan. Hvað við gerðum í vikunni? Til þess að kynna aðra fyrir Jesú Kristi eða Guði. Minnist þið þess að hafa gert eitthvað fyrir einhvern? Eða kannski eitthvað fyrir hvert sem er? Eða kannski eitthvað fyrir hvern einasta sem þið hittu? Eða ef til var enginn sem gerði neitt? Já, líf okkar getur orðið þessi hringa vitleysa vegna þess að við eltumst bara við skotti okkur sjálfum. Við hugsum ekki um aðra og við fyrir bara hring eftir hring í okkar eigin lífi. Báðum við fyrir öðrum í vikunni? Hughreystu við aðra í þessari viku? Deildu við biblíunni með öðrum í þessari viku? Dagurinn í dag, hvíldardagurinn, er afraksturinn af verkum vikunar. Þetta er 7. dagurinn, hvíldardagurinn. Það sem maðurinn má hvílast af verki sínu. Já, hann má jafnvel hvílast frá góðverkum. Til þess að eiga stefnumót við Guð. Sem að þráir á þessum degi að fylla þig að nýju af kærleika og yndisleik fyrir komandi viku. Svo þú getur haldið áfram að vinna verkið. Sem Guð hefur kallað þig til. En á hvíldardögum þá skaltu koma til hans og hvílast að verkum þín í viku hverju. Jesús bankar á hjarta hvers manns og biður þig að gera eitthvað sérstakt fyrir hann. Ert þú einn af þeim sem segir já, en ferð bara svo ekki, en svo sonurinn? Eða ert þú einn af þeim sem segir nei, en árin líða og þú finnir að þú skuldar frelsara þínu meira en svo, að þú getur gefa honum þetta svar endalaust. Þú leiði Guði að mýkja hjarta. Þú leiði Guði að helga þig enn meir á göngunum með honum og þú hnígur niður grátandi og kallar hátt að lokum. Já, já, já, ég vil þjóna þér og ég vil gefa þér líf mitt að nýju, að eilífu. Nota mig, drottinn. Nota mig með öllum mínum kostum og göllum. En umfram allt, nota mig, drottinn. Sonur og faðir voru að ganga niður fjallshlíðina. Þegar litli sonur hans datt og meiddi sig og öskraði, aah! Allt í henni heyri sonurinn að það heyrist tilbaka, aah! Því hafi heyrt þess að sögu. Með forvitni þá kallar hann, hver ertu? Og hann fær svar tilbaka, hver ertu? Og þá öskrar hann aftur, þú ert frábær! Og þá kemur tilbaka, þú ert frábær! En þá ákveðurinn að prófa að öskra, þú ert astni, þú ert astni, kemur tilbaka. Hann horfir á föður sinn og hlær við og segir, pappi, hvað er að gerast? Og faðir hans hlær við og segir, sonur, takt eftir. Og pappi öskrar, þú ert dásamlegur. Og það kemur tilbaka, þú ert dásamlegur. Sonurinn sem hafði greinlega ekki upplifað þetta áður, þessa reynslu, hann var með undrunarsvip og það sem pappan sá svipin þá segir hann, fólk kallar þetta bergmál, en í raun er þetta lífi sjálft. Allt sem hún lætur frá þér, það mun koma til þín aftur. Skildi vera vinir að Guð hafi gefið okkur mönnunum þau forréttindi, að við fáum að boða fagnaðar erindið, vegna þess að alltaf dásamlega sem við höfum gefið öðrum, það mun allt koma tilbaka til okkar. Og í Lúkasi 18. kafla þá segir Jesús sagði þá, sannlega segi yfir að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn, Guðsríkis vegna og taki eftir á þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Vertu bergmál Jesú Krists og þú myndi ekki einungis fá bara þitt bergmál tilbaka, heldur þú mynd fá það margfalt tilbaka samkvæmt orði Guðs. Við skulum byggja að lokum. Himneski faðir, drottin minn Jésús. Þakkaði drottin fyrir þessi forréttindi að við megum þekkja þig drottin, fá að vera í samfélagi við þig, fá eiga þig sem persónlega vin drottin, fá eiga stefnumót við þig hér í dag drottin. Ó, faðir, viltu hjálpa okkur að segja já og fara svo að gera verkin? Ó, drottin, kannski hefur sagt nei í allt og langa tíma, en viltu þá mikið hjart okkar? Til þess að við sjáum okkur hönd og förum og vinnum verkin vegna þess að við höfum svo þakklátt, ekki vegna þess að við höfum svo mikinn kjark, heldur vegna þess að við höfum svo þakklátt, eins og bersundu og konan drottin minn. Vert í líf okkar, Abba faðir, þakkaði fyrir að vera faðir. Í Jesu nafni við lyftum lífi okkar upp til þín og gefum þér líf okkar að þessar stundu drottin. Þakkaði fyrir alla þína dásendir, fyllt okkur að nýju, heilugum anda fyrir komandi viku, drottin minn, svo mættum vinna dásendir þínar, faðir. Mættum koma næsta hvíldadag og hvílast á góðum verkum okkar, ekki einungist þessum skildustarfum sem þurfum að vinna í hverju viku, drottin. Heldur góðu verkum. Ó, faðir, við þökkum þér fyrir allt sem þú gefið, Jesu nafni við byggjum og þökkum þér. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ég ætla að byrja bara á að lesa hérna einn sálm. Þið þurfum ekki að fletta honum upp, ég bara meina hérna útprentaðan. Það sálmur 131, það helgigöngu ljóð eftir Davíð. Drottinn, hjarta mitt eigi dramblátt, né augu mín hrokafull. Ég fæst eigi við mikil málefni, né þau sem eru mér ofvaxin. Sjá, ég hef sefað sál mína og þaggað niður í henni. Eins og afanir barn hjá móður sinni, svo er sál mín í mér. Það sem að er hjá okkur, allavega hjá mér og ég held að það sé ég bara við alla. Það er að maður geri sér svona grein fyrir því á hvaða stað er maður í dag og hvert er maður að fara og hvað er það sem brýtur á mann í dag. Því að það er hugur mannsins, það verður allt til í huga okkar áður en það skeður opinberlega. Og þannig er það með huga mannsins þegar maður ætlar að fara að taka honum og reyna að vinna á móti því, þá fær maður vist að vita hvar Davíð kipti ölið, eins og segir á gömlu máltæki. En það er eitt gott við þetta, að þó að Satan skjóti á hugamanns hinum og þessum hugmyndum sem hann sannarlega reynir að gera, alls konar hugsunum sem maður vill ekki, þannig að maður getur fúslega tekið undir með Páli þegar hann segir, hið góða sem ég vil, það gjör ég ekki en vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Tekið undir þetta með honum. En það er eitt gott í þessu sem er mjög gott að við gerum okkur grein fyrir. Við vitum að óheillavænlegar hugsanir kom oft inn í huga okkar, einhvað sem við viljum, alls ekki, en það kemur þangað samt. Þá veit Satan ekkert hvort að þetta hefur heppnast hjá honum fyrir en hann sér framkvæmdina hjá okkur. Það er ekki fyrir en tungan sem er þessi límur sem er svo vel lýfst í Jakobsbréfinu. Það er ekki fyrir hún opinberar hugsunina eða það sem við vorum að, það sem að skauta okkur hvort að skotiðan sefur heppnast. Og ég hafði það fyrir síð og hef það reyndar ennþá að þegar ég fekk einhverja svona hugsanir í hugan þá lofaði ég Guð því að Satan er ekki ánægði með það. Hann er ekki ánægði með að maður lofi Guð. Það skiptir öllu máli hverju maður leifir að stjórna sér. Hverju maður leifir að stjórna sér og þá tala ég fyrst og fremst hugan því að þar á allt upptök sín, gott eða slæmt, sem við aðhöfumst í þessu lífi. Og við getum tekið dæmi af stíðamanni sem að hann er við endamarkið. Hann er á sínum rétta punkti, hann er bara það sem hann er. Hann á að fara að renna sér niður brekku. Hann veitar mörg hlið á leiðinni og hann þarf að fara í gegnum öll ef allt á að ganga vel. Og við erum ekkit í ólíkri stöðu. Það er vel hægt að líka okkar lífi, bara einu daglega lífi, saman við ferð skíðamanns niður brekkuna. Hliðin er á leiðinni og ef hann hefur ekki trú á sér, hann komist í gegnum, þá fer hann trúlega aldrei í gegnum. Hann veit að hann á að ná endamarkinu. Hann veit að það að margir farið kannski þessa braut á undan honum og það eru komin skörð og það eru komin alls konar sprungur og svona skablar og einhverjar fyrirstöður á leiðinni sem er voðalega hætt við að maður lendi á. Og sannarlega hafa komið margar ófærur í kristnadóminn ef við erum að meta okkur við menn. Ef við metum ekki kristindóminn réttilega út frá orðum Krist og því sem hann sagði, þá er hæpið að við eins og stíðamaðurinn myndum kannski keyra út úr brautinni og jafnvel kollsteypast all illilega. En þetta er svona bara hugleiðing það að, og það sem ég vil segja með þessu, það er það að við skulum eins og Páll segir í Rómverjabréfinu 12.3, ég ætla að lesa það vest líka. Fyrir þá náð sem ég er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber. Heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við getum nefnilega verið glöð og róleg og hvílt í því sem Guð vill með okkur gera. Og ef við bara erum þannig að við erum tilbúin til að leggja á staðinni yfir brekkuna þegar hann kallar, þá ekki spurning að okkur borgið. En ef við ætlum kannski að fara undan ræsirnum eða gera einhvað til að hjálpa honum, þá hætt við illa fari. Og ég hef áður minnst á það að það eru mörg slík dæmi slíkt í ritningunni og það eru mörg slík dæmi það sem við erum að býta á nálinni með í dag þegar menn hafa vaðið á undan Guði til að reyna að uppfylla einhverja spádóma sem hann hefur talað. En það þannig að áður en að skíðamaðurinn leggur á stað í brautina, svigbrautina, þá búið að leggja hana og setja upp öll hliðin og það látið fara einn undanfari, minnstakosti, sem markar skíðaförin í brautina. Það alveg eins með lífið og kristendóminn. Það fór undanfari þar, sem heitir Jesú Kristur. Fylgjum hon, pössum okkur á að vera ekki of upptekin af þeim hættum og þeim skurðum og skúflum sem hafa orðið til í brautinni síðan. Undanfarin lagði brautina rétt. Það stendur líka þannig að ég sleppti síðasta versinu í sálminum að viljandi sem ég las fyrst. Vona Ísrael á drottin héðan í frá og að eilífu. Þar í liggur leyndardómur. Að við bara séum alveg með þá hreinu ákvöldum við vonum.

Komið blessa og sæl, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og í dag ætla ég að ræða við ykkur stund mistök sem við gerum annarkvort viljandi eða óviljandi. Þegar ég hef dvalið hjá börnunum mínum í Bandaríkjunum hef ég þurft að læra á nýtt heimilistæki. En það kvörn fyrir mataleifar. Kvörnin nokkuð handtækt og þægilegt tæki. Þar sem maður getur hent matarafgangi ofan í vask, skrúfa frá vaskrana og kveikt á slökkvara sem lítur út fyrir að vera venjuleg ljósa slökkvari og þar með fer kvörnin í gang með miklum hávaða. Það sem gerir svona kvörna vandamáli fyrir óvana að við hliðina á slökkvaranum fyrir kvörnina venjulega staðsettu slökkvari sem kveikir og slekkur á ljósinu sem yfir vaskinum. Ég tek auðvitað þátt í venjulegum heimilistörfum þegar ég hjá börnunum mínum og þar með talið að skola matarílátin áraðu fara. En stundum flýti ég mér of mikið. Þá hendurnar farnar af stað á undan sjóninni. Ég rétti bara út hendina hægra megin við vaskin til að kveikja ljós svo ég myndi sjá betur til við vinnuna. Og oftar en einu sinni var mér á að kveikja á kvörninni í stað ljóssins. Við það skapaðist óskaplegur hávaði svo mér snarbrá og fór í kerfi eitt augnablik svo ég var ekki nógu fljótt að slökkva á blessari kvörninni. Og gat þannig eyðilagt hvað svo sem hafði verið ofan í vaskinu. Það gat alveg eins verið fínt glas, fallegur bolli eða hnífapör. Og hvað svo sem fór þannig í kvörnina var heldur betur fyrir breytingum sem ég hafði ekki reiknað með. Ég hafði þetta ekki að skemma, ég var bara reyna að vera hjálplega og góð tömma. Ég ætlaði að fá ljósi við vaskin, setti þessi stað kvörnina í gang og skemmdi eitthvað sem ekki var aftur tekið. Ef til við gæti ég kennt ýmsum mistökin. Til dæmis reynsluleysi, stressi, flýti eða jafnvel ljósku glópsku. En hvað svo sem ég reyndi að finna mér til afsökunar varð afleiðingin, eyðilegging og einstaka sinni leiðindi þegar eitthvað sem var húsmóðurinni mjög verðmætt fór í kvörnina. Ég sannfærð að oft verða mistök á heimilum án þess að við ætlum okkur það. Ef til vill erum við að flýta okkur eða við höfum ómörg járn í eldinum í einu. Og stundum við svo upptekin að við tökum ekki eftir því hvaða slökkvara við tegjum okkur eftir til að kveikja á. Í 11. kafla í Jesaja og 9. versi segir Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Því að jörðin full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins vötnum hulið. Já, þannig verður allt fullkomið í Guðsríki. En á meðan við erum hér á jörðu við oft völd að skaða, ýmist á hlutum eða við sköðum þá sem í kringum okkur, viljandi eða óviljandi. Ég var rétt rúmlega tvítu þegar við Steinþór fórum fyrst til Bandaríkjana. Hann fór í nám og vann ýmis störf með náminu, en ég var heima á daginn og vann svo á kvöldin eða næturna sem aðstoðastúlka á fátækra sjúkrahúsi. Eitt af því sem ég átti að gera þegar ég var á kvöldvakt var að undirbúa sjúklinga mína fyrir nóttina. Meðal annars átti ég að gefa þeim sem vildu baknudd. Ég kunni ekkert til þeirra verka. Ef mér að fengið áburður, vatn í könnu og svo gekk ég á milli sjúklinga minna og undirbjó þá fyrir góða nætursvefn. Það var lítið mála hella vatn í glösin þeirra og fyrstu tveir sjúklingarnir voru mjög þakklátti fyrir að fá smá baknudd. En svo kom ég að þriðja sjúklingnum. Þetta var ung kona. Hún hafði lent í bílslysi og meiðst það mikið að hluti líkamans var þakinn gifsi. Hún var mjög glöð að sjá mig. Ég bar áburðin á bakið, það sem stóð út undan gifsinu og reyndi svo að nutta bakið léttilega. En fljótlega fór hún að kveinka sér og bað mig að sækja Miss Harper sem var hjúkrunarstjórinn. Og ég gerði það auðvitað. Þegar Miss Harper var komin, mátti ég standa þarna og hlusta á ungu konuna segja hjúknarfræðingnum hvað sé liði mikið ver eftir ég hefði nuttað hana. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig mér leið? Ég var að reyna að vera hjálpleg og svo hafði ég eftir gert ungu konuna einhver skaða. En Miss Harper brást ekki. Hún huggaði bæði mig og ungu konuna. Hún sagði ungu konunni að hún skildi reyna að bæta úr þessu. Og nutta hana svo henni liði betur. En
Svo sagði hún bæði við mig og ungu konuna að auðvitað var ekki hægt að ætlast til þess að nýliði gæti nuttað svona alvarlega slasaðan sjúkling. Konan róaðist við gott nutt Miss Harpers. Þetta gerðist árið 1959, en ég man ennþann dag í dag hver niðurbroti ég var yfir að valdi þessar ungu konu sársöka þegar ætlunin var að gera henni gott. Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu í 7. kafla og 15. versi Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Og í 18. og 20. Versi segir hann að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Ég sannfærð að öll höfum við komist að raunum það sama og Páll. Það að segja að auðvelt ætla sér að gera eitthvað gott en erfiðara að gera það. Sumir hafa festi svo í viðjum vanans að þeim verður erfitt að brjóta hann. Þannig eru margir fastir í gildra áfengis, tóbaks, eiturlyfja, spilafíknar eða annara fíkna. Þegar þessir aðilar byrjuð að fikta við þetta, ætlaði öruglega engin þeirra að gera þetta að fíkn. Í flestum tilfellum verður þetta fyrst bara sport, svo að vana og síðan að fíkn. En þó kem það fyrir að strax í fyrsta sinn sem einstaklingu prófar eitthvað þessu líkt, verður það að fíkn sem viðkomandi getur ekki sigrast á án hjálpar. Já, að vilja veitist okkur auðvelt, en að framkvæma hið góða, ekki alltaf svo auðvelt. Því oft verður það þannig að við gerum eins og Páll sagði. Við látum vera að gera hið góða sem við viljum þó svo gjarnan gera, en gerum í stað þess það vonda sem við viljum ekki gera. Það eitt tæki sem við eigum öll og höfum örugglega oftar en einu sinni, já oftar en tvisvar, stað okkur að því að misnota. Þetta tæki sem ég að tala er tungan okkar, sem kemur mismunandi skilaboðum til hlustend okkar. Sumir álita þessi að reyna að vera heiðarlegir þegar þeir í rauninni sína ókurteisi og afskiptasemi með því sem þeir segja. Þeir nota tungu sína til að skipta sér af því sem þeim kemur ekki við og dæma fólk að mikilli kokreisti án að hugsa hverjar afleiðingarna verða af orðum þeirra. Jakob segir í bréfi sínu 3. kafla og 6. versi Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur með að limavora. Hún flekkar allan líkamann. Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur með að limavora. Hún flekkar allan

En þegar við erum búin að sleppa þeim út úr okkur, getum við ekki tekið þau aftur. Við ætluðum okkur ekki að særa, en gerðum það samt. Gætum að því hvað við látum út úr okkur í dag, að orðin sem við tölum séu blessun en valdi ekki sársauka. Jakob segir líka, sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans fánýtt. Pétur postuli gefur okkur einnig góð ráðvarandi það að hafa vald á tungu okkar. Hann segir í fyrsta Pétursbréfi, þriðja kafla og tíunda versi. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínu frá að mæla svik. Temjum okkur að hafa taumhald á tungu okkar og halda henni frá því að tala vond orð. Við þurfum einnig að hafa í huga orð Jesu Krists í fjallræðinni. Þar talar hann það hvernig við eigum að koma fram. Svona hljóma orð hans í Matteusa Guðspjalli 5. kafla og 20. versi. Ég segi yður, ef réttlæti yðar, ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki. Ég hef verið að ræða mistök sem við gerum á hans að ætla okkur það og jafnir hvernig eitthvað sem ætlaðum að gera öðrum til góðs eða hjálpar snerist upp í andhverfu sína. En drottinn býður okkur að elska hvert annað. Við viljum vera hans börn og við viljum gera það sem rétt er. En þó að við gerum mistök er ekki öll nótt úti. Guð sem þekkir endan frá upphafi vissi að við myndum gera mistök og þess vegna sendi hann Jesu Krist til að deyja fyrir syndir okkar. Munum eftir orðum Jóhannesar í Guðspjalli hans og ég les nú úr þriðja kaflanum og 16. til 18. vers. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Guð gaf Krist son sinn í dauðan fyrir okkur. Okkar er að taka á móti Kristi sem frelsara. Hann er bæði höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann bætir fyrir öll mistök okkar. Hann umber allt og breyðir yfir allt. Og hversu dásamlegur frelsari hann er. Og við höfum ríka ástæðu til að elska slíkan frelsara. En við skulum biðja. Drottinn okkar og frelsari, við þökkum þér enn á ný fyrir kærleika þinn. Það hversu fús þú ert að fyrirgefa okkur þegar við gerum einhver axarsköft. Já, drottinn, við lofum þig og vegsömum fyrir að senda son þinn í heiminn til þess að frelsa okkur. Hjálpað okkur að vera varkár í orðum og verkum, þannig að við særum ekki meðbræður okkar að ætla okkur það. Gefðu okkur styrk til að fara eftir orðum þínum og sækja styrk og hjálp til þín stöðulega. Þannig að við með þinni hjálp getum lifað þér þóknanlegu lífi og verðu öðrum til blessunar. Við viljum tilheyra þér, drottinn minn. Við viljum trúa því að þú gefur okkur styrk til að lifa lífinu sigrandi í þér. Við þökkum þér fyrir að við þurfum ekki vera fullkomin til að vera börnin þín. Að þú tekur á móti okkur eins og við erum þegar við komum til þín í trú. Við lofum þig Guð og biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það eru mörg fyrirheiti Guðs að finna í Biblíunni og við erum hér í dag og alla daga, alla tilbeiðslu daga einmitt vegna þess að við treystum þessu lofvörðum Guðs. Okkur þykir gott að lesa orðið og taka áskorunum drottins og bara gera að vilja hins almáttuga Guðs. En það stundum er brestur á slíku. Það sem ég deili með ykkur í dag er ekki til að dæma, ekki til þess að hrista upp í okkur svona með skömmum eða neinu slíku, heldur að hvetja. Og ég ætla að deila með ykkur hér í dag minni eigin reynslu af því að reynast Guði trúr og áreiðanlegur sem að sjálfsögðu hægt að gera á margan mismunandi hátt, en við ætlum að halda okkur við ákveðna tegund af fyrirheitum og lofvörðum Guðs. Og þess vegna hef ég gefið þessari hugleiðingu minn í dag heitið eða yfirskriftina Ert þú heiðaleg eða ert þú heiðalegur gagnvart Guði? Og þá fer ykkur strax að renna grun í er hvað ég ætla að tala um. Það er allt í lagi. En við skulum rifja þetta upp og ég hvet ykkur til þess vinir að allt sem hér er sagt og deilt með ykkur hér í dag, það er í samkvæmt Guðs orði. Guð elskar ykkur og hann þráur að verja allri eilífðinni með ykkur öllum, okkur öllum. Og ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur samkvæmt lofaði hans byrtist skyndilega í skýjum himinsins og býður alla þá velkomna sem hafa verið heiðalegir og treystandi honum í öllu, á öllu sviðum. En við skulum byrja í Malakí, síðustu bók Gamla testamentins sem segja eða er þessi orð að finna. Ég, drottinn, hef ég ekki breytt mér og þér Jakobs synir eru samir við yður. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. Hugsaðu ykkur, þetta er Guð almáttur sem er að tala þarna. Drottinn allsherjar, stendur. Og hann vill hvetja okkur til dáða. Ekki eins og gyðingarnir forðu þegar mesta þjóðin brást honum. En þau byrja upp á nýtt og Malakí er sá spámaður sem á síðustu bókina í Gamla testamentisins upptalningu og þar er að finna ýmislegt fleira. Og við höldum áfram að en þér spyrjið að hverju leiti eigum við að snúa oss. Á maðurinn að pretta Guð úr því að þér prettið mig, þér spyrjið í hverju höfum við prettað þig. Í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér prettið mig. Sjáu hvernig að nota orðið pretta aftur og aftur. Og já, öll þjóðin færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan átt, hugsaðu ykkur áskorunina, bara einu sinni, reyniði mig, prófiði mig, ég skora á ykkur, segir drottinn, taki mig á orðinu og upplifið nýja tíma. Þetta er allt það sem felst í þessu fyrirheiti. Færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla næring og matvæli, hvort heldur er líkafleg fæða eða andleg fæða, að þetta allt sé til í húsi mínu. Og hann segir, reyni mig nú á þennan hátt, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum heimisins og útælli yfir yður yfir gnæfanlegri blessun. Mér finnst þetta alveg stórkostleg fyrir heitt. Og það er svo gaman að upplifa þetta frá degi til dags. Og þá segir þið, já, en býttu nú við, er nú þetta ætlast til þessa af mér, ég sem berst í bökkum, við látum guðum þetta. Hann gerir sjálfa sig ábyrgan og segir bara, prófaðu mig, reyndu, smakkaðu á fyrirheitu mínum, hvort að ég efni ekki þessi fyrirheit. Hann hefur aldrei brugðist og í 70 ár, sem að ég hefði leitast við að skila tíundinni til drottins allsherjar, hefur hann aldrei brugðist mér eða minni fjölskyldu. Það ekki það mér sagt að það ekki stundum reynt á, það ekki það mér sagt að það hefði ekki verið stundum erfitt að eiga fyrir öllu reyningunum, en að vera guði trúr á þessu, í þessu atriði, er vel þessu verði við þér, að þreyja og þrauka, og bara treysta Guði alveg fram í rauða dauðan, hvað sem ágengur í lífið okkar, einnig hvað fjárhagslega getu eða heilsu snertir. Þið takið eftir því að ég nota orðið að skila, ekki að borga eða greiða, eins og viðskipti væri að ræða að kaupa eitthvað í búð og borga fyrir. Að skila tíundin til Guðs er í reynd trúalega ganga með Guði og sama á við aðrar fórnar gjafir allt snýst þetta trúa reynslu treysti mig segir drottinn og hann innifyllur ekki bara tíundina í þessu fyrirmæli sínum og fyrirheitum heldur öðrum gjöfum það aðra fórnir margt annað þetta gefa til í Guðs málefni sem þessi virði að við tökum marka honum. Og Abraham, hann meira sér skilaði tíund af því sem að hann var viðhafast í þá daga sem sagti frá í fyrstu Mósebók í 14. kafla. Hann fór í hernað og vann stóra sigur af því að Guð hafði lofað honum að vera með honum og hann skilaði tíund af öllu herfanginu. Og svo að það eru alls konar kringumstæður sem að Guð ætlast til að við skilum tíundan hlutanum af því sem að við öðlumst til hans. Í 28. kapitula í fyrstu Mósebók segir og Jakob, það að segja eftir að hann lauga föðu sínum, stal frumburðaréttinum frá bróðu sínum og þurft að flýja upp á líf og dauða í burtu og var fjarverandi í ára tíi frá ástvinni sínum og heimahuga. Þá gerir hann á flóttanum þetta fyrirheit ef Guð verður mér og með mér og varðveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast og ef ég kemst farsalega aftur heim í hús föður míns þá skal drottinn vera minn Guð. Og þessi steinn sem ég hefði uppreist til merki skal verða Guðs hús og ég skal færa þér, segir Guð, tíundir af öllu sem þú gefur mér. Sjáu þið hvernig hann orðar þessa hluti. Ef Guð með mér og hann bara byrja göngu sína á flóta því að hann hafði stólið, hann hafði logið, nú yfræðist hann. Hann var án allra ástvina sína eða heima haga eða alls þess sem að heima hagarnir buðu upp á. Hann fann sig aleinan úti þannig í eðmyrkinni. Þá talaði við Guðum. Og gefur þetta lofvörð og hann gefur ekki Guðu tækifæri til þess að sanna sig allan tíman. Hann byrjar strax. Og þið þekkið alla söguna og ekki að þá ættið að lesa það þegar að Jakob kom til frænd fólk síns og kynntist þar konu efni sínu og jafnvel tveimur og hvernig allt blessaðist hjá honum jafnvel þó að frændin sem var eigandi alls fjár þarna þurfti að breyta launum þeim sem að gaf Jakob ítrekkað til þess að reyna svindla á honum að svindla á Jakob En hver blessaði Jakob sama hvað var gert. Og svo að Jakob byrjaði strax að reyna Guð og gefa honum tækifæri á að blessa sig frá degi númer eitt þarna út í eyðimörkinni. Svo förum við Markús í 12. kafla, þar Jesús á ferð og þá koma leiðtogagyðingar að máli við hann og segja við hann leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki. Eigum við að gjalda eða ekki gjalda, hvað þeir voru freistans. En hann sá hræsni þeirra og sagði við þá hví freisti þér mín. Fáu mér denar, þetta var einn peningur. Láttu mig sjá, þeir fengu honum pening. Hann spyr, hvers mynd og yfirskrift þetta, sem sagt á peningnum? Þeir svöruðu keisarans, en Jesús sagði við þá, gjaldi keisaranu það sem keisarans og guði það sem guðs Og þá furðaði stórlega á honum. Það lék á þá, þeir ætlaði að flækja hann í svörum hans til þessi gæta ákært hann. Og ég endur til hér að það gott að temja sér að standa Guði skil á tíundinni eða öðru fórnargjöfum en síður að nota orðið að borga. Þetta bara hvatning af minni hálfu. Því að það breytir öllu í hugsanagangi okkar. Við erum ekki að borga Guði eitthvað og kaup, það felur í sem við erum að kaupa eitthvað frá honum. Nei, við erum að skila því sem hann á og hefur trúað okkur fyrir og segir, skila þessu til mín það að segja, bara tíundarlutanum og það snýst all þessi hugleðing og hvatning mín til allra sem áhlýða að reyna drottinn á þennan hátt í öðru korintubréfi 9. kafla segir þetta segir ég Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Er þetta ekki einfalt? Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elskar glaðan kjamara. Guð þess megnugur að veita yfir allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Sjáum þið hvað er einfalt og hversu hvatningin ákveðin, ekkert vafamál, bara pröfuðu mig, reynuðu mig og ég skal blessa ykkur ríkulega. Nú fara yfir í Jósúa bók. Jósúa sástu tók við leiðsögnin í Ísrael af Mósi þegar Mósi dó. Og nú þeir að komast inn í fyrir einla landið og þar segir í 12. kaflanum hjá Jósúa óttist því ekki, nei, óttist því drottinn og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim þeður eða þjónuðu fyrir handan fljótið. Og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkið ekki þjóna drottni. Þá kjósið í dag hverju þér vilji þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir byggu fyrir handan fljóti, eða guðum amorita hverja land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þá svaraði líðurinn og sagði, fjarri sé þá oss að yfirgefa drottin. Og þjóna öðrum guðum. Skulum fara yfir í 12. kafla hjá Markúsi. Aftur og þar segir Jesús settist gegnt fjár hýstlunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið, þá kom ekki ein fátæk og lét þar tvo smápeninga, eins eiris virði. Og hann kallaði til sér lærisvenna sína og sagði við þá, sannlega segja yður, þessi fátæka ekki gafi meira en allir hinir lögðu í fjárhýsluna. Allir gáfu þeir af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum. Allt sem hann átti, alla björg. Ég hef svo oft heyrt fólk segja, en ég bara geti þetta ekki. Ég hef ekki nóg út mánuðin. Ég verð að hafa fyrir börnum mín mat að borða. Eða hvernig á ég að borga reikningana ef ég gerði þetta? Að taka tíunda hlutan á tekjum mínum? Drottinn ekkert að rökræða við okkur. Hann bara hvetur okkur. Elskulega fullur af kærleika og umhyggju. Eins og skapari sjálfur, en það var hann skaparinn okkar. Hann segir, ég hlýt að geta séð okkur fyrir þessu, alveg svo ég skapaði ykkur og skapaði þennan heim. Ég á þetta allt saman hvort sem og nú ætlum ég bara að prófa ykkur. Af því að þið hefur svo gott af því. Allt þetta leksir sem felst í því sem að drottinn hefur verið að segja okkur í þessum yfirlýsingum sem við höfum rifjað upp hér í dag. Og hann hvetur okkur til þess að taka brot af því sem að gefur okkur hverju sinni og skila því til drottins til þess að fæðsla sé í húsi mínu til þess að presturinn, prestarnir í þá daga eða nú á dögum hafi eitthvað til að lifa af því að þeir áttu ekki að vinna neitt annað. Þegar landinu var skipt upp þarna sem að Guð gaf Ísrael fyrir botni Miðjarðarhafs á milli ættkvíslana 12 þá voru levítarnir sá ættbálkur sem fengu ekkert þetta var prestastéttin þeir áttu að lifa af því sem að allir hinir myndu skila til drottins til þess að hægt vera að gjalda laun þeim sem unnu við altari eins og það segir unnu af boðuninni að fæðsla væri til í húsi mínu til þess að presturinn og fjölskyldur ja, þeir voru mæki prestarnir hefðu eitthvað til hnífs og skeiðar af því að þeir ræktuð ekki jörðina eins og hinar ættkvíslinnar og þannig það enn í dag en til þess að fæðsla sé í húsi mínu svo ég hugsi þá lag eða þá línu aðeins meira við erum að fæða að færa fæða andlega fæðu út til landsins, landsbúa til Íslendinga og jafnvel víðar heiminn við finnst alveg dásamlega þegar ég erlendis og hlusta á útvarpboðin í gegnum neti eða síman eða þessa tækni nú tímas en það við ætlasti þess að við sjáum til þess að það séu til fjármunir í förstlu kirkjunar til að hægt sé að koma boðskapnum hjálpbræður drottis öllum til handa út í loftið og þess að rekum við útvarpboðun útvarpboðun.is og þegar við urðum til sem boðanakirkja þá sá Guð til þess að við fengum ekki bara húsnæði heldur líka útvarp En svo segir að við okkur, skiliði tíundinni til mín, svo að sé næg fæðsla bæði innan húsis í söfnirum og eins út í frá á meðal þjóðarinnar. Við höfum verka vinna vinir og Guð að hvetja okkur kærleika sínum, treystuðu mér. Ég segi við okkur vinir, treystum hún. Það margborga sig. Svo segir Jósúa, Þetta eru síðustu, með síðustu orðum hans þegar hann tók við að Móse og að leggja línurna fyrir Ísraels menni í fyrir hinna landinu, rétt komnir yfir ána. Þá segir hann, sjá, nei, það komið að því að hann að kveðja fyrir gefiði, hann sjálfur, Jósúa. Sjá, ég geng nú veg allrar veraldar, en þér skulu vita af öllu hjarta í þær og af allri sálu í þær að ekkert hefur brugðist af öllum þeim fyrirheitum drottinn Guð hefur gefið í þær öll hafa þau ræst ekkert af þeim hefur brugðist þetta Guð almáttugur að hvetja okkur til dána og fyrirgefið mér, ég ætla að segja svolítið hérna núna sem að ég vona að þið takið við gíllagu Og það hérna verið að hvetja okkur til þess að hvetja okkur til dáða. Ætlum við að bregðast honum? Ætlum við að vera gungur í trúnni eða ætlum við að bregðast trausti Guðs og sem hann hefur veitt okkur og sýnt okkur. Við segjum oft hérna og við að lokka í bóðanakirkjunni að Guð gaf okkur þetta allt saman. Og hugsa sér að það var svo tími hérna, ég var stattur ellendis og þá voru hérna tvær konur. Það hérna Magne og Þórdís og eru hérna meðal okkar í dag. Þær voru hérna að spæsla og mála og laga til og gera þetta lífvænlegt fyrir tilbeðsluhús. Og við höfum oft talað hvernig Guð sendi menn inn á götunni til að hjálpa okkur með eitt og annað. Einu sinni vorum við maðurinn hennar Magnu, hann Hörður, við vorum tveir með kraftboran, við vorum með meitla og sleggjur að reyna að búa til boga yfir sömu dyrunni hérna í húsinu til að skapa þetta svolítið kirkjulegra. Þá kemur maður inn og segir, hvað eru þið að gera hér? Ég hef aldrei séð hennar mannaður og þetta er ekki. Og við erum að reyna að búa til svolítið huggulegt hérna og svona þessu bóða í kirkjudyrum. Já, það er ekkert vit í þessu, hann sá hvað þetta gekk illa hjá okkur. Sko. Við vorum að gera þarna hugi svona hólur í þess að reyna geta brotið svo í kringu það. Hann sagði, ég ætla að fara út í bæ og ná í verkværi til að hjálpa ykkur með það. Hann var hjá orkuðu fyrirtæki og kemur með þennan rosa múrbrjót sem að við róðumst með. Og þetta var eins og smjör að bóra í gegnum steypuna. En þetta var 60 ára komið að steypa þegar við yfirtókum þetta. Og nú vorum við með miklu og hamrarinn að hamast á þessu þetta var næstu því vonlaust. En með þessum kraftbor þá var þetta svo að skera smjör og að smyrja brausnið með eitthvað svoleiðis og hann reyndi seinna að vera mjög góður eða góð hjálpar hann því að hann var lærður pípulagningameistari og hann var líka lærður rafvirkjameistari svo hann hjálpa okkur bæði með pípulagnir og rafleiðslur og fyrir auðvitað þetta kraftatól Og þetta eru svona sérstök atriði sem að ég minnist í fyrri tíð hvernig Guð blessaði og hjálpaði okkur að byrja þennan söfnuð og útvarpið og hvaðina. En við skulum halda áfram. Í 5. Mósebók er að finna loka orm til þjóðarinnar Ísraels. Það segir ég, og þetta er í 29. kafla, Ég leiti yður í 40 ár eyðimörkina. Föt yðar slitnuði ekki á yður og skór þínu slitnuði ekki á fótum þér. Brauð áttu þér ekki og vín eða áfengadrykk drukku þér ekki til þess að þér mætti skilja að ég drottinn Guð yðar. Við segjum hér. Hann sá fyrir allu. Og þetta voru áfrýjunar orð. Ég hef séð fyrir þessu öllu í 40 ár. Nú byrði ég ykkur að treysta mér áfram. Þetta það sem felst í orðum hans. Ég minnist þess hérna áður fyrir að það voru menn, ekki síst ellendis, ég hef starfað ellendis í mörg ár, að þeir reknuðu út tíunda hlutin af akrinum, þetta voru bændur og þeir sáu út sko, já þetta er tíunda hlutin það er þessi hluti af akrinum sem við hugsa þetta öðruvísin við hugsaum í dag með tíund því að þeir áttu ekki alltaf peninga til að skila tíund en Þeir áttu afurðir sem þeir áttu nota til að versla aðrar afurðir og vörubýtti hvað heitir það nú að þau. Svo tíundir hlutin, sjómenninir, við þekkjum ýmsa sjómenn hérna áður fyrr, kannski margir þeirra komnir undir græna torfi í dag, að þeir heldu þetta fyrir heitrottins, tóku það til sín að treysta honum fyrir öllu saman í lífi þeirra eftir að þeir hefðu skila tíundinni til Guðs. Guð átti þetta allt saman, 100%. En okkar vegna, því að okkar trúarreynsla yrði sætari, betri og við gætum að kynst Guði ennþá betur með því að skila hluta af öllu því góða sem að Guð gefur okkur og bara tíundalutan. En því miður, tíundihlutin virðist vera svo stór biti að afhenda Guði í augum margra. En þið ættu að prófa það vinir. Svo ég hérna með mynd, þannig að ungi menn að smíða hús. Þetta ekki ég eða bróður minn, en við byggðum hús. Ég held ég að vera svona 19 ára, ég var svo liðs 20 ára, 20 ár. Þá ákvöðum við nonni að byggja hús í Njarvíkunum. Það eigir þetta tvekja hæða hús, ég átti að eiga neðri hæðina og hann efri. Við áttum ekkert til þess að byrja að byggja. Við unnum báður á vellinu hjá kananum eins og það heitir og þegar við fengum launin okkar á tvekja vikna fresti þá fórum við og keiftu timbur eða keiftu semenspoka bara pílu lítið í einu, skuldum ekkert. Bara við grófum sjálfur sökkulinn og steftum í þetta og svo þegar húsi var tvekja hæða og þakir komið á og það var bara fókælt. Þá seldi ég minn hluta og fór til Bandaríkjana með fjölskyldunni minni og fór til náms í guðfræðinámi þar. En foreldra mínir komið til mín og sagðu, þeir eru það áhyggjur að það gengi ekki upp hjá okkur. Og komið til mín og sagðu, sko, viltu ekki sækja undanþágu hjá söfnuðinum? Þá þurfur ekki að borga, þau notuð orðið að borga. Tíundina. Ég sagði, nei, ég skila tíundinni til drottis. Okkur ber að gera það. Þau skildu þetta ekki. Þau skildu það löngu seinna þegar að þau tóku skýrn og skýrðist inn í söfnið. En þau höfðu engan skilning á þessu. Þetta var eitthvað svo í augum almennings svo vitlust. Að eyða að borga 10% eða 100.000 launa að þá áttur að skila 10.000 til samnæðuris. Þeir fæst alltaf bara eitthvað svo ókristilegt, óbiblíulegt. Nei, þau áttu eftir að læra á þetta seinna. Það margborga sig að treysta Guði. En við skulum fara yfir í salminn 24. kafla. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa, því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hversu ykkur? Hver fær að dvelja á hans helga stað? Sáur hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta, eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlætingu frá Guði hjálpræðis síns. Það gerðist í Ástralíu fyrir mörgum, mörgum árum, já, og jafnvel áratugum, að engisprettur pláa nálgaðist óðum og eyðilegði uppskeru bænda. Ég veit alveg hvernig þessa pláur geta orðið. Ég hef upplifað það þegar að pláa, og reyndar ekki pláa í augum nýkriðum manna þá, en það komu engisbrettu fyrirbæri sem að skyggðu alveg á himinin og það var hálfvirkur þar sem ég starfaði í Nígeríu þá. Og þessar engisbrettur í þessari pláu sem betur fyrir, þetta voru ekki þessar engisbrettur sem ég get allt, en þessi kom og settist á hús og bíla og innfættir. Þeim fannst þetta vera að gefa frá Guði því að þetta var svo tegund af engisbrettum sem sennilega Jóhannes skýrari borðaði. Það er sagt þar að hann borðaði engisbrettur og hunang. Þeir geta þetta eins og hunang. Þeir steikja þessar engisbrettur En það sem ég hef upplifað í sambandi við svona engisbrettur sem koma æðandi yfir landi, þessi var góðkynja, ef hægt að segja þannig. En það eru engisbrettur pláu sem geta allt, það stendst ekkert fyrir þeim. Allt sem heitt gróður, það gufar upp. Og þetta gerðist í Ástralíu að það var voru hjón sem að höfðu kynst orði Guðs og lásu þessi fyrirmæli tíundina að þeim bæri að skila tíundinni til safnarist svo að fæðsla veri til í húsi drottins og þau höfðu gert þetta svo kemur þessi pláa og þau sjá hann að koma og bóndin hann var ekkert örvæntingafullur en hann mundi eftir fyrirheitu drottins hann kallar á konuna sína og börnin og með biblíun í hendi þá fór hann út á akurinn í áttina sem pláan myndi koma fyrst að landi hans þar krupu þau niður og myndu drottin á þetta fyrirheit og í þessu fyrirheiti í þriðja kafla hjá Malaki þá nefni drottin sjálfur ég mun halda pláinu frá þér veistu þér hann myndi drottin á þetta svo byrðu þau þögul jóð og treystu hverju fyrir heiti drottins að skila því sem drottin á og pláan fór yfir en snert ekki landið þess en áttu allt hverfis lóðina eða landarinn hans og þau lofuðu Guð þetta snerist upp í lofgjörðar samkomið þarna ein fjölskylda að þakka Guði fyrir að standa skil á því sem að Guði ber svo komu nágrannanir alveg undrandi hvað þau af undrun hvað akkur áttu þeir ekki þitt land þau sögðu þeim frá hvað Guð hafði lofað þeim ef að þau væru trú fyrst honum hvílík leksja fyrir aðra maður einn kom til Jesu og spurði góði meistari hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf hann svaraði hví kallað þú mig góðan Enginn góður nema Guð einn. Þú kannt boðurinn, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki vera ljúvitni, þú skalt ekki prenta. Heiðra föður þinn og móður. Það eru tvö orð þarna sem að vöktu mína athygli. Í gömlum þýðingum, texta svona annars aðri biblíunni, meðal annars í Malaki, Það sem að minnið á að þið prettið mig, segir í sömu þýðingum. Sömu þýðingar nota orðið að stela. En í nútíma þýðingum meðal annars hér hjá okkur er orðið að pretta nota því það er talið vera mildara að svona snuða smáðis. En Í raun og veru erum við að taka það sem við enga heimild til að taka ef við notum tíundan hlutana að tekjum okkar fyrir okkur sjálfum. Og hér talað bæði að stela og bretta. Skiptir ekki máli hvaða orðið nota. Við skulum vera heiðarleika hvað Guði vinnir. Við erum hérna með bunka af dollaraseðlum. Það þykir vera góður gjaldmiðill núti dags. En þá betri en okkar eigin en við getum nota það hérna punkti af dollurum og það alveg sama hversu stór punkin sem við fáum í laun drottin segir gefðu mér skilaði til mín tíundinni tíundar hlutanum ef þú vinnur inn 100.000 þá eru það 10.000 sem að eiga að fara til drottins Og hann áður allt saman hvað sem En hann leifið þér að nota 90% alveg svo þú vilt. en tíundan hlutan skal þér gela og ég skal blessa þér ríkulega svo leys að það döga miklu betur 90% eftir að þú hefur skila tíundin til trottis heldur en ef þú nota 100% og þetta hef ég séð fólk upplifa ég hef séð fólk fjölskyldur sem hafa algjörlega vantraust guði þetta ekki hægt og sumar þeirra hef ég séð vera í basli alla tíð og suma jafnvel orði galdróta ég ekki að segja guði sé að refsa fólki á þennan nátt heldum bara hann leifir okkur að upplifa það val sem við kjósum að vantrausta honum allt í lagi þá þið án minnar blessunar nei þannig felst í orðum hans en treysti mér og ég skal sýna ykkur segir hann að þið getur betur lifað af 90% launan ykkar þegar þið hlýðið drottni og fyrir heiti hans heldur þið þó þið notið allt saman drottin fer ekkert þetta hafa margir upplifað og lært dýrmæta reynslur að borga sig að treysta Guði. Í fyrra kortubrefi 9. kafla segir viti þér ekki að þeir sem vinna við helgidóminn, þeir eru predikararnir, lifa af því sem kemur úr helgidóminum og þeim sem starfa við altari taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnaðarerindi skuli lifa af fagnaðarerindin. Sjáðu hvernig skýrt. Skorinort. Þetta er það fyrirkomulag sem að Guð hefur ætlað okkur að við hafa. Og kristið fólk, hvar í söfnuðin sem þeir eru, þeim ber að taka mark af þessi fyrirheiti drottins til þess að hægt sé að búa það fagnaði reyndi, bæði innan hús í kirkjánum og eins annar staðar, eins og til dæmis með útvarpið eða sjónvarpið eða prentuðu máli sem kostar peninga að koma til landsmanna. Í öðru kortubréfi 9. kafla lesum við en þetta segi ég. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sjá hvað þið skorinort og skýrt. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðsverks. Hann meira sér allar að blessa okkur meira en þú gæti fengið fyrir 100%. Þetta mynd af þjóðflokki í Afriku, í Kenía og Tansaníu og þeir lifa yfirleitt á landamærum Tansaníu og hérna Tanganíka, Tansaníu, Kenía og Tanganíu. Þetta hávært eða svona, þau eru hávaxin, þetta fólk og þarna fólk sem hefur upplifað að treysta Guði. En þeir lifa á nautgripum og það mikið nautgripi þarna og þeir hafa ekki peninga eins og við lifum af endilega nema að jú þeir geta fengið pening með því að fara með nautgripina á markaðin og fengið og selt nautgripi og fengið pening til að kaupa annað en þau eru oft með vörubíti og en svo gerðist það að maðurinn hann heyrði í gegnum útvarp hann var ólæs en hann var með batterís útvarp og hlustaði á alvend boðskapin og þar heyrði hann að honum bæri að skila tíund til Guðs og hann gerði það og þannig hann að telja sko tíunda já tíundina blokka hann að sér Og hann gerir svona eins og við gerum stundin þegar að fólk segir sko hann eða viðkomandi alveg orðin galinn. Og þannig voru nágrannar hans vegna þónum. Og Og þeir kvörtuði yfir sko, hann væri mikið fíbl að láta svona. Því að 100% duga betur heldur en 90% af hjörðinni. Og en svo tók við eftir því að nauðgripir þessa manns báru yfirleitt tveimur kálfum. Beljurnar áttu oft, mjög oft, óeðlilega oft að tala margra tvo kálfa. Yfirleitt eiga þessar kýr aðeins einn kálf. En þeir áttu tvo. Og ég hérna nú dæmi einn. En þessi með tvo. Og þannig var það í reynslu þessa bónda. Og þá fór að fara nágrannana. Aðra nautgripa eigenda. Hann fær miklu meira út af sinni hjörð en við. Og það var til þess að þeir fóru að tala við prestinn, hans, þessa manns. Og þeir ákváðu að gera eins og hann. Að skela tíund til Guðs málefnis. Og þeir fóru að fjölga. Og það var bara orðin algild regla hjá þeim sem þetta gerðu að kýrna þeirra einnumst tókálfa í hundraðatali. Og þetta lifandi reynsla sem að fólk talar enn í dag á þessum svæðum. Og þetta alveg undursamleg saga trúa reynslu að treysta Guði og leifa honum að sjá okkur fyrir lífsviðurværinu. Og það leti til skýrna, margi skýrðust og þetta var alveg dásamlegu vitnisburð þessa eina manns sem var ólæs en hann átti útvarp. Og þetta útvarp, þetta litla þessi batteri útvarp sem hann var alltaf með verið á sig þegar hann gekk og taldi í hjörð sína, var til þess að fólki tugatali, hundraðatali, vildi fá að gera alveg eins og hann til að fá sömu blessun og hann. Við getum verið svo mikil fyrir minn, fyrir aðra. Ekki að því að við viljum stæla okkur eða stærast af. Heldur í auðmygt, skila Guði því sem hann á í fórum okkar. Svo að aðri geti upplefa það sama. Að lokuvinir, þá komum við að fyrirsögninni á þessu erindi. Það borgar sig að treysta Guði. Hann mun launa þér ríkulega þegar þú skilar tíundinni til hans. Prófaðu drottinn. Og jafnvel þó að óvinurinn reynið að gera þér þetta erfitt og draga úr þér kjarkinn. Ekki láta bugast. Því að Guð leifur okkur stundum að upplifa erfileika. Jafnvel þegar við erum trúföst. Ég hef upplifað það sjálfur, en það hefur alltaf borgað sig að treysta Guði og leifa honum að vera ábyrgu fyrir velferð fjölskyldu mínar. Það marborgað sig að treysta Guði.

John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er 3. kaflinn, þá er hann að tala tíund, þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum sálmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi sálmur komst í sálmabækur og varð mörgum mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svart sín á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel. Enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálminn fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálminn. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesú Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu. Því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komiði sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 15. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Varaði á stjörnunum. Fjöldi manna gefur gætur að stjörnunum, en gæta stjörnurnar að þeim? Ritstjóri Stórs Fréttablaðs var nauðbeygður til að birta gamla stjörnuspá dag nokkurn vegna þess að nýja spáin barst honum ekki tímalega. Ekki einn einasti 100.000 lesenda hans kvartaði. Svo hann hugsaði með sér að hann gæti þá alveg spara sér kostnaðan af nýju stjörnuspám og haldi áfram að birta gamlar spár. Í 3 mánuði notaði hann úreltar stjörnuspár. Loksins kvartaði einn lesandinn undan því að stjörnumerki passaði ekki við mánuðin. Fyrst mannorð hans og tekjur voru nú í veði, sendi hann inn pöntun fyrir nýjum spám. Allt eintóm svik. Vert ekki óviss, það er til önnur hlið málsins. Maður nokkur borgaði mikla upphæð til að fá sérstaka stjörnuspá gerða fyrir sig, persónlega. Hann hafði í huga að sýna fram á stjörnuspeki væri ekki annað en hjátrú og svik. Hann var því mjög undrandi þegar hann komst að raunum að spáin rættist, jafnvel í smáatriðum. Hann hugleiddi málið stund. Hvernig gat staðið á þessu? Hann trúði ekki einu sinni á gildi stjörnuspekinar. Hann komst að þeirri niðurstöð að lokum að hann hefði stíð á hættulega grund með því að fikta við dulspekina. Hann lagði frá sér allt sem tengdi hann við stjörnuspeki. En þá, allt í einu, rættust spárnar ekki lengur. Hafði eitthvað komið fyrir stjörnurnar? Eða sýnir þessi skyndilega breyting að sömu öflin sé að verki í stjörnuspekinni og þau sem eru að verki í andatrúni, bara undir öðru nöfnum? Það virðist ekki vera nein skýr mörk milli stjörnuspámanna og miðla. Ekki eru allir miðlar stjörnuspáminn þó margir telji stjörnuspeki með sem eina af sínum dulspeki gáfum. En flestir, ef ekki allir, stjörnuspáminn hafa skyggnigáfur. Stjörnuspeki er þannig enn annar leikur sem menn taka þátt í við hinn ósýnlega heim. Og stjörnuspeki faraldurinn fyrir eins og eldri sinni við landið, Bandaríkin. En í hugum milljóna er alls ekki leika að ræða. Þeim er rammasta alvara. Þeir fylgja stjörnunum hvert sem þar leiða og haga lífi sína eftir þeim. Mesta gríni fer af stjörnuspánum þegar í ljós kemur að þeim er fyllt út í ystu æsar. Stjörnuspámaður eitt segir: Ég finn að vitsmunlega get ég ekki séð að hópur plánita langt, langt í burtu geti haft áhrif á okkur. Ég trúi ekki á stjörnuspáfræði en hún virkar. Karol Richter, stjörnuspámaður frá Kaliforníu, er sagður ríkastu þeirra allra. Sú saga er sögð að hann hafi tekið við $1,000 frá Robert Taylor fyrir að gera stjörnuspákort fyrir hann. Hann nær til flestra áhörenda allra núlifandi stjörnuspámana. Rithöfundur nokkur átti við hann samtali í bleikri höll hans í Hollywood Hills og spurði hann hvernig það hefði atvikast að hann fór að spá í stjörnurnar. Hann svaraði: Þegar ég var 14 ára var ég kynntu fyrir hinni frægu stjörnuspákonu Evangeline Adams. Hún sagði mér að ég hefði fullkomið stjörnumerki til að verða stjörnuspámaður. Ég hafði ekki trú á að neitt væri til í þessu hjá henni og byrjaði reyndar að rannsaka með henni til að afsanna þetta allt. Hérna er ég hálfri öld síðar og er enn að reyna að afsanna það sama. Hann var spurður: Hvernig stendur á því að vissar plánetur í 1,000 mílna fjarlægð geta haft áhrif á mannveru hér á jörðu? Ég veit í raun ekki hvernig sólin eða tunglin hafa áhrif á okkur, en kenning sumra vísindamanna er að milli plánetana sé tómarum, þangað til komið sé inn í andrúmsloft jarðarinnar eða annarar plánetu. Og þeir segja fjarlægðin sé lofttóm fyrir móttöku áhrif annarar pláneta. Viðtalandinn sagði: Hvað annað er hægt að segja um eins óljóst svar á þetta? Karol Richter hélt áfram: Sjáðu til, ég kæri mig köllóttanum ástæðurnar. Þegar ég finn eitthvað sem virkar, þá er ég ekkert að finna út hvers vegna.
Ástæðan skiptir ekki máli, bara að það virki. En segðu mér, vera má að það komi einhverju til leiðar, en skiptir einhver máli hver situr við stjórnvölinn? Það skiptir miklu ef einhvert raftæki væri að ræða. Watergate málsins mun lengi verða minnst. Demókratar urðu mjög órólegir við þá tilhugsun að republikanir væri að hlusta á áform þeirra. Hvað hefði heyrst í þeim hefði þeir haldið að republikanir væri ekki aðeins að hlusta heldur að þeir stjórni í rauninni starfsemi demókrata fyrir tilstilli einhvers konar rafinda tækis? Það skiptir máli hver situr við stjórntækin. Hvers vegna erum við svo varkár varðandi stjórnendu tækja en svo grandalaus þegar er að ræða hinn ósýnlegu og óþekktu öfl sem að verki í andaheiminum? Hvers vegna sjáum við ógnun í öðru en ekki í hinu? Sumir segja að nútíma stjörnispáfræði mest af henni sé alls ekkert líkinni upprunlegu stjörnispáfræði Egypta. Eitt stjörninspámaður heldur fram að stjörninspáfræðinni hafi aldrei verið ætla að verða trúabröðum eins og hún í dag. Hann segir ennfremur. Upphaflega var stjörninspáfræðin sett á laggjörnar sem tímamælitæki. Hún hófst í Nílardalnum og þessir gömlu náungar notuðu hana til að segja fólki til hvenar það mætti vænta flóðana. Áður en öll þessi dulfræði blandaðist inn í hana var stjörninspáfræðin landbúnaðar tæki. Með því var hægt að segja til hvenar ætti að planta og sá. Stjörninspáfræðin var hagnýtur hlutur. Ivan Sanderson, sem afneitar algjörlega gildi nútíma stjörninspáfræði, álítur að hann hafi komist að uppruna stjörnumerkja hjólsins. Hann hefur í rannsóknum sínum rakið upprunan til forn súmera. Hann segir að það hafi ekkert átt skilt við hinna gömlu stjörninspáfræði. Að stjörninspáhjólið hafi ekki verið annað en vegakort svipað og þau sem fást á bensínstöðum nú á dögum. Með öðrum orðum, það var aðeins ferðaleiðbeiningar fyrir hvert sem ætlaði í einhverju ákveðna átt frá botni persneska flóans. Hann útskýri þetta þannig. Ef stjörnumerkja hjólið eins og það sem notað í dag er teiknað á plastinu, pinna stungi í miðju þess og pinnanum fest þar sem aðal aðsetur súmerana var og hann sýnir landakort sem stjörnumerkja hjól hefur verið teiknað á, þá augljóst til hvers það var notað. Ímyndaði þér að þú eigir heima við botn persneska flóans fyrir 6000 árum. Þú mynd komast að raunum að í hvaða átt sem þú hefðir ætlað að ferðast, nema beint niður sjálfan flóan, hefðir orðið að fara yfir 100 mílna eyðimörk áður en þú hefði komið að einhverju strönd. Nú það þannig að allar eyðimörkur líta eins út, sérstaklega þær sem eru flatar. Ólíkt því sem til staðar í sjóferðum eru þar engir staðvindar, straumar, strandlengjur, sjávarföll eða önnur, jafnvel föst, náttúrleg fyrirbæri til aðstoðar. Á eyðimörkum þar sem vindar geta koma úr hvaða átt sem og á hvaða tíma sem og þar sem ekki eru nein landamerki er aðeins hægt að hafa stjörnurnar til leiðsagnar. Þess vegna útbjögu súmerarnir stjörnukort fyrir eyðimörku ferðamenn, skiptu því í 12 hluta og gáfu hverjum hluta einfalt tákn þannig að ólæsir úlvaldamenn, hestamenn, þeir sem ferðust með asna eða einfaldlega þeir sem voru fótgangandi gæta minnstakosti nokkurt veginn haldi réttri þeirri stefnu sem þeir óskuð að ferðast í. Og súmerar voru miklu stjörnufræðingar, landfræðingar og einni vela sér í alþjóðlegum málefnum. Hann segir að svo virðið sem súmerar hafi fyrst og fremst verið verslunarþjóð og haft áhuga fyrir viðskiptum og verslun. Þess vegna hafi þeir auðkennt hvert land eftir aðalvarningi þess. Hann heldur svo áfram. Taktu nú stjörnumerkja hjólið, settu miðju þess á súmeru og snúðu því þannig að norður-suður línan falli beint í norður, milli Kobrikorn, vestan megin og Sagittarius, austan megin. Ímyndaðu þér að þú sért kaupmaður og leggir upp frá súmeru í verslunarferð í norð-norð-austur. Þú myndir ferðast vinstra megin upp Mesopótamíudalinn, kæmir af fjöllunum og værur þar staddur, hvað myndi vekja athygli þína? Geitur,
bæði villtargeitur, fjallageitur og tamdargeitur. Geitur voru fyrstu dýrin sem gerð voru að húsdýrum og einmitt af því fólki sem lifir á þessum slóðum. Þess vegna nefnist landi Capricorn sem þýðir hinar geithindu. Auk þess hefðu vísindamenn heima fyrir gefið þér fallega mynd af stjörnuhóp sem þú hefðir átt að hafa fyrir frama þig á nóttinni og sem þeir hefðu tengt sama þannig að línurnar mynduðu útlínur geitarinnar. Hann meðhöndlar hinar áttirnar einni í sömu smáadröfum og segir síðan Eftir að hafa farið þannig gegnum allan hringin á stjörnumerkja hjólinu komist við að raunum að aðeins eina niðurstöð að ræða. Hún að hið upphaflega stjörnumerkja hjól var þeim sem ferðust á landi það sama og vindakort urðu síðan meir fyrir sjófarendur. En þeir ferðamenn sem notuðu þetta kort voru ólæsir og þess vegna var nauðsilegt að fá þeim einföld tákn í hendur. Fjallageit, séða frá hlið, fyrir Capricorn, hrút síðan að framan fyrir Aries og svo framvegis. Eftir að það hafði verið gert, völdu súmersku prestatnir sem voru reyndi stjörnufræðingar nokkrar áberandi stjörnir í hverjum hluta stjörnukólsins og tengdu þær saman af handahófi með línum svo þær litu út eins og geit, kind eða uxi og þjálfuðu þessa ferðamenn í að þekka þær svo þeir kemist klakklaust leiðar sinnar. Svo gerðu þeir annað. Þeir tilgreindu tvær dagsetningar, eins nákvæmlega og þá var unnt, sem voru valdar þannig að hagkvæmast væri að komast á viðeigandi ákvörðuna stað milli þeirra. Og í þessu atriði hafa stjörnispáminn sannarlega farið villugötur. Þeir hafa aldrei áttað sig á að fjarlæði frá upphafstað til hinna ýmsu ákvörðuna staða í hverjum þessara tólhluta eru mjög svo mismunandi. Þeim hefur orðið á svo reyn skissa að gera viðmiðanir sínar út frá miðju. Þeir sem aftur á móti útbjögu kortin voru einfaldlega að setja niður besta tíman til að koma á ákvörðunarstað. Það gagnlaust fyrir manna leggja stað til aðalvatna Efrats einungis vegna þess að hann fæddur milli loka janúar og miðs febrúar. Hann átti að miða að því að vera komin á ákvörðunarstað sinn á þessu tímabili. Þetta allt mjög sennilegt og í hæsta máta áhugavekjandi. Ég auðvitað ekki færum að meta áraðanleika alls þessa. En stjörninspáfræðinni einnig annað vandamál tengt. Það hefur að gera með örlega trú og frjálsan vilja. Stjörninspekingar segja, ef til vill, að hún sé ekki háð örlega trú, en sá þáttur sannarlega til staðar. Frægur stjörninspámaður sem beðin hafði verið að draga upp stjörninkort fyrir Charles Manson strax eftir Sharon Tate-morðin, dróð þá ályktun að stjörnundar hefði skapað honum þau örlög að verða manndrápari. Mörgum einstaklingum finnst að hafi eitthvað þá verið sagt fyrir, þá losnir þeir undan þeirra ábyrð að taka ákvarðanir. Þetta hættan. Einstaklings framtakið lamað. Stjörnundar eru látt að sjá allt og oft eru ringulreið og örvætning afleðingarnar. Stjörninsbá ekki hættuleg stagrastýting. Hún kann að virðast svo, en einstaklingurinn verður fljótlega háður stjörnukorti sínu. Og það þýðir að hann verður háður þeim ósýnlegu öflum sem að verki á bakvið kortið. Og þau öfl líta ekki á þetta sem leik. Ekki miða við hvernig hann leikinn af þeirra hálfu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 16. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Seiðmagn austursins. Það var árið 1855. Í Lhasa, hinni leyndardómsfullu, forboðnu borg Tíbets, var allt í uppnámi. Dalai Lama hafði verið myrtur. Álitið var að mongólskur einbúi, sá er síðastur heimsótti hinn unga stjórnanda, hefði komið eitri í tebolla hans. En einbúin hafði komist undan og það varð að refsa einhverjum. Var hugsanlegt að einbúinn hafi aðeins verið keiftur aðstoðamaður. Það var áliði kvölds í musterisherbyggin í Potala, 1000 herbyggja höll Dalai Lama. Æðstiprestur Tíbets var að búa sig undir að hafa samband við guðina til að komast að raunum hver drepi hefði æðsta leiðtoga þeirra. Tempu Gergan, hinn auðigi og virti fjármálaráðherra, stóð taugahústurkur í útjaðri hópsins. Hann hafði verið varað við fyrr kvöldið að hann yrði ef til vill nefndur sem sakborningur. Og hann vissi að það var alls ekki ólíklegt. Hann hafði nefnilega skömmu áður sakað æðstaprestinum óáræðileika. Myndi æðstipresturinn láta þetta tækifæri til hefnda ganga sér úr greipum? Hann hafði á laun Láti flytja konu sína og þjóna burt úr borginni ef nauðsilegt reyndist að flýja í útlegð. En hann vissi að hann sjálfur yrði að vera viðstattur miðilsfundin, annars yrði hann grunaður. Allt var nú til reiðu. Æðsti presturinn sat í hásæti sínu, klæddur viðhafna skikkju. Á höfði hans var mikill hjálmur úr silfri og gulli, skreyttur 5 hauskúpum. Háttsettur lama veifaði reykelsi í andliti miðilsins. Að baki honum hóf prestakór upp undarlegan söng. Andspænis aðsta prestinum var búddaprestu farin að ákalla hinn þríhöfðaða 6-arma djöflagvuð og særa hann með söng, sem sendi kalt vatn milli skins og hörunds til að birtast í gegnum aðsta prestin. Komdu hinga mikli pehar. Segðu okkur hver drap Dalai Lama. Tempu var orðið þungtum andadráttin. Hann langaði til að öskra, en hann horfði sem dáleitur á æðstaprestin. Hann sá að andlit hans hafði breyst óhugnanlega. Það var í rauninni ekki lengur andlit prestins. Það var orðið að ógeðslegu andliti pehar. Æðstipresturinn var nú algjörlega á valdi djöflana. Tempu stóð kyrr, en í einu svita baði. Gólfið virtist hringsnúast undir fótum hans. Hann vonaði enn að djöflaguðirnir myndu hreinsa hann af öllum grun, en hann vildi ekki eiga neitt á hættu. Hann sá allra augu beindust að æðsta prestinum og læddist því að hliðadyrum þar sem hann gat fylst með því sem fram fór. Falinn á bakvið eina af súlum salarins. Ég sé gildan bikar og djöflaanda dansandi á brún hans, muldraði æðsti presturinn. Ókunnu prestur rétti Dalai Lama bikarinn. Hann er með háan hatt og er í rifnum fötum. Tempu létti þegar hann heyrði mongólunum lýst. En það var skamminu léttir, því röddin hélt áfram. Umhverfis prestin sé í pingjur með silfri og gulli. Hendi býðu prestinu silfrið. Andlitið. Ég sé ekki andlitið. Jú, það er að koma. Tempu fannst fæturnir vera að kikna undan sér. Hann gerði sér strax grein fyrir hvernig æðsti presturinn myndi nefna. Hann vatt sér út dyrnar og hljóp eftir ganginum. Í litlu hliðarherbyggi staðnæmdist hann andartak og fleygði af sér öllu skrauti sínu og skundaði síðan áfram sem fátækur ferðamaður. Leið og hann hélt á stað aftur, heyrði hann að baki sér hækkandi raddir sem hrópuðu Tempu Gergan er maðurinn, takið hann! Hann barðvistu óttan sem hertók huga hans. Hann langaði til að þjóta í óbóði í burtu. En hann varð að líkjast fátækum ferðapílagrím. Ætlu þessi eilífu þrep aldrei enda. Að lokum var hann laus við bygginguna og hélt í áttina borgarvegnum. Hann heyrði hrópað að baki sér. Byrgið þrepin, engi má yfirgefa höllina. Hann hafði komist undan á síðustu stundu. Hann klifraði hljóðlega yfir borgarveggin. Þar sem dygguþjótt beið hans með tvo hesta. Hann hafði sloppið. En aldrei framar myndi hann líta Lasa sína ástkæru borg. Saklaus maður varð að eyða því sem eftir var ævinar í útlegð. Allt vegna óáreiðanlegs æðstapress sem fekk aðstoð frá ósannsöglum djöflaöndum. Hið undarlega seiðmagn austursins. Hefurðu nokkurn tíma velt fyrir þér hver sé ástæðan fyrir því að þjóðir skulu beygja kné sín fyrir guðum úr stokkum og steinum? Guðum sem get ekki hugsað, ógeðfældum guðum sem þeim getur ekki þótt væntum, guðum sem þær myndu vilja losna við ef þar gætu. Hefurðu skellt skuldin á hver frumstæðar þess að þjóðir eru? Nei, ástæðan er ekki engungu hægt að rekja til þess. Máttu þessara guða er ekki fólkin í stokkum og steinum. Hann er ekki að finna í hjákvöðanum sjálfum. Það er ekki engungu ógeð feldnin sem vekur óta. Það eru djöfla andarnir sem í þeim búa. Ritningin segir, hvað segi ég þá? Að skurgoða fórnakjöt sé nokkuð? Eða skurgoða sé nokkur? Nei, heldur að það sem heiðingjarni blóta, það blóta þeir illum öndum en ekki guði. Fyrra Korintubréf, 10. kafli, vers 19 og 20. Þetta er skýringin. Djöfla andarnir á bakvið skurgoðin. Er þetta aðdráttarafl austursins? Er þetta það seiðmagn sem er nú að ná til hins upplýsta vestrana heims? Vestri var umlíkt umróti mestu tækni áætlana sem maðurinn hefur þekkt. En á meðan vestri var upptekið í þessari framfaragöngu, tóku bítlarnir í hendur á hippunum og öðrum sem ekki voru hippar og leittu þá tilbaka til austursins. Hér var undarlegar andstæðir að ræða. Á sama tíma og framsakni kaþólskir menn voru að freista þess að leysa messuna úr viðjum dauðrar tungu, komu hipparnir saman á almennum samkomum og fóru með bænir á sanskrít. Á sama tíma og kirkilegir umbótamenn voru að koma messuskrúðanum í nútímaform, gengu hippar í litskrúðum helgiklæðinaði. Á meðan nútíma kirkjudeildir voru að endurskoða gildismat sitt, voru hippar og aðrir að gera lista yfir syndir þjóðfélagsins og raða þeim niður eftir stærð. Hinnar öru breytinga sem áttu sér stað vegna hins nýja siðgæðis birtust í lífi hinna verðandi helgimanna. Eiturlyf lutu í lagra haldi fyrir hugleiðslu, ekki vegna þess að þau voru talið um meinsemd, heldur vegna þess að hugleiðsla var álítinn veita betri ofur skynjun. Ekki reyndist það erfitt verk að laða til austursins. Maharishi, sem bítlarnir gerðu frægan, samfærði 4.000 áhörendur á Berkeley í Kaliforníu að þeir þyrfti ekki að segja skili við áfengi, frjálsar ástir og taumlaust líferni til þess að geta notið mestra blessunar af hugleiðslu. Það sem þessi friðlausa fylking uppgjafa námsmanna var að leita að var ekki frelsari frá synd, ekki fyrirgefning, ekki breytt líferni. Miklu fremur var verið að leita að algiðis afli sem myndi standa á sama lífverðni þeirra. Heimspekingurinn Alan Watts lýsti seiðmagni austursins á þessa leið. Í hinum hebresk kristna hugsunarheimi skín siðgæðisvitundin, þörfin eftir að gera rétt, allstaðar í gegn. Að gera rangt vekur yfirskilvitlegan óró sem leiðir til sektar tilfinningar. Það sem er svona heillandi í lífspeki austursins er að handan hinn stranga raumveruleika gott og illt liggur víðátta sjálfsins þar sem engin þörfi fyrir sekt eða ásökun. Ef til vill voru þessar hreyfingar að leita frelsara frá synd án þess að gera sig grein fyrir því. Ef til vill héldu þær að leiðin til að losna við sekt væri að þagga niður í samviskunni. Lítil stúlka gekk eftir fimmtugötu í borgeitni í jólaösinni með móðusinni. Hún leit stöðut niður með augun límd við gangstéttina. Hvers vegna lítur ekki búðagluggana? Ég að leita að einhverju. Hverju? Ég að leita að einhverju til að finna. Þetta ekki einmitt vandamálu með þessa kynslu? Hún lítur niður, hún lítur til baka, hún lítur í allar áttir. Leitandi að einhverju til að finna. Ég leita að einhverju sem hún hefur ekki áður reynt. Ritstjórinn og rithöfundurinn Peter Cohen segir Hvert sem litið snýst allt ágóða og einkaeign. En samt til staðar einhver þrá eftir trúarlegri reynslu. Eftir andlegu lífi sem svo lengi hefur kvakað veikum rómi. Ég að deyja. Eftir nýju leiðum til að setja hlutina saman eftir. Stjörnufræði, töfrar, austrið, hugklofnun, hvað sem Og þar af leiðandi höfum við sæg nýrra trúabraða. Endur nýju trúabrað, villitrú færði nýjan búning. En ekkert af hinnum óþægilegu siðgæðiskröfum biblíunar. Við erum upptekin við að koma austrinu á framfæri. J. Wallace Hamilton tekur svo til orða. Það ekki undarlegt að hér í vestrinu lesum við austræna bækur til að öðlast innri frið? En í austrinu lesa þeir vestræna bækur til að vakna af svefni. En seiðmagn austursins þrungið. Austur og vestur hafa mæst við altari hindúans. Hinn heillandi blær hindúatrúar ekki lengur aðeins stundleg hrifning. Margir hinna hetjudáðu ungmenna leiðtoga tala hástöfum að þeir hafi snúist til hindúatrúar. Rocktónlist hafi lengi verið tæki til að telja almenningi trúum viss atriði. Flytjandi rocktónlistar hafi hafi notkun eitulífa til skýjana. En svo fá tónlistin að fá á sig annan blæ. Rock fór að verða fyrir austrænum áhrifum. Hinn ómstríði hljómur austrænna tónbíla fór að verða vestrænum eyrum kunnur. Þá kom kynning á trúalegum hugtökum hindúa og að áhrifamætti indverskra guða. Trúalegu grundvöllur heillar vestrana kynslóður var í ummyndun fyrir áhrif rocktónlistar. Hugleysla komst í uppáhald og trúalegt söngl, tilbeðsla, sífa, það tilbeðslu kerfi sem tilherir einum að æðstu guðum hindúasíðar og mantra. Mantra í einsta eðli sínu ákall einstaklings til djöfla anda að taka huga sinn eignahaldi. Haft var eftir jóga nokkrum. Ef ég hefði einbeitt mér nægilega mikið, hefði ég sjálfur orðið að sífa. En nóg á slíku. Hvers vegna skildum við vera svona hrifin af því sem hefur ofþyngt og bundið austri svo lengi? Hvað heillandi við trúabröð sem fylltir örvæntingu og þar sem vonir ekki einu sinni talin dygð? Liggur svarið í tómi nirvana? Höldum við að við getum öðlast frið hið innra með því að sitja hreyfingalausins og spýtukallar? Hvers konar frelsunum átti að finna í trúabröðum sem ekki hafa hinn lifandi Krista baki sér? Eigum við að ganga framhjá lífsvatninu til að fá okkur að drekka úr uppþórnum brunnum? Kvöld eitt í London var ég ávarpuðar að gáfulegum breta sem sagði Ég að því komin að taka ákvörðun. Þegar ég yfirgef þessa byggingu, mun ég hafa valið milli búdatrúar og kristindóms. Þú hefur hálfa klukkustund til að koma máli þín á framfæri. Hálfa klukkustund, hvílík áskorun. Nú var engin tími fyrir smáatriði. Á þessari hálfri klukkustund varð ég að leiða hana að tómri gröf fyrir utan Jerusalem. Þegar ég hef staðið nokkru sinni við gröfina sem margir telja líkast að þeirri sem Kristur var lagður í, hef ég orðið sterklega snortin af hinum veigamestu mismun á kristnidómi og sérhverjum öðrum trúabröðum. Gröf Krist tóm. Önnu meiri hátta trúabröð tilbjaða við grafir höfunda sinna. Gröf Múhameðs í Medína í Arabíu ekki tóm gröf. Gröf Konfúsíasar í Kína ekki tóm gröf. Hlutar af líkama Búdda eru geymdir í helgidómum sem helgar minjar á ýmsum stöðum í Austurlöndum. En í öllum heiminum ekki til einn einasti helgidómi sem heldur fram að þar sé að finna svo mikið sem eitt einasta bein úr líkama Krists. Ef vitnisburður Biblíunar sannur, þá sagði Kristur skili við dauðan að eilífu á þeim degi og skildi gröfin eftir tóma sem lifandi vitnisburð. Það hægt að slíta sig frá seiðmagni austursins, en aðeins fyrir tilverknað hins lifandi Krists. Aðeins hinn lifandi Kristur getur komið í veg fyrir blinduna völdum skurgóða og helgimanna, þannig að friðlaus kynslu geti heyrt aðra rödd. Aðeins lifandi Kristur getur boðið upp á fyrirgefningu og afnám sektar. Aðeins hinn lifandi Kristur getur veitt laust frá ótta völdum reiðra guða. Aðeins hann getur boðið líf og haldið það lofar vegna þess að aðeins hann getur sagt: Ég hinn lifandi og ég var dauður, en sjá lifandi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Seiðmagn austursins sterkt, en það stendur andspænir stórkostlega áskorun frá tómri gröf.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 17. kafla í bókinni Veðhjál skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Daginn eftir dáleiðslu. Dori vann við sjúkraþjálfinn í Toronto. Andar komu hvergi nær í starfi hennar. Aðeins æfingar og endurtekningar til að minnka streitu og hjálpa til við afslöppun. Svo var það dag einn að hún var viðstödd kennslu í dáleiðslu. Þar varð hún vitna því að Andi fór eitthvert og kom til baka með þá frétt að hann hefði lækna mann á sjúkrahúsi. Og hún sagði, þetta er eitthvað fyrir mig. Hún fluttist til Carmel í Kaliforníu og hóf endurhæfingakennsla á eigin spýtur með nokkra sjúklinga. Svo gerðist það. Það var á jóladag að eiginmaður hennar, sem kvartað hafði höfuðverk í nokkra vikur, var skyndilega alvarlega veikur. Hún var viss að hann væri að deyja, en gat ekki náði neitt lækni. Hún sett hann á nuddborðið og stóð yfir honum og nuddaði enni hans með fingrun sínum. Þegar hún leit upp, sá hún einhvert ókunnan standa fyrir framan sig. Hann sagði henni að vera ekki hrædda, hann hefði komið til að hjálpa henni. Hún leit á hann vandlega og gerði sér grein fyrir að þetta var vofa. En hún varð ekki hrædd. Ég er læknir, sagði hann með skoskum hreim. Maður þín mun deyja nema við gerum aðgerð í skyndi. Ég hef ekki orku til að framkvæma hana sjálfur. Þess vegna verð ég að vinna í gegnum þig. Ég mun nota afl þitt og sveiflur. Og síðan sagði hann með skipandi röddu. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá. Dori starði á hann og hikaði. Hann endurtók skipunina. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá til að minnka þrýstingin. Svo fann hún að fingur hennar voru hreyfðir í hring við hvirfilinn. Á höfði manns hennar, eins og hún væri að nota hníf. Allt í einu gat hún séð inn í höfuð hans. Andinn skipaði henni að fjarlægja nokkra beinflísar sem þrýsta á heila hans. Eftir hálfa klukkustund fann hún ekki fleiri beinflísar og læknirinn sagði henni að loka höfðina á honum, en ekki á þétt. Þú skalt ætla rúman hálfan sentimetra fyrir þrýsting og við endurtökum þetta á morgun. Eiginmanni hennar leið miklu betur nóttina. Andalæknin kom aftur næsta dag og aðgerðin var að endurtekin. Eftir nokkra aðgerðir var maður hennar laus við öll einkenni. Vinur hennar var viðstaddur eina af þessum aðgerðum. Þegar einhverju veikur, segir þessi vinur núna, þú ættir að fara til Dori og fólk kemur til að láta læknast af skoska andalækninum. Finnst þér þetta furðulegt, öfgakennt, ótrúlegt? Einmitt þess vegna segi ég frá því. Flestir vita eitthvað inngöngu hlið dáleiðslu leiðarinnar. En ekki vita allir hvað gerst getur á leiðinni. Leiðin getur hafist í boði eða í stól tannlæknisins. Eða einfaldlega með því að einstaklingurinn fylgist bara með. En eftir það ákveður annar hugur en þinn eigin hvað gerist. Dori var spurð. Talar hann kuldalega eða vingjarnlega við þig þegar hann gefur þér fyrirskipanir? Og hún svaraði. Þegar hann er við uppskurð, kemur hann fram við mig eins og læknir við hjúkrunarkonu í skurðstofu. Hann er mjög ákveðin í fyrirskipunum sínum. Hann segir að þetta sé eina ástæðan fyrir hvað auðvilt sé að vinna gegnum mig. Ég er alltaf fús að taka við fyrirskipunum. Þarna er lykillinn. Fús að taka við fyrirskipunum. Ein kennslustund í dáleiðslu að viðbættum óvörðum huga. Og nú vinnur hún fyrir skoskan andalækni. Hver er sannleikurinn varðandi dáleiðslu? Er hún hættuleg steyfiaðferð? Er hún vænleg leið til að brjóta af sér óæskilegan vana? Eða er hún líkill að huganum hættulegur í höndum annara? Okkur hryllir við heilaþvotti í fangabúðum, Við skelfumst á hugsun að einhver óður einræðisherra svegi hug heillar þjóðar til fylgis við vilja sinn. En við handleggum hugan með eiturlyfjum og leggjum hann af frjálsum vilja í hendur duttlungum dáleiðarans og fyktum gáleislega við heilabylgjurnar. Er nokkuð tíman örugt að fykta við hugan og láta einhvern annan sjá stjórn hans? Ég læti sjálfan að svara. Sá maður eða kona sem hugsar eingöngum dáleiðslu sem leiko tengir hana eingöngu tannlæknastólnum hefur ekki hugmyndum hvað að gerast. Þetta gæti verið byrjunin. Þetta upptakarinn. Þetta hugarof. En myndu öflin á bakvið dáleiðslu opna huga þinn án þess að hafa neitt annað í huga? Setur sölumaður fótsinn í dyrnar án þess að hafa hyggju að komast inn? Dáleiðslu að finna undir ólíkustu nöfnum. Það ekki einskins nýtt hugmynd að vera á verði gagnvart nöfnum sem hljóma jafn sakleysilega og vísindalega afslöppun eða sálræn sefjun. Ekki til neinn skýr mörk milli svokallaðra vísindalegra afslöppunar, dáleiðslu og andastjórninar. Eitt augnablik það ef til vill vinur eða tryggur læknir sem gefur þér skipanir. Næsta augnablik gæti að verið óvelkomin andi hinum megin frá. David Miller, sem fengist hefur við rannsóknar á þessu sviði, bendur á hættuna á þennan hátt. Þegar undir meðvitundin verður undir dáleiðslu, móttækileg fyrir uppástungum utan að frá, hvernig getum við þá verið vissum að ekki komi einhverjir meðlimir andaheimsins og þröngvi sér inn í undir meðvitundina, í dásvefni hennar, og stundi sínar andalegu listir eins og gerist þegar miðillir í dái. Allt frá dögum Brighty Murphy hafa menn og konur verið að leika sér að dáleiðslu brögðum og fundist það gaman. En öflin hinum megin frá eru ekki að þessu í ganni. Þeir leika í alvöru. Sá sem gefi sér dáleiðslu á vald í hvaða tilgangi sem leggur huga sinn og samviskundi stjórn annars aðila. Samviskan varmaður sálalífsins. Og þegar þaggað niður í varðhundunum getur allt gerst. Þetta hættan. Án efa hefur þú heyrt haldið fram að samviskan haldi áfram að starfa í dáleiðslu. Því miður þetta ekki allur sannleikurinn. Sumir bestu heimildamanna á þessu sviði, jafnvel ýmsi sem tengdur við Nancy-skólanum í Frakklandi, brosa aðeins að þeirri staðhæfingu að uppástunga við hinn dáleita verða að falla inn í siðgæðisvitund hans. Þeir segja okkur, þvert á móti, að undir djúpri dáleiðslu sé mögulegt að fá annars samvisku saman einstakling til að fremja glæp. Auðvilt að sjá að þetta algjörlega rökrétt. Dáleiðarinn gerir sig grein fyrir að hann getur ekki búist við að sá sem á að dáleiðast fari eftir uppástungum hans meðan einstaklingurinn sjálfur hefur stjórna huga sínum. Þess vegna verður dáleiðandinn eins og einn sérfrængu kemst á orði. Að taka hina meðvituðu dómgreind úr sambandi stundasakir. Hann verður að þagga niður í varðhundinum og það áhættusamt. Greinarhöfundin okkur kom svo á orði í tímaritunum live. Hvað möguleikan að nota með í dáleiðslu í óvönduðum tilgangi snertir hafa rannsakendur ekki neina ljósa niðurstöðu Þeir eru nokkurn með í sammála eitt atri. Einstaklingur í dáleiðslu mun ekki gera neitt sem gagnstætt hans eigin samvisku eða brýtur í báa við sjálfsbjarga viðleitni hans. Síðan til að mynda beðinum að drepa einhvern eða fremja sjálfsmorð, bregst hann einfaldlega við með því að vakna af dásvefninum. En síðan ógildir hann það sem hann búinn að segja með því að halda áfram. En þetta knýr fram að vissuleiti hugleiðingar eitt vafaatri. Hægt að hafa áhrif á samviskuna. Áþreifanlegt dæmi maður sem yrði skelfingu lostin ef hann væri beðinum að fremja glæp, en sem hermaður á stríðstíma drepur ekki aðeins óvinahermen heldur svala samvisku sinni með því. Færin óvandaði dáleiðari gæti haft sömu áhrif á einhvert sem svalar samvisku sinni með því. Færin óvandaði dáleiðari gæti haft sömu áhrif á einhvert

samþykki sitt og henni var fengið glas með skaðlausum vökva í sem henni var sagt að væri eitur. Þegar hún var vakin gekk hún að unga manninum og hafði orð á hve óbærilega heitt væri og að hann hlyti að vera þyrstur. Hún bauð honum glasið. Hún meira að segja þóttist fyrst dreypa á vökvanum sjálf og horfði svo á hann drekka hið meinta eitur. Þetta var aðeins tilraun. Gætu slík ódæðisverk verið endurtekin í raunverulegu lífi? Töluverða líkur benda til þess. Það er auðvelt að sjá, er það ekki, að sérhvert hugarof, sérhver fyrirfram ákveðin tilraun til að veikja hugan, sérhver stjórnin hugans af hálfu annara. Jafnvel aðeins sem stunda sakir og að því er virðist í verðum tilgangi, getur skerti varnar þróttin án þess að við verðum ör við. Hugurinn tilheyri Guði og að fá vígi dómgreindar þinnar öðrum í hendur, hversu verðugur sem tilgangurinn er, gæti haft langvarandi, skaðlegar afleiðingar í för með sér. Og ekki skildi ætla þessar afleiðingar séu léttvægar. Daglega hlaðast upp vísbendingar þess efnis að öfl frá andaheiminum geti handleiki huga mannsins. Þeir eru sérfræðingar í því og þeir hafa aðeins eitt markmið í huga, að ná völdum. Er það nokkuð furða þó vitringurinn segði, varveit hjarta þitt framar öllu öðru því þar eru uppsprettur lífsins. Orskviðirnir 4. kafli 23. vers. Varveit hjarta þitt. Getur Salomon verið að tala nokkuð annað en hugan? Varveittu hana kostgæfni. Að leifa annari vitund að gera innrás í hugan er ósamræmalegt meðskapaðri persónlegri ábyrð okkar gagnvart Guði og það er hættulegra en þú heldur. Hvers vegna skelfist við þá tilhugsun að verða rænt? Við viljum ekki að ókunni ráði yfir okkur og segja okkur hvert við eigum að fara og hvað við eigum að gera. Það er glæpsamlegt. En það virðast engin lög vera gegn ráni á mannshuganum. Ókunnar Óþekktar veru frá hinum ósýnlega heimi standa allt í einu við hliðfóls og er leift að taka völdin án mótmæla. Ef ókunnugur maður gengin dyrnar og segði við konu þína, vert ekki hrædd, ég er komin til að venda þig, myndi hún sennilega hrópa á hjálp. Hún myndi ekki vilja vera venduð á einhverjum óboðnum. En óboðnir andar komast alltaf upp með þetta. Ekki einungis þegar konur eigi hlut. Karlmenn eru oft jafn grandalösi gagnvart ókunnugum hinum megin frá. Læknaskóli Háskóla Kaliforníu í San Diego hefur dáleiðslu sem eina af kennslugreinum skólans. Kennarar skólans álita þeir geti þjálfa lækna í að hjálpa fólki til að losna við vandamál eins og reykingar, offitu, drykkjusíki og svefnleysi. En það er hátt verð sem borga verði fyrir slíka svokallaða hjálp. Vera má að þú losni við ávana eða leggir af 10 kg. En hugur þinn hefur verið gerðu móttækilegri fyrir utanaðkomandi stjórnun. Það hefur þá verið fiktað við lásin að dyrum huga þíns. Og það er ekki hægt að lagfara hann. Þú verður þá að búa við þessar aðstæður. Þú treystir vini þínum eða sérmenntuðum þjálfara til að handfjalla huga þinn. En nú hafa ókunnugir einni greiðari aðgang. Og í næsta skipti er ekki víst að ókunnir, hinum eigin frá, verður svo kurtisir að byggja leyfi til að fá að koma inn. Daginn eftir dáleiðslu, ert ekki algjörlega þín eigin eign. Þú hefur selt hluta af þér í þrælkun og það verður auðvelt að selja meira. Postulinn Páll sagði, Þeim sem þér frambjóðu sjálfa yður fyrir, þess Þjónar eru þér. Rómverjabréfið, 7. kafli og 16. vers. Það ætti að vera til leið til að losna við ávana eða leggja af 10 kg án þess að einstaklingur þurfa afsala hluta af frelsi sínu. Sem betur fer er slík leið til. Sá sem kallast Jesús sagði Ef því sonurinn gjörir yður frjálsa, munið því að verða sannarlega frjálsir. Jóhannes 8. kafli 36. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Svo að þú vilt gjarnan fá bænheyrslu. Þú þráir að geta verið þess fullviss að Guð ekki aðeins heyri er bænir þínar, heldur einnig að það svari þeim skilmerkilega og á réttum tíma. En þú hefur sennilega ákallað Guð í bæn eitt og annað sem að þínu mati eru mjög mikilvæg málefni sem í rauninni þola enga bið. Hvað þá að mörg ár líði þar til Guð uppfylli bæni þínar? Já, af hverju svara Guð ekki knýjandi í bænum okkar? Að mestakosti þeim sem svo mikil liggur á að fái úrlausnir. Ef til vilt getum við lært að bæna ákalli blinda mannsins í Jeríkó sem sagti frá í Markúsar guðspjalli í 10. kafla og það er frá 47. vessi, þar segir svo Jesú og lærisvenna hans. Þeir komu til Jeríkó og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisvennu sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonu Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði

Þegar þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa, Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að það þegði, en hann hrópaði því meir, Sonur Davís, miskunna þú mér. Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, Vertu hughraustur, statt upp, hann kallar á þig. Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesú spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Blindi maður svaraði honum, Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesú sagði við hann, farð þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Þarna er að finna gott dæmi um ákall hins örvæntingafulla manns. Sem gerir sig grein fyrir því að sá sem getur veitt honum farsæla úrlust er á gangi rétt hjá honum þennan örlegaríka dag. Og hann var ekki á því að láta þetta tækifæri ónotað. Hann tók til við að hrópa hástöfum og það svo mjög að öðrum fannst nógum. Þeir jafnvel hneyksluðust og sögðu honum að þegja. En hann aðeins tvíeldist við mótlætið og hélt áfram að kalla á Jesú Krist. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Og svo bætti hann enn á hávaðan og hrópaði því meir, Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús vissi nákvæmlega hvað blindi maður vildi, en að spurði samt, Hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Það eru auðséð af orðaskiptum þeirra tveggja, þar að segja Krists og blindamannsins, að Jesús lét sér ekki næja almenn bænarorð, heldur vildi hann heyra ákveðna og skilmerkilega beiðni um eitthvað eða einhverja sérstaka nauðsin. Blindi maðurinn hafði svarið á reiðum höndum. Að ég fái aftur sjón! Það var fyrir slíka afmarkaða og vel skilgreinda bæn að Jesús uppfyllti þrá blindamannsins og það svo rækilega að hann var ekki lengur blindur heldur mjög vel sjáandi maður. En takið eftir þessu, blindi maður fekk ekki sjón sína fyrr en hann lýsti því vel og skilmerkilega hvers hann þarfnaðist og þráði svo mjög og þá stóð ekki á bænheyrslu drottins. Getum við lært af þessu? Við getum fetað í fótspor þeirra sem hafa upplifað slíkar áþreifalega reynslur. Ef til við spyr einhver, hvers vegna það sé svo nauðsynlegt að tilgreina nákvæmlega þörf okkar fyrir bænheyrslu? Er Guð ekki alvitur? Er hann ekki almáttugur? Svo að hann veit hvað í huga okkar býr? Jú, vissulega, en líklega er það okkar sjálfra vegna. Að það vill að við tilgreinu nákvæmlega það sem okkur liggur á hjarta. Hann veit að það er okkur fyrir sjálfum bestu að við gerum okkur vel grein fyrir þörf okkar. Og svo því hve mjög við erum háð hún. En fremur þá er augljóst að Guð vill hefja okkur upp úr viðjum vanans þegar okkur er svo gjant á að biðja með hálfum huga og aðeins almenn efni. Margir ákalla Guð og byrja hann að frelsa sig frá syndu þeirra en tilgreina ekki neitt sérstakt. Reykingamaðurinn sem þráir að sigrast á tóbakinu þarf að hrópa til Guðs að það frelsi hann undan þrældómi tóbaksins. Konan sem bölvar í annari hverri setningu en þráir að hætta slíku málfari má til með að tala tæpi tungu laust við Guð að fá frelsi. Frá þessari synd. Með öðrum orðum, við verðum að kannast við syndina hverju sinni og kalla hana réttu nafni. Síðan komum við til drottins iðrandi og auðmjúk og af ákefð hrópum við á hjálp hans og frelsun. Þegar fólk er svo djúft sokkið í þrældóms hlekki syndar að það getur ekki sjálft að ákalla Guð, þá verðum við hin að biðja til Guðs fyrir þeirra hönd. Að ákalla drottin skýrt og skilmerkilega hjálp og lækningu þeim til handa.
Þegar Guð sér að við meinum það sem við tölum við hann í bæn og þegar hann heyrir hve mjög við treystum honum fyrir bænheyslunni, fara hlutirnir að gerast og það svo munar. Þegar Jesús spurði blindamanninn, hvað viltu að ég gjöri fyrir þig, var hann að gefa okkur vísbendingu það hvernig viðhorf hann vill gjarnan sjá í okkur gagnvart honum. Þegar við nálgumst Guð í bæn í Jesu nafni. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheitum svar og kröftugt og áræðalegt. Hann þráir að heyra að bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar. Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveinanum Jóhannesi. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheit svar, kröftugt og áræðalegt. Hann þráir að heyra bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar. Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveininum Jóhannesi í Jóhannesguðspjalli í 14. kafla, það sem að segir í 14. versi. Ef þið byðið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það? Þetta er lofvörð, þetta er fyrirheit sem Jésús Kristur, drottinn allsherjar, gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir að efna að standa við. Með þessum orðum sínum lýsir Jésús því hve mjög hann þráir að heyra bænir okkar og verða við þeim. En okkur má þá ekki yfirsjást að við megum til með að lifa honum helguðu lífi til þess að geta vænst slíkra bænasvara sem við þráum svo mjög. Þegar við lesum meira að því sem Jóhannes hefur að segja líklegar bænheyslur, þá fer okkur að skiljast að drottinn ætlast til einhvers af okkur. Við lesum til dæmis þetta því Jóhannes í 15. kafla, 7. versi, ef þér eruð í mér, og orð mín eru í yður, þá byggjum þú hvað sem þið viljið og yður með veitasta. Elsku vinir, nú erum við að takast á við eitthvað sem er áþreifalegt. Drottinn er að skora á okkur hérna. Hér að finna alvarlega boðskap sem skýrskotar til heilinda okkar og hollustu við frelsarans. Það er augljóst að þessum orðum Jesu Krists að það getur ekki tekið mikið mark á þeim sem hafa engan áhuga á orði hans, Biblíunni. Sagði hann ekki, ef orð mín eru í yður, það var það sem hann sagði, þannig skilir því. Og enn síðu getur að tekið mark á okkur og bænum okkar þegar við hegðum ekki líferni okkar í samræmi við það fordæmi sem að gaf okkur. Því að hann segir, ef þér eruð í mér, og orð mín eru í yður. Þetta eru tvö skilir, tvö fyrirheit. Þá byggjum hvað sem þið viljið og yður með veitasta. Ef þér eruð í mér. Með öðrum orðum, þegar hann sér að við höfum virkilegan áhuga á því að feta í hans fótspor, þá munum við sjá að bænir okkar fá þá afgreiðslu sem við ákað þráum. Það er því tvennt sem drottu vill gjarnan sjá gerast í lífi okkar. Svo að hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum. Hann tiltekur þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Sjáði við erum að tala skilmerkilega bænir sem drottu vill gjarnan sjá hjá okkur. Þá setur hann okkur þessi skilyrði sem líka eru mjög greinileg og afmörkuð og umbúðalaus. Því að hann segir, að til þess að hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum, þá tiltekur að þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Í fyrsta lagi, þá vill hann sjá hvernig áhuga við höfum á orði hans Biblíunni. Því hann segir, ef orð mín eru í yður, hann er að tala rýningarnar. Og ef við lesum ekki orðið, erum við þá að uppfylla tilmæli hans, ef orð mín eru í yður. Tökum okkur tíma eða tökum við okkur tíma til þess að lesa orð Guðs og rannsaka það gaumgæfilega. Þráum við að kynna Guði betur og betur í gegnum þetta kærleiksbréf hans. Það eru spurningar sem við vörpum fram. Hitt skilyrði sem Jesús tilgreinir
og sem við höfum áður vikið að er þetta, ef þér eruð í mér. Þá segir Jesús, þá mun ég veita yður bænæslu. Er þetta hafa þetta skýrara? En hvílík áskorun? Og nú spyr ég, sjálfa mig, ekkert síður en ykkur. Þorum við, dyrfumst við, að byrja þessa trúarreynslu í bæn með Guði. Við erum að byrja fyrir tveimur ungum mönnum og líf þeirra er í veði. Þeir þurfa á talsmönnum að halda þessum við tölum hérna síðast þegar við hittumst á bænastundu. Að eiga sér talsmenn og við viljum vera talsmenn þessar ungum manna. Af því að það er ekki víst að þeir byrji sjálfur fyrir sjálfur sér. Ef þeir vil gera það og hrópa í neðsynni, eða þeir þurfa á talsmönnum að halda. Og við erum að bjóða okkur fram sem slíka. Þetta er lofvörð Drottins sem að gefur okkur. Þegar við þekkjum orð Guðs og þráum að gjöra vilja hans í lífi okkar, þá stendur ekki á bænasvörum. Hann lofar því, þá mun yður veitast allt þetta. Hann leggur allan sinn heiður og guðdóm að veði fyrir því að hann muni standa við lofvörð sitt að svara bænum okkar eins og okkur fyrir bestu. Við þurfum að þess að sína honum að geti treyst okkur fyrir slíku kraftaverkum, slíku máttaverkum. Þess vegna er að gera fyrir okkur að biðja og biðja án afláts, biðja eins og fólk sem treystir honum fyrir þessu og síðan að fasta á þann hátt sem okkur mögulegt að gera. Svo nú komið að því að við hugleiðum þessari yfirlýsingar Drottins. Við verðum, við megum til hvert okkar fyrir sig að svara þessum áleitnu spurningum. Lesum við orð Guðs af áhuga og ef ekki, getum við byrjað á því. Fikrum okkur áfram, lærum, litla stund í einu, en byrjum. Og eru við í Jesu Kristi, sé þetta hvortvekjandi staðar í lífi okkar, mun ekki standa á bænasvörunum. Við höfum lofvörð frelsarans okkar, Jesu Krists. Ég ekki að reyna að gera þetta erfitt. Ég aðeins að reyna að krifja þetta til merkja svo við gerum það skýrt fyrir okkur að við séum mjög vel meðvituð að svörin þau er ekki bara möguleg heldur verða þau staðreynd þegar við treystum trotni allsherjar fyrir þessu lausnu sem við erum að byrja og byrja fyrir. Við erum að byrja eitthvað hér sem að við hefðum kannski hugsað sig svo þegar að virkilega reynir á að ég vildum hefum aldrei byrjað á þessu. En þegar það afstæða kristina mannesku verðum við ekki bara eins og sonur okkar forðum, ungur, ósyndur í sundlegin á Akureyri. Hann var svo ákafur að synda, hann bara stökk út í og sökkur svo stein nýr á botn og það þurfti að björgun. Svo lærði hann að synda. Elsku vinir, við skulum læra að byrja.

Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásendaverk hans við mannana börn. Guðreknis yfkanar okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að þykja og byðja. Við skulum ekki án afláðs hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugana þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við byðjum ekki á mikið, en við erum ennþá knappar á þakkargerð. Við erum stöðugir þykjendur Guðs náðar, og samt erum við svo synga á tjá þakkir okkar eða að lofa hann fyrir velgerninga hans. Í fyndinni, þegar Ísraelsmenn kom eitt sinn saman til guðsþjónustu, bauð drottinn, og þar skulle þér halda fórnar máltíð frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yðar ásamt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað, yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Það sem gert er Guði til dýrðar á að gera með glaðvar, lofsöngum og þakkagerð, ekki með hryggð og drunga.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Það segir hérna í Salmonum 142:3 Ég hrópa hátt til drottins. Hástöfum grát bæni ég drottin. Ég úthelli kveini mínu fyrir honum, tjáu honum neyð mína. Þegar andi minn örmagnast í mér þekki þú götu mína. Hér maður sem virkilega þjáður að synda sekt sem segir svona. Svo segir síðar, ég hrópa til þín drottin, þú ert hæli mitt. Og svo enn síðar, drottin heyr þú bæn mína, ljá eira grátt beðni minni í trúfesti þinni, bæn heyr mig í réttlæti þínu. Ég hef búin að vera að tala við okkur undanförnu á þann hátt að það sé eðlilegt að tala svona með gleði og fögnuði við drottinn og opinskátt og eins og vinur tala við vin þegar gaman og gott að hittast en þetta á líka rétt á sér því að stundum þá stendum bara þannig í bólið hjá okkur eins og við segjum að okkur líður illa og sérstaklega ef við höfum gert eitthvað á annars hluta eða einhverju gert okkur eitthvað að þá kannski hrópum við þessu salmaskaldi hér til drottins grátandi. Við grátandi. Það á fulla rétt af sér. Með öðrum orðum við erum alltaf velkomin til drottins. Hvernig sem okkur líður. Og í dag þá vildi ég tala við ykkur efni sem er dálítið öðruvísi. Eitt sinn var kristniboði einn í fríi í heimalandi sínu. Það sem að sagði fólki frá starfin í Afríku. Eflaust hefur að tekið það fram að hann gæti annríkis vegna ekki svarað öllum bréfunum sem honum bærust frá öllum í heimalandinu og baðst þess vegna velvirðingar á því ef hann ekki svaraði alltaf. Eftir að sneri aftur til starfa í Afríku fekk að bréf frá ungri stúlku sem var á þessa leið. Kæri kristniboði, við erum öll að biðja fyrir þér og starfinu þín, en við reknum ekki með einu svari. Að sjálfsögðu hafði hún í huga annríki kristniboðas og hann hefði líklega ekki möguleika að svara bréfi hennar sem væri bara allt í lagi þar sem stúlkan vænti ekki svars. Ef ekki hefði komið til þessi útskýring hefði yfirlýsing stúlkuna hljómað einkennileg. Til hvers væri fólk þá að biðja að bænir ef það vænti þess ekki að Guð svaraði bænum? En læðist ekki að okkur einmis á grunur að margir biðja til Guðs án þess að eiga virkilega og von á svari frá honum. Staðrendin er svo að Guð vill endilega fá að heyra bænir okkar. Hann þráur að hlusta á okkur tala við sig. Hann vill endilega gera eitthvað og gera jafnvel heilmikið einmitt fyrir okkur. Minnumst þess ávalt að bænin á að vera samtal milli tveggja einlægra og traustra vina þar sem engin og ekkert fær komist upp á milli til að trufla eða spilla fyrir. Það er athyglisverða yfirlýsingu að finna í spádómsbók Jesaja og það er í kafla 59 frá 14. versi þar sem drottinn hefur að segja þetta og rétturinn er rakin á hæl og réttlætið stendur langt í burtu, því að sannleikurinn rasaði á strætónum og hreinskilnin kemst ekki að. Sannleikurinn er horfin, og sá sem fyrrist það sem illtir verður öðrum að herfangi. Og drottið sá það, og honum mislíkaði réttleysi, og hann sá að þar var engin, og hann undraðist að engin vildi í skerast, en þá hjálpaði honum armleikur hans og réttlæti hans studdi hann. Hér endar tilvitnin í Jesaja. Það sem drottinn var svo ósáttur við í þessari yfirlýsingu er það að enginn vildi í skerast. Hann leitaði á meðal manna, á meðal þeirra sem sögðust tilbyðja hinn eina sanna Guð, en þó fannst enginn á meðal þeirra sem vildi skerast í leikinn þegar réttlætinu var hallað og þegar sannleikurinn fekk ekki að njóta sig.
Það felst í því, þar að segja þessu orðasambandi, að enginn vildi í skerast. Sem sé það að enginn vildi tala máli þeirra sem broti var á. Þetta það sama og Guð vill sjá gerast í bænum okkar þegar við byggjum til Guðs. Hann vill endilega að við tölum máli annarra við hann sem sé að skerast í leikinn. Að við ákvöllum drottinn allsherjar fyrir einhvern annan eða einhverja aðra sem þurfa á talsmanni að halda. Það þó alls ekki svo að Guð viti ekki hvað sé að gerast í mannheimi, eins og að þurfi upplýsinga fulltrúa hér á meðal okkar, sem síðan komi fréttum á framfæri við hann hið efra öðru hverju, langt í frá. Hins vegar vill hann að við gerumst talsmenn annars einstaklings eða annara, þar sem slíkti gerir okkur sjálfu svo mikið gott. Að vera talsmaður einhvers eða einhverra að skerast í leikinn að tala máli þeirra það gerir okkur að betri manneskjum að tala máli annara og að tala máli annara fyllir okkur samúð og umhyggju og breytir okkur sjálfum í kærleiksríkar manneskjur þar með allt okkar umhverfi og samfélag svo miklu skemmtilegra, það mannúðlegra og Guði svo mjög að skapi. Þegar við gerumst talsmenn annara frammi fyrir Guði og ákvöllum hann með þeirra hag fyrir brjósti, þá verður ekkert rúm í brjóstum okkar fyrir gagnrýni og harnesku gagnvart þeim sem við biðjum fyrir. Slíkar bænir eru mjög græðandi og læknandi fyrir okkur sjálf að ég tala ekki fyrir hina. Sem við byggjum fyrir. Sjálfur kynnti Jesús Kristur fyrir okkur slíka talsmann á meðal okkar. Talsmann sem myndi tala máli frelsarans á meðal okkar eftir að Jesús væri uppstíginn til föðurins á himni. Hann kynnti fyrir lærisveinu sínum huggaran, hjálparan, kennaran og leiðbeinandan heilagan anda eins og kemur svo skýrt fram í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla, þar sem við lesum frá 12. versi. Það segir, enn hef ég margt að segja yður, ef þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun að leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan, því af mínu mun að taka og kunngjöra yður. Hugsaðu ykkur að slíka talsmann höfðu við einhver sem vill skerast í leikinn fyrir okkur. Hér þá komið til söguna sá sem heldur á lofti sannleikanum og réttlætinu og sem einni hefur sérstaka ánægja að því að tala máli Jesu Krists. Það heilagur andi sem leiðir okkur til Golgata til að virða fyrir okkur hver dýrkeypt endurlaust nokka frá bölvun syndarinnar í raun og veru Það andi Guð sem sannfærir okkur synd og réttlæti og dóm. Það mætti ætla í fljótu bragði að heilagur andi sé í hlutverki dómarans og sé þess vegna líklegu til þess að dæma okkur hart. En hann á fullu að reyna að koma fyrir okkur vitinu til þess að við mættum yðrast áður að það verður seinan að meðtaka eða að hjálpa okkur að meðtaka hjálpræði frelsarans á meðan enn tími til þess. Og svo einni til þess að opinbera fyrir okkur enn betur hlutverk heilas anda í hjálpræði okkar syndarana þá segir Páll Postuli að andin, þar að segja heilagur andi, byggði sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guði á himni. Við erum að tala þá sem skerast í leikinn. Við erum að tala himneska guðdómlega talsmenn okkar. En við lesum hvernig andin byggður sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guði á himni þegar við lesum
orð Páls postula í Rómverjabréfinu í 8. kafla, það er vers 26 og 7. Það segir hann, þannig hjálpar og andinn oss í veikleika og vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber, en sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður að orðum og koni. En hann sem hjörtur rannsakar veit hveri hyggja andans og hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáðu þið, hér er talsmaður okkar að byðja fyrir okkur og býr bænir okkar í þannig búning að þetta er svo miklu móttækilegra ef ég má orða svo fátæklega á himnum. Mér finnst alltaf svo stórkostlegt að uppgötva í heilari rigningu allt það sem Guðdómur gerir fyrir okkur til þess að við getum sem best komist út úr þessari baráttu við synd og freistingar. Sjálfur heilagur andi, hann, armlegur drottins allsherjar, biður fyrir okkur með stunum og andvörpum. Slíku talsmaður hlýtur að teljast meiriháttar talsmaður, ef ég má kalla hann talsmann. Hann er það, en hann er bara ekki maður. Eða eru nokkur annan betri að ræða? Þegar við njótum slíks talsmanns, þá ættum við að geta að séð mikilvægi þess að við líka gerumst talsmenn þeirra sem lítils mega sín allt í kringum okkur. Við höfum svo sannlega verk að vinna sem sé að byggja fyrir öðrum að gerast þannig talsmenn þeirra frammi fyrir Guði föður okkar á himni. Og þá hlýtur það að teljast uppörfun fyrir okkur í bænalífi okkar að vita það með vissu að heilagur andi biður með okkur og fyrir okkur og kemur síðan bænum okkur á framfæri við hásæti himinsins í frambærilegri framsetningu. Það hlýtur að skipta líka máli að hafa slíka talsmenn eins og heilagan anda. Eða eru við ekki talsmenn fyrir einhvern einstakling eða einhvern málefni þegar við ákvöldum Guð í bæn? Þá eru við líka að tala máli einhvers. Við sjáum í orði Guðs hvernig drottinn sjálfur leggur ríka áherslu á mikilvægi þess að við eigum verðuga málsvara eða talsmenn fyrir okkur sem er ekki verra að þeir hafi síðan aðgang að sjálfu hásæti Guðs á himni eins og við sjáum nú þegar. Lúkas segir frá því þegar Guð tilkynnti öldruðum Sakaría presti að hann myndi verða faðir innan skams þegar konan hans Elísabet myndi ala honum soninn Jóhannes skírara. En vegna aldur síns trúði gamli maðurinn ekki Guði. Við þessar efasemdi Sakaría lýsti Guð ákveðinni vanþóknun sem birtist í því að gamli maðurinn varð mállaus tíma. Við lesum þetta í Lúkas í fyrsta kafla frá 18. versi. Þar segir, Sakaría sagði við engilinn, af hverju get ég vita þetta? Ég gamall og kona mín nýin að aldri. En engillinn svaraði honum, ég Gabriel sem stend frammi fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleðifregn. Og þú myndu verða mállaus og ekki geta talað til þess dags en þetta kemur fram vegna þess að þú trúðir ekki á orðum mínum en þau munu rætast á sínu tíma. Hér enda þessi tilvinn. Hér er lögðu áhersla á mikilvægi Gabriels engils sem hlýtur að segja satt þegar hann kom með þessa frétt til Sakaría, gamla mannsins. Og telst þar með, þar að segja Gabriel, vera ein besta trygging fyrir áraðarleika yfirlýsingarinnar komu væntanlegs bars í heiminn. Það sem Gabriel stendur frammi fyrir Guði, það er sérstaklega tekið fram. Hann sem stendur hjá Guði. Þessi engill er nefnilega sendur beint frá hásæti Guðs til þess að opinbera gamla manninu það að innan skams muni hann eignast barnið, Jóhannes skírara, sem mun undirbúa komu sjálfs Messiasar. Með þessari yfirlýsingu er Guð að benda á hve mikilvægan talsmann við eigum í Gabriel
þar sem hann á sig sína stöðu nálægt hásæti drottins allsherjar. Svona leggur Guð sig í líma við að fullvisa okkur það hve mikilla forréttinda við njótum í raun og veru. Þar sem bæði heila á randi og svo Gabriel séu talsmenn okkar og hafi þar með aðgang að sjálfu Guðu föður á himnum. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Ef þetta dugir ekki til þess að sannfæra okkur þvermóðsku fulla syndara sem Guð vinnur dag og nótt fyrir að því að bjarga frá syndum þeirra, þá gefur hann okkur enn eina fullyrðinguna mikilvægi talsmanna, enda er þar engin annar en sjálfur Jesús Kristur sem gerist í þetta sinn og reyndar alltaf talsmaður okkar. Ég segi þetta sinn því að nú komið að því að minnast þess að Jesús er einn besti talsmaðurinn okkar. Við lesum það í fyrsta Jóhannesarbréfi öðru kafla og þar í fyrstu tveimur versunum. Þar segir Jóhannes, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæginn fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Í þessum orðum Jesús sagði vera árnaðamaður okkar, sem þýðir að hann sé okkar sérstakki talsmaður á himni sem talar máli okkar. Aftur og aftur lögð áhersla á mikilvægi þess að við eigum okkar talsmenn á þeim stað sem mestu máli skiptir fyrir eilíf örlög okkar. Þar að segja við hásæti Guðs. Og þar með hljótu við að sjá nauðsinn þess að við einni tölum máli þeirra sem í kringum okkur eru. Fólki hérna allt í kring. Að við byggjum fyrir þeim eins og okkar himnesku talsmenn tala okkar máli. Við höfum þá þarna heilagan anda sem talsmann, Gabriel sem talsmann og Jesú Krist, frelsarinn okkar sem talsmann okkar. Og Jesú sagði að við ættum að fetja í hans fótspor. Viljum við gerast talsmenn fyrir aðra? Í þessum orðum sem við lásum þarna frá Jóhannesi, Jesús sagði vera árnaður maður okkar sem, já, eins og ég hef þegar sagt, tíðir að hann okkar sérstaki talsmaður. Einhvað heimurinn væri í betra ástandi ef allir ættu sína talsmenn, bæði himneska og jarneska. Vilt þú vera slíku talsmaður fyrir aðra? Ef svo þá hefur þú nóg af bænarefnum. Og nóg til þess að byggja fyrir allt þar til Kristu kemur aftur til að bjóða alla þá velkomna sem áttu sér slíka talismenn hér á jörðu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnolfsdóttir og ég les lítið ævintýri sem heitir Það var ég. Þetta frásaga fátækan bónda. Hann dreymdi það einu sinni að frelsarinn kæmi til hans og sagði við hann Á morgun ætla ég að heimsækja þig í fátæklega húsi þitt. Daginn eftir var kalsaveður, stormur og hellirigning. Bóndinn tók vel til í litlu stofunni sinni og kveikti upp í arninum. Síðan útbjó hann fátæklega en staðgóða máltíð. Og á meðan þá sagði hann við sjálfan sig. Því ætti ég að vera að setja það fyrir mig að vera fátækur þegar á sama tíma ég auðugur og sæll í huga við tilhugsunina að sjálfur frelsarinn ætla heimsækja mig í dag. Þegar allt var tilbúið gekk bóndinn út af stofuglugganum og settist niður til að horfa út á veginn á meðan hann var að bíða eftir komu frelsarans. Margir áttu leið veginn en frelsarinn kom ekki. Loks á hann gamlan mann sem var vanur að fara bæ frá bæ til að selja smá varning. Bóndanum sýndist hann vera þreyttur og alveg að gefast upp í baráttunni við storminn og kalsa veðrið. Bóndin kenndi brjóstum gamla mannin svo að hann fór út á veginn og bauð honum að ganga í bæinn og þykja matarbita hjá sér. Og þegar gamli maðurinn var búinn að hvíla sig og borða og orðin þurr og mettur, þá fylgdi bóndin honum út á veg og kvaddi hann þar. Næst var það fátæklega klætt kona sem vakti athygli og meðöngun bóndans. Hann fór til dyra og bauð konunni inn. Eftir að hún hafði setið nokkra stund við arininn til að verma sig, bauð bóndin henni að fá sér að borða. Á meðan þurrkaði hann rennvota kápu hennar. Og þegar hann síðan fylgdi konunni til dyra, þá gaf hann henni hlýja yfirhöfn að skilnaði. Nú var liðið langt fram á kvöld og enn horfði bóndin út gluggann sinn. Í rökkrinu þóttist hann þá sjá einhverja þúst við veginn. Hann flýtti sér út til að athuga þetta og þá kom í ljós að þarna var lítill drengur sem var aðfram kominn af þreytu og kulda. Og nú hafði stormurinn feykt honum koll og þarna lá hann nú við veginn. Bóndinn fór úr úlpunni sinni, vafði henni utan drenginn og bar hann inn í hlýjuna í stofunni sinni. Síðan gaf hann drengnum heita mjólk og matarbita og sá að nú fór litli snáðinn að hressast. Bóndinn bjó nú hann í hlýju rúmi þar sem drengurinn sofnaði fljótlega. Og nú andvarpaði bóndin þegar hann leit út gluggann sinn enn einu sinni og sagði Frelsarinn lofaði að koma til mín í dag, en nú sést enginn á veginum og komi kvöld. Hann settist við rúm litla drengsins sem svaf vært rjóður í kinnum og með bros á ör. Og áður varði var bóndin sofnaður líka þar sem hann sat í stólnum við rúmstokkinn. Þá fannst honum allt í einu sem stofan yrði hátíðlega uppljómuð og mikill var fögnuður hans þegar hann sá að á miðju gólfinu stóð meistarinn sjálfur í skínandi hvítum klæðum og brosti til hans þar sem hann sat við rúm litla drengsins. Kæri meistari, sagði bóndinn, í allan dag hef ég beðið eftir að þú kæmir en dagun er leið og það var komið kvöld en ekki komst þú. Þá sagði frelsarinn mildum rómi. Ég hef heimsótt þig þrisvar sinnum í dag. Þrisvar sinnum herra, sagði bóndinn undrandi. Já, gamli maðurinn sem þú hjálpaðir og hlúðir að, það var ég. Konan sem þú gafst að borða og gafst síðan yfirhöfnina þína, það var ég. Og drengurinn litli sem var að dauða komin en þú bjargaðir, það var ég. Síðan vaknaði bóndinn og þar sem hann sat í stólnum við rúm litla drengsins varð honum ljóst. Síðan vaknaði

0: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
1: Konungurinn minn þá svara þeim, sannarlega segi ég yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafið þið gjört mér. Matteus og Guðspjall, 25. kafli, 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa hann. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans, en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinnur Jesú og Guðfaðir.
2: Ó, faðir, gjör mitt lítið ljós lífs með stutta skeið til hjálpar hverjum halótrós sem hefur villst á leið.
3: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst að raunum að ekkert betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnaðir í predikaran 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni haminguna með því að leita eigin ánægju en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast.

samkvæmst sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmæta, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeygða. Hann átti ekkert heimili í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir af vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, né misti kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu, hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, guði til dýrðar. Hann ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran, verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína, Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleyja því og tróða undir fótum. En hver við ættum að fylgja dæmi Krists vandlega? Við erum til einskis nýtt nema við gerum það, salt sem hefur dofnað. Við getum aðeins fundið sanna hamingju með því að fylgja dæmi Krists. Þegar tekir á móti honum, mildast hjartað og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans munt þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi syndarinnar.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Góðan dag, kæri hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Katla Ólafsdóttir og í dag fjallar hugleiðing mín skapara alheimsins. Mikið hefur verið rætt og skrifað hlutverk kynjana. Karlmenn og kvenmenn eru í raun oft í vandræðum með það hvernig þau meðhöndla hvort annað. Öldum saman það staðreynd að konum hefur verið mismunað. Þær hafa ekki fengið að gegna jafn rétt háu hlutverki hvað varðar ákvarðanatöku og stjórnun eins og karlmaðurinn. Karlmaðurinn sökum líkamlegs styrk síns hefur getað misbúið konunni. Konur hafa látið eftir og leift karlmanninum að ráða einu og öðru sökum þess að þær óttast hann. Auðvitað eru þessi samskipti kynjana margslungin og við vitum að á öllum tímum hafa verið til karlmenn sem eru slæmir og einnig hafa verið til karlmenn sem eru góðir. Það sama má segja konuna. Auðvitað eru þær eins mismunandi eins og þær eru margar. En af öllu þessu má ráða það að þar sem drottinn vildi ekki að Adam yrði einsamall heldur skapaði konuna honum til hjálpar svo þau innu saman að eitthvað hefur farið úrskeiðis. Í raun hafa hlutinir svo mikið farið úrskeiðis að fólk skilur ekki lengur hlutverk sitt eða tilgang lífsins. Því ekki að undra að mörg vandamálin skapist þegar aldrei eru skoðaðar orsakir vandamálana niður í kjölin. Það að skoða tilgang okkar er í raun lausn á öllum vandamálum sem við okkur blasa. Til þess að skoða tilgang okkar verðum við að fara til Guðs sem skapari okkar. Guð hefur ávallt tilgang með því sem hann gerir. Þegar hann skapaði jörðina og mannkynið og dýrin að þá

Var það allt gert með tilgang í huga. Að mínu mati aðeins ein ástæði fyrir öllum þeim vandamálum sem heimurinn glímir við. Ástæðin einföld. Við höfum yfirgefið Guð og við höfum misst skilningin á því hver var tilgangurinn með sköpun okkar. Þegar sköpunin yfirgefur skapara sinn og leitar ekki til þess sem hönnuðurinn að öllu lífi og tilverunni, ekki skrítið að allt fari úr böndunum. Karlmenn og konur hafa bæði gerst sekum það að yfirgefa hlutverk sín eins og Guð ætlaði þeim að lifa. Með því að leita skaparans hafa margir fundið tilgang aftur með lífi sínu, fundið ástæðinu fyrir því vegna hvers allt eins og það og þannig geta með skaparans hjálp sætt sig við ástand heimsins stundar sakir. En skaparinn ætlar þó að láta það taka enda síðir. Við skulum skoða þessi mál í dag svolítið út frá sjónarhorni hlutverk okkar sem kvenmenn og karlmenn. Án efa ætlaði Guð manninum og konunni að lifa hamingjusömu lífi. Við vitum að Adam og Eva voru sköpuð á fullkominn hátt í augum drottins. Við vitum líka að þau höfnuðu leiðbeiningum skaparans. Þau tóku ráðin í sínar eigin hendur og urðu að gjalda þess. Ég talaði áðan það að Guð skapar aldrei neitt sem án tilgangs. Guð ætlaði Adam og Evu hlutverk. Í fyrstu Mósebók sagt frá því hvað Guð ætlaði Adam að gera. Við sjáum í öðrum kafla og frá 15. versi. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldinn garðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Svo sjáum við þarna í 18. versi að Guð hefur tilgang með því að skapa Evu. Drottinn Guð sagði, eigi það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gjöra honum meðhjálp við hans hæfi. Já, þarna sjáum við að Guð hefur einhverja áætlun fyrir sköpun sína. Þess vegna hlýtur það að vera rót allra vandamála að leita til þess sem hannaði tilveru okkar í stað þess að leita ráða hjá öðrum sköpuðum verum sem eru ef til vill jafn ráðvilltar og þú. Við sjáum þarna að Guð ætlaði Adam að yrkja og gæta jarðarinnar og Eva var sköpuð sem meðhjálp. Meðhjálp gefur til kynna að hún átti að hjálpa Adam að yrkja og gæta jarðarinnar. Hún var ekki sköpuð sem þjónustustúlka fyrir Adam, hún var sköpuð sem meðhjálp. Það greinilegt að Guð vildi að þau í sameiningu væri ráðsmenn Guðs á jörðu og hefðu því hlutverki að gegna. Síðan fór sagan eins og margir þekkja. Þau ákváðu að óhlýnast boðum Guðs þrátt fyrir aðvaranir hans. Drottinn Guð sagði, sjá maðurinn orðinn sem einn af oss, þar sem hann veit skín, góðs og íls. Aðeins að hann rétti nú ekki út hönd sína og taki einnig af lífsins tré og eti og lifi eilíflega. Þá lét drottinn Guð hann í burt fara úr aldingarðinum etin til að yrkja jörðina sem hann var tekin af. Og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan etingarð og loga hins sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Fyrsta Mósebók 3. kafli 22. vers til 23. Af þessum orðum drottins má sjá það að Guð ætlaði mannkyninu aldrei að vita skyn góðs og íls, heldur það eitt að þekki aðeins það góða. Hið illa var okkur ekki ætlað að upplifa né búa við. Þess vegna það ekki skrítið þó að margir upplifi lífið á mjög ósanngjarnan hátt og finn ekki mikinn tilgang með lífinu, þar sem margt hræðilegt á sér stað. Það aðeins hjá Guði sem skapari okkar sem tilgangin að finna. Guð hefur í orði sínu biblíunni gefið okkur útskýringar á því vegna hvers allt fór sem fór. Hann vill samt sem áður gefa þér tilgang með lífið þínu. Ég samfærð það að þegar við finnum út úr því hver tilgangur með lífi okkar að þá loks finnum við sanna hamingju. Hér á jörðinni munum við ætti búa við einhvers konar hömlur vegna þess að syndin býr í okkur, en það að þekka tilgang Guðs og vegna hvers hann skapað okkur getur gert okkur frjáls. Við getum lært að þekka tilgang okkar með því að kynnast betur skaparanum sem skapaði okkur. Ef að við þekkjum ekki þennan skapar okkar og tilgang hans að þá næsta víst að við munum fara illa með sköpunarverkið ef við þekkjum ekki til hvers það. Tökum sér dæmi,
Þú ferð að kaupi þau tölvu og búnað til að tengja við tölvuna. Þú ert ef til vill ekki vel að þér í tölvutækni og þess vegna lest þú þig til þangað til að þú treystir þér til þess að setja tölvun í gang og fara að vinna með hana. Ef að þú lest þig ekki til, kveikir á tölvunni og ætlar þér að læra á hana sjálf eða sjálfur, munt þú þurfa að prófa margt áður en þú uppgötvar hvernig hún virkar. Það geti farið svo að þú kynnir að skemma eitthvað í tölvunni vegna þess að þú vissir ekki hvað þú varst að gera. Hvað gerir þú þá? Þú verður að fara með tölvunni í viðgerð og leita ráða hjá þeim sem þekkja betur til tölvunar og hvernig hún uppbyggð og gerð. Já, það hefði kannski verið betra að lesa leiðbeiningarnar frá þeim sem hannaði tölvuna áður en þú fórst að reyna að eiga við eitthvað sem þú þekktir ekki til. Þannig það einmitt með líf okkar svo margra í dag. Við ætlum okkur að reyna svo margt í lífinu og við ætlum að gera það sjálf. Við viljum ekki þykja leiðbeiningar frá Guði sem hönnuðurinn okkar. Við lendum því í vandræðum. Stundum komumst við í þrot í líf okkar vegna þess að við leitum ekki til hans sem vill okkur aðeins það besta. Guð varaði Adam og Evu við því að óhlýnast honum og éta af skilningstré góðs og ills. Hann vissi það að hann hafði hannað þau án þess að þau þekktu til illra hluta. Hann vissi það að þau myndu ekki geta meðhöndlað óhlýni. Hann vissi hvernig færi fyrir sköpun sinni ef að sköpunin teldi sig geta verið án skapara síns. Þau myndu deyja. Þess vegna varaði hann þau við. Hann hótaði þeim ekki. Hann varaði þau við. Þess vegna ef að við þekkjum ekki tilgang Guðs með líf okkar, er örugt að við munum á einhvern hátt misnota líf okkar. Einnig þurfum við að gera okkur grein fyrir því að til þess að uppgötva tilgang með líf okkar þurfum við fyrst og fremst að leita beint til skaparans en ekki annars fólks sem einnig sköpun Guðs. Í Sálmunum 33. kafla og 11. versi stendur En ráð drottins stendur stöðugt aldur, áform hjarta hans frá kyni til kyns. Einnig segir í Jesaja 14. kafla og 24. versi, drottin allsherjar hefur svarið og sagt, sannlega það sem ég hefi fyrirhugað skal verða og það sem ég hefi ályktað skal framgang fá. Já, Guð hefur tilgang og þegar Guð skapar eitthvað að þá ákveður hann ekki tilgang þess eftir á, Hann skapar eitthvað með tilgang í huga. Hefur þú aldrei velt fyrir þér, hvort sem þú ert karlmaður eða kona, hvað tilgang Guð hefur með lífi þínu? Hefur þú velt því fyrir þér, hvers vegna konan og maðurinn eru ólík, eða vegna hvers fuglinn eru ólíkur fiskinum? Hver tilgangurinn? Já, það ætti að vera svona spurningar sem vektu áhuga okkar. Auðvitað hafa menn og konur reynt að finna svarið við lífsgátunni hver sé tilgangur lífsins. En það svar fæst aldrei nema að leita til höfundarins. Svo allt í lífinu hefur tilgang vegna þess að allt skapað. En hins vegar okkur ekki ljós tilgangur allra hluta vegna þess að við höfum mist vitneskuna hver Guð og hvernig hann Við þekkjum ekki Guð og þess vegna þekkjum við ekki tilgang hans. Við munum aldrei virka eða vera fullkomin sem manneskjur ef við leitum ekki til hans. Það að finna ekki tilgang með lífinu ekki góð tilfinning. Öll hljótum við að þrá að finna þennan tilgang. Allir vilja innst inni hafa tilgang. Við viljum ekki trúa því að við séum hér fyrir tilviljun. Persónuleiki okkar og skapgerð hafa eflaust margt að gera með uppeldi og aðstæður. En persónan þú hefur sannlega tilgang fyrir Guði. Í Biblíunni, ritningunni, má segja að þú finnir bæklingin að því hver sé tilgangurinn með lífi þínu. Þar getur þú lært að þekkja meira Guð. Þegar þú sérð hvað lög hann setur fyrir sköpun sína, að þá veist þú að þannig eðli Guðs. Boðorðin 10 segja okkur mikið Guð. Guð gefur okkur ekki reglur til að fara eftir sem að hann sjálfur fer ekki eftir. Í boðorðunum 10 snúast fyrstu 4 boðorðin það hvernig þú átt að koma fram við Guð og síðan snúast hin 6 boðorðin sem eftir eru það hvernig þú átt að koma fram við aðra. Guð hefur gefið okkur leiðbeiningar. Guð hefur gefið okkur tilgang.
Við þurfum að hafa fyrir því að leita þessum tilgangi. En þegar þú ferð að þekkja drottinn, mun allt renna upp fyrir þér. Gerði þér farum að þekkja hönnuð þinn, skapara þinn, ekki fara þínar eigin leiðir. Guð tilbúinn til að fyrirgefa þér öll þín mistök, en væri ekki auðveldara að gefa honum líf þitt strax til þess að allt fari vel. Þegar Guð starfar í líf okkar, fer allt að hljóma betur. Við ferum að finna tilgang vegna þess að Guð tilgangurinn. Að lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur úr Salmonum, kafli 139 frá versi 13-18. Því að þú hefur myndað nýru mín og ofið mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sá mig, er ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína. Áður en nokkur þeirra var til orðin. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð? Hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar? Ef ég vildi telja þær, væri þær fleiri en sandkornin. Ég myndi vakna og vera enn með hugan hjá þér. Ég bið Guð að blessa þig, kæri hlustandi, og þakka þér áheyrnina.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleik hans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð kærleikur, ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleik og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn. Ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð. Þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann þolinmóður og gæskuríkur. En vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn,
Nýja þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum hans veru og hans starfi 3 ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein og hún gerði það mjög oft þar úti, að þá lýsti það allt upp og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúran. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta alveg merkilegar byggingar. En það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin. Þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar við vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt. Ég þurfti að taka þetta allt inn og Við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið, hvað með segja, sjúskaða borg. Og ég fekk svona, ekki er þetta hérna. En svo þurftum við að fara sem sagt í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra þrönga vegi. Og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þegar maður kom upp þá fekk maður bara svona þið vitið ennþá meira, hvað þetta fallegt. Og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin og þessi græni litur í náttunni, hvað er mikinn lækning í þessu og ég sagði hversu stórkostlega Guð er, bara að gefa okkur þessa líti og líta gleðina og hérna svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona fram hjá svo frekar háum trjám, já frekar bara mjög háum, svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það var svona allt sem að vakti einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostlega sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta. Þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg? Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég er mitt staldraði við og sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs. Skilur þú dásendir hans sem fullkomin er að vísdómi. Öll náttúruna ríki er ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtakt á sumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta er akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta er yndislegt. Því að þau höfðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran er, hefur Guð lagt lykil í hendur mannana barna til að ljúka upp fjárhýslu orðsýns, hugsið ykkur, Hið sí ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjöldu náttúrunnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann bara máli, hann ólst yfir Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin. En það alveg sama hvar við komum. Bara hvar tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loður við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmæstu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmandi auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vexen túlsins, í vetrarkuldum og sumarbreyskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það nefnilega það, vinir, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru, þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka, mörg hver og áður við komandi drottins, þá erum við svona eins og kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það, að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnir. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta og við finnum til, það ekki spurning, það sárturklega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársauka. En eftir á að þá blómstrum við ef við fáum að vaksa í höndin drottins. Þetta það sem langaði að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunarverki hans.

0: Vatnsberi einn á Indlandi átti tvö leirker. Þau hengu á sitthvorum endanum á spýtu sem hann bar yfir axlirnar. Í þessum kerjum bar vatnsberinn vatn á hverjum degi langa leið frá brunninum að heimili húsbónda síns. Annað kerið var örlítið sprungið en hitt var heilt og fallegt. Eftir þessa löngu göngu með vatnið var heilakerið alltaf fullt af vatni þegar vatnsberinn kom með það á húsinu en hitt, þetta með sprunguna, var bara hálffullt. Í tvö ár gekk þetta svona fyrir sig. Vatnsberinn kom aðeins með eitt og hálft vasker að heimili húsbónda síns eftir hverja ferð vegna sprungunar í kerinu. Auðvitað var heilakerið afskaplega stolt af árangri sínum. Það var fullkomið og sinnti fullkomlega því sem því var ætlað. En Vesalings sprungnakeri skammaði sín mikið fyrir ófullkomleika sinn og var miður sín yfir því að geta aðeins uppfyllt helming skildu sinnar. Eftir að hafa hort á þessi mistök sín í tvö ár talaði það við vatnsberann daginn þegar þið voru niðri við brunnin. Ég skammast mér svo fyrir sjálfa mig og langast að byrja þig afsökunar, sagði sprungnakeri. Af hverju? Fyrir hvað skammastu þín? Spurði vatnsberinn. Jú, undanfærin tvö ár hef ég aðeins sinnt helmingnum að skildu minni, aðeins borið helmingina því vatni sem ég hefði átt að gera. Vegna sprunguna sem ég bar, lekur helmingur vatnsins alltaf út áður en við náum heimili húsbónda þins. Vegna galla míns hefur þú ekki notið fyllilega erfiðis þins. Vatnsberinn kenndi brjóstum Vesalings gamla sprungna kerið og sagði ástúlega, Þegar við göngum núna tilbaka til heimilis húsbónda míns, vilja þú takir eftir fallegu blómunum sem vaxa við veginn. Jú, þar sem þið geng upp stíginu pæðina, tók sprungna kerið eftir að sólin baðaði geislin sínum á yndislega fallegu útsprungin blóm sem uxu með fram stígnum og þessi sjón gladdi það. En við lokferðarinnar leið því samt enn illa því að helmingu vassins hafði lekið úr því á leiðinni og aftur baða vassberan afsökunar. Þá sagði á Asperin við kerið, tókstu eftir að þau uxu aðeins blóm þín megin við veginn en ekki þeim megin sem heila kerið er? Það vegna þess að ég hef alltaf vitað galla þinn og notað mér hann. Ég sagði blómafræjum þín megin við stíin og á hverjum degi þegar við höfum gengið upp stíin hefur þú vökvað þau. Í tvö ár hef ég getað tínt þessi yndislegu blóm til að skreita með borð húsbónda míns. Án þín, nákvæmlega eins og þú ert, hefði hann ekki notið alla þessara fegurðar. Öll erum við gölluð, við erum öll sprungin leirker, en Guð getur notað veikleika okkar. Lesum annað korundubréf 12, 5 og 9. Það stendur, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér, nema þá að veikleika mínum. Og í níunda versi, og hann svaraði mér, náð mín nægi þér. Því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í tíunda í öðru korintabréfi áfram 11. kafla 30. versi Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér af veikleika mínum. Í hinu dásamlega hagkerfi himinsins fer ekkert til spillis. Ef við leifum það, mun Guð nota galla okkar til að skreita með borsi.
1: Í 16. Davíðs salmi 8-9 segir Ég hef ætið drottin fyrir augum þegar hann er mér til hægri handar, skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagnar hjarta mitt, salmin gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á Mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum og þessa fimm daga sem við döldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðum og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveita kyrðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég að vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleggsbrotin, með snúinn fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð er góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin og hér ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guðið sé lof. Guð er ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar. Hann er líka með okkur í erfileikum og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð, alveg búin og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekin. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópa á Guð. Hvað er ég að gera? Hvað get ég gert Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það er eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði vanrækt og ég leitaði einn í Al-Anon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og vilja styrk við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég sleppti tökunum og leiði Guði, sleppti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórna aðstæðunum. Já, þegar ég læriði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum, óks kraftu minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs. Ég erfileikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega. 21. apríl. 2 dögum setna sátu við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti var í sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssóls kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfa jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður er Guð, hvort sem er í gleði eða sorg, logn eða óveðri. Og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann er alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14:21 segir, þess vegna beygi ég hné mín fyrir föðurnum, sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við erum byðjum eða skynjum. Hún sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen.

Í predikaranum 12. kafla fyrsta versi segir: Og mundu eftir skapara þínum á unglingsárun þínum, áður en vondu dagarnir koma og þau árin nálgast, er þú segir mér líka þau ekki. Ég vildi að ég geti dregið upp mynd af fegurð hins kristna lífs. Hinn kristni hefur göngu sína á morgni lífsins undir stjórn laga Guðs og náttúrunar og stígur stöðugt fram á við og upp á við og færist með hverjum degi nær himneska heimkynni þar sem kóróna lífsins býður hans og nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá sem við tekur. Hann verður stöðugt hamingjusamari, heilagri og nýtsamari, framfari hvers árs verða meiri en fyrra árs. Guð hefur gefið æskunni stiga til að klífa, stiga sem nær frá jörðu til himna. Guð er við efra enda stigans og á hvert þrep falla bjartir geislar dýrðar hans. Hann fylgist með þeim sem eru að klífa og er jafnan til taks að hjálpa, skildi takið linast eða einhverjum skrikar fótur. Já, segi það með gleði í bragði að enginn sem er staðfastur við að klífa stigan mun verða að því að ganga inn í hina himnesku borg. Englar Guðs sem ganga upp og niður stigan sem Jakob sá í síninni munu hjálpa hverri sál

þetta líf hefur upp á að bjóða. Þeir sem hafa þekkt Guð lengi, sem frá æsku hafa fengið hamingju sína úr henni hreinu lind himinsins, eru undir það búnir að bindast fjölskyldu Guðs. Óvinur okkar segir, unglingur fyrir ánægju, miðaldra fyrir viðskipti, elli fyrir trúabrögð. En Biblían segir, æska, miðaldra og elli fyrir skapar þinn. En þar sem það er í æsku okkar sem við einna helst neyjumst til að gleyma skapar okkar, þá er það sérstaklega á þessum árum sem við verðum að vinna að því að minnast hans. Mundu að hann skapaði þig og hann sér fyrir þér, að honum er annt um þig, að hann fylgist með þér og hann er við stjórnvölinn. Hins vegar er það ekki eina ástæðin fyrir því að Guð boðar okkur að muna eftir skapara okkar á ungum árum. Það er líka vegna þess að þetta er orkuríkustu árin okkar. Af hverju að bíða þangað til við erum komin í sjálfheldu, þangað til við erum komin á ystu nöf, þar til orka okkar er næstum uppurinn, áður en við þjónum skapara okkar. Guð sem skapaði okkur á skilið okkar virkustu og heilbrigðustu ár. Líkami okkar er sterkur, hugur okkar er skarpur og skýr. Skilningavit okkar eru móttækileg, áköf og næm. Eldmóður okkar er bjartur og kröftugur. Vilji okkar er ákveðin og skýr. Mundu hann á þróttmestu árum þínum. Miklu fleiri gerast kristnir í æsku en á miðjum aldri eða í ellinni. Það er vegna þess að æsku árin eru viðkvæm ár. Það er auðveldara að trúa og iðrast þegar við erum ung. Vegna þess að þegar við eldumst er hjarta okkar þykkara, samviska okkar beigð, syndir okkar róta dýpra. Við lærum meira í æsku en á nokkru öðru æviskeiði. Það á við í öllum greinum en sérstaklega varðandi trúna. Þeir sem snúa sér til Krist seint á ævinni lýsa oft yfir mikilli eftirsjá yfir því hversu lítið þeir vita og hversu lítið þeir geta nú lært. Slíkir ættu að meta og nota þann tíma sem Drottinn gefur þeim, en þeim kann að finnast sem þeir þurfa að leggja tvöfalt meira á sig. Unglingsárin eru jarðsprengju ár. Hormónar, hópþrýstingur, áfengi, eiturlyf, klám, siðleysi, testósterón og svo framvegis. Hættur eru margar á öllum hliðum og ekki síður hið innra með okkur. Hversu margar fyrstu freistingar verða einnig síðustu freistingarnar? Hversu mikið þurfum við að skapara okkar að halda til að bera okkur í gegnum þennan vígvöll? Vertu samferður að skapara þinn er með þér. Byggðu þið upp í þekkingu og skilningi á Biblíunni og forðastu það sem afvega leiðir. Kynntu þér skapara þinn, lærðu orð hans með því að nota predikanir, skýringar og góðar bækur. Vertu með vinum skapara þins. Byggðu upp vináttu við aðra sem elska að muna eftir og virða skapara sinn. Byttu hjálparæði skapara þins. Jafnvel þó að höfnun þín á skapara þínum hafi brotið þig í sundur, þá er hann fús til að endur skapa þig í sinni mynd. Þó að æsku daga þínir séu löngu liðnir, þá í sama burði við aldirnar, þá ert þú ennþá ungur. Það er aldrei of seint að minnast hans sem skapara síns.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Ert þú kristin manneskja? Ég heyri ekki bofs.
2: Já.
1: Má ég sjá alla þá sem að telja sig vera kristna réttu pæri hendi? Þorið þessu? Og setja inn í hendina. Og ef að þið trúið á Jesu Krist, má ég heyra frá okkur hjartalegt amen?
3: Amen.
1: Getið gert þetta betur?
3: Amen.
1: Takk. Takk fyrir. Hugsaðu nú málið. Ert þú lærisveinn Jesu Krists? Nú fara að koma vöflur á suma, svona. Því að sumi vil ekki bera sig sama við Pál og Pétur og Jóhannes og alla hina. En ertu virkilega lærisveinn Jesu Krists? Hvernig getur þú hika við að segja já, ég er lærisveinn Jesu Krists ef þú trúir á Jesu Krist? Og þú ert einmitt hér í dag vegna þess að þú trúir að Jesús Kristur sé frelsari þinn. Það er annars merkilegt hvað kristið fólk, og ég er að tala um alla aðra en ykkur hlýtur að vera þér þekki, því að ekki eru þið inn í þessum hópi sem að eru eitthvað feimin við að kannast við Jesús Krist, eða hvað. Það er svo merkilegt hvað margir og meða kristina eru hljóðir. Hljóðir vitnisburðir frelsara sinn. Það heyrist ekki dýðum. Það verður engið varfið þá. Og flestir, allir aðrir sem ekki trúa Jesu Krist, hafa ekki hugmyndum að margir kristnir, svo kallaðir, séu kristnir. Eða telja sig. En viljið vita hvað Biblían segir okkur ákefð sumra að viðurkenna hver Jesus Kristur sé? Og ég komu reki rogastans að komast á raunum að þetta er ekki kristið fólk. Sem við kenni Jesu Krist sem Guðsson. Og nú verðið þið hissa. Og þá hljóti þið að fara að hugsa sem svo. Eru við ekki skárri í vitnisburði okkar, varðandi frelsaran okkar, frelsaran okkar, hjálpræði Guðs, en þessir. Og ég ætla að byggja ykkur að fletta með mér hérna upp á blaðsíðu 45 í Nýja testamenti. Það mun vera Markús í þriðja kafla og þar ætla ég að lesa 11. versið. Það Markús 3, 11. Og það verið að segja þarna undan frá Jesu Kristi hvernig hann fór og predikaði og kendi og læknaði marga. En þegar ég kemur 11. versið þá segir og hvenær sem óhreinir andar sáu hann fjallu þeir fram fyrir honum og æftu upp, þú ert sonur Guðs. Þú ert sonur Guðs. Hrópuði illir andar í hvert einasta skipti þegar þeir komu auga á frelsaran og gerðu svo grein fyrir því að þeir sjálfur voru í návist drottins allsherjar. Jóhannes skírari, hann var engin illur andi þó að sumir segðu það hann. Hann var svo ákafur í að boða Jesu Krist. Hann hrópaði og hann hlýtur að hrópa mikið því að hann starfaði einna mest svona fyrir utan borginnar og úti í jaðri eyðimerkurinnar og þá hrópaði hann sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins. Það fékk ekkert þakkað niður í Jóhannesi skírara. Hann predikaði, hann boðaði og hann sagði frá trúsinni og trúar játningu. Sjáu þarna tvo mismunandi hópa eða Jóhannes sem fulltrúi þess hóps sem frelsast sem af gleði og fögnuði hrópa og viðurkenna Jesús er minn drottinn, minn konungur, minn frelsari. En svo er það illir andar sem heyrist engu minna í. Þeir eru glataðir og þeir eru líka fulltrúa þess hóps á meða manna sem ekki kannast við Jesu Krist og þá er ég að tala bæði þá sem að hafi ekki tekið kristna trú og þá sem telja sig vera kristna en kannast ekki við hann. Ekki í heyranda hljóði að minnsta kosti. Og eru þessna glataðir ef til vill vegna þess að þeir hafa aldrei fengið að smakka. Ég að tala svo kallaða kristna. Sem ekki hafa fengið að smakka á eða leift sér að smakka á raunverulegri trúarreynslu og upplifa raunverulega trúarjáningu sem felst því að viðurkenna Jesús minn. Jesús minn drottinn og frelsari. Og ekki feimni við það á vinnustað eða í fjölskyldu samkvæmi eða hvar sem Kallinn bara sá að við missum kjarkinn í fjölmenni þeirra sem ekki viðurkenna hástöfum Jesú Krist og þess vegna þegjum við. Og það mjög alvarlegt mál. Af hverju skildi drottinn hafa séð ástæðu til þess í bóksinni, til dæmis í Nýja testamentinu alveg sérstaklega, að hvað eftir annað þess getið að illir andar hrópuðu hástöfum að drottinn væri þarna stattur, að Guðssonur væri á meðal manna. Illir andar. Þegar við þegjum, þá leifir Guð jafnvel illum öndum að tilkynna nærveru og komu drottins Jesu Krist. Ef að við þegjum, þá verður hann að notast við aðra. Hvað sagði Kristus sjálfur einu sinni þegar einhverju vildu þakka niður í lærisveinu drottins? Niður í börnánu líka. Þá sagði hann að ef þessir þegja, þá munu steinarnir, jafnvel steinarnir hrópa. Drottinn sem skapari alls, hann getur látið grjótið tala ef á þarf að halda. Leta hann ekki Ösnu Bíljams tala einu sinni, tala skepnur? Nei, en þarna gerði hann undartekningu. Því að hann þurfti á vitnisburði að halda. Hvað viljum við gera, vinir? Ætlum við að vera talandi vitni hjálpræði Guðs og kærleika frelsaran okkar, Jesu og Krist. Við skulum fletta upp í Markús að Guðspjalli. Það virðist þess að Markús hafi tekið eftir þessu að illir andar voru að vitna nærveru Jesu Krist og hver hann væri hverju sinni. Því að hann segir líka, og það Markús, í fimmta kafla frá fyrsta vessi það segir að Jesu og lærisveina hans að þeir komu nú yfir vatnið í byggjum Gerasena og leið og Jesu stíg út upp á hann kom maður á móti honum frá gröfunum. Haldinn óhreinum anda, hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum. Oft hafði hann verið fjötrar á fótum og höndum, en að braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat enginn ráði við hann. Ég hef stundu talað þetta við ykkur áður, en núna í nýrri umgjörð. Alla nætur og daga, segir, var hann í gröfunum eða á fjöllum æfti og lamdi sig grjóti. Þegar sá Jesu álengdar hljópan og fjöll fram fyrir honum og æfti og takið eftir, þetta var ekkert kvísl. Hárri röddu, hvað vilt þú mér, Jesu, sonur Guðsins hæsta? Sjáuði vitnisburðin. Hann sagði þó allavega hver var kominn og þessi illi andi gat ekki annaði kannast við hver Jesús var. Ó að við sem játum trú á Jesum Krist sem frelsar okkar, sem konung lífsins, sem drottinn almáttúan, að við hefðum ástæðu til og vissulega höfu hana, eða þá kjark til, já endilega kjark til þess að boða Jesu Krist, að hrópa Ég trú á Jesu Kristi, ég vona þú gerir það líka. Eða hefur þú kynst frelsara mínu Jesu Kristi? Eitthvað á þessa leið. Elsku vinir, við mögum til með að gera betur. Að viðurkenna hann sem okkur alls virði. Svo segir frá Tómasi. Hann var mjög venjulegur kristin náungi. Afskaplega venjulegur og við förum þarna yfir í 20. Kaflan hjá Jóhannesi og þetta á blaðsíðu 130 Nei, þetta aðeins aftar. Aðeins aftar hérna. Hvað segirðu? 140. 140. Þar það Jóhannes 20 og ég byrja á 20. og 4. versi. Það sem að sagti frá því að einn af þeim 12, þetta eftir upprisu Jesu Krist frá dauðum, það höfðu ekki margir séð hann. Og svo það einn af þeim 12, Tómas nefndu tvíburi var ekki með þeim þegar Jesus kom, þegar hann sem sagt hitti alla hinna lærisveinana. Hinir lærisveinana sögðu honum, vér höfðu séð drottinn, sko nú heldu þeim engin bönd. Þessir höfðu kynst Jesu upprisnum og þeir fóru að segja frá. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hérna var nákvæmlega ósku venjulegur kristinn maður. Hann var vinur Jesu, hann sá Jesu, hann umgengst Jesu frá degi til dags, það að segja fram að því að hann dó á Golgata. Hún þótti vænt Jesu. En þarna trúði hann ekki á upprisin Jesu. Hann trúði bara ekki á það. Hann hafði ekki séð það. Hinir höfðu séð, já. Hvað höfðu þeir séð? Hvað höfðu þeir reynt? Og var þetta treysta því sem þeir höfðu séð? Því að ég hef ekki séð. Er við kristnir einstaklingar í dag ekki oft svona? Af því að við höfum ekki upplifað eitthvað sem að annar einstaklingur hefur upplifað og svo hrifin og snortin af. Og vill vitna og meðal annara þessa gæsku Guðs að þá trúir hann, trúir við ekki og Tómas trúði ekki. En svo birtist Jesús þeim af viku liðinni. Þá kemur Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir friðus ég með yður. Síðan segir hann við Tómas kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar og komu hönd þín á að leggja síðu mína. Og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Jesús vildi að Tómas upplifði þessa hrifningu að vera snortin af hjálpræði Guðs, kærleika hans og snortin af almætti Guðs. Hér var Jesús Kristur upprisinn, bráðlifandi á meðal þeirra og þá gerðist kraftaverki að Tómas, hann þurfti ekki að snerta hendi hans eða síðu. Það segir, hann féll niður. Drottinn minn og Guð minn segir, drottinn minn og Guð minn og Tómas hafði fengið orð að mæla. Hann hafði fengið vitnisburð, hann hafði fengið ástæðu til að tala frelsaran. Ófeiminn, órættur, hann hafði kynst Jesu Kristi upp á nýtt. Eftir vill þurfum við að kynnast frelsar okkar upp á nýtt. Eftir vill trúareinsla okkar og kristindómur orðin eitthvað svona vana bundin og fari í kirkju, fara heim aftur, alltaf þetta sama. Og vitið það, vinir, ég orði var við það að sumir sem að einu sinni voru svo hrifnir, svo snortnir yfir því að hafa kynst hjálpræði drottins að ég tala ekki Jesu Kristi persónulega, eru farnir að mögla og kvarta og kveina. Og vitið hvernig þetta gerist? Yfirleitt af því að þeir eru að bera sér saman við aðra eða taka eftir hvað aðri gera eða gera ekki og þá missa þeir kerkin og hættir að vitna Jesu Krist búnir að gleyma gleðinni og fögnuðinum yfir hjálpræði drottins þeim til handa þeim sjálfum Elsku vinir, við skulum ekki vera svo upptekin við að kveina og kvarta yfir öllu öðru eða öðrum heldur gleymum að og gleymum alls ekki að nota þessi sömu talfæri sem við notum í kvart og kvein eða að hugsa eigin sem sagt erfileika og svo framvegis og mótlæti notum þessi sömu talfæri sem Guð hefur gefið okkur til að færa lofgjörð og því meiri lofgjörð, því meiri þakklæti sem við upphefjum til Guðs þá höfum við minni tíma til að dvelja á kvörtununum og kveininu og öllu þessu sem okkur finnst og önugt í kringum okkur og stundum í samfélagi kristina notum þessa gjöf Guðs, málfæri okkar. Í fyrsta lagi til að þakka Guði fyrir það sem hann hefur gert í lífi okkar. Fyrir undursamlega frelsara og síðan til þess að segja öðru frá því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Á meðan við vorum stödd í Bandaríkjunum, þá hringdi yngsti sonur minn, Guðstu Þór, í mig einn daginn og sagði, veistu það pappi, við erum að fara hérna 11 manns til Chicago á fótbolta kappleik í stærsta íþróttaleikvangi Chicago borgar. Og ég með 12 miða, svo það einn auka miði. Vilt þú fá hann? Ég hélt hann nú. Ég gamall svona knaspinu áhuga maður og leik fótbolta þegar var strákur. Ég hafði nú gaman að nota svona tækifæri. Hugsaðu ykkur að fara inn á leikvang fullur 60.000 manns. Hafiði verið inn á leikvangi þar sem eru 60.000 manns og allir að hrópa áfram, áfram og hvetja sitt lið eða út af með dómaran, út af með dómaran eða eru óanæðir og því líkur beljandi og drunur það titraði allt og skalf. Jörðin bóstaflega titrar. Við talum ekki áhorfundasvæðin, þau voru sko upp, alveg virtist vera endalaust upp í himinin. Þar var fólk uppi, það lágum að maður þyrfti að hafa sjónauka til þess að sjá þetta fólkan efst uppi. Og allir þrumuðu með röddum sínum út í þarna, sko á móti hvor öru, þetta var svona hringleika hús. Og neðst voru þarna leikmennirnir svona eins og maurar fyrir þá sem hæst sátu. Þannig niður á grasfletinum að leika sína knassbyrnu en ég var að hugsa með hann ég held að hann orðið einu eða tvær ræður eða erindi til svona á með ég var að hlusta og horfa á þarna því að ég alltaf að leita að efni í svona andlega fæðu fyrir aðra, fyrir ykkur og aðra og það kemur seinna en þessir þarna þennan dag Ég fór að hugsa, ef þetta væri allt sama kristi fólk, kannski var þetta allt kristi fólk, ég veit það ekki. En ef að kristi fólk almennt á við önnur tækifæri og hvar og hvena sem ég tala nú ekki á samkomum og öðrum fjölmennis svona fundum manna, tæki upp á því að hrópa eða syngja frelsarinn sínu lof og dýrð, tala ekki 60.000 manns sem er leikvang að taka 80.000, 100.000 manns þegar páfin á ferðinni að þá eru stundum 500.000 1.000.000, einhvers tíman manni eftir meir en það, ég held að það verið 2.000.000 manna, kannski í Suður Afriku Ameríku, þá voru held ég meir en 1.000.000 manna á samkomu til að heiðra páan og sína honum virðingu sínu og eiga samfélagi með honum og öðru katholíku þvíleikum mannfjöldi það heyrist í þessu fólki eða láta heyra í sér og en þeir sem þekkja Guðs orð og alveg sérstaklega gera sér grein fyrir því að þeim hefur verið falið þetta hlutverk að boða að vitna þeir mega ekki þegja þeir mega aldrei þegja Og ég vil endilega hvetja ykkur vinir að alveg eins og krikkinni forðum sem sagti frá í Jóhannes í 12. kafla og 20. versi að þeir komu þarna til Jerusalem borgar einu sinni og þeir þráðast sjá í Jesu. Og þeir létu ekki mannfjöldan aftra sér, þeir spurðust fyrir þanga til að þeir fundu einhvern sem gat tekið þá til Jesu að þeir getu séðan. Því þeir færu svo heim til Grikklands til að vera og búa og lifa á meðal heiðina. Þeir vildu vitna Jesu Krist. Þá þýðir ekki þegja. Þeir þurfa að nota talfærin, sjá því. Talfærin eru gefin til lofgjörða, til þakklætis, tjáningar og til að vegsama Guð okkar og frelsara. Það er ekki þess ömulegt fyrirbæri til á jörðu að mínu mati en einstaklingur. Sem telur sig trúa á Jesu Krist en það heyrist ekkert í honum eða henni þegar hann eða hún ætti í raun og veru að hrópa öllum stundum til vitnisburðar og dýrðar Jesu Kristi. Og einu sinni enn ætla ég að minna ykkur á hvað allir þeir sem eru sannir lærisveinar Jesu Krist munu gera alla eilífð. Og við finnum þetta því í fimmta kaflanum í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni í fimmta kafla. En þar segir einmitt á þessa leið frá 11. versi. Þá sá ég, það Jóhannes sem að tjáu sig þarna, að fekk að sjá inn í himinin, inn í framtíðina. Þá sá ég og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verunnar og öldungana og tala þeirra var 10,000 og þúsundir þúsunda. Þeir sögðu með hárri röddu, tækið eftir áherslunni, þetta var ekkert kvísl, þetta var með hárri röddu. Maklegt lambið hins látraða að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og löfgjörð. Hugsaðu ykkur, alla eilíð munu endur leistir hérna frá jörðinni, hólpnir einstaklingar, kallar og konur á öllum aldri, hafa ástæðu til að syngja frelsara sínum. Lof og dýrð, hvað ætlum við að gera vinir?
0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Berstu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég býð Jesú Krist velkominn til að vera með okkur á þessari stundu. Ég vona Guð bless okkur og orðið sem frá honum. Það með ég festa rætur og bera ávöxt í hjörtum okkar. Mér alltaf hugleikið að frá fyrstu hendi hefur maðurinn allatíð haft val. Það í raun og verið þetta val sem að skiptir öllu máli. Það það sem að gefur okkur þennan möguleika að velja Krist. Þeir sem í myrkri, þeir hafa ekkit val, þeir bara eru í myrkri. En við erum svo heppin að hafa komist inn í ljósið og séð að það val í þessum heimi. Þegar að Guð skapaði Adam, þá notaði hann leir. Hann mótaði hann úr leir jarðar. En þegar hann skapaði Evu, þá notaði hann hold. Það má leika sér með það að þegar að Adam svo fjalli synd, þá kom holdi til hans og spurði hvort það ætti ekki að fá sér á ávöxtinu. Það nefnilega þannig sem að óvinurinn fer að. Hann talar við holdið okkar og reynir að fá okkur í gegnum holdlegan vilja okkar til þess að breyta öðruvísi heldur en vegum að gera. Og það að Eva kom til Adams og spurði hvort það ætti ekki að fá sér á trénu, það var ekki syndin. Það alltaf verið að freist okkur á einhvern hátt hvern einasta dag og við erum að heyra hitt og þetta. Það ekki synd eða einhvað kemur upp í hugamans, það ekki syndin. Syndin var ekki til fyrir að Adam valdi að borða ávöxtin. Það ekki synd og holdið. Það kom eitthvað upp í manns holdlegu gindum. Það verður ekki synd fyrir að ákveðum að gera annað en það sem að Guð hefur boðið okkur að við skildum gera. Það gott að vita af því að þetta eru aðferðir sem óvinurinn notar alltaf, það að tala til holdsins okkar. Og þegar við skoðum ritninguna, þá sjáum við að baráttan sem við getum átt í er ekkert léttvæg, þó að á ekkert okkar þurfi vonandi að takast á við á sama hátt og sá sem baði í Getsemani garðinum forðum þegar að sviti hans breyttist í blóð vegna átakana við holdið og hugmyndin og tillagan sem hann kom með til lærisveinar sinna þá hún á við og alveg jafn nauðsynleg ennþann dag í dag vakið og byðið svo þið fallið ekki freistni því að andinn að sönnu reiðubúin en holdið veikt það getur telt mann en drottinn hann veit hvað okkur fyrir bestu setur stundum próf fyrir okkur mennina leifir okkur að vita hvað traust okkar mikið ég hef heyrt sögu mann sem að vara hrapanuð fjallslíð En áður en að sekkunni hildýpi þá nær hann í grein og tekst að hanga á henni. Það ekkert nema hildýpi fyrir neðan og það engin leið upp og hann einn. Svo hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og það býður hans ekkert nema dauðin. Hann hrópar í örvæntingu sinni til Guðs og býður hann að hjálpa sér, bjarga sér. Og Guð segir, já, slepptu þá greininni. Það nefnilega stundum. Sem við þurfum að sleppa greinin. Það stundum sem við verðum kannski að ganga pínulíti lengra og sleppa einhver af þessu holdlega öryggi sem að við höfum dag frá degi ef við ætlum að meðtaka einhver frá frelsarana. Ég þekki konu og hún situr hérna í salnum og mér nákomin sem að var á bæna samkomi þar sem var verið að byggja fyrir fyllingu heila sanda yfir fólki. Og hana langaði eignast þetta eins og hún sá aðrir eignuðust. Og svo sagði hún mér einmitt þegar ég var að minna ná þess að sögu. Já, þetta einmitt eins og ég bað þegar að mig langaði að fyllast heilögum anda. Þá bað ég Guð að hjálpa mér að sleppa greininni. Og hún sleppti greininni og fekk að upplifa yndislega hluti. Það er einnig þegar við alla vorum að Egilsstöðum að vinna marga mánuði þar kauplaust, vorum að byggja á þessum tíma. Það sem bjargaði manni þá, að maður skuldaði lítið því það var hvergi hægt að fá lán. Það er pínlítið annað í dag. En við fórum þetta samt í trú og við fengum að reyna að Guð, hann lætur engan eiga hjá sér ef maður gengur út í trú. Því að það voru ekki lina marga vikur þegar kom þessi rosalega stóra póstávísun sem var merkt á mig. Og ég sagði þarna við staðarhaldaran, nei það getur ekki verið, ég á ekki vona á neinum peningum, þetta er útiloka mál. En hún sagði, jú, það stendur á henni, Reynir Björnsson á þessa peninga. Þetta voru mikli peninga sem ég fekk fyrir að vinna fyrir Guðs ríki þegar ég var að vinna bara kauplaust hjá Guði. Og Guð hefur blessað okkur á annan skemmtilegan hátt einmitt í sambandi við þetta þegar við vorum þarna á Eyjólfsstöðum. Og vorum sannarlega að gera eins og við heldum að veri Guði þóknanlegt. Þetta var gert af hreinu, heilugu hjarta. Það var ekkert á bakvið þetta annað en það að reyna að gera það sem við heldum að Guði veri þóknanlegt. Og Adda fór suður og við fórum reynda bæði suður. Þá gaf staðarhaldarinn henni til svona slatta í hakkusbóka með kartöflusmælt í. Svo hún hefði nú einhvað að borða. Því að ég var að fara á biblíuskóla sem að þá var settur sem var búin til á Löngumýri í Skagafirði í kvennaskólanu þar og ég ætlaði að vera mánuð eftir þess að veru líka á þessum biblíuskóla ofan á það sem á undan var gengið. Og þegar að svo þessa kartöflu sem hún Adda fekk að svona kannski hálfu mánuði eftir að ég var farin á skólan þá fór hún að gera sér grein fyrir því að það var með ólíkindum hvað þetta ætla endast. Og Adda þekkti söguna olíuna frá Elía, spámanni og margar aðra sögur sem segja frá náð Guðs og kærleika. Svo hún passaði sig að gá aldrei allan tíman hvað væri mikið eftir í pókanum. Hún bara fór hún í pókan í nokkra vikur eða þannig sem ég var, tók allt af alla suður sem hún þurfti fyrir sig og fyrir börnin okkar sem þá voru heima á okkur. Þegar ég svo kom heim af biblíuskólanum og búin að vera þar og maturinn kom á borðið og þetta kartöflusmælki, þá sagði ég við öllu, hvernig er þetta, ætlar þetta smælki aldrei að verða búið? Það var ekkit einast að ber í pókanum meir. Það var tómur. Guð hefur nefnilega svolítið gaman af að gefa okkur skemmtilega hluti ef við megum við ráðið að taka eftir hvað hann er að gera. Og Adda fylgdi sannarlega vel með því sem þarna var að gera og við erum búin að lifa á þessari skemmtilegu minningu í gegnum kannski þegar dapri tímar hafa verið í trúarlífinu. En Pétur hann segir að við skulum ekki láta okkur bregða þó að þetta komi eitthvað undarlegt fyrir okkur. Þér elskaði látiður eigi undra eldraunina sem yfir yður er komin til reynslu eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Þessi baráta sem við eigum í, þetta val sem ég myndist á áðan, það er í raun og veru til þess að Guð gleðjist yfir okkur þegar við veljum rétt. Og Sefanía spámaður, hann kom með þau orð til þjóðarinnar á döprum tímum. Drottinn Guð þín er hjá þér. Hetjan er sigur veitir. Hann kætist yfir þér með fögnuði. Hann þegir í kærleika sínum. Hann fagnar yfir þér með gleðisöng. Hver vill ekki vera þannig að drottinn syngi gleðisöng yfir manni á himnum? Hvílík blessun að vera þannig. En því miður þá er það þannig að þetta val, það er þannig að við getum valið æ og enn í æ að gera rám og þá eru afleiðingar. Guð hefur í kærleika sínum einnig afleiðingarnar af því að gera ef við gerum rám. Því hann er alltaf endalaust að reyna að fá okkur til að gera það sem er rétt. Og það væri komið illa fyrir okkur ef að lausnarinn hefði ekki staðist. en nú hefur hann staðist. Svo við í öllum okkar ófullkomleika eigum von svo lengi sem við lifum hérna á jörðinni. Þá verður þetta og því mun aldrei linna þessari holdlegu og andans baráttu. Því í Galatabréfinu stendur að holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gjöruð ekki það sem þið viljið. Okkur svo tamt að láta undan fyrir holdinu. En það aðeins fyrir anda Guðs sem við meðum standa á móti. Og máli snýst ekki um neitt smámál eins og kemur fram í versunum í Rómverjabréfinu. Það ekkit smámál ef við látum undan og hlýðum frekar ævinlega holdinu heldur en því sem Guð vill tala. Því í Rómverjabréfinu segir hyggja holdsins dauði en hyggja andans líf og friður. Og áfram segir í næsta vissi, hyggja holdsins hreint og beint, það fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmálu Guðs en það getur hún það ekki. En hvar þá lausnin? Er þá kannski engin laus til fyrst að holdi getur þetta alls ekki? Jú, Guð lætur okkur ekki vera neitt uppi skroppa í þessu frekar en öðru. Í Jóhannesar guðspjalli getum við séð í 15. kaflanum. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum og án mín getur alls ekki gert. Það sem svo málið, leyndarmálið þetta sem í mér. Að vera í Jesu, það leyndarmálið, það líkillinn. Biblían full af líklum allt. En hurðir eru stórar, eins og við sjáum. En líklar eru líklir og skráfagötinu ennþá minni. Þannig að það svo auðvelt að horfa framhjá líklunum og sjá bara stóru dyrnar. En líklarnir eru til staðar. Og mér langar til að stýra þetta aðeins betur. Þá langar mér til að taka smá dæmi. Hvað það að vera í Jesu. Þið sem hér eruð, þið eruð í búðanakirkjunni, flest ykkar. Þið sækið hérna samkomur, þið komið hérna og aðra þjónustu sem hér þið fórnið hérna og borgið tíund og hægið ykkur í alla staði eins og gera á í búðanakirkjunni. Það að vera í kirkjunni. Að gera það sem að kirkjan og samfélagi býður okkur, það að vera í því. Hér eru vinir mínir ef þér gjöri það sem ég býður. Þetta að vera í Jesu. En þetta að vera í Jesu að gera það sem hann býður. En andstaðan, við þetta, hún bara ég sjálfur. Ég tilheyri veginn. En hef ekki komið það lengi og veit þess vegna ekki hvað að gerast þar. Því ég rækta ekki samfélagið þar. Ég í veginum að nafninu til. Og ég veit ekkit hvað þeir að gera núna. Þeir eru fínir. Það ekkit þeim að kenna. Það ekki þeirra vegna sem ég þar ekki. Það bara stokkast öðruvísu. Og eins komið fyrir þeim sem ekki lesa biblíuna. Aldrei fara á samkomur eða eiga yfirleitt nokkuð samfélag við Jesu Krist. Þegar kunna hafa verið stýrðir og fendir en þeir hafa ekki hugmynd hvað það að vera í Jesu eða hvað Jesu yfirleitt að byggja þá að gera dag frá degi. Þeir eru einstattir eins og ég. Gagnvart veginum, þeir vita nákvæmlega ekkert hvað að gerast. Hafa óljósar hugmyndi, ég þykist nokkuð nefnir vita hvað muni vera að gera í veginum. En ég veit ekki þeir geta verið að gera einhvað allt annað. Ég hef ekki týnt mér það. Og alveg með þá sem ekki leggja sig eftir að lesa biblíuna. Jesú býður okkur að koma til sín. Ég og faðurinn eru meitt. Ég ger ekki neitt þeim að það sem ég sé ekki á föður mínu. Þannig það sem við verðum að gera að hlýða þeim boðum sem Jesú hefur sett okkur. Það getur enginn gert, segir þú, og það kann rétt að vera. En það leysir okkur ekki undan ábyrgð. Því Jakobsbréfinu segir, ef einhver brestu visku þá byggji hann, Guð sem öllum gefur örlátlega og honum en gefast. Þar er einn líkill, þá byggji hann. Þannig erum við án afsökunar. Þetta er spurning um trú okkar. Við þurfum að greina í raunum eru hvert einasta vandamál lífsokar dag frá degi. Við hverja að takast á í dag? Hvar er það sem er skortir í dag til þess að ég geti nálagt mig og verið í? Nálagt mig og verið í Jesu. Og síðan þurfum að byrja heilagan anda að koma inn í líf okkar. Og hjálp okkur til að greina hvað eru aukaatrið og hvað eru aðalatrið sem eru takt þess að mennsjórðinni fullorðnir í trúni þeir er hafa lært að greina það. En Páll var ekki í neinum vafa. Hvað væru aðalatriðin í trúni? Hann segir í postulasögunni Því temja mér sjálfur að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Hreina samvisku. Það er lykill. Að hafa hreina samvisku. Og þau orð sem Guð sagði við Kain, þau gilda enn í dag, þó nokkur árþúsund séu síðan þau voru töluð. Þá mælti drottinn til Kains, hví reiðist þú? Hví ert þú niðurlútur? Ert þú ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplýstjörfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni. Eins er farið með okkur, en í dag, að sama uppretta gleðinar, ef við ástundum réttlæti, það mun útkoma verða eins og stendur í Jóhannesar, fyrsta Jóhannesarbréfi, þér elskaðir, ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung, til Guðs og hver vill ekki hafa djörfung til Guðs það er ekki eins og við þurfum að finna upp hjólið sjálf nei leiðin er greið sá sem gekk hann og undan okkur hefur víkt okkur veginn hann bauð okkur að gera alltaf sama og hann gerði og jafnvel meiri verk en hann gerði djörfungin til Guðs kemur fram er góð saga en það er að Þegar að Jesú kalla Lazarus út úr gröfinni, hann segir, ég vissi faðir að hún undir bænherra mig, en ég sagði þetta bara til að hinu mættu trúa. Hvílík trú, skapandi trú, og Kristur er að bjóða okkur að ganga inn í þessa skapandi trú hugsið okkur. Hann er að bjóða okkur að vinna sömu verk og hann og jafnvel meiri verk en hann. Það er aðeins trú okkar sem stendur í vegi fyrir því að við getum höndlað þetta. Kæru vinir, þess vegna langar mig að þið byggja með mér þannig að við getum öll byggði saman. Ég ætla að lesa fyrstu og síðan langar mig að byggja ykkur að þið byggja með mér. Ef við byggjum svo, þið hafið orðin eftir mér. Þetta er mjög stutt. Ég byrja núna. Drottinn, viltu mæta okkur? Þar sem áskortir. Í hlýðni við þig. Svo við öðlum stjörfung. Og getum meðtekið það sem þú þráir að gefa okkur. Hið fagra, góða og fullkomna. Amen. Megi Guð sem er æðri öllum skilningi, varveita hjörtu okkar og hugsanir þegar við göngum hérna út í dag. Megi friður Guðs vera með okkur alla næstu viku, þangað til við hittumst á næsta kvíldadegi. Guð blessi Guð vinur.

Fangið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið og vegurinn. Fangið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið.

Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemon 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildi þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósað sér af. Hann var gýðingur, hafa maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara eða þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins. Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

Sálmur 100 Öll veröldin fagni fyrir drottni, þjóni drottni með gleði, komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng, vitið að drottin er Guð, hann hefur skapað oss og hans erum vel, líður hans og gæslu hjörð.

ganginum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, vexa með nafn hans, því að drottinn er góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fyrsti kaflinn heitir sama nafni og bókin sjálf Hvers vegna stendur öllum á sama. En nú hefst lesturinn. Ein lítil spurning, jafn gömul lífinu sjálfu, felur í sér leyndardóm tilveru okkar. Hvers vegna? Fólk spyr hvers vegna af því að því líður ekki vel. Hjónaband leysist upp, tveir einstaklingar hætta að unnast spyrja hvers vegna? Maður eyðurleggur bílinn sinn og hann spyr hvers vegna ég? Vinur eða ættingi ferst ef til vill snögglega í bílslysi og við spyrjum, hvers vegna hann? Geðshræringar ólga upp vegna þess að okkur finnst að við erum orðin of gömul, feit eða farin að hrörna og við spyrjum, af hverju ég svona óaðlandi? Við lesum kjarn okkur tortimingu sem yfir heiminum vofir og okkur langar að hrópa. Hvers vegna þurfum við að hafa þessa vitfyrringu yfir höfðum okkar? Við erum undir þrýstingi, taugaspenns, fjötruð í önnum hversdagslífsins og við spyrjum hvers vegna mitt líf svona? Það brotist inn í húsið okkar og við kveinum hvers vegna ekkert gert í málinu? Hver og einn virðist ganga sína leið, sinni sínum eigin málum og skarar elda sinni köku. Og í örvæntingu spyrjum við hvers vegna stendur öllum á sama nú orðið? Við spyrjum líka hvers vegna af því að við erum að leita tilgangs í lífinu. Við erum öll þáttakendur í lífskeppninni. Við viljum skilja þessa keppni. Við viljum að hvert skref hafi tilgang. Vitsmennir okkar vilja af sjálfstáðum að einhver tilgangur komi ljós. Af því að við erum mannleg hljótum við að spyrja hvers vegna. Því það að í angist okkar í leit okkar að tilgangi spyrjum við hvers vegna. Við berum upp þessa spurningu 10.000 sinnum á manns ævi. Við fáum aldrei öll svörin. Sumir fá nokkur svör, aðrir finna svo litla skýringu á lífinu að þeir hætta að spyrja og draga sig inn í skel og spinna vef afskiptaleysis og sljóleika sífellt þéttar utanum sig. Ég tel mig ekki hafa svör við öllum spurningum þínum eða mínum, en ég hef fundið nægilega mörg svör, fullnægjandi svör fyrir mitt líf. Í þessari litlu bók fjalla ég 10 spurningar sem hafa sótt á mig og gef þér hlutdeild í svörunum sem ég hef fundið. Hugsanlegt að flestar þessara spurningar, ef til vill allar, leiti einnig.

einnig á þig. Fáeinum metrum frá bakkanum velkist kona í íshrönglinu á fljótinu. Björgunarþyrla rennir niður bjargring. Hún grípur hann, en hann rennur úr höndunum hennar. Flugmaðurinn reynir aftur. Hún hefur ekki þrótt, ef til vill ekki vilja til að taka hann. Sjómasmyndavélar festa á filmu umkomuleysis og örvæntingarsvipin á andliti hennar. Hópur björgunarmanna og áhervenda stendur á fljótsbakkanum. Allt í einu ryðist ungur maður út úr hópnum og steypir sér í fljótið. Sterkum tökum syndir hann að konunni sem hefur lagst aftur á bak í vatninu. Hann þrýfur í hana og snýr til lands. Maður í gulum stakk hleypur fram með kaðal og konar dregin upp á snævi þaktan bakkan. Lenny Skutnik hefur bjargað lífi Priscillu Tirado. Lenny Skutnik, 28 ára gamall sendibóði hjá fjárhagsnefnd fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, hafði fengið sig lausan úr vinnunni snemma þennan hríðardag 13. janúar 1982. Á leiðinni heim sá hann að eitthvað mikið var að vera við brúna frá 14. götu í Washington. Þar voru sjúkrabílar, þyrlur og farþegar að velkjast í ísköldu vatninu. Flugvél frá Air Florida í flugi númer 90 hafði steifst niður í Potomac-fljóti. Skutnik stöfaði bílsinn og hvarf inn í forvitna mannþröngin á bakkanum, en hann skar sig úr áhorvendahópnum. Hann reif sig úr jakkanum og skónum og fleygði sér út í fljótið. Skutnik var samstundis hetja. Þegar hann var spurður hvað hefði fengið hann til að fleygja sér út í ísikalt fljótið, svaraði hann. Ef ég hefði ekki gert það, hefði hún dáið. Okkur öllum eiginleg hluttekning með öðrum. Ekki skiptir máli hver aldur okkar við erum sköpuð til að elska og vera elskuð. Ef engum annt okkur, verður lífið ein samfelld þjáning. Á 13. öld gerði Friðrik annar keisari hins heilaga Rómaríkis tilraun til að kanna hvers konar tungumál börn myndu þróa hjá sér ef þú væru höfði einangrun fyrstu ævi árin. Hann valdi nokkur nýfætt börn og skipaði svo fyrir að enginn mætti tala við þau. Þó að hann sæi að börnin fengju brjóst og líkamlega umhirðu, harð bannaði hann öllum að syngja eða tala við þau, en tilraunin mistókst, börnir dóu öll. Villibarn fannst í Kaliforníu árið 1970 og það svaraði spurningu Friðriks annars. Félagsráðgjafar nefndu barnið Jeannie til að venda einkalíf þess. Jeannie var 13 ára stúlka sem hafði verið í einangrun í lítilli kytru og frá frum brennsku höfðu foreldrar hennar ekki yrt á hana. Faðir Jeannie virtist hafa hatað börn. Frá því hún var 20 mánaða og þar til hún fannst 12 árum síðar hafði hún lifað í því sem næst algeri einangrun. Hún var höfð nakin og bundin niður á salernis setu daginn út og daginn inn. Á nóttunni klæddi faðirinn hana í eins konar spennitreyju og lokaði hana inn í rúmi með hliðum úr vírneti. Ef hún gaf frá sér hljóð, barði hann hana. Hann yrti aldrei á hana. Jeannie fannst í nóvember 1970 þegar móður hennar fór með hana til félagsmálastofnunar. Hún var aumkunarleg, bækluð, gat ekki haldið þvæg eða saur, innhverf og vann nærð. Hún gat ekki rétt úr fótunum. Hún gat ekki staðið upprétt, hún kunni ekki að tyggja, hún vó aðeins 27 kíló og hún var þögul. Hún gat aðeins kjökrað. Furðulegt eða Jeannie skildi lifa. Nú hún ung kona sem eftir áralanga þjálfun hefur lært að tala bjagað mál. Þó að hún virðist hafa verið eðlileg við fæðingu var greindavísitala hennar árið 1971 aðeins 38 og árið 1977 var hún 74. Vegna þess að henni var neitað tækifæri munu sumir hlutar heila hennar aldrei starfa eins og annars hefði geta orðið. Eitt hið dapurlegasta við nútíma líf skortur á hluttekningu. Við erum orðin afkasta meiri en afskipta minni. Við höfum lært nýja tækni í kynferðismálum en höfum mist hæfileika til að elska. Við höfum fundið upp nýjar kenningar mannlega sál
en erum orðin að vélmennum. Við vitum meira uppeldi barna, hvenær við getum þau, hvernig við komumst hjá að geta þau, þróunarstig þeirra, næringagjöf þeirra og hvað eina annað, en þau eru vansæl í uppvextinum. Allir vilja njóta umhyggju, allir vilja vera umhyggjusamir. Ef fólk finnur ekki ósvikna umhyggju, leitar það einhvers í staðinn, í kynferðismálum, áfengi, valdi. Það ber með sér hvað það fer mikil svo mis vegna skorts á hlýlegum mannlegum samskiptum. Með því að særa tilfinninga þeirra sem í kringum það verður undirförult, notar aðra og fleygir þeim svo frá sér. Verður tilfinninga snöytt, ruddafengið, ofstoppafullt. Ég átti því lána fagna að eiga umhyggjusama foreldra. Ég fattist í kreppunni í barnmargri fjölskyldu, svo við höfðum aldrei úr miklu að spila, en foreldra mínir áttu alltaf nægilega ást. Umhverfi fjölskyldunar var öruggur, ástúlegur staður. En ég hef fundið svar við spurningunni, hvers vegna stendur öllum á sama? Og það mér mikilvægara en bernsku reynsla mín. Það svar sem á við hvert sem hvort sem hann munaðarleysingi, skilnaða barn, í hjónabandi, einhleypur eða fráskilin. Svarið þetta, Guði stendur ekki á sama. Ég trúi að Guð sé. Nei, ég get ekki sanna tilvist hans, engu frekar en nokkur getur sannað að hann sé ekki til. Guð of stór til að vera settur í tilraunaglas eða vera veginn á hár nákvæmum vogaskálum. Hann kemur heldur ekki fram sem loka niðurstaða í einhverju röksemdarfæslu. Öllu heldur Guð skynjaður. Hann býður okkur sjálfum að kynnast sér með því að prófa sig. Finnið og sjáið að drottinn góður. Sálmarnir 34, vers 49. Öllum sem leita hans gefur hann þetta fyrirheit. Þér munu leita mín og finna mig þegar þér leitið mín af öllu hjarta. Jeremía, kapli 29, vers 13. Hvernig Guð? Hvað eiginlega tilveru hans snertir, vitum við það ekki. Guð uppspretta alls sem lífsins lind, upphaf og endir allra hluta. Hann ómælanlega miklu meiri en mannlegar verur. Mannlegar samlíkingar geta ekki lýst honum svo fullnægjandi sé fyrir okkur. Fyrst og fremst af því að þær mannlegar samlíkingar. Hvernig Guð? Hvað lindiseinkun hans snertir, vitum við mikið. Guð persónuleg vera. Hann ekki bara blindur kraftur. Náttúran ekki Guð, öll heldur það Guð sem stendur að baki náttúrunni. Sem persónuleg vera hefur Guð siðferðislega eiginleika, réttlæti, miskunnsemi og sannleika og með því að hann þannig gerður höfum við eftirlíkingar af þessum eiginleikum. Hinum aðsta siðferðilega eiginleika hins vegar lýst í Biblíunni. Guð kærleikur. 1. Jóhannes 4. kafli vers 6. Guð lætur sér óendanlega allt okkur. Allt sem við vitum hluttekningu, ástúð og kærleik einungis skugginn af óendanlegri ástúð Guðs. En vegna þess að Guð og vegna þess að Guð sýnir umhyggju, vitum við að skugginn ekki hugarfóstur. Á okkar kaldlindu öld og í okkar tilfinningasnauðu kynslóð hafa margir draumar horfið. Hugsjónir hafa splundrast. Hugtakið umhyggja jafnvel notað sem auglýsingabrella. Fólkinu sem þykir vænt þig, þykir kannski vænna peningana þína en þig. En staðreynd umhyggju Guðs staðfestir að draumar okkar hlýtt viðmót og kærleika eru ekki orðin tóm eða viðkvæmni, heldur rótfest í hverri taug alheimsins. Nú segir einhver, en þetta talum Guð eintómt orðagjálfur. Guð hugarfóstur, ósk sem ekki stenst, staðreyndar, prófun, nútíma, reynslu og þekkingar. En ef hugmyndin Guð felld niður, verðum við líka að fella niður hugmyndina kærleika og umhyggju.
Þetta hins vegar ekki mál sem einungis varði ósk að Guð sé til, hugmyndin Guð sem hinn óendanlegu umhyggju í persónu ekki tómur draumur. Guð hefur birst okkur, ekki með því að skrifa í skýin, ekki með því að þruma ofan af Everesthindi eða ekki með því að koma inn í útsendingum vinsæls þáttar og láta tilkynna dömur mínar og herrar. Guð engar sér næstu 30 mínúturnar til þess að segja okkur af sjálfum sér. Guð sýndi að hann og að hann ber umhyggju á þann ótrúlegasta og áhrifaríkasta hátt sem hægt að hugsa sér. Hann varð að mannveru. Hann varð hold, fæddist sem barn, óx upp sem drengur og varð fulltíða maður. Við köllum þennan mann Jesú Krist. Tvennt einstakt við Jesú Krist. Það fyrra að hann var góður maður, hjartahlýr maður. Óvinir hans áttu í mesta basli við að finna eitthvað til að ákæra hann fyrir þegar þeir drógu hann fyrir sýndardómstól. Líf hans var lítalaust en það hafði hann gefið sjálfan sig til að hjálpa öðrum, til að lækna, kenna, fræða. Hann hafði þjónað öllum, ríkum, fátækum, frægum og óþekktum. Auðnuleysingjum, úr hraki þjóðfélagsins, skækjum, hafði hann gefið nýja von, vitnesku samfélag við sig. Hann var maður sem mikið var elskaður. Kenningar hans voru allar kærleika, kærleika Guðs sem væri óendanlega meiri en skilningur manna nær til og hvernig hann gæti gert okkur honum lík. En í öðru lagi kvaðst þessi góði maður vera meira en maður, hann talaði föður sinn og gaf með því til kynna sérstök tengsl við Guð. Hann sagði, ég og faðirinn erum eitt. Jóhannes 10, vers 30. Hann sagðist hafa verið til áður en hann kom hingað til jarðarinnar. Hann talaði að hverfa til föðurins sem hefði sendt hann til jarðarinnar. Jóhannes 17, vers 13. Hvernig ber að skilja Jesú, þennan óumræðilega góða mann? Hafi fullyrðing hans verið röng, þá gat hann aðeins verið svikari eða vitfiringur. En engin svikari hefur kennt eins og hann kendi. Engin vitfiringur hefur nokkur tíma lifað eins og hann lifði. Þess vegna trúi ég að hann hafi verið það sem hann sagðist vera, Guð í mannlegu holdi. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Í mínum huga Jesús mesta sönnunin fyrir tilveru Guðs. Er við sjáum hann, sjáum við hvernig Guð Hann ber óendalega umhyggju fyrir okkur. Jesús bar umhyggju fyrir hverjum einstaklingi sem á vegi hans varð, án tillits til aldurs, kynferðis eða mannvirðinga. Og á sama hátt ber Guð umhyggju fyrir sérhverjum manni og konu, sérhverjum dreng og telpu, hvar sem á jörðinni. Nú vitum við að draumar okkar kærleik og sanna umhyggju eru ekki ofskynjanir. Þeir urðu einu sinni áþrifalegir, þeir tóku einu sinni á sig mannlega mynd og gengu og töluðu meðal mannana. Einu sinni voru þeir persónugerðir, holdiklættir. Við vitum líka að hinsta orðið í sögu mannkynsins verður glaðlegt orð. Að því að Guð kærleikur, verður kærleikur ritaður á uppistöðu og ívaf alheimsins. Og kærleikur verður eftir þegar allt annað hverfur. Eftir hatrið, eftir sásökan, eftir viðurstíðina, eftir hrottaskapin sem svo oft einkennir tilveru okkar nú, verður loka symfónía alheimsins lofsöngur til Guðs kærleikans. Hvers vegna stendur öllum á sama? Til sá sem ekki stendur á sama. Guð óendanlega umhyggjusamur.

0: öðrum stendur á sama hve mikið við vitum, þar til þeir vita að okkur stendur ekki á sama þá. Galatabréfið 7. kafli og 2. vers segir svo: Berið hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Annarkafli. Hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði? Dan McCroy stofnaði fyrir skömmu ný samtök, Uglies Unlimited, sem ef til vill mætti kalla á íslensku opin samtök ófríðra. Þegar hann fór að stofna deildir í stærstu borgum Bandaríkjana sagði hann Við opnum dyr okkar fyrir skrifstofufólki með vörtur, þernum með bólur, lögreglumönnum með freknur, með herðakistil, sköllóttum, hárskerum, króknefiðum kaupsýslumönnum en fyrst og fremst bjóðum við alla útlitsgallaða velkomna. Sennilegt að samtök McCroy's verði vinsæl. Margt fólk á öllum aldri, heldur sig vera óaðlaðandi. Að það standist ekki kröfu samfélagsins sem vill hafa fólk grannvaxið, hressilegt og fallegt. Fjölmiðlarnir eru sífellt að óta að fólki ímynd þess sem sé félagslega æskilegt. Karlmenn eiga lít út eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck, vera hávaxnir, sterkir, fríðir sínum, Konur áttu að líkjast einum af englum Charlies, vera ungar, fallegar, velklæddar, en fáir karlmenn, fastir karlmenn, verða nokkur tímar eins og Burt Reynolds eða Tom Selleck. Og fastar konur verða nokkur tíman hversu mikið sem það leggja á sig, líkar Kate Jackson eða Shelley Hack. Í augum fjölda fólks nú á dögum, ungra og gamalla, er bilið geysibreitt myndi þess sem það óskar að verða, eða þess sem það heldur að annar fólk ætlist til að það sé. Og þess sem það í raun og veru. Þess vegna það óonægt með sjálft sig. Því finnst það vera óaðlandi og einskis virði. Slíkar tilfinningar hafa orðið kveikjan að nýyrði ögliósis sem á íslensku mætti nefna lítakend. Lítakend sjúklegt ástand þegar sjúklingurinn þjáist af vanmetakend og eða vanmegnun vegna skynjunar líkamlegan ófriðleika. 10 ára drengi sem eru minnstir í sínum bekk þjást af lítakend. 16 ára stúlkur sem ekki hafa losnað við bensku þyfni sína finna til hennar. Það gera líka reglulegir bólugrafni strákar á táningsaldri. Konur á fertusaldri sem eru að byrja að grána á hár og fá kepp á kroppin vita hvað lítakend Það á einni við karlmenn sem eru að byrja að fá ístru og þegar sinir þeirra fara að geta sparkað fótbolta eða slegið golfkúlu lengra en þeir sjálfir. Í bók sinni Passages, áfangar, lýsir Gail, Shihai, all nákvæmlega þeim kvíða sem flæðir yfir konur og karla á fertugs og fimmtusaldri. Þau finna sátt til hinnar óstöðandi rásar tímans, hverfuleika eigins lífs, allt í einu verður þeim ljóst að þau eiga fleiri ára baki en framundan, þau sjá fram á ellina, sína eigin elli, upp fyrir þeim rennur að þau muni aldrei sjá suma af askudraumum sínum rætast, þau hrökkva upp við það að lífið að ganga þeim og greipum. Stundum vöknum við fyrir allar aldir, allt hljótt, og við liggjum hreyfingalaus til þess að trufla ekki rekkjunaut okkar. Þegar það kemur fyrir fáum við oft að reyna óttuleiðina. Við förum í fyrsta skiptið á ævinni að íhuga það að jörðin haldi sínu striki án okkar, að við hættum að vera til. Við erum mjög lítil, mjög viðkvam, mjög umkomulaus, kannski sprettur út á okkur kaldur sviti. Þó að ekki þjáist allir af lítakend, Þó að ekki gangi allir gegnum breytingarnar sem nefndar eru í áföngum She-Haze, þá sá maður ekki til sem ekki einhver tíma finnur til umkomuleysi síns. Jafnvel hinn sjálf Birgins legasti karl eða kona verður stundum gripin efasemdum sjálfan sig. Og þeir sem virðast hvað brattast eru ef til vill að dylja djúpstæða vanmetakend. Ég held að svarið við spurningunni hvers vegna finnst mér ég vera einskis virði, liggi í svarinu við því hver við erum og hvað við getum orðið. Og nú leitast sálfræðinga við að segja okkur hver við erum og hvernig við getum ráðið fram úr vandamálum lífsins og hún veitir margar góðar ábendingar. Ég hef ekkert við viðleitni hennar að athuga. Þó ljóst að sálfræðin veitir ekki þau svör sem fólki þarfnast. Allt fullt af kenningum persónuleika könnun, persónuleika þróun.
Það úir og grúir af ráðgjafa sálfræðingum en fleira og fleira fólki finnst að verða æ umkomulausara. Sjálfu sér ónótt og hreinlega ljótt. Þrátt fyrir alla þá, innsýn sem sálfræðin hefur getað veitt inn í leyndardóm tilveru okkar, er hún líka að síðustu ónóg. Því að djúft í eðli okkar er þrá sem sálfræðikenningar geta ekki uppfyllt. Við höfum áhyggjur af okkar stað í tilverunni eilífð. Við berum í brjósti þrá eftir ódauðleika. Svör á sviði efnilegra hluta næja ekki. Heilagur Ágústínus lýsti því vel. Þú hefur skapað okkur handa þér og hjörtu okkar eru yrðalaus þangað til að þau öðlast hvíld í þér. Og Jesús Kristur komst enn betur að orði. Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði. Heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni. Mattías 4, vers 4. Við finnum okkur sanna sjálfsverðleika aðeins þegar við gerum okkur ljóst að okkur ætluð eilíf örlög. Við erum ekki guðir en við erum guðum lík. Biblían segir okkur að foreldrar mannkynsins hafa verið skapaðir eftir Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kapli 26, vers 27. Það að segja við höfum hæfileika sem að nokkru marki líkjast hæfileikum Guðs. Við getum fundið upp, hugsað nýjar hugsanir, dreymt drauma. Við getum séð í huganum það sem ekki er. Jafnvel í ófullkomnum heimi getum við ímyndað okkur hið fullkomna. Hugsið sköpunarverk manns andans, síðustu kvöldmáltíð Da Vinci's eða níundu symfóníu Beethovens. Í þessu tvennu eru guðlegir eðlisþættir. Hugsið fegurðarskyn okkar, göfgi, réttlæti og sanngirni, sannleika. Þetta eru guðlegir eiginleikar. Hugsið hugmyndir okkar, ódauðleikan, draum okkar, líf án dauða. Þetta eru guðlegar tilfinningar. Við eigum heima í Guði. Hann skapaði ekki aðeins mannkynið eftir sinni mynd, heldur lítur hann á hvert okkar sem sína eign. Jafnvel þó að heimurinn hafi reikað langt frá upphaflegri ætlun Guðs með hann, jafnvel þó að við hegðum okkur óguðlega, þá elskar Guð okkur samt og ber umhyggju fyrir okkur. Jesús kenndi okkur að líta á Guð sem föður okkar. Guð hinn himneski elskandi, hann sagðist elska alla menn, góða og vonda, án manngreinis álits. Hann sendi sólskin sitt og regni yfir vonda menn sem góða. Mattías 5, vers 45. Auk þess Guð hinn himneska forsjón sem lítur jafnvel eftir fuglunum og villiblómunum. Þess vegna mun hann sjá okkur fyrir öllum þörfum okkar ef við treystum honum. Mattías 6, kapli 25, vers 33. Og Guð hinn himneski gjafari sem hefur unun af að gefa þeim góða hluti sem biðja hann. Mattías 7, vers 11. Hver ég? Ég barn Guðs. Án alls tillits til þess hverjir mínar jarðensku foreldrar eru. Ég á himneskan föður. Hann fortíð mín og nútíð og hann vill líka vera framtíð mín. Hann sendi Jesu til að sýna mér hvernig hann og til að tryggja eilífa tilveru með honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3, vers 16. Guð sér eilíf örlög handa mér að vera með honum ævinlega. Þegar við uppgötvum hver við erum í raun og veru þurfum við aldrei framar að telja okkur óaðlandi. Guð lætur sig engu skipta hvort við erum há eða lá, svört, brún eða hvít, ung eða gömul, fríð, sköllótt eða gráhar. Hann elskar okkur af því að við erum hans. Ekki fyrir útlit okkar eða auðavi eða áhrif. Við heyrum Guði til í tvöföldum skilningi, fyrst af því að hann uppspretta lífs okkar. Við lifum í honum, næst af því að hann endurleysti okkur með dauða Jesu. Ekki eru þér yðar eign, þér eruð verði keyptir. Fyrsta Korinthusbréf, 7. kafli, vers 19-20. Einskis virði, fjarri því,
Við erum mikils virði. Við tilherum einhverjum, við erum börn Guðs. Sú staðrind er ofar mannlegum skilningi og þegar við látum hana festa rætur, þegar við látum hana gagntaka alla verund okkar, getum við aldrei orðið söm aftur. Hún umbreytir öllu okkar líferni. Hún rekur óttuleiðina á flótta. Hún beinir sjónum okkar frá stjörnum og verðmæta gildi fjölmiðlana. Hún gefur okkur viðsýni, opnar okkur eilíf örlega svið. Við finnum í sannleika nýjan tilgang í lífinu. Jafnvel líkamar okkar eru musteri Guðs. Jóhannes 3, vers 16-17. Við munum leitast við að halda líkamanum í sem bestu ástandi, handa Guði. Að borða og drekka í hófi, hafa næga hvíld og hreyfingu. Slíkar lífsreglur öðlast nýtt gildi. Við veljum ekki mataræði eða skokkum í árangurslausum tilraunum til að líkjast kvikmyndastjörnu. Við gerum það af því að við viljum vera sem best á okkur komin vegna Guðs. Við finnum ekki lengur hvöt til að líkja eftir Hollywood fyrirmyndum. Við þurfum ekki að vera eins og neitt annar. Í Guði getum við verið við sjálf. Við getum þroska með okkur æðstu tjáningar, gjörvalt umfang persónuleika okkar fyrir hann. Og það besta er enn eftir, kvikmyndastjörnur eldast, missa vinsældi sínar, falla niður á fræðartindinum, en stjarna Guðs barna fölnar aldrei. Vegna þess að við tilheyrum honum getur allt okkar líf verið eins og bjartur árdagsljómi sem verður æskærari fram á hádegi. Orðskviðirnir, fjórði kafli 18. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Þriðji kafli. Hvers vegna verður gott fólk að þola illt? Hann var góður maður, elskaður og virtur af öllum sem þekktu hann. Hann lagði af stað ásamt konu sinni og dóttur til bæjarins þar sem hann hafði nýlega tekið að sér forystu nýs safnaðar. En þau komust aldrei heim. Brennandi flak á þjóðveginum var þeim öllum þremur að bana. Hún var góð kona og gestrisni hennar hafði auðgað líf margra. Ásamt lækninum manni sínum hafði hún þjónað íbúum annars lands. Á bílferðum landið á leiðinni til skips í Orlof sprakk nokkrum sinnum undir bílnum. Maður hennar fór til að leita hjálpar en hún varð eftir í bílnum. Það var orðið dimmt áður en hann náði í bíl aftur til hennar. Hann fann hana örenda, myrta. Hann var stolt og yndi föður síns, hinn langþráði sonur, en þegar hann var 6 ára, snerist fögnuðurinn í kvíða er hann veiktist. Kvíðin varð að skelfingu þegar læknirinn sagði því miður þetta er blóðkrabbi. Hann á ekki langt eftir ólifað. Þrátt fyrir allar bænirnar, þrátt fyrir bestu fáanlega læknishjálp, slökkti sjúkdómurinn líf drengsins. Af hverju verður gott fólk að þola illt? Hvað hefur orðið grundvallarskipulag alheimsins þegar fólk fær ekki það sem það verðskuldar? Þegar gott fólk hlýtur hörmulegan dauðadaga og vont fólk virðist baða í rósum. Þjáning. Trúabrögð mannkynsins hafa reynt að finna skýringu á henni. Ein heimstrúabrögð spruttur raunar upp af þessu vandamáli. Heilsagnir búddatrúar manna lýsa því að Gautama, konungssonur af þjóðflokki Sakya hafi alist upp við allsnattir dulin þjáningum tilverunar. Hann kvæntist og gat son, en dag einn er hann var fjarri höllinni urðu á vegi hans 4 sýnir. Í fyrsta skipti sá hann sjúkan mann og fann þjáningu sjúkleikans. Þá sá hann gamlan mann, hruman og lotin og kynntist þjáningu ellinar. Næst sá hann dauðan mann, borin á börum af hópi syrgjenda og hann kynntist þjáningu dauðans. Loks sá hann munk, svipheiðan, kyrlátan, rólindan. Þegar Gautama, konungssonur, kom aftur til hallarinnar var hann breyttur maður. Þá kvöldið kvaddi hann koni sína, kisti sofandi sonin, steig á bak hinum fræga hesti sínum og reið út til endimarka ríkisins. Þar sleppti hann hestunum, fór úr konungsskrúða sínum, rakaði höfu sitt og íklæddist gulum kyrtli. Hann varð munkur og eftir 12 ára leit varð hann Búdda, hinn upplýsti. Þegar Búdda lýsti skilningi sínum á lífinu var fyrsta kennisetning hans. Öll tilvera er þjáning. Þá tók hann að útskýra þessa staðreynd og semja reglur hvernig meðhöndla skildi þetta vandamál. Biblían segir líka margt þjáningu. Heil bók í Gamla testamentinu, Jóbs bók, fjallar spurninguna af hverju verður gott fólk fyrir óláni. Í upphafi bókarina lesum við að Jób hafi verið maður, ráðvandur, réttlátur, guðhrættur og grandvar. Jóbs bók, kafli 1, fyrsta vers. Samt undi yfir hann hvert ólánuð eftir annað. Börnin hans dóu, hann misti hjarðir sínar og að síðustu varð hann sjálfur kaunum hlaðin. 3 vinir Jobs fréttu af óláni hans og þeir vitjuðu hans, en þeir voru hvimleiðir, huggarar. Reyndar voru helstu rök þeirra þau að Job hlíti vissulega að hafa verið vondur maður að eiga allt þetta skilið. Huggarar Jobs eru þó aldrei langt undan. Þegar einhver verður fyrir slysi, veikjundum eða tjóni, finnst einhver sem segir, Guð hlýtur að vera refsonum. Oft er það hinn þjáði sjálfu sem hrópar í kvölsinni. Af hverju er Guð að refsa mér svona? Hvað hef ég gert til að verðskulda það? En Guð er ekki að refsa heinum þjáða. Hann var ekki að refsa Jób. Jesús svaraði röksemdum af þessu tagi þegar lærisvenar hans smituðust af hugsunahætti síns tíma og spurði manninn sem blindur hafði verið frá fæðingu. Rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans fyrst hann fæðist blindur? Rök þeirra voru bein orsaka og afleiðingatengsl, en þau voru röng. Hvorki er það af því að hann hafi syngað eða foreldrar hans heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum
svaraði Jesús. Jóhannes 9, vers 1-3. Fyrir utan þetta er það eitt öllu öðru fremur sem hrekur þessa skýringu á þjáningum. Dauði Jesús sjálfs. Krossin sýnir okkur að þeir bestu hljóta versta dauðadagan. Þó að við lítum nú á krossin sem tákn fórð, þá hafði hann enga göfuga eiginleika í huga Jesú. Fyrir hann var krossin kvöl, aðskilnaður, auðmíking, dauði. Hann hryllti við honum og þegar búið var að hengja hann á krossin, hrópaði hann í angist sinni. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matthías 27, vers 46. Dauði Jesú hefur allan aldur átt að bæla niður þá hugmynd að Guð sé að refsa þeim sem þjást. En þessi sama röksamda leiðsla skýtur enn upp kollinum þrátt fyrir að reynslan bendi til hins gagnstæða. Sú ábending er þetta. Gott fólk verður fyrir raunum og hinn bóin á vont fólk oft góða daga. Þessi síðar nefnda lífsstaðreynd varð oft á vegi ritenda Biblíunar. Einn af sálmónum fjallar málið. Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Sálmarnir 73, vers 12. Ég býst ekki við að nokkur fullkomlega tæmandi og rökrétt skýring á ráðgátu þjáningarinnar verði gefin. Mér finnst þær skýringar sem settar hafa verið fram vera fyrst og fremst sannfærandi fyrir þá sem ekki þjást. Fyrir þá sem eru fullfrískir eins og huggarar Jóps og njóta öryggis og velgengni. Ég hafna þeirri hugmynd að Guð sé að refsa því fólki sem þjáist. Alveg eins og ég held að stórkostlega grunnfærið sé að halda því fram að tilgangur þjáninga sé að gera gott fólk betra. Það getur brugði til beggja vona hvort þjáningar hafa slík áhrif. Hinnar margvíslegu hrakfarir krefjast víðari sjónarmiða. Eru við þá eftir sem áður algjörlega án svars við þessari ráðgátu? Nei, enda þótt fullkomið heimspekilegt kerfi til skýringar á því að gott fólk verði að þola, raunir liggi ekki á lausu, þá finn ég þrjár hugmyndir í Biblíunni sem hjálpa mér að skilja og takast á við þjáninguna í mannlegri tilveru. Í fyrsta lagi það að alheimurinn byggður á náttúrulögmálum. Náttúrulögmál eru lýsandi en ekki ákvarðandi. Það er að segja, þau segja okkur hvernig alheimurinn gengur. Þau eru hreyfilögmál, þyngdarlögmál, efnafræðileg lögmál, líffræðileg lögmál sem öll lýsa því hvað gerist í heiminum í kringum okkur. Þessi lögmál segja okkur að alheimurinn sé fyrirsjáanlegur, að hann sé skipulegur. Án þessara lögmála væri alheimurinn í ringulreið. En náttúrulögmálin hafa líka í för með sér óhjákvæmileika. Ef ég stekk niður af Empire State byggingunni, mun líkami minn auka hraðan 10 metra á sekundu, hverja sekundu sem ég að falla. Ef ég dett ofan af þaki heima hjá mér meðan ég að mála, verður hraðaaukningin svo sama. Ef maður í samkvæmi hvolfur í sig nokkrum glösum af áfengi, segir lögmál líffræðinar að dómgrennt hans skerðist. Ef hann sest undir stýri, fer yfir tvöfalda línu og ekur beint framan á bílinn minn, segir tregðulögmálið að líkindi séu til þess að ég slasist eða degi. Lögmáls stjórnun og hún leitar í báðar áttir. Gott fólk er háð henni alveg eins og vont fólk. Gott fólk þjáist vegna þess að því verða á mistök og líka af því að vondu fólki verða á mistök. Í öðru lagi sýnir Biblían okkur að atburðir á þessari jörðu eru þáttur í víðara samhengi. Þeir birta okkur alheims átök milli góðs og íls sem hófust með styrhjöld á himninum sjálfum, opinberunarbókin 12, vers 7-9. Ekki er allt það sem gerist á jörðinni beinn vilji Guðs. Hann er ekki höfundur afbrota og morða, sjúkdóma og harmkvæla. Heimur okkar hefur villst af leið og við höfum lent í átökum milli sannleika og villu, réttlætis og lígi. Í stríði slasast saklaust fólk. Óbreyttir borgarar missa oft lífið. Vopn Guðs særa okkur hins vegar ekki. Hann beitir ekki valdi gegn valdi.
Vopn Guðs er kærleikur og sjálfs fórn. Kærleikur sem fórnar sér fyrir aðra, allt til dauða. Jobsbók opinbera slíkt svið. Þjáningar Jobs voru runnar undan rifjum óvinarins Satans, ekki frá Guði. Guð lætur þær viðgangast en hann á ekki upptök af þeim. Þó að í Jobsbók séu meira en 40 kapitular, leysir hún ekki að fullu þá ráðgátu að gott fólk verður að þola illt. Hún nær hámarki þegar sjálfur Guð birtist Job og það nægir Job. Að sjá Guð er að fara lengra en útskýringar ná og það er okkur nóg líka því að hinn endanlega innsýn í duld þjáningana leiðir í ljós að Guð þjáist með okkur. Hann er á einhvern hátt þáttakandi í alheims átökunum við hið illa sem við höfum verið flakt í og sem leiða svo miklar þjáningar yfir okkur. Vitneskjan að Guð taki þátt í harmkvælum með okkur er mikilvægari en það að hann gefi okkur á því tæmandi skýringar. Kross Jesú er skýrt dæmi þessa hugsun. Guð gengur inn í þjáningu okkar. Guð þjáist með okkur. Guð tekur til sín harma okkar. Þess vegna þetta saga hafin yfir allan tíma, saga sem aldrei missir gildi sitt. Jesús sagði, og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12, vers 32. Mörgum öldum áður hafði Jesaja spáð. Vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan. En hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vél heilbrigðir. Jesaja 53, vers 4 og 5. En krossin var ekki endir alls fyrir Jesú. Fagnar tíðindi páskana eru þau að hann reis upp aftur og fagnar tíðindi fyrir gott fólk sem verður að þola illt í þessu lífi er að Guð sem ber með því þjáningarnar mun einnig láta þeirra páskamorgun renna upp.

49. sálmur. Heyri þetta, allar þjóðir, hlustið á allir heimsbúar, bæði lágir og háir, jafn ríkir sem fátækir. Munnun minn tala speki og ígrundun hjarta míns er hyggindi. Ég hneigi eyra mitt að spakmæli, ræð gátur mínar við gýju hljóm. Hví skildi ég óttast á mæðu dögum? Þá er hinn læfusu óvinir mínir umkringja mig með ílsku. Þeir sem reiða sig á auðavi sín og stæra sig af sínu mikla ríkidæmi. Engin maður fær keypt bróður sinn lausan, né greitt guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldið fyrir líf þeirra mundi verða á hátt, svo hann yrði að hætta við það að fullu. Ætti hann að halda áfram að lifa ævinlega og líta ekki í gröfina. Með hann sér að vitrin menn deyja og fífl og fáralingar farast hver með öðrum og láta öðrum eftir auðavi sín. Grafir verða heimkynni þeirra að eilífu, bústaði þeirra frá kyni til kyns. Jafnvel þóttir hafi kennt lendur við nafn sitt. Maðurinn í allri sinni vegsemd stenst ekki. Hann verður jafn skepnunum sem farast. Svo fer þeim sem eru þóttafullir og þeim sem fylgja þeim og hafa þóknun á tali þeirra. Er stígan yfir heljar eins og sauðahjörð. Dauðin heldur þeim á bein og hinn er hreinskinu drottna yfir þeim þá er morgnar og mynd þeirra eyðist. Hel verður bústaði þeirra en mína sál mun Guð endur leysa. Því að hann mun hrífa mig úr greipum heljar. Óttast þú ekki þegar einhver verður ríkur, þegar dýrð hús hans verður mikil, því að hann tekur ekkert af því með sér þegar hann deyr. Auður hans fer ekki niður þangað á eftir honum. Hann telur sig sælan meðan hann lifir, menn lofa þig af því að þið farnast vel. Hann verður þó að fara til kynslóðar feðra sinna sem aldrei eð eilífu sjá ljósið. Maður í vegsemd er hyggjulaus, verður jafn skepnunum sem farast.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Spurningar og athugasemdir margra varðandi anda Guðs, það að segja heilagan anda, hafa sannfært mig nauðsyn þess að fjalla þessu sinni hlutverk heilags anda í björgunar aðgerðum himinsins okkur til handa. Að þessu sinni mun ég þó alls ekki fjalla nánar persónuleika hans sem samkvæmt Biblíunni ótvíræður. Nér mun ég heldur ræða hið fjölþætta starf andans eins og til dæmis sem huggara, stjórnanda eða dómara sem bæði heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar. Allt er þetta verðu rannsóknarefni, en ég hefi áður í þessu þáttu mínu fjallað þessi atriði, svo ég mun ekki fara nánar inn á þau atriði. Hins vegar vil ég að þessu sinni skoða með ykkur áheyrendur góðir, það sem orð Guðs Biblían hefur að segja okkur hlutverk heilags anda sem anda sannleikans. Það efni svo mikilvægt að allir jarðarbúar mega alls ekki fara á mis við þá fræðslu sem Guð býður upp á í orði sínu í þessu efni. Það athyglisvert að skoða þá verkaskiptingu sem persónu guðdómsins hafa tileinkað sér hver fyrir sig í áformi himinsins syndugum mönnum til hjálpræðis. Biblía segir frá því að kærleiksríkur Guð faðir hafi samþykkt tilboð sonarins að gerast frelsari mannanna. Á meðan augu þakklátra syndara einblína á soninn líða þjáning og dauða til að friðþægja fyrir syndi þeirra, það má ekki gleyma því að Guð faðir var virkur þáttakandi í þessu hjálpræði okkur til handa. Hann elskar okkur engu minna en frelsarin Jesús Kristur. Við getum því aðeins ímyndað okkur þá kvöl og hugar angist sem faðirinn upplifði á meða sonurinn hékk á krossinum og dó þar án þess að hann, Guð faðirinn, gæti nokkuð að gert ef bjarga ætti iðrandi syndurum frá eilífum dauða. Fórn föðurins var engu minni en fórn sonarins. En leið og við hefjum bæði soninn og föðurinn upp í hæstu hæðir í lofgjörð og þakklæti fyrir elsku þeirra og fórnfísi í okkar garð, þá megum við heldur ekki gleyma þriðju persónu guðdómsins, heilu og manda, sem átti og á enni dag mjög virkan og mikilvæga þátt í hjálpræði himinsins okkur til handa. Þegar við kynnumst persóninni heilu og manda í réttu ljósi og gerum okkur grein fyrir mikilvægi þjónustu hans fyrir okkur, þá hljótum við að fyllast þakklæti og lofgjörð til hans sem verður engu síðri þeirri sem við færum föðurnum og syninum. En nú skulum við skoða eitt og annað heilagan anda eða anda sannleikans eins og Jesús Kristur kynnti hann fyrir mönnum. Hann segir til dæmis í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 27. versi: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður, tilvitni líkur. Samkvæmt þessum orðum drottins heilagur andi sérstaklega tilnefndur sem hjálpari okkar og þá hlutverk hans einmitt fólki í því að minna okkur á allt það sem Jesús boðaði og kenndi. Hér leggur Kristur áherslu á það atriði að það sé faðirinn sem sendir heilagan anda okkur til hjálpar. En í annari yfirlýsingu segir Jesús að það sé hann sjálfur sem sendir þennan hjálpara til okkar og bæti þá við að hann sé sannleiks andin. Við finnum þetta í Jóhannesarguðspjalli 15. kafla, þar sem ég les eftirfarandi í 27. versi: Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andin, útgengu frá föðurnum, mun hann vitna mig. Svona mismunandi áherslur þó alls ekki mótsagnir. Það sem sagt annars vegar að það sé faðirinn sem sendir andan til okkar og svo hins vegar að það sé Kristur sem sendir hann. Nei, heldur sjáum við hér fagra lýsingu að því fullkomna samstarfi og einingu sem á sér stað á meðal hinna þriggja persóna guðdómsins. En með hverri nýri yfirlýsingu öðlust við meiri þekkingu á Guði og viðleitni hans til að frelsa okkur. Og Jesús heldur síðan áfram að lýsa starfi heilags anda sem hann nú aftur kallar anda sannleikans eins og við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli í 16. kafla og það eru 13. og 14. vers sem við lesum. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Þessi orð drottins megum við til með að skoða nánar, enda eru þau svo yfirfljótandi af innihaldi og mikilvægi. Í fyrsta lagi segir Jesús að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Þetta hlýtur að teljast gleðiefni fyrir alla sem finnst erfitt að skilja Biblíuna en þrá að geta lesið hana sér til gagns og blessunar. Hér er því hátilega lofað að andi sannleikans muni leiða okkur í allan sannleikan. Það er ekkert smáræði sem okkur heiti hér. Og hver er það sem ekki vill komast á raunum hver sannleikurinn er í hverju máli fyrir sig sem Guð fjallar í orði sínu? Nema hvað að hér okkur heiti því að við fáum að komast á raunum hver allur sannleikurinn sé. Þetta tel ég vera eitthvað stórkostlegt og mjög svo eftirsóknarvert sem reynda stendur öllum áhugasömum til boða. Vilt þú ekki fá allan sannleikan? Gott og vel. Guð faðir og Guð sonur leggja sig í líma við að sjá til þess að þú þurfir ekki að velkjast lengur í vafa það hvað sé rétt og hvað sé rangt af öllu því sem boðað og kennt frá ræðustólum landsins. Það er svo algengt að fólk segir eitthvað á þessa leið, ég skil ekki Biblíuna, enda kenna menn sitt hvað og heldur hver kennimaðurinn sínu fram. Samkvæmt yfirlýsingu sjálfs frelsarans þurfum við ekki lengur að velkjast fram og aftur í efasemdum og vantrú, þar sem andi sannleikans mun sérstaklega kenna þér allan sannleikan. Stórkostlegt, er það ekki? Og þegar himinin sendir okkur sannleiks andan, er það alls ekki hugsa sem aðstóð í skamma stund eða aðeins í fáin skipti, heldur fullirðir Jesús Kristur að andi sannleikans verði okkar hjálparhella alla eilíð. Lesum þetta atriði í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, það sem segir í 16. og 17. versi og það er Jesús sem talar. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimur getur ekki tekið móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður, tilvitnun líkur. En svo annað merkilegt að finna í þessari yfirlýsingu, en það svo fullyrðing að heimurinn þekkir ekki anda sannleikans og tekur alls ekki á móti honum. Og þá hlýtur svo spurning að vakna hjá okkur hvort við þekkjum hann eitthvað frekar en aðrir og þá leið þessi spurning hvort sannleiks andin sé okkar hjálpari núna á þessari stundu. Þú getur komist að raunu svarið með því að lesa það sem Páll Postuli skrifaði til Efesusmanna en við finnum það í Efesusbréfi í 1. kafla og 13. versi það sem hann segir þetta. Í honum eruð og þér eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðarerindi sáluhjálpiðar og tekið trú á hann og verið mertir innsigli heilas anda sem yður var fyrirheitið, tilvitnun líkur. Það þá allt undir okkur sjálfu komið hvort við viljum lúta leiðsögn heilas anda og hvort við séu fús til að meðtaka kennslu sannleiks andans. Það nefnilega heilagur andi, öðru nafni sannleiksandinn, sem kennir okkur hvað sé sannur og réttur boðskapur. Það er einmitt heilagur andi sem innsiglar með okkur það sem er satt og rétt. Þegar við með tökum fræðslu, hans og leysögn, þá kjósum við að sjálfsögðu að trúa aðeins því sem er satt og rétt, annað viljum við ekki. Og þá munu margir eflaust vilja vita hvernig þetta gerist. Að heilagur andi kennir þeim að skynja hvað sé rétt og rangt í þeirri fjölbreytilegu trúafræðslu sem boðið er upp á í dag. Jú, það gerist einmitt með þeim hætti sem við vorum að lesa í Efesusbréfinu, fyrsta kafla og 13. Versi, sem sé þetta, fyrst heyrum við eða hlýðum á orð Guðs, síðan trúum við því eða treystu því sem það segir og að lokum innsiglar heilagur andi þennan sannleika í huga okkar og hjarta. En að sjálfsögðu getur ekkert að þessu gerst nema því aðeins að við viljum lesa orð Guðs og kjósum að taka mark á því sem Guð hefur að segja okkur þar hjálpræði sitt okkur til handa, svo og eilífðamálin, til dæmis lífið og dauðan og eilífalífið. Þegar við gerum þetta, mun andi sannleika sannfæra okkur allt sem er rétt og satt og gerir okkur auðvelt með að vinsa úr það sem er ekki rétt eða satt að því sem boðað er eða við kunnum að heyra. Með öðrum orðum, heilagur andi er kallaður sannleiksandin vegna þess að hann vísar okkur á allt það sem er satt og rétt. Hér er rétt að nema staðar augnablik og leiða hugana þeirri staðrind að Biblían er orð Guðs og orð Guðs Biblían er sannleikur. Svo kemur Jesús Kristur til sögunar og segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Að lokum eru það svo bæði faðirinn og sonurinn sem fullyrða að heilagur andi sé andi sannleikans. Allar þrjár persónu guðdómsins leggja áhersla á að hver hinna sig sé sannleikur og standi eingöngu fyrir sannleika. Það er annars merkilegt að uppgötva með hve miklu þunga allar persónu guðdómsins leggja áherslu á mikilvægi sannleikans. Líklega er það einmitt vegna þess að þegar forustu engillinn Lúsifer gerði uppreisn á himni og vildi verða æðri sjálfum Guði sem skapaði hann, þá snerist deilan þeirra í milli einmitt það hver segði satt og rétt frá. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jesu Krists sem við finnum í Jóhannesa Guðspjalli í 8. Kapitula og ég les þar versi 44 og 45. En þar segir hann að Lúsifer sé upphafið að allri lígi í heiminum. Við lesum. Þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúi þér mér ekki, segir Kristur við áherendu sína fyrir 2000 árum. Og nú þegar hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið, er kominn til þess að vitja síns fólks, þar að segja Íslands manna, þá trúa þeir honum ekki og sögðu í reynd að Kristur færi með lygar. Ef þetta er ekki að hafa endaskipti á hlutunum, þá veit ég ekki hvað annað tæki þessu fram í öfugsnúningi. Alla tíð síðan Lúsifer gerði uppreisn á himni og laug þar upp á kærleiksríkan Guð að hann væri harðstjóri, hefur baráttan haldið áfram á milli lyginnar og sannleikans, milli Guðs og óvinarins. Og þar kemur andi sannleikans inn í myndina, enda hefur hann því mikilvæga hlutverkið að gegna að sannfæra okkur mennina hvað sé rétt og rangt. Engin furða að hann er einmitt kallaður andi sannleikans. Þegar Adam og Eva bjuggu í sakleysi sínu í aldingarðinum Eden, varaði drottinn þau við þessum hættulega óvini sem aðeins gæti nálgast þau við skilningstré góðs og ills. Þegar svo óvinurinn náði tali af þeim þar, þá laug hann að þeim að þau myndu alls ekki deyja þóttu tækju af forboðnum ávexti þessa trés. Í dag blasa afleiðingarnar við okkur í allri þeirri eyðileggingu, ófriði, þjáningum og dauða sem við þekkjum svo vel af eigin raun. Og Satan er ekki hættur að ljúga að okkur mönnunum. Hann færist í aukana þar sem hann veit að hann hefur nauman tíma og senn verður endir bundin á allar hans lygar. En getum við nú séð mikilvægi heilags anda í hlutverki sínu sem andi sannleikans? Við ættum engan möguleika á að vita hver sannleikurinn er hverju sinni ef ekki væri fyrir hjálpu heilags anda. Að sjálfsögðu getur óvinurinn ennþá lætt inn hjá okkur allskyns skoðunum, kenningum og vitleysu í trúalegu tilliti eða svo lengi sem við lesum ekki handbók Guðs Biblíuna og kynnum okkur hvað það er sem andi sannleikans vill fræða okkur um. Þar er að finna sannleikan um eilíðamálin og hvað eina sem við þurfum að vita sjálfum okkur til sáluhjálpar. Það er heilagur andi sem vitnar Jesu Krist og kærleika Guðs. Það er hann sem leiðir okkur til iðrunar vegna synda okkar. Það er hann sem sýnir okkur hvernig við getum ratað veg réttlætisins og náð alla leið í höfn á eilíða ströndu. Án anda sannleikans væru við illa stödd. Og við munum halda áfram að vera í vondum málum ef við ekki tökum mark á heilagum anda. Sjáu hvað segir í Efesusbréfinu í 4. kafla og 30. versi en þar segir Páll postuli þetta. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endalausnar dagsins. Tilvinnun endar. Með öðrum orðum þá er það heilagur andi, sannleiksandinn, sem innsiglar hjálpræði okkar að eilífu. Hann er því ekki síður mikilvægur okkur í öllu áformi Guðs en sjálfur frelsarinn. Staðreyndin er sú að allar þrjár persónu guðdómsins lögðu allt í sölurnar fyrir hjálpræði okkar. Guði sé lof fyrir kærleiksríkan og góðan Guð. Það er svo þegar við lærum að láta leiðast dag frá degi af anda sannleikans að við höfum ástæðu til þess að gleðjast og fagna. Þetta er augljóst af reynslu Davíðs konungs sem varð hræðilega á er hann drýði alvarlega syndir. Hann var svo uggandi eilíf örlög sín að hann hrópaði til Guðs náð og fyrirgefningu. En takið eftir því sem lá honum mjög þungt á hjarta þegar við lesum í Salmi 51 frá 10. versi. Lát mig heyra fögnuð og gleði. Lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda tilvinnun endar. Davíð gat ekki glaðst fyrir en honum hafði verið fyrirgefið að fullu og öllu. Hann óttaðist að heilagur andi viki frá honum fyrir fullt og allt. Hann þráði að hafa virkilega ástæðu til þess að fagna í drottni sem aðeins var mögulegt þegar hann sjálfur tæki heilshugar á móti leiðsögn heilags anda í lífi sínu á ný. Það gerði Davíð og andi Guðs tók aftur við völdum í öllu hans lífi. En snúum okkur aftur að okkar eigin baráttu og spurningunni það hvernig við getum fundið sannleikan hverju sinni og tileinkað okkur hann. Við skulum lesa yfirlýsingu í orði Guðs sem ég vitna gjarnan til þegar sannleikan er að ræða annarsvegar og lyga boðskap hinsvegar. Við lesum í öðru Þessalóníku bréfi í öðru kafla frá 9. versi en þar segir á þessa leið. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu, tilvitnun líkur. Hvar þá sannleikan að finna? Jú, í orði Guðs í Biblíunni. Eitt sinn þegar Jésús var að biðja fyrir lærisveinu sínum, sagði hann þetta sem við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 17. kafla og 17. versi. Hann bað til föður síns og sagði, Helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur, tilvitnu líkur. Það þá komið hérna fram alveg svart á hvítu og það eru meira að segja orð frelsarans að orð Guðs, Biblían, sannleikurinn. Og Guð leitar einlægra og sannra tilbeðjenda sem kynna sér orð hans sjálfum sér til sáluhjálpar. Við lesum að lokum í Jóhannesar guðspjalli í 4. kafla og 20. versi. Þar segir Kristur. En sú stund kemur, já hún nú komin, hinir sönnu tilbeðjendur munu tilbeðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra þannig tilbyðja hann, tilvinnun endar. Að sjálfsögðu viljum við lifa í sannleikanum.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðin. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Einhver hefur mikið velt vöngum yfir merkilegu atrið sem fjallaður í Gamla testamentinu og hann vill gjarnan fá greina góða skýringu á þessu. Hann segir, í 3. Mósebók og 16. kafla segir Guð að einu sinni á ári hverju á friðþæðingadaginn eigi æðsti presturinn að taka frá 2 geithafra sem nota skal við fórnasiðina á þessu mesta helgidegi ársins hjá Ísraelsmönnum. Öðrum geithafrinum er slátra og blóð hans borið á öll horn sáttmálsarkarinnar í hinu allra helgasta í helgidóminu. Þannig er friðþægt fyrir allar uppsafnaða syndir líðsins sem játaður höfðu verið allt árið á undan. Þetta skil ég vel, en það var með þessu verið að sýna á mjög svo táknrænan og innihaldsríkan hátt þá fórn sem sonur Guðs myndi síðar færa með eigin blóði sínu á Golgata. En það er annað í þessum fórnar og friðþægingasið sem ég get ekki skilið. Og það er þetta með hinn geithafrin, segir spyrjandi. Honum var ekki slátrað, heldur var hann leittur út í eyðimörkina til þess að deyja þar einn og yfirgefin. Af hverju var þetta gert? Og hvaða lexíu vildi Guð kenna fólki sínu á þessum tíma? Og hvað getur við nú á dögum lært af þessum verknaði? Mér er ljúft að verða við þessari ósk hlustanda, en það er þarna að finna mjög athyglisverða lexíu sem Guð vill endilega að allir geri sér grein fyrir og skilji vel. Við skulum hafa í huga að margt í þessum helgisíðum og fórnaratöfnum er bentið til Jesu Krists, syndlaus sonar Guðs, sem átti eftir að koma í heiminn sem hinn æðsta og endalega fórn fyrir syndir okkar mannana. Þetta vildi Guð að við hefðum alltaf skýrt fyrir augum okkar. Það vildi að við gætum aldrei gleymt því hve mikið hjálpræði okkar kostar, sem sé líf Guðs sonar. Jafnframt áttu allir þessir fórnasiðir að sýna fram á að nauðsynlegt verður að hreinsa allan heiminn og allt mannkynið af allri synd. Og Guð sætti sig ekki við neitt hálkák eða málamynda hreinsun. Alveg eins og syndir í Ísraelsmanna voru á táknrænan hátt yfirfærðar á fórnadýrið í þessu tilfelli geithafrin. Þannig munu syndir allra manna síðar meir verða fluttar í raun og veru yfir á Jesu Krist á Golgata. Þá dugar ekkert táknmál eða táknrænar athafnir. Einhver varð að deyja vegna syndana, annarkvort syndarinn og þar með allir syndarar mannkynsins, eða þá einhver saklaus, syndlaus og fullkomlega réttlátur sem gat tekið á sig dauðasökina og dáið í okkar stað svo að við fengjum að lifa að eilífu. Öll vitum við að Jesús Kristur sigraði dauðan og reisu frá dauðum og getur því boðið öllum þeim syndurum sem vilja meðtaka náð hans eilíft líf. En þá er enn eftir eitt atriði í áformi Guðs sem að telur vera mjög nauðsynlegt og það er að útrýma sjálfri orsök syndarinnar. Það er þarna sem geithafur nr. 2 kemur til sögunar. Við skulum fylgjast með æðsta prestinum þar sem að kemur út úr helgidómi Guðs eftir að hafa borið blóð fyrra fórnadýrsins inn í allra helgasta hluta helgidómsins. Nú á hann eftir að afgreiða seinni geithafurinn. Við lesum þá hvernig því er lýst eins og sagti frá því í 3. Mósebók í 16. kafla og við lesum frá 20. versi. Er að þannig hefur lokið friðþægingu helgidómsins, samfundatjaldsins og altarinsins, skal að leiða fram lifandi hafurinn. Og Aron skal leggja báðar hendur sínar á höfuð hins lifandi hafurs og játa yfir honum öll afbrot Ísraels manna og allar misgjörðir þeirra, í hverju sem þeir kunna að hafa syndgað. Og hann skal leggja þær á höfuð hafursins og senda hann út á eyðimörk með manni sem til þess er ferð búin. Og hafurinn skal bera á sér öll afbrot þeirra til óbyggða og hann skal sleppa hafurinnum á eyðimörk og tilvitni líkur hér. Hér er eitthvað merkilegt að gerast sem margir á meðal kristinna manna hafa aldrei gerst sér grein fyrir.
Hér tekur drottin það sérstaklega fram og ég legg á það áherslu að það er Guð sjálfur sem gefur þessi fyrirmæli. Að það er þessi seinni geithafur sem er enn bráðlifandi, sem ber á sér öll afbrot manna til óbyggða og út í eyðumörkina. Það var farið með geithafur á hverju ári á friðþægingadaginn á þennan hátt út í eyðumörkina þar sem hann var skilin eftir til þess að deyja dauða sínum. Honum var ekki slátra, heldur var hann skilin eftir til þess að ráfa þar þar til hann dó. Hvað fólst í slíkum verknari? Hvað var Guð að kenna fólki sínu með því að fara þannig með geithafur númer 2? Jú, það er augljóst að eins og Jesús tók á sig syndir okkar til þess að við mættu lifa, þá var hann ekki sekur og því síður syndari. Hann var heldur ekki orsök eða upphaf syndarinnar, heldur Satan. Þessi seinni geithafur er látin tákna Satan sem að loku verður að deyja fyrir allt það böl sem hann hefur komið til leiðar í heiminum. Þarna er Guð að lýsa ábyrgð á hendur Satans fyrir allt hið illa sem hann hefur komið til leiðar í þessum heimi. Og með þessari árlegu athöfn úti í eyðumörkinni, þar sem lifandi geithafurinn var rekin út í auðnina til þess að deyja, var Guð að tilkynna að Satan mun verða að deyja og einnig allir þeir sem ekki vilja þiggja hjálpræði drottins. Guð er með þessu að sýna fram á að öll synd verður útilokuð og allir syndarar sem ekki iðrast verða útilokaðir frá ríki hans. En fremur að án nálægðar Guðs og án þegnréttar í eilíða ríki drottins munu allir syndarar deyja að eilífu. Alveg eins og hinn jarneski aðstiprestu þurft að hreinsa hér jarneska musteri á hverju ári á friðþægingadaginn, þannig í lok tímana mun einnig Kristur hreinsa hinn himneska helgidóm þar sem hann nú þjónar sem aðstiprestur, að minnsta kosti samkvæmt því sem Hebreabréfið segir okkur. Og þegar öllu hans starfi þar er lokið, mun að koma til jarðar og sækja fólki sitt. Þegar svo drottin gerir endalega upp fyrir syndina hér á jörðu, mun Satan og hans vondu englar verða að bera ábyrðina fyrir allt hið vonda sem þeir hafa komið til leiðar fyrr og síðar. Geithafurinn sem var látin deyja árlega þarna úti í eyðumörkinni boðaði einmitt slíkt uppgjör við Satan. Fyrri geithafurinn af þessum tveimur táknaði Jesú Krist. En hinn geithafurinn, geithafur númer 2, táknaði Satan og örlög hans. Allt í sambandi við helgidómsþjónustuna var gert að boði Guðs. Allar þessar tákrænu, myndrænu leksjur hafa verið að uppfyllast með hver af annari og svo síðasta þessi útrýmingu hins illa og að Satan verði sjálfur að bera ábyrgð á syndinni mun uppfyllast að lokum. Biblían er að mestu leiti mjög skýr og skiljanleg bók. Hún útskýri sig sjálf. Að lokum skulum við hafa það í huga sem drottinn segir orðsetti í Biblíuna, en það finnum við í Hebreabréfinu í 4. kafla og ég les 12. og 13. versi. En það segir: Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggiðu sverði, og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn. Allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, komið sæl kæru vinir og gleðilega hvíldardag. Mér eins og okkur öllum ofarlega í huga það ástand og þeir tímar sem við öll, já öll heimsbyggðin, erum að upplifa í dag. Já, eftir sérstaklega erfiðan vetur, óveður, snjóþyngsli, snjóflóð, jarðskjálfta, verkföll og svo það sem hefur hvað mest áhrif á okkur öll, veiran, COVID-19, þessi ósýnilegu óvinur okkar allra. Já, ekki bara okkur á Íslandi heldur allur heimurinn að berjast við þennan óvin, margir líki í valnum. Sorgin bera dyrum vegna andlást ástvinna, vegna einvöru. Að vera einn heima, tímunum saman, það reynir mikið á. Og þessa daga fjöldi fólk að missa vinnuna, fyrirtæki berjast í bökkum. Já, þetta eru erfiði tímar og margi kvíðnir fyrir framtíðinni. Það er erfitt fyrir fjölskyldur að vera einar heima. Það reynir á hjónabandið, það er hjónabandið riðlar, börnir rífast, einstaklingar, Far ekki úr húsi, þeir eru einmana og fólkið okkur á hjúkrunaheimilunum sem ekki hefur fengið neinar heimsóknir síðan í byrjum mars. Skilja sumir ekki af hverju þau fá ekki heimsókn. Ég og sálföður sem er á hjúkrunaheimili 102 ára og ég heyri á rödd hans hversu honum fer aftur í hvert sinn sem ég heyri í honum í síma. Líf okkar hefur vissulega farið úr skorðum, lífsgæði okkar breytast og við finnum í einverunni hvað það er sem okkur raunverulega mikils virði. Það að vera í þessum aðstæðum reynir mikið á trú, margra okkar og vegum jafnvel erfitt með að biðja. Já, þetta eru vissulega erfiði tímar. Á síðustu tveim árum hef ég sjálf mist bæði son og mann og veit ég hvað sárt það er að missa. Og hvað trúin skiptir miklu máli fyrir mig í sorginni og treganum. Ég vil því senda innilega samúða kveði til þeirra sem hafa mist ástvinni á þessum erfum tímum, bæði ástvinni sem hefur látust úr þessari veiru og einnig öðrum sjúkdómum eða aðstæðum. Fólk hefur ekki geta kvatt ástvinni sína eins og það hefði viljað við þessar aðstæður og það eykur enn meira á sorgina. Ég er þakklátt fyrir að búa á Íslandi. Þar sem svo vel er tekið á þessum faraldri, allir leggjast á eitt, stjórnvöld, heilbrigðisfólk, vísindamenn og ekki síst við íbúarnir. Það er ekki allir svo heppnir. Því hræðilega fréttir berast út úr heimi þar sem illa og jafnvel ekkert ræst við þessa veiru og nýjustu fréttir eru frá Brasilíu þar þúsundir manni deyja og aðstandendur standa í biðröð við hlið kirkjugarða til að geta jarðað ástvinni sinn og líkum er staplað í svörtum pokum út á gangstjætt. Í þessum aðstæðum er gott að eiga trú. Trú á algóðan Guð sem þrátt fyrir allt vakir yfir okkur og elskar okkur. Sálmaskáldi Daví konungur miðlar okkur svo vel að reynslu sinni hvernig hann upplifði trú á drottinn. 121. sálmur hefur verið svo mörgun huggur í erfileikum lífsins og daglegu amstri. Þessi sálmur er einn af mínum uppahald sálmum. Þar segir Davíð í fyrsta til áttunda versi. Ég hef augum mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fótinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann, vörður Ísraels, drottinn er vörður þinn. Drottinn skýli þér, hann er þér til hægri handar. Um daga, mun sólarhitin eigi vinna þér megin, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda þig fyrir öllu illu, hann mun venda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og eingöngu, héðan í frá og að eilífu. Stórkostli orð sem ylja mannum hjarta rætur. Já, eiga svona trú er eitthvað svo eftirsóknarvert og mikil hjálp í nauðum. Því kraftu Guðs kemur fyrir trú. Það var fyrir trú sem Guð læknaði konuna sem hafi verið með blóðlát í 12 ár. Hún trúði því að ef hún aðeins snerti Jesu, yrði hún heil. Eins og segir í Lúkars Sar Guðspjalli 8. kafla 43. til 48. versi. Það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aleigu sinni, en enginn hafði getað læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt glæða hans og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver er það sem snart mig? En er allir synjuðu fyrir það, sagði Pétur, mestari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór úr mér. En er kona sá, hún fekk að ég dulist, kom hún skjálfandi, fjallti fóta honum og skýrði frá því í áhern alls lýsins, hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, Dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Og lamaði maðurinn í Betesda gat enga björg sér veitt. Hann hafði verið þjáður í 38 ár, en Jesú bauð honum að standa upp og ganga. Lamaði maðurinn trúði Jesú og stóð upp. Hann hlýtti honum og Guð gaf honum kraftin fyrir trú hans. Í Markus 11:24 segir, Fyrir því segiður, hvers sem þið byði í bæn, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Fyrir mörgum árum fekk ég sendan á netinu póst, svona póst sem gengur á milli manna. Þessi póstur nokkra konur sem voru samankomnar og rannsökuðu orðið og voru að velta fyrir sér orðanum í Malaki 3:3. Þar sem segir, Og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Kannski mörg ykkar hafi heyrt þess að sögu og munið eftir henni en mér langar að lesa hana. Þær skildu þetta ekki alveg svona einkvennana bauðst til að afla sér upplýsingar um hvernig silfur er hreinsa og segja svo hinu frá því þegar þær hittust næst. Í vikunni hringdi svo konan í gullsmið og fekk leyfi til að kíkja til hans einhver daginn til að horfa á hann vinna. Hún vildi sjá hvernig silfur er hreinsað. Konan kom og horfði á gullsmiðin við vinnu sína. Hann hétt á litlu silfur bita yfir eldinum til að hita hann upp. Silfursmiðurinn útskýrði fyrir henni að þegar silfur er hreinsað þarf að halda silfurinnu nákvæmlega í miðjum eldinum þar sem eldurinn er heitastur til að brenna burt öll óhreinindin. Konan sá Guð fyrir sér haldandi okkur mönnunum í logunum og bar saman við vessið og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið. Hún spurði gullsmiðin, er það satt? Þarftu að sitja fyrir framan eldin allan tíman? Meðan silfrið er að hreinsast. Já, sagði silfursmiðurinn, því ég þarf ekki bara að sitja og halda silfrinu stöðugu. Ég þarf stanslaust að horfa á það og fylgjast með því allan tíman sem ég held því eldinum. Ef silfrið væri andartaka of lengi í eldinum, eyðilast það. Konan var þögul stund, síðan spurði hún silfursmiðinn. Hvernig veistu að silfrið er fullhreinsað? Hann brosti til hennar og svaraði, Það er jú auðséð, því ég sé sjálfa mig, speglast í því, þá er það fullhreint. Kæri vinir, ef þú ert áhyggjufullur og líður illa, er gott að eiga trú og vita Guð hefur augu sín á þér. Hann lítur ekki af þér fyrir hann að sér spegilmynd sína í þér. Já, þú skuld muna Guð vakir yfir þér. Við skiljum ekki alltaf hvað Guð að gera því við erum svo takmörkuð. Við lifum í núinu og vitum ekki hvað framundan. Guð sér heildar myndina. Hann sér fortíðina, nútíðina og framtíðina. Hann er almáttugur, réttlátur og kærleiksríkur Guð. Sjálf hef ég gegnum árin oft orðið fyrir erfiðri reynslu og gengið í gegnum mikla erfiðleika en eftir á hef ég séð að Guð hefur alltaf verið með mér og oft hefur erfiðri reynsla orðið mikil blessun. Mér langar líka að lesa 91. Davíðssálm. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta, sá er gistir í skugga hins almáttuga, sá sem segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, Guð minn, er ég trúi á. Hann frelsa mig úr snöru fuglarans frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum. Undir vangjum hans mátt þú hælisleita, trúfesti hans er skjöldur og verja. Egi þar þú óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar dimmuna. Eða síkina er geisar hádegið. Þó þúsundi falli þér við hlið og þú 10.000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum. Sér hversu óguðlegan er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að atkvarfi þínu. Engin ógæfa hendi þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðrur, þróða fótum ljón og dreka. Að því hann leggur ást sín á mig mun ég frelsa hann og ég bjarga honum. Að því hann þekki nafn mitt, ákalli hann mig. Minn ég bænheyra hann, ég er hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsaman. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Yndisleg orð og fyrirheit sem gleðja döpur hjörtu. Í dag erum við að upplifa fordæmalausa tíma, miklar hörmungar sem snert okkur öll og einn og annan hátt. Og þrátt fyrir öll nútíma vísindi, alla þekkingu og kunnáttu manna, kom þessi veira sem eins og þjófur nótt og æður eins og eldur í sinni ósýn og þessi ósýnilegu óvinur kom öllum óvörum, æður yfir alla heimsbyggðina og ógna lífi manna og raskar hagkerfi heimsins, bara aðeins nokkrum mánuðum. Orð Guðs bendir og ýmis táknu síðustu tíma, til dæmis í Lúkas 21:11, Það verða miklu jarðskjálftar og hungursneyðir og drepsóttir á einu stað eftir annan og ógnvekjandi atburður mun eiga sér stað og mikil tákn verða á himni og í Matteusi 24. kafla og 6. versi þjóð mun ráðast gegn þjóð og ríki gegn ríki. Það verða hungursneyðir og jarðskjálftar á einu stað eftir annan. En þeir sem trúa vita þó þeir lendi í hörmungum og þolraunum og heilu landsvæðin. Þurkist

með bara einu sinni hér á jörðinni. Getur það verið að þörfin fyrir efnisleg gæði og kvíðin fyrir framtíðinni bindi augu okkar og huga eða viljum við fylgja Jesú og kjósa eilífa lífið á himnum með honum? Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Já, það fyrir trú og kraft hann sem gerir mig styrka, frjálsa og gefur mig kjark til að standa hér og tala við ykkur. En nú vor í lofti og fuglar að fara að verpa, lömbin að fæðast, dagurinn að lengjast og grasið að gróa. Já, náttúran lætur ekki þessa pöttu hafa áhrif á sig. Við skulum því gleðjast, gleðin er Guðs gjöf, við skulum vera glöð í drottni með honum og vegna hans. Við skulum byggja Jesu að taka við okkur eins og við erum, en gera okkur lík sér. Já, að hann sjái speilmynd sína þegar hann horfir á okkur. Í fyrsta Péturs bréfi 24. og 25. versi segir Því allt holdir sem gras og öll vegsemd þess sem blóm á grasi, grasi skrælnar og blómi fellur, en orð drottins vara eilífu og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Já, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hún kemur frá Guði og ég bið hann að vaka yfir okkur öllum, úttætla anda sínum yfir okkur og styrkja trú okkar. Svo finnum kraftin sem streymir frá honum, kraftin sem læknar, róar, blessar og gefur okkur von á þessum erfiðu tímum. Í loka orðum Biblíunar opinbernabókinni kallar Jesu á okkur og segir í versi 16-17 Ég, Jesu, hef sent engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðunum. Ég er rótakvistur af kyni Davís, stjarnan skínandi, morgun stjarnan og andinn og brúðurinn segir Kom þú, þú sem heyrir, kom þú. Og sá sem þystur er, hann komi, hver sem vill, hann fari ókeypis lífsins vatn. Og í 21. versi segir, náð drottins Jesús ég með ykkur öllum. Amen. Takk fyrir.

ert að hlusta á útvarp Boðun, FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði

ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Eins og segir hér, þá heitir hugleng mín, eða hugleng dagsins, hver fær skili Guð til fullnustu? Og það er þannig að við hefum kost á því að ræða við Guð, augliti til auglitis, þreyða á honum og eiga náin samskipti við hann. Hvernig myndum við nýta slíkt tækifæri? Myndum við koma fram ásökunum við Guð? Guð, hvers vegna gerist þetta eða hitt? Hvers vegna komst ekki veg fyrir eitt og annað gerðist? Hvers vegna, Guð? Já, ég get ímyndað mér að við hefðum öll spurningar á vörum okkar. Ef sjálfur Guð mætti í eigin persónu, augliti til auglitis við okkur. Í dag eigum við öll tækifæri á að tala við Guð, en við vitum samkvæmt Biblíunni að núna sjáum við veröldina aðeins sem í skuggsjá, eða eins og í ráðgátu, og þess vegna eigum við erfitt með að fá botn í tilveru okkar, og já, samskipti okkar við Guð. Okkur finnst hann stundum svo óra fjarri. En svo stundum finnst okkur Guð vera svo nærri. Já, stundum finnst okkur Guð vera allt í öllu. Samskipti okkar við Guð virðast þó hafa einn stóran galla í för með sér. Það er það að við mennirnir sjáum ekki alltaf heildarmyndina líkt og Guð. Stundar sakir hefur Guð eins og sett dulu fyrir augu okkar svo að við sjáum ekki alla hluti. Heldur þurfum við að læra að trúa og treysta á hann. Við fáum heldur ekki sannanir. Jafnvel þótt við mennirnir reynum hvað við getum til þess að afla okkur vísindalegra staðreynda eða sannana. Einhvern megin virðist það sama hvers við verðum vísari. Það vakna bara aðrar flóknari spurningar í kjölfar þeirra sem við spurðum áður og töldum okkur hafa svör við. Helen Keller var ung stúlka sem fættist árið 1880. Þegar hún var 19 mánaða gömul veiktist hún svo að hún var blind og heyrnarlaus. Ímyndi ykkur hvílíkt líf það er. Að geta ekki tjáð sig, að geta ekki á nokkurn hátt komið því til skila í tjáningu hvað þú ert að upplifa og hvað það er að upplifa það að sjá hvorki né heyra. Það var ekki fyrir en Helen komst í hendur kennara sem notaði sérstakt tungumál þeirra á milli. Tungumál eða öllu heldur fingramál sem var til þess að Helen lærði að túlka allt sem í umhverfi hennar var með höndum sínum. Með táknmáli handana gat hún nú tjáð hvað hún var að upplifa, já og miklu meira til. Nú stóð henni til boða að skilja hluti sem aldrei hefði einu sinni komið upp í huga hennar. Hefði hún ekki lært þetta nýja tjáningar, mál, fingra sinna, sem og snertingar. En þetta kostaði baráttu fyrir kennara hennar sem þráði henni til handa betra líf. Unga stúlkan var ekki fyrst á því að leifa kennara sínum að móta hegðun sína og athæfi sitt. Það kostaði kennara hennar mikla áreynslu og trú að fá Helen til að skilja að henni stæði til boða skilningur á lífinu. Í stað þakklætis var unga stúlkan uppfull af reiði og ofbeldi í garð þeirra persónu sem hún hvorki gat séð né heyrt í. Aðeins að hún fann fyrir henni og nærveru hennar og hvernig þessi nýja persóna var komin inn í líf hennar og leiðinni nú ekki lengur að ganga í algjöru stjórnleysi. Það fyrsta sem kennari hennar þurfti að kenna henni var að lífi snerist að læra tjá sig og að læra að skilja aðra. Helen Keller lærði að tjá sig í gegnum fötlun sína. Svo mikil sem fötlun hennar var, það hafði hún samt sem áður heila, sem gat hugsað og þroskast. Já, hún hafði einnig tilfinningar, og þegar uppi var staðið, var hún persóna, alveg eins og ég og þú. Ekki aðeins lærði Helen Keller að tjá sig og skilja aðra, heldur varð hún fyrsta blinda og heyrnalausa manneskjan til að útskrifast úr háskóla. Hennar innri skilningur var til staðar, ef til vill ólíkur reynsluheimi margra okkar, en reynsluheimur engu að síður. Helen Keller hafði mikil áhrif á samtíð sína. Ekki einungis tókst hún á hendur að stunda háskólanám, í gegnum blindraletur, heldur barðist hún fyrir réttindum ýmissa hópa og hitti marga framámenn bandarísks þjóðfélags. Hún lést árið 1968. En þann dag í dag fæðast börn sem eru sömu aðstöðu og Helen Keller. Þau geta hvorki séð né heyrt og það þarf mikið átak til að ná til þeirra og fá þau til að tjá sinn reynslu heim. Á margan hátt eigum við mannfólkið margt sameiginlegt með Helen Keller og þeim er stríða við sömu fötlun þegar kemur að því að skilja Guð. Það má segja að við hvorki sjáum né heyrum þegar kemur að því að sjá þann andlega veruleika sem er til staðar allt í kringum okkur. Jesús sagði sjálfur að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Skildi vera að Guð þurfti að taka á öllu sínu til þess að ná til okkar mannana, til að fá okkur til að skilja guðlega hluti sem okkur mönnunum eru svo framandi. Við sem lifum á jörðinni í dag, þær kynslóðir sem nú eru uppi, eru mótaðar af 6-10.000 ára synd. Við vitum ekki alveg til eða frá, en samkvæmt Biblíunni getur jörðin ekki verið mikið eldri. Allt frá því að Adam og Eva synguðu fyrst, þá hefur hæfni okkar mannana til að skilja eitt og annað farið dvínandi. Skilningur okkar á hæfni til þess að greina og skilja guðleg málefni er litaður mörg þúsund ára synd og þrátt fyrir það að mennirni telji sig afar þróaða og greinda og vísindilega sinna það í dag. Meir en nokkuð tíma áður kannski, þá búum við samt sem áður við algjöra vanþekkingu og myrkur þegar kemur að því að þekkja Guð og hans eðli. Samt sem áður hafa mennirnir á öllum tímum reynt að skilja Guð og eðli hans. Guð í kærleika sínum hefur gefið okkur margar vísbendingar að hann sé til. Rómverjabréfi fyrsti kafli talar það að þrátt fyrir að mennirnir væri samofnir syndinni, að þá ættu þeir samt sem áður að þekkja Guð. Þannig talaði Páll er hann sagði í fyrsta kaflanum frá 18. versi. Reiði Guðs opinberast á himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna er keðja sannleikan með rangsleitni. Með því að það er vitaverður Guð er augljóst á meðal þeirra. Guð hefur birt það. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins, með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þeir þekktu Guð, en hafa samt ekki vegsamað hann eins og Guð. Né þakka honum, heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum. Og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir, en urðu heimskingjar. Já, náttúran, eða öll sköpunin, við, mennirnir og dýrin og hvaðina sem skapað átti svo sannlega að vera bréf Guðs til okkar mannana og allra skapaðara hluta. Við erum án afsökunar. Jafnvel Helen Keller og fólk í hennar ástandi á að geta skilið að einhver hefur skapað alla þessa hluti. Allt frá því að ég hafði djúpan áhuga á Guðs málefnum, þá hef ég alltaf skilið betur og betur að sjálft lífið í raun guðfræði. Allt sem lítur að því að skilja þennan heim er þegar að botnin hvolt, guðfræði. En það er okkar mannana að velta vöngum yfir lífi okkar og tilveru, því er að ræða eilífa velferð okkar og tilveru. Við mennirnir erum líkt og Helen Keller, blind og heyrnalaus og lokuðin í myrkra heimi, nema því aðeins að það komi til hjálp og frelsun. Guð í gegnum orðsitt, í gegnum heilaðan andasinn og í gegnum spádóma ritningarinnar sem enn er að rætast sýnir okkur mönnunum að hann er til og hann er lifandi. Já, já, vil þó að við skiljum ekki nema lítinn hluta af því sem Guð er að gera jörðinni, þá er það ekki okkar að efast Guð. Jobs bók, sem að mörgum er talin elsta bók Biblíunar, sýnir okkur hvernig Job veltir því fyrir sér hvað Guð í ósköpunum sé að gera með hans líf. En til að skilja Jobs bók, þá verðum við að lesa það hvernig það bar til að Job, sem var stór efna maður, maður ráðvandur, guðhræddur og grandvar, hvernig það bar til að Job lendir í þeim miklu hremmingum sem raun bar vitni. Og ég les frá sjötta versinu í fyrsta kaflar með Jobs bókar. Nú bar svo til eitt dag að syni Guðs komu til þess að ganga fyrir drottin og kom Satan og meðal þeirra. Mælti þá drottin til Satans, hvaðan kemur þú? Satan svaraði drottin og sagði, ég hef verið að reykum jörðin og arka fram og aftur hana. Og drottin mælti til Satans, veitti þú athygli þjóni mínum, jóp, því að enginn hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Og Satan svaraði drottin og sagði, ætli jóp óttist guð fyrir ekki neitt? Hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans allt sem hann á, hringin í kring? Handaverk hans hefur þú blessað og fínaðar hans, breyðið sig landið. En rétt þú út hönd þín og snert þú allt sem hann á og mun hann þá formæla þér upp í opið geðið. Þá mælti drottin til Satans. Sjá, veri allt sem hann á og þínu valdi. En á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína. Gekk Satan þá burt frá augliti drottins. Tímarnir í lífi Jóps voru kannski ekki svo ólíkir þeim tímum sem við mennirnir lifum á í dag. Jú, Jób misti nefnilega allar jarneskar eigur sínar. Og þannig virðist það vera komið fyrir mörgum í dag. Samkvæmt 18. kafla opinberuna bókarinnar, þá má þess einnig vænta að hinir síðustu dagar fyli það í sér að margir muni missa allar jarneskar eigur sínar. En Jób misti ekki bara öll auðæfi sín, heldur einnig nána ástvinni, börn sín, sjö syni og þrjár dætur. Og loks fær óvinu Guðs, Satan, að herja á Jób með illkynjuðum kaunum á líkama hans, frá hvirli til ilja. En Biblían segir að þrátt fyrir þetta allt, þá syngaði Jób ekki og átaldi Guð ekki heimskulega. En loks kom að því sem segir í þriðja kafla Jóbsbókar að Jób lýkur upp munni sínum. Og bölvaði fæðingadegi sínu. Nú fór Jób að hugsa, hvað í ósköpunum Guð? Hví dó ég ekki móður kviði, spurði hann. Já, betur fannst honum að hann hefði aldrei fæðst, heldur en að slík ógæfa væri yfir hann komin. Og kannski hafa margir spurt í gegnum mannkynssöguna, hvers vegna Guð? Hvers vegna lætur þú mig fæðast til þess eins að fara gegnum þessa raunir? Og það sem Jób er að reyna að botna í Guði, hvernig ósköpan hann hafði lyft þetta allt. Þá koma vinir hans og vilja ræða guðfræði við Jób. Og í fjórðakaflanum er sagt frá því að vinir hans hafi koma og sagt við hann og það er að finna hér á tjaldinu. Sjá, þú hefur áminnt marga og magþrótað hendur hefur þú styrt. Þann sem hrasaði, reistu orð þín á fætur og hnígandi hnén gjörði þú stöðu. En nú þegar það kemur við þig, gefst þú upp. Þegar þann er þér sjálfum, missið þú móðin. Ekki guðhræsla þín atkvar þitt og þitt grandari líferni von þín. Já, skildi vera auðveldara að vera jákvæður og bjartsýn þegar allt leikur í lindi. Jób hafði greinilega tala kjark í margan mannin áður en hann sjálfur varð fyrir erfileikunum. En þegar erfileikarnir gengu nærri Jób, þá var ekki þið sami upp á teningnum. Svo er það að Jóbsbók snýst í raunum það að Jób ásamt vinu sínum veltur upp mörgum spurningum og vangaveltum um Guð. En Jób veit að allt í hendi Guðs, sama hvort honum líkar að betur eða verð, og Jób vill að Guð bara sleppi sér. Hann búinn að fá leið á þessu öllu saman, leið á lífinu. Hann talar digurbarkalega til Guðs og spyr hann hvers vegna í ósköpunum Guð sé að leika sér að honum. Svo er það að vinur hans einn veltur upp þeirri spurningu hvort börn Jóps og Jóps sjálfur hafi gert eitthvað rangt og hvort það sé ekki ástæðan fyrir öllum hremmingunum. En Jób svarar á og spyr á móti þessum vini sínum. Getur þú nátt til botts í Guði eða komist til ystu takmarka hins almáttka? Himinn háið speki hans og hvað fær þú gjört? Dýpri en undirheimar, hvað fær þú vitað? Já, Guðfræði Jóps er kannski ekki svo galin. Hvernig getur við mennirnir í raun vitað allt það sem tilheri Guði? Engin mannlegu maður getur raun haft svör við því sem Guð ákveður eða leiðir að gerast á jörðinni. Þrátt fyrir daufan skilning og getu okkar mannana til að skilja, þá vill Guð samt sem áður svona teygja sig til okkar mannana og gefa okkur skilning. Guð vildi þá dögum Jóps og Guð vill það ennþann daginn í dag. En Guð hann þarf að vinna gegnum syndug skynfæri okkar. Skynfæri sem varla skynja lengur hvað er rétt og hvað er rangt. Skynfæri sem eru vafin mörg þúsund ára synd. Og vanþekkingu. Þess vegna verður Guðum stundar sakir að byrja okkur að trúa og treysta. Og það fær Job að reyna. Jú, hann spyr margra spurninga og svo guðfræði sem Job veltir upp er ekki ólík þeirri guðfræði eða þeim spurningum sem menn velta ennþann daginn í dag upp. Þið sjáuð að til að byrja með skilur Job að guð er að sýna honum eitt og annað. Aldrei nokkuð tíman hefur guð farið frá Job. Það er bara Job sem sér ekki guð í öllum þeim erfileikum sem hann er að fara í gegnum. Og Job trúir því síðan að guð hefur farið frá honum. 29. kaflinn segir Ó að mér líði eins og forðum daga, eins og þá guð varðveitti mig, þá lampan skein yfir höfði mér. Og svo frá 4. versinu, þá vináttu guðsvari við tjaldi mínu, þá hinn almáttugi var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig, þá ég óð í rjóma og ólífuoljan rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Svo í 30. kaflanum, þá skiptir hann yfir úr að tala gamla góða tíma og segir, en nú hlæja þeir að mér sem yngri eru en ég. Og frá 19. versinu, Guð hefur kastað mér onni í saurinn, svo ég orðin eins og mold og aska. Ég rópa til þín, en þú svarar ekki. Ég stend þarna, en þú starir á mig. Þú ert orðin grimmur við mig. Með krafti handar þínar ofsækið þú mig. Já, Job ásaka Guð og veltir því áfram fyrir sér hvað í ósköpunum hann hafi gert svo rangt að hann eigi allt þetta skilið sem yfir hann dynur. Allt í allt Jobsbók 42 kaflar. En það ekki fyrir í 38. kaflanum að Guð svarar Job. Eftir allt mæðutalið, ásakanirnar og hinar guðfræðilegu vangaveltur Jobs, þá svarar Guð loks Job. Og það segir sem svo. Og Guð þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu og sagði Hver sá sem myrkvar ráðsálögtum Guðs með óskinsamlegum orðum? Gyrð lendar þínan eins og maður? Þá mun ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. Skildi eitthvert okkar geta frætt Guð? Eftir að Job hefur nú kvarta sáran undan harmi sínum og hörmungum við Guð, þá athyglisvert að sjá hvernig Guð svara Job. Allt í einu fer Guð að tala sköpunina. Og þegar Job að kveina og kvarta við Guð erfiðleika sína, þá velur Guð að byrja að tala sköpunina. Og Guð segir við Job, hvar varst þú þegar ég grundvalla jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælivaðin yfir hana? Á hvaða stólpum hennar hlifti niður eða hver lagði hornstein hennar. Þá morgunstjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Já, Guð velur að svara Job, hver hann sé. Við hvern Job sé að eiga. Hvern Job að ásaka. Guð hefur hlustað þolimóður á hörmungarsögu Jobs og nú velur Guð að svara honum á þann hátt að Job verði að þekka þann sem hann ávarpar. Hver Job að tala við Guð eins og hann skilji og viti alla hluti? Og svo segir drottinn og þetta að finna í 38. og 9. kaflanu stórkostleg ræða Guðs. Það eru tvær ræður reyndar og þið hefði kannski gaman að lesa þetta. Og Guð segir til dæmis í 12. versinu. Hefur þú nokkur tíma á ævi þinni boðið út morgninum? Vísað morgun róðanum á stað hans og svo koma ótal spurningar frá Guði í kjölfari þar sem Guð beinlinni spyr Job og hann segir til dæmis hér hver hefur búið til rennu fyrir steypiregni og veg fyrir eldingarnar og til dæmis í 30. öðru versinu lætur þú stjörnumerki dýrahringsins koma fram að sínu tíma og leiði þú birnuna með húnum hennar já, við vitum að Job gat svarað afar fá. En af hverju svarar Guð Job með þessum hætti? Með því að byrja að tala allt það sem Guð Jó, vinir, við förum að vera einhvers vísari. Guð nefnilega skapar okkar, sá sem hannaði þetta allt saman og allur heimurinn í hendi hans sér hver dag. Hann sá sem lætur hver dag renna upp Og þrátt fyrir það að við sjáandi sjáum ekki eða heyrandi heyrum ekki, þá það samt sem áður Guð Biblíunar sem allt þetta framkvæmir. Slæmt efnahagsástand, náttúruhamfarir, ótti, skelving. Þrátt fyrir allt það sem dýnir yfir heiminn í dagvinir, þá það samt sem áður Guð sem við stjórnvölin. Jú, líkt og Jobsbók greinir frá það það ekki Guð sem veldur þessum hörmungum. Nei, það óvinu Guðs. Satan sem vill stela, slátra og eyða. En það augljóst að Guð leiðir vissum hörmungum að yfir að ganga. Því að ef hann sá sem allt hefur í hendi sér, þá gæti hann enda þetta snögglega. En vinir, við þurfum aðeins að læra að treysta og trúa á Guð þrátt fyrir allt. Og í fertugasta kaflanum, þá sjáum við að Guð gerir lítið hlé á ræðu sinni og spyr Jób. Vill ámælismaðurinn þrátta við hinn almáttka? Sá sakir ber á Guð? Svari hann þessu. Þá svaraði Jób drottni og sagði. Sjá, ég of lítil mótlegur. Hverjá ég að svara þér? Ég legg hönd mína á munnin. Og Jób þagnar. Hann orðlaus frammi fyrir Guði. En þá upphefst önnur ræða Guðs. Og Guð segir meðal annars. Ætlar þú, jafnvel, að gera rétt minn að engu, dæma mig sekan, til þess að þú standir réttlætur? Já, vinir, þannig þannig að svo oft með okkur, að vegna þess að við skiljum ekki eitt og annað, hvers vegna eitthvað hendir okkur. Við skiljum ekki tilgangunni framvindu lífsins, að þá gera mörg okkar þá reynskissu, að hugsa sem svo að Guð sé alveg samum líf okkar, eða hann sé svo langt og óra fjarri, eða eins og sumir hugsa að Guð sé jafnvel ekki til. Því að ef hann væri til, þá myndi hann ekki láta þetta koma fyrir. Hann myndi ekki láta þetta henda okkur. En Guð býður okkur að treysta sér, trúa stundarsakir. Því enn getur hann ekki dregið skilningstjaldið frá. Það undursamlegt að sjá að þegar Guð líkur þessari annari ræðu sinni, að þá svarar Jób Guð á þennan hátt. Og maður bókstaflega heyri þungan í orðum Jóbs, þar sem hann viðurkenni allt, játar allt frammi fyrir Guði. Og Jób segir, ég veit að þú megnar allt. Og engu ráði þínu verður varna fram að ganga. Hver sá sem myrkvar ráðsáláttunum Guðs í hyggjuleysi? Fyrir því hef ég talað á þess að skilja. Hluti sem ég voru ofundursamleir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, ég ætla að tala, ég mun spyrja því og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því tek ég orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Jobs bók greinir frá því að Guð hafi síðan snúið við högum Jobs og blessað hann og gefið honum allt sem hann hafi átt fyrir tvisasinnum, tvöfalt tilbaka. Já, vinir, þrátt fyrir skilningsleysi okkar mannanna á því hvað Guð að gera í lífi okkar. Hvernig Guð leifir mannkynsögunni að líða áfram og hvernig mannvonska, svik og misnotkun fær áfram að eiga sér stað í þessum heimi. Já, þrátt fyrir allt. Þá má það ekki verða til þess að við snúumst gegn Guði. Á slíkum tímum erum við sett í þá stöðu að vera hljóð frammi fyrir honum. Sem öllu ræður. Við erum sett í þá stöðu að læra að treysta honum, fela honum allt, trúa á hann. Helen Keller átti erfitt með að taka á móti tjáboðum annara vegna fötluna sinnar. Hún hafði aldrei heyrt nokkurt mann tala, mér séð nokkurt mann vegna blindu sinnar. Guð veit að við erum að margan hátt nákvæmlega í sömu stöðu og hún eða slíkir sem þannig komið fyrir. Hann býður okkur að trúa á sig, jafnvel þótt við sjáum hann ekki. Hann býður okkur að hlusta á anda sinn, jafnvel þótt við heyrum ekki raunverulega rödd. En þrátt fyrir að við hvorki sjáum, né heyrum, þá Guð til. Og hann mun á sínum tíma ef þú treystir honum fyrir öllu margfalda blessanirnar í lífi þínu. Biblían talar að Jesús sé núna að búa okkur stað og hann fari að koma og taka okkur til sín. Þar sem hann þanga til sá dagur rennur upp að Guð segir, nú er nóg komið, þá þurfum við að trúa og treysta. Allt kann að fara á versta veg. Efnahagur, aðstæður okkar, kunna verða slæmar, ofsóknir, kunna að brjótast út gegn þeim sem halda sig við orð Guðs. En vinir, það ekkert á móti þeirri dýrð sem býður okkur alla eilíf. Munum orð Jóps þegar hann mælti til Guðs. Ég veit að þú megnar allt. Treystum Guði fyrir öllu, verum ljós og salt þessa heims, boðum orð Guðs, öllum mönnum og tökum undir með Jóhannesi lærisvinni þegar hann hafði fengið að sjá í sín allt það og það það rætt í opinbörnabókinni. Hann hafði fengið að sjá í sín allt það sem yfir þessa heimsbyggð myndi dynja allt til enda veraldar. Þá sagði Jóhannes, kom þú drottinn. Það var það eina sem Jóhannes gat sagt, kom þú drottinn, strax. Náðin drottins Jesú sé með öllum. Guð blessi ykkur.

Jobs bók er merkileg fyrir þær erfiðu reynslur sem Job þurfti að upplifa. Þar er fjallað reynslur sem auðvelda okkur að meðhöndla þær sorgir og mótlæti sem við verðum fyrir á lífsleiðinni. En oft liggja svörin ekki á reiðum höndum. Til dæmis þegar Kristur leið á Golgata og fannst hann jafnvel vera yfirgefin af sínum himneska föður, þá má ætla að einhver lærisveinana hafi spurt: Hver tilgangurinn með þessu öllu? Af hverju fór svona fyrir Messiasi, svo syndlaus og réttlátur sem hann var? Spurningin snýst ekki svo mikið af hverju, heldur miklu fremur það hvernig mótlætið borið. Svörin lágu fyrir skýr og augljós þegar Jesú reis upp frá dauðum á þriðja degi, sigur sæll yfir gröf og dauða. Þar með gaf hann okkur öllum nýjan skilning á lífinu og kærleikanum. Mótlæti og sorg og dauði eru aðeins stundar fyrirbæri. Guð ætlar okkur annað og betra hlutskipti sem verður að veruleika innan skams.

Jesús sagði: Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæru hlustendur, þetta Lilja Guðsteinsdóttir sem mun tala til ykkar næstu mínúturnar. Ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að orð mín megi flytja ykkur blessun hans. Ég ætla að ræða þörf okkar sem einstaklinga á sambandi við Guð. Og síðan, eftir að höfum tengst Guði, þá löngun sem við höfum á að kynna Guð fyrir öðrum og þá sérstaklega þeim sem okkur eru kærir. Hvort sem þjóðfélagi sem við búum í kristið eða ekki, álit ég að reynslan sýni að einstaklingarnir finni þörf á einhverjum æðri mætti í lífi þeirra. Þeir leita að einhverjum sem sterkari en þeir sjálfir, einhverjum almáttugum anda. Það sama hvort er að indíána, innfædda afríkubúa, hindúa, búddatrúafólk eða jafnvel guðs afneitara. Allir finna fyrir slíkri þörf og leita því að þessum aðra mætti og þá leið að leiðsögn frá slíku almætti. Flest okkar sem búi hér á Íslandi erum aln upp í trú á Guð. Mörg okkar eiga góðar minningar foreldra sem hafa beðið bænir með okkur áður við fórum að sofa að loknum hverjum degi. Mörg okkar hafa leitað og fundið Guð á mismunandi tíma í lífi okkar og við höfum komist að raunum það að Guð svarið við tilvist okkar. Við viljum þá gjarnan að börnin okkar, næsta kynslóð, haldi áfram sambandinu og gangi einni með Kristi. Þetta okkur eðlilegt en eitt það mikilvægasta í lífi kristins manns. Við kennum börnunum okkar sögur úr Biblíunni, við kennum þeim bænir, en stundum hugsum við eftirvill, hefur þetta eitthvað að segja? Við getum kennt þeim Guð og Guðs vilja á meðan þeir eru hjá okkur. En síðan verður hver einasti einstaklingur að taka ákvörðun hver fyrir sig. Filip var ungur háskólanemi. Hann stóð og horfði á fólk í sparifötum ganga til kirkju. Hann stóð og horfði á unga og aldna ganga í kirkjuna. Hann hugsaði með sér hver feginna væri að vera laus við þá skildu að þurfa að fara í kirkju. Honum fannst sem hann hefði fengið nóg af því sem barn. Og nú trúði hann ekki lengur að tilværi Guð. Ekki svo að skilja honum hafði fundist það svo hræðileg reynsla að fara í kirkju sem barn, en nú þóttist hann vita betur. Hann var líka ákveðin í því að ef og þegar hann eignaðist fjölskyldu, þá myndi hann aldrei láta neitt að sínum börnum ganga í gegnum þau formsatriði sem honum fannst kirkjusókn vera. 20 ár liðu og Filip hafði eignast son. Lífi gjör breyttist við það. Nú vildi hann bera litla drengi sinn í kirkju eins og hann hafði sjálfur verið borin til kirkju sem unga barn og eins og Jesús hafði verið borin í musteri til að fá blessun Guðs. Eftir því sem sonurinn stækkaði, hélt hann áfram að fara með foreldrum sínum í kirkju. Og stundum myndist Filip þess hvernig honum sjálfum hafði liðið í kirkjunni þegar hann sá litla drengin sinn iðandi í sætinu. Hann myndist þess að hann sem ungur strákur hafði langað til að losna við kirkjuferðirnar. En nú var hann feginn að hann hafði farið. Hann fann hvað mikla blessun hann hafði fengið úr kirkjuferðanum og hann fann að kirkjuferðirnar höfðu svo sannarlega skilið blessun eftir í lífi hans og hann óskaði þess heitt og innilega að sonur hans myndi einnig fá þessa sömu blessun. Þegar hann leit tilbaka, fannst honum sem það þýðingamesta sem hann gæti gefið syni sínum væri trú á Guð. Já, ég held að við getum flest tekið undir þessi orð í orðskvöðunum. Það sjötti kaflinn þar á 20. vers sem það segir: Varðveit þú son minn eða dóttir, boðar föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar. Fyrir nokkru síðan þá kom kona til minn í erfileikum sínum. Hún hafði gifst manni sem var ekki virkur í trúarlífi sínu. Hún hélt að það myndi ekki skipta neinu máli, þau elskuðu hvort annað og hún var sjálf hætt að taka kristnina svo alvarlega. En hún var alin upp á mjög kristnu heimili. Þau hjónin eignuðist barn og allt í einu gerði kona sér grein fyrir því að hún vildi að barnið fengi kristið uppeldi. Hún sagði við mig: Lilja,
Maður getur ekki bara skrúfað fyrir allt það sem maður heyrði og lærði sem barn. Þetta situr í manni. Nú finnst mér ómögulegt annað en að barnið mitt kynnist Kristi. Þessi kona hafði áhyggjur af því að barnið hennar færi á mis við eitthvað sem því væri svo nauðsynlegt að eignast í lífinu. Og henni fannst að vera þekkingin á Guði, svo undurbúningur fyrir eilífðina sem væri besta veganestið sem hún geti gefið barninu sínu. Ég er viss um að slíkt hefur oft gerst í lífi foreldra í gegnum tíðina. Og er það ekki einmitt þetta sem Páll postuli hafði í huga þegar hann skrifaði eftirfarandi til unga mannsins Tímóteusar. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusarbréfi 3. kafla og 15. vers. Það segir, þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Tímóteus var svo heppin að eiga bæði kristna móður og ömmu sem höfðu miðlað trúnni til hans þrátt því hann var lítill drengur. Slíkum áhuga orði Guðsins og hér er lýst er oft líkt við það að ganga á vegi réttlætisins og þar hittum við naglan á höfuðið. Enda er það einmitt það sem spekingurinn mikli Salomon víkur að í eftirfarandi orðum sínum sem skráði er í orðskvönum og það er 22. kaflinn og vers 6. En það segir, þræð þú sveinin vegins sem hann á að halda og að gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Við höfum mismunandi aðstæður. Í sumum tilfellum er eftir bara annað foreldri virt í trúnni eða aðrar heimilis aðstæður og jafnvel þjóðfélags aðstæður sem geta verið neikvæðar. Við þurfum samt að finna tíma og ráð til að hjálpa þeim ungu að finna drottin. Eitt af því sem var fastur punktur í heimilishaldi okkar hjónana á meðan börnin okkar voru alast upp voru morgun og kvöldbænastundir. Á morgnana lásum við bara stutt vers og biblíunni við morgunverðaborðið og höfðum bænastund þar sem fólum okkur all guði, þökkuðum honum fyrir matinn og aðra góða gjafir áður en við borðum morgunmati saman. Kvöldbænastundi tók lengri tíma. Þá settist við öllin í stofu. Við settist öll saman í sófan og venjulega las Steinþór biblíusöguna. Þá sunguði einn eða tvo barnasálma og svo að kropið í bæn. Þegar ég lít tilbaka þá man ég vel sögurnar sem lesna voru. Meðan börnum voru mjög ung var lesið í perlubókunum sem hvítasunum menn hefði gefið út. Síðan fenguðu bækur sem heita Trúfasti vinir og eru gefnar út af aðventistum. Þessar bækur, hvoru tveggja, voru með mátulega langar sögur fyrir lítil börn og voru jafnframt með mjög góðan boðskap. Svo þegar börnin okkar urðu eldri var að byrja að lesa sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. En þetta er viða mikið 10 binda bóka sett með ara grúa biblíusögum og myndum. Við byrjuðum á fyrsta hefti og þá var lesin ein saga á hverju kvöldi þetta bókinu lauk. Þá er byrjað á næsta bók og svo kollakolli þar til öll 10 bindin höfðu verið lesin. En þá var bara að byrja aftur á fyrsta hefti og þannig kollakolli þar til börnin voru orðin hálf fullorðin. Þessar stundir sem fjölskyldan átti saman með Guði urðu okkur öllum mjög kærar og færðu okkur nær hvert öðru um leið og við nálguðumst Guð. Börnin okkar tóku svo sama sig þegar þau stofnuðu sín eigin heimili. Við getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar um að gefa Guði. Þá ákvörðun verður hver og einn að taka fyrir sjálfa sig. Eins og segir í Esekiel og það er 14. kaflinn, 12-14. vers, en það segir svo. Og orð Drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, ef land syndgar móti mér með því að bregða trúnaði og ég rétt út hönd mína gegn því og brýt sundur stað brauðsins fyrir því og sendi hungur í það og eyði þann mönnum og fénaði og þótt í því væru þessi þrír menn, Nói, Daniel og Jobb, þá mundu þeir þó aðeins fá að bjarga sjálfum sér fyrir ráðvendni sína, segir Drottin Guð. Hér er Drottin að segja okkur að við getum ekki frelsað börnin okkar. Þau verða að gera það sjálf. Þau verða sjálf að hafa þetta samband við Guð til þess að geta frelsast. En þó að við sem foreldrar og uppalendur
Getum ekki tekið ákvörðun fyrir börnin okkar eða þá sem í kringum okkur eru, getum við sáð fræjum. Fræjum sem geti jafnvel lifað í dvala og síðan vaxið og orðið sterkri trú þó síðar verði. Það er til óteljandi sanna sögur feður og mæður sem hafa beðið fyrir börnum sínum og kynnti fyrir Kristi en séð þeir svo hafna Kristi tíma. Foreldrarnir gáfust ekki upp á að biðja og þegar börnin urðu eldri og eignuðu sjálf börn fundu þau nauðsyn þess að leita drottins og gefast honum. Við skulum því ekki gefast upp þó uppskeran sé ekki sjáanleg undir eins. Já, við höfum þörf fyrir Guð og þegar við höfum fundið Guð þá viljum við að þeir sem við elskum kynnist honum líka. Treystum Guði til þess að hjálpa okkur að finna þau ráð sem duga til að vekja athygli ástvinu okkar á þýðingu þess að eiga Krist drottin sem frelsara sinn. Það eru nokkur vers í 31. kaflanum í Orðskvöðunum sem fjallaði mikilvægi móður og hlutur kennar á heimilinu og við uppeldi barnana. Ég ætla að lesa fjögur þessara versa. Ég byrja á 10. versi. Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Hjarta manns hennar treystir henni. 28. versi. Synir hennar ganga fram og segja hana sæla. Maður hennar gengur fram og rósar henni. Og svo 30. og 31. versið en þar segir Yndistokkin er svikull og fríðleikin hverfull en sú kona sem óttast drottin á hróskilið. Gefið henni af ávexti handa hennar og verk hennar skulu lofa hana í borgar hliðunum. Þó hér hafi verið rætt konuna, móðurina, á það sama við mannin, föðurinn. Saman geta hjónin búið börnum sínu gott heimili, þar sem Guðs orð haft í heiðri. Þar sem foreldrarnir sína hvert öðru svo og börnum sínum virðingu og sína þannig í verki kærleika Guðs. Þetta held ég að sé besta veganesti sem við getum búið börnum okkar fyrir lífið. Sjálf verður þau svo að ákveða hvort þau vilja fylgja Guði, en á hverju sem gengur halda kristnir foreldrar áfram að biðja fyrir og elska börnin sín. Ég ætla að enda þessa hugvekju með texta sem mér mjög kær. Hann að finna í Sálmunum. Það Sálmatinn 113, 1-3 vers. Þjónar drottins, lofið nafn drottins. Nafn drottins sé blessað héðan í frá og að eilífu. Frá sólar uppbrás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. Við skulum biðja. Drottin minn, nafn þitt sé blessað héðan í frá og að eilífu. Megu við eiga þátt í því að lofa og vegsama nafn þitt frá sólar uppbrás til sólar lags. Drottin minn og faðir, við þökkum þér fyrir kærleikan sem þú hefur sýnt okkur með því að kalla okkur börnin þín. Viltu hjálpa okkur að sýna samferðafólki okkar þennan kærleika í verki? Og við viljum sérstaklega biðja fyrir unga fólkinu, börnunum okkar. Megu við eiga þátt í að þau þrái að eignast þá sömu gleði og trú og við höfum eignast. Drottin minn, við vitum að unglingsárin geta verið svo erfið. Ef við biðjum því að slá þinn verndarhring utan unglingan okkar og að við með bænum okkar getum einni að þátt í því að þau nálgist þig. Ég þakka þér drottin minn og Guð fyrir að við mögum kalla synir þínir og dætur. Ég bið þig að vera með þeim sem hafa verið að hlusta á útvarp boðin í dag. Viltu gefa þeim þinn frið og þína gleði ásamt fullvissun að þú elskar þau. Við þökkum og biðjum í Jesu blessaða dýrlega nafni. Amen.

0: Komið, föllum fram og krjúpum niður, beygjum knébor fyrir drottni skaparavorum. Sálmur 95, 6 Vugrækni stundir kvölds og morguns. Drottin hefur sérstakan áhuga á fjölskyldnu barna sinna hér á jörðu niðri. Englar færa ilmandi reykelsis fórn vegna hinna heilugum sem byðja. Látum bæn stíga upp í hverri fjölskyldu, bæði kvölds og morguns. Og leggjum verleika frelsarans okkar vegna fram fyrir Guð. Á hverju morgni og á hverju kvöldi veitir alheimurinn athygli sérhverri biðjandi fjölskyldu. Komið í auðmýkt með bljúgu hjarta og með tilfinningu fyrir þeim freistingum og hættum sem bíða ykkar og barna ykkar. Bindið þau í trú á altarið og biðji drottinn innilega að annast þau. Þjónustubundnir englar munu vernda börn sem eru þannig Guði helguð. Guðrækni stundir fjölskyldunar eiga ekki að vera háðar aðstæðum þið eigið ekki að byðja öru kvoru og vanrækja það þegar dagsverkið mikið. Með því fáið þið börnin ykkar til að líta svo á að bænin sé ekki sérlega áreðandi. Bænin hefur mikið að segja fyrir börn Guðs og þakkar fórnir ætti að leggja fram fyrir Guð, bæði kvölds og morguns. Sálmaskáldi segir, komið, fögnum fyrir drottni, látum gleði og gjalla fyrir kletti hjálpræðisvors. Það ætti að vera okkur ánægja tilbyggja drottin. Hann vill að allir þeir sem koma til að tilbyggja hann hverfi á braut með dýrmætar hugsanir umhyggju hans og elsku. Svo þeir megi gleðjast við dagli störf og öðlast ná til að breyta af trúmennsku og heiðarleika í öllum hlutum. Á heimilinu hægt að hafa lítinn söfnuð sem heiðrar og vegsamar endurlausnaran. Þegar trúin iðkuð á lifandi hátt á heimilinu munum við hafa frábæra trúariðkun á samkomum.
1: Ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Boðskapur minn til kollega minna, það prestana í landinu. Þið eru vön að heyra til mín hér og við erum ekkit mjög mörg hverju sinni, en Guðs fólk samt sem áður. Við þekkjum þennan boðskap nokkuð vel sem ég deili með ykkur í dag. En það vegna prestana í landinu að ég kýs að beina orðum mínu til þeirra með þennan boðskap úr orði Guðs. Ekki til þess að ávíta þá, ekki til þess að snubra þá nokkurn hátt, heldur til þess að deila með þeim ykkur sem ég hef uppgötvað og þrái svo englalega að þeir einni geti lært að meta. En við skulum skoða hvað Guðs orð hefur að segja okkur það þegar hann ávarpar okkur upp prestana. Að sjálfsögðu geti þið tekið til ykkar þennan boðskap líka því þetta á erindi til allra manna. Það segir í Postalasögunni 6. kafla að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi